Така звучи пиесата «Мечта» за струнен оркестър на Антон Лайович в изпълнението на симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия, воден от диригента Лио Кулкман. А записът е документален от 12 юни 2025 година от Любляна. Продължаваме с още музика от този концерт. Следва клавирния концерт номер 3 в Ре минор, опус 30 на Сергей Рахманинов. Солист е Йол Ъм Сон.

Аплодисменти за изпълнението на концерта за пияно номер 3 в ре минор, опус 30 на Сергей Рахманинов. Аплодисменти за Йол Ън Сон, който беше солист, и симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия с диригент Лио Кулкман. И разбира се, публиката в Любляна на 12 юни 2025 година настоява за своя бис и отново музика на Рахманинов ще звучи. Това е прелюд в сол мажор, опус 32, номер 5.

Музика на Сергей Рахманинов, предложена на бис от Йол Сон за публиката в Любляна на 12 юни 2025 година, а ние продължаваме с концерта там на симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия, воден от диригента Лио Кулкман. Жан Сибелиус, симфония номер 2 в ре мажор, опус 43.

Така звучи втората симфония в ре минор, опус 43 на Жан Сибелиус в изпълнението на симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия, воден от Лио Кулкман. Така завърши техния концерт в Любляна на 12 юни 2025 година. А в Еврокласик Ноктюрно продължаваме с музика на Андре Капле, испански стил из две дивертименти в изпълнение на Моица Злобко на арфа.

арфистката Моица Злобко ни предложи испански стил из две дивертименти на Андре Капле, а Еврокласик Ноктюрно днес ще завърши отново с музика на Сергей Рахманинов. Ще чуем елегично трио номер 1 в сол минор в изпълнение на Естер Хопе Цигулка, Кристиан Полтера Виолончело и Хироко Сакагами на пианото. С това дежурният екип на програма Христо Ботев ви пожелава ведър и спокоен ден.

0: Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите. Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен урод и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.
1: Там

duše viny. Nedávej mě duše viny, byla ze mnou v každé chvíli.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро!

0: Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Той написа във Фейсбук: да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази разочарование, че Кандев не е изтъкнал причина пред него и му пожела успех в бъдещата политическа кариера. Николай Христов с подробностите.
1: В коментар на думите на Кандев, вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е бил изненадан от заявлението за напускане и че в него не са били изложени конкретни мотиви. Иван Демерджиев допълни, че е попитал съвсем ясно и директно за причините, но Кандев е изложил такива, които са от изцяло личен характер.
2: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди стъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
1: Вътрешният министър категорично отхвърли спекулациите, че е планирал уволнението на Кандев. Той обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него, нито повод да иска оставката му. Същевременно министърът заяви, че му пожелава успех, включително в бъдещата политическа кариера. За новините, Николай Христов.
0: На среща, свикан от премиера Румен Радев, отговорните институции набелязаха мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите. МВР ще направи спешно карта на местата, където се организират дрифтове и гонки, и ще идентифицира хората, които участват в тях. Премиерът иска координация, като МВР има достъп до общинските камери и очаква закона да се прилага с цялата строгост.
3: И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно, да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви.
0: Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че институциите започват да работят в синхрон с електронен обмен на данни за нарушителите. Ще бъдат издирвани и водачите с книжки от страни, където критериите за получаването им са облекчени.
4: В Министерството на вътрешните работи ще вземем така специално на внимание тези водачи, защото те се оказват доста голяма част именно тези рискови водачи, които предизвикват в последствие тежки нарушения с пострадали и с жертви. Като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър.
0: Вътрешният министър Иван Демерджиев. Отменено е бедственото положение в село Тича, но десетки семейства са останали без покъщнина след наводнението от миналата седмица. На извънредно заседание днес Общинския съвет в Котел се очаква да реши каква финансова помощ да отпусне на пострадалите. Като превантивна мярка срещу болести и инфекции е започнала дезинфекция в селото. Водата там остава негодна за пиене и готвене. 8 търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с най-малко 15% за срок от 6 месеца. Вчера беше представена инициативата Кошница с грижа, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в магазините им в цялата страна със съответната емблема. Анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания в България ще бъде изготвен до един месец, съобщи новият особен търговски управител Евгений Симеонов. Ще бъде извършен и независим финансов одит заради отчетената загуба от 200 милиона евро за миналата година. При представенето на Симеонов в Бургас, вицепремиерът Александър Пулев заяви.
5: Има арбитражен спор от страна на Литаско. Реално към момента нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 милиарда евро за 30 секунди агресия в зала, в комисия. Това беше модела Борисов. Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек и това е стъпка в правилната посока. Без да му бъде оказана каквато и да е форма на политически натиск, той ще си работи независимо, но ние ще искаме отчетност, ние ще искаме професионализъм.
0: Правителството няма планове за национализация на активите на Лукойл у нас, каза още вицепремиерът Пулев. Вчера след обед Израел и Иран прекратиха

0: земния обстрел с ракети и дронове, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Техеран обаче заплаши с нови удари, ако враждебните действия в Ливан продължат. Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви въпреки това, че операцията срещу Хизбула няма да спре. Междувременно ливанският президент Жозеф Аун се обърна чрез CNN към израелското правителство, че употребата на военна сила срещу Хизбула няма да донесе безопасност за северните части на Израел. В същото време Иранската революционна гвардия обяви, че ще установи нов пояс на сигурност от Ормузкия проток до Баб-ел-Мандеб, протокът, който свързва Червено море и Аденския залив. Силно земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси с нощи северо-западното Кубинско крайбрежие, като бе усетено в части от Куба, Мексико и американския щат Флорида. Епицентърът е бил на 26 км дълбочина и на около 100 км северо-западно от кубинския град Мантуа. Няма информация за сериозни щети или жертви, или пък предупреждение за цунами. В емисията новини следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
1: Добро утро! В момента температурата в София 15 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през деня ще се понижи и ще доближи средната стойност. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Над северо-источна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максимални температури предимно между 27 и 32 градуса. По крайбрежието на морето 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Героите разказват.
1: Ама това място въобще не си го спомням по този начин. Тук имаше влакове с парни локомотиви. А даже веднъж един от тях катастрофира тежко. Падна с носа напред върху площада до гара Монпарнас.
2: Нормално е, че спомените ви не отговарят на настоящата действителност. Вие се намирате на днешната гара Монпарнас. Това съм аз. А на мястото на предишната сега се издига висока офис сграда.
1: О, така ли? Значи съм се объркала. Но това не е изненадващо. Все пак съм на много години и паметта ми понякога не може да и се има доверие.
2: А коя всъщност сте вие? И какво търсите тук при мен? Гара Монпарнас в Париж, Франция.
1: Аз съм камера призрак. Или по-точно, аз съм духът на камерата, с която е снимал един от пионерите в киното. Жорж Мелиес.
2: Чудесно! А какво общо има киното с влаковете?
1: Какво общо? Само помислете за филма «Пристигането на влака», заснет от братя Люмиер през 1895 година. Това е един от първите филми изобщо. Когато зрителите го видели, мнозина помислили, че влакът на екрана е истински и се разбягали, за да не ги блъсне.
3: Не, Боже Господи, какви наивници!
1: Моля ви се, не са наивници. Просто още не са осъзнавали силата на седмото изкуство, на киното, което ни води на пътешествия, на които никой влак не може да ни отведе.
2: Извинете, но това не го вярвам.
1: Не вярвате? Я кажете тогава, има ли влак до Луната?
2: Ами
1: няма. Но именно там, на Луната, успява да ни заведе великия Жорж Мелиес чрез великата илюзия на киното.
2: Вече за втори път споменавате Жорж Мелиес. Кой е той? Бихте ли ми разказали?
1: Естествено. Все пак аз бях неговата камера. Жорж Мелиес е роден в средата на 19 век в семейството на Луи Мелиес, който е притежавал обувна фабрика.
2: Значи, този пионер на киното не е израснал сред хора на изкуството.
1: И да, и не. Въпреки, че баща му е настоявал да се концентрира върху работата си в обувната фабрика, Жорж Мелиес живо се е интересувал от уменията на фокусници и илюзионисти и при всяка възможност ги е наблюдавал. А по-късно изоставя бащиния си бизнес и изцяло се посвещава на илюзионното изкуство.
2: Но илюзионното изкуство не е кино.
1: Не. Обаче в края на 19 век киното е наподобявало атракциите на илюзионистите. То е било нещо съвсем ново. И за обикновените хора си е било направо като магия.
2: Брей? А за Жорж Мелиес?
1: И той е бил омагиосан от киното. Само ден преди първата платена публична прожекция на братя Люмиер. Тя се е състояла на 28 декември 1895 година. И днес датата се приема за рожденна на седмото изкуство.
2: Да, но вие казахте, че ден по

0: Рано.
1: Да, ден по-рано. Жорж Мелиес е бил на частна прожекция. Също организирана от братята. Той веднага е поискал да купи техния киноапарат, наречен кинематограф. Но те не са се съгласили.
0: Но е очевидно, че и той не се е предал. О, нали?
1: Точно така. След отказа на братя Люмьер, той успява да купи киноапарата на британеца Робърт Пол.
0: А този апарат също ли се е наричал кинематограф?
1: А, не. Името, което му е дал Пол, е бил аниматограф. Мелиес го купува заедно с филми, които да прожектира. Обаче бързо го разучава и преустройва в мен камера, с която да твори.
0: А колко филма е заснел? Сигурно поне 30.
1: О, между 1896 и 1913 Жорж Мелиес снима повече от 500 филма.
0: Еха!
1: Да, някой от тях са с дължина около минута, но това все пак е впечатляващо постижение.
0: Несъмнено. А кои са най-известните му филми?
1: Бих казала, че това са Пътешествие до Луната и Пътешествие през невъзможното. И двата са вдъхновени от научно-фантастичните книги на Жул Верн.
0: Не мога да повярвам, че е имало филм Пътешествие до Луната и то заснет през 19 век.
1: Не е през 19. В самото начало на 20, през 1902 година. В него зрителите могат да видят някои от впечатляващите нововъведения на Мелиес в киното.
0: Например?
1: Например, наслагването на картини, употребата на стоп кадър или пък забавено движение. Жорж Мелиес е истински новатор в киното. Неговата фантазия и усетът му за невероятното, те са несравними. Не?
0: Сигурно е бил доста известен за времето си.
1: О, да. Но с развитието на киноиндустрията и появата на големи филмови компании във Франция и Съединените американски щати, студиото на Мелиес край Париж губи от своята притегателна сила.
0: Ох, не ми харесва. Накъде отива тази история?
1: Като си припомня, и на мен ми става тъжно. Малко преди началото на Първата световна война, Мелиес фалира и спира да прави кино. А голяма част от лентите с неговите филми са използвани за направата на токове за войнишки бутуши.
0: Каква ирония на съдбата! Филмите от сина на един обувен фабрикант стават на бутуши. Действително много тъжна история. Аз не харесвам такива.
1: Ох, потърпете още малко, защото историята все пак има хепи енд. А и старата гара Монпарнас е намесена в нея. И именно на нея Мелиес държи едно малко магазинче за сладкиши и играчки, когато...
0: Когато? Какво?
1: Когато журналист на име Жорж Мишел Куасак открива и интервюира Мелиес във връзка с книгата си за френското кино. Постепенно и други журналисти започват да се интересуват от творчеството на Мелиес, а през 1929 година е организирана грандиозна ретроспективна гала с негови филми, спасени от лапите на войната и забравата.
0: Ето такива истории харесвам аз. А самият Мелиес е бил на тази гала, нали?
1: О, не само е бил, но и я определя като един от най-щастливите моменти в живота си. По-късно Мелиес е награден с ордена на почетния легион, с което окончателно е признат за една от най-важните личности в историята на киното.
0: Вау! Това си е история като за филм.
1: А

0: Всъщност вече има филм за Мелиес. Изобретението на Хюго. Режисьор е Мартин Скорсезе, а в ролята на филмовия пилнер влиза сър Бен Киксли. Да, във филма историята е малко по-украсена, така, но такива са пътешествията на киното. Винаги са докоснати от нежния полъх на въображението.
1: Ох, сега вече и аз, Гарамон Парнас, разбирам, че е така. И ви благодаря за прекрасното пътешествие.
0: И аз също ви благодаря.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 9 юни, вторник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. В бюджетната комисия ще бъде обсъдена на първо четене промяна в удължителен закон, предвиждаща правителството да може да поеме дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро преди влизането в сила на бюджет 2026. Надзорният съвет на НОИ ще утвърди процента, с който от 1 юли ще се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Иран и Израел твърдят, че са спрели ударите, но предупреждават за ответни мерки, ако примирието бъде нарушено отново. Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан беше временно отстранен от длъжност поради неправомерно поведение. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Правителството да може да поеме дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро преди влизането в сила на държавния бюджет за тази година. Тази поредна промяна във втория за годината удължителен закон ще бъде обсъдена на първо четене на заседание на бюджетната комисия в парламента, информира репортерът Марта Младенова.
1: Първоначално текстовете трябваше да бъдат гласувани в рамките на първите предложения от депутати от Прогресивна България за промени в удължителния бюджет, но след като от опозицията сигнализираха, че подобно действие противоречи на Конституцията, вносителите Константин Проданов и компания оттеглиха предложението, за да бъде внесено от Министерския съвет. До сега страната ни е поела дълг от 1 милиард 410 милиона евро от вътрешния пазар, с което удовлетворила погашенията по стари задължения до момента. В правителствения законопроект, подписан от премиера Румен Радев, е посочено, че се увеличава лимитът на възможен дълг, изтеглен и от външния пазар, а аргументацията е свързана с проектите по плана за възстановяване. За новините Марта Младенова.
0: Комисията по отбрана в парламента ще обсъди проекта за купуването на 7 радара за военните, предава репортерът Добромир Видев.
2: Още преди да е приела правилата за работата си, отбранителната комисия се взема да обсъди проекта за радарите. Важните за работата на новите изтребители F-16 3 координатни радари струват до 195 милиона евро. Според плана за изплащане тази година за радарите ще бъде дадена най-голямата сума, близо 126 милиона евро, а окончателното плащане трябва да е приключило до 2029 година. Парите за покупката ще бъдат осигурени от европейския дългосрочен заем SAFE. Затова и скоростното предвижване на проекта през парламента. Всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до края на 2030 година. В предложението на правителството е посочено, че инфлацията и силното търсене на отбранителните продукти е причината за оскъпяване на поръчката за новите 3 координатни радари. С изпълнителя на поръчката, френската компания Thales, България има рамково споразумение от миналата година. За новините Добромир Видев.
0: Процентът, с който от 1 юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година, ще утвърди на заседание днес Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. 513 милиона и 100 хиляди евро ще струва съвременяването по така нареченото швейцарско правило до края на тази година. Така, минималната пенсия за стаж и възраст от малко над 322 евро сега ще стане 347 евро и 51 цента, информира репортерът Цветелина Стоянова.
3: По закон пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националният осигурителен институт с процент равен на сбора от 50 на 100 от нарастването на осигурителния доход и 50 на 100 от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Отчетените параметри са ръст на средния осигурителен доход с 12 на 100 и средногодишна инфлация от 3,5 на 100, което формира и процента на осъвременяването на пенсиите. 7,8 на 100. Така и тази година НОИ ще приложи швейцарското правило на

0: Осъвременяване в класическия му вариант, след като преди дни от Прогресивна България се отказаха от идеята си на осъвременяване да не подлежи COVID-добавката, която от 2022 година стана част от основната пенсия. На заседанието ще се разгледа и проекта на постановление за размера на социалната пенсия за старост от 1 юли. Базовата пенсия, определена по закон от правителството, също ще се осъвремени с 7,8% и размерът ѝ ще се повиши с точно 13 евро. Ще достигне 183,81 евро. Това води до увеличаване размерите и на останалите пенсии и добавки, не свързани с трудова дейност, изплащани от НОИ. Също днес ще бъдат избрани новият председател и двама заместник-председатели на надзорния съвет. Постовете се заемат на ротационен принцип за една година последователно от представителите на държавата, бизнесът и синдикатите. Като сега председателското място е ред да се заема от квотата на държавата, в която влезе и новият социален министър Наталия Ефремова. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с 3%, а при топлоенергията скокът да е с почти 5%. С подробностите репортера Юлиана Корнажева.
2: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдявани от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от североизточната част на страната е под 2,5%. Как тези предложения ще се отразят на финансовото състояние на енергийните дружества, ще стане ясно по време на днешното открито заседание. На него, освен цените на тока, ще бъдат обсъждани и тези на парното и топлата вода. Там предлаганото поскъпване е средно с малко под 5%, въпреки че исканията на някои от топлофикациите бяха за скок от 70%. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение с 3,6%. В петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините, Юлиана Корнажева.
1: Край Варна се очаква тази сутрин областният управител Марио Смърков, заедно с представители на басейнова дирекция Черноморски район и РЗИ, да извършат проверка по сигнала за наличието на незаконен сондаж за вода за питейно-битови нужди в местността Баба Алино. Проверка е била извършена и вчера на място след постъпили сигнали, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. При нея са били установени две незаконни съоръжения, които не са вписани в регистрите от закона за водите, предаде Радио Варна. За днес е насрочено дело за определяне на мярка за неотклонение на Траян Филипов, един от двамата обвиняеми за тежката катастрофа на Челопешко шосе. Тя ще се гледа в болница Пирогов, където той е настанен след инцидента. Вчера Софийския градски съд не даде ход на делото срещу другия обвиняем Васил Филипов, който също е в болница с наранявания по гръбначния стълб и предстои да бъде опериран. Делото беше прекратено, а мярката му ще бъде внесена отново, когато е в състояние да се яви пред съда. Двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Четирима души загинаха, а 17 бяха ранени при инцидента от петък след гонка между два автомобила. Едната кола се вряза в автобус на градския транспорт с над 150 км в час. Софийският градски съд ще разгледа днес и искането за регистрация на политическа партия Прогресивна България. Молбата за вписване е подадена на 19 май от премиера Румен Радев, месец след като формацията спечели парламентарните избори и си осигури мнозинство в Народното събрание, предава репортерът Даниел Инков.
3: Съдия по делото е Радостина Данилова. Решение няма да бъде обявено непосредствено след заседанието, а в предвидения от закона 14-дневен срок. Съгласно законовите разпоредби, в производството участва и представител на прокуратурата. Председателят на партията е министър-председателят Румен Радев. Учредителното събрание на Прогресивна България се проведе на 17 април тази година във Велико Търново, два дни преди парламентарните избори, на които политическата формация постигна убедителна победа и изпревари ГЕРБ, осигурявайки самостоятелно парламентарно мнозинство. Начело на контролния съвет на партията е Иван Демерджиев. За участието си в парламентарния вод през април представителите на Румен

0: Радев регистрираха коалиция под името Прогресивна България, в която влязоха политическо движение Социал-демократи, Социал-демократическата партия и движение Нашия народ. Съгласно закона за политическите партии, в срок до 3 месеца от учредяването, всяка политическа партия трябва да разполага с най-малко 2500 действителни индивидуални членове и да подаде заявление за вписване в регистъра на политическите партии към Софийския градски съд. Регистрацията се извършва по писмена молба от органа на партията, която я представлява съгласно нейния устав. Предстоящото съдебно заседание е ключова стъпка към официалното вписване на Прогресивна България като самостоятелна политическа партия в регистъра на съда. За новините, Даниел Инков.
1: Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, на които те ще представят номинациите си за състав на Централната избирателна комисия. Петгодишният мандат на досегашния 15-членен състав на ЦИК изтече през май. Съгласно указа на държавния глава за правилата за провеждане на консултациите и процедурата за назначаване на състава на Централната избирателна комисия, местата на парламентарно представените партии и коалиции в комисията са следните. Прогресивна България – 7, ГЕРБ – 73, Продължаваме промяната Демократична България – 2, ДПС – 2, Възраждане – 1 място. От Демократична България поискаха промяна на квотите за попълване на състава на комисията, допълва репортерът Мария Костова.
2: Със своя указ президентът Илияна Йотова утвърди правила за провеждане на публичните консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК. Според заместник-председателя на парламентарната група Демократична България Божидар Божанов, президентът е допуснала грешка.
3: До сега никога не сме стигали до хипотезата, в която една партия има повече от половината места в Народното събрание, а пък изборния кодекс ограничава тя да има повече от половината членове в ЦИК. Съответно, тази процедура не е прилагана до сега и затова президентството са допуснали грешка. Квотите в момента, както са указа на президента, са 2 за ДПС и 2 за Продължаване промяната Демократична България. А ако бъде коригирано както трябва, трябва да бъдат съответно 3 за Продължаване промяната Демократична България, т.е. 1 за ПП и 2 за ДБ и само 1 за ДПС, тъй като ние имаме 37 народни представители, а ДПС имат 21.
2: Във връзка с постъпили журналистически въпроси и по повод процедурата за назначаване на състава на Централната избирателна комисия от прессекретарията на държавния глава информираха, че определянето на квотите в ЦИК следва стриктно алгоритъма, предвиден в изборния кодекс и че той не предоставя право на преценка на президента по какъв начин да приложи метода на най-големия остатък – Херни и Майер. Законовата разпоредба гласи: при назначаването на членовете на ЦИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като се използва методът на най-големия остатък. Партиите и коалициите с равни остатъци попълват незаетите места, като се започне от най-малката парламентарно представена партия или коалиция. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в комисията. В интервю за БНР вчера бившият член на ЦИК професор Красимир Калинов заяви, че има грешка в указа за квоти, която според него се дължи на неправилно тълкуване на текста в изборния кодекс за изчисляване на броя на мандатите в ЦИК.
4: Да се използват остатъците от първоначалното разпределение, където и партията с повече от 50% участва, е некоректно.
2: За новините, Мария Костова.
1: Иран и Израел твърдят, че са спрели ударите, но предупреждават за ответни мерки, ако примирието бъде нарушено отново, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
5: Израел и Иран прекратиха вчера следобед взаимния обстрел с ракети и дронове. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му в момента сдържа огъня, но подчерта, че битката срещу Иран и Хизбула не е приключила. Това се случи часове след като иранските въоръжени сили обявиха, че са спрели операциите си след болезнения отговор на Израел. Иран обеща по-тежки мерки, ако Израел извърши още удари, включително в Ливан, където израелските сили воюват с подкрепената от Иран групировка Хизбула. В неделя Техиран изстреля ракети по Израел в отговор на израелския удар срещу Бейрут. Вчера рано сутринта Израел отговори с удари, насочени към военни обекти в Ислямската република. Белият дом потвърди, че американският президент Доналд Тръмп се обадил на премиера Нетаняху, за да обсъдят кризата. Израелски служител заяви, че Израел е спрял ударите си по негово искане. Тръмп каза в интервю за Axios, че е предупредил израелския премиер, че може да се окаже в ситуация, в която ще се наложи да воюва сам, ако започне нова война с Иран. Междувременно ливанският президент Жозеф Аун се обърна чрез CNN към израелското правителство. По думите му, употребата на военна сила срещу Хизбула няма да донесе безопасност за северните части на Израел. Аун заяви, че страната му иска пакт за ненападение с Тел-Авив и няма да се срещне с премиер.

0: Бенямин Нетаняхо, докато войната не свърши. За новините Елизабет Гогова.
1: Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан беше временно отстранен от длъжност поради неправомерно поведение, информира редакторът Филип Данчев.
2: Очаква се страните членки на съда да гласуват на по-късен етап за евентуалното му уволнение от поста след разследване по обвинение в сексуален тормоз. Според дипломатически източник, изпълнителното бюро на съда е решило, че Хан извърши сериозно нарушение след 18-месечно следствие във връзка с сексуални действия с адвокатка без взаимно съгласие. Прокурорът отрича обвиненията. Преди 2 години Карим Хан поиска издаване на заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант, както и на палестински ислямистки лидери във връзка с свързани с нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 година.
1: Редакторът Филип Данчев. И едно съобщение за нашите слушатели. Предавателят на средни вълни Видин 1 на частота 576 кГц ще спре излъчване днес от 8 до 16 часа за планова техническа профилактика. А от 10 до 16 часа ще бъде извършен ремонт на предавателите на ултракъси вълни Велинград 4 на частота 89,8 МГц, излъчващ програма Хоризонт. Велинград 5 на частота 91,3 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. И Велинград 6 на частота 100,1 МГц, излъчващ програмата на Радио Пловдив. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Националното радио през интернет сайта binar.bg. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Илиян Христов. Добро утро!
3: Добро утро! Футболният шампион Левски започва новия сезон с домакинство на Новака. Дунав определи жребият за първенството в Първа лига. Носителят на купата ЦСКА ще играе на старта срещу Славия. Мачовете между Левски и ЦСКА ще бъдат изиграни в 13-я кръг, като първо сините са домакини. Ето и останалите мачове от първия кръг. Ботев Пловдив, Локомотив София, Ботев Враца Черноморе, Спартак Варна ЦСКА 48, Лудогорец, Локомотив Пловдив и Септември Арда. Срещите са между 17 и 19 юли. За новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в 2 етапа. Директно ще изпада единствено Зелия, последното място в крайното класиране. Отборът на ЦСКА 48 започна подготовка за новия сезон и замина за първия си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. 3 дни след това червените ще отпътуват за Словения за втория си лагер. Славия привлече 2 нови футболисти – Умаро Балде и Илиан Антонов, които подписаха договори за по 3 години. 26-годишният Балде игра в Монтана през миналия сезон, а 21-годишният Антонов бе собственост на ЦСКА. Резултати от футболни контроли 2 дни преди началото на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Франция, Северна Ирландия 3 на 1, Нидерландия, Узбекистан 2 на 1 и Колумбия, Йордания 2 на 0. Димитър Кузманов загуби от белгиеца Бувайсар Гадамаурис 6 на 3, 4 на 6 и 2 на 6 във втория квалификационен кръг на тенис турнира в Братислава. В същата фаза, но на турнира в Лион отпадна и Илиан Радулов 4 на 6 и 3 на 6 от швейцареца Лука Штели. Пьотър Несторов се класира за основната схема в Католика Италия след победа над Джан Марко Ферари от домакините с 6 на 4, 3 на 6 и 6 на 1. А на старта на турнира в нидерландския Хертоген Бош, хърватинът Марин Чилич преодоля трудно 7-я в схемата канадец Денис Шаповалов с 2 на 1 сета. При жените отпаднаха първите 2 поставени рускинята Екатерина Александрова и датчанката Клара Таусон. Александър Везенков кара 24 точки, добави 3 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки при успеха на неговия Олимпиакос с 102 на 92 над Панатинейкос в 3-я матч от финала за титулата в гръцкото баскетболно първенство. В серията до 3 успеха Олимпиакос води с 2 на 1, а четвъртата среща е в сряда вечер в Атина.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
4: Добро утро! В момента над по-голямата част от страната е слънчево. По-значителна облачност има над източните Родопи, но там е без валежи. Докато над североизточните в района на Тутракан и Силистра има

развита, мощна купеста облачност и там има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите са от 14 градуса в Перник, Кюстендил и Дупница до 20 градуса в Силистра. В София в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 949 хектопаскала.

0: над североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купецата и купецто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Кратка пътна информация. Временно ограничено движението по автомагистрала Струма при 56-ти километър тунел Блатино в посока Благоевград заради смяна на осветлението. Движението се осъществява двупосочно в посока София със скорост до 50 км в час. По автомагистрала Тракия заради ремонт движението между 272 и 277 км е двупосочно в едно платно посока Бургас, както и от 282 до 287 км също в посока Бургас. И в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. В бюджетната комисия ще бъде обсъдена на първо четене промяна в удължителния закон, предвиждаща правителството да може да поеме дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро преди влизането в сила на бюджет 2026. Надзорният съвет на НОИ ще утвърди процента, с който от 1 юли ще се увеличат пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Иран и Израел твърдят, че са спрели ударите, но предупреждават за ответни мерки, ако примирието бъде нарушено отново. Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан беше временно отстранен от длъжност поради неправомерно поведение. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Раб Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Роня, дъщерята на разбойника. По Астрид Линдгрен, втора част.
3: Мъглата се вдига. Виж, огненото слънце. Вече няма опасност.
4: Това е вярната пътека. Едно въже разстояние. Казах. Какво е това по лицето ти? Лисичетата ли те изподраскаха така?
3: Не, на малка хищна витра. Благодаря ти за въжето, вече ще се оправя сам.
4: Върви по дяволите!

0: Натис, отговори ми, какво е това, което си вземал без срам, без да питаш? За какво говориш, Бурка?
1: Как се боях, че няма да намериш верната пътека в тази мъгла.
0: Но нали я намери? Какво е това, което си вземал без срам?
1: Явиш, явиш изгорялото сгърчено дърво в камината, нали? Бурка прилича на него.
0: Отговори на въпроса ми, Матис. Какво си вземал без срам?
2: То не е едно и две. Ого! Много са, поги избоя.
1: Лъквай, стар дяволе. Лъквай, стар дяволе.
0: Искам ти да ми кажеш, Матис.
1: Моя скъпа Роня, каквото си ми малко и невинно дете, до сега не трябваше да ти говоря за това.
2: И да, думичка ни ти е казал и на нас не разрешаваше.
1: Няма ли да отиваш да спиш, старче?
0: Досещам се. Това са чувалите върху гърбовете на конете, които вие мъкнете през вечер. Вързопи, съндъци, кутии, многото товари.
2: Умна си, разбойническа щерко.
0: И ги вземате

0: от които ги отнемете, не се ли сърдят?
1: И още как, даже съскат от гняв, а някои се късат от плач.
2: Старче, изчезвай, иначе сам ще те изхвърля.
1: Изчезвам.
0: Така ли? Сърдят се. Някои дори плачат.
2: Трябва да разбереш, дете. Просто така се прави на този свят. Винаги е било така. Баща ми беше разбойнически главатар, дядо ми, прадядо ми. И аз съм разбойнически главатар. Най-могъщият във всички планини и гори. Аз не измених народа си. Нали и ти няма да измениш? И ти ще станеш разбойнически главатар.
0: Аз ли? За нищо на света! Никога няма да взимам от хора, които се сърдят и плачат. Никога, никога, никога.
2: Ти ще взимаш от богатите. Само от тях. И ще даваш на бедните, както го правя аз.
1: Да, верно е. Цял чувал брашно даде на бедната вдовица с 8-те деца.
2: Радухи! И тенекия сирене и дадох.
1: Добра памет имаш. Вече 10 години от тогава не ще и дума даряваш бедните. Веднъж на 10 години.
2: Ще те взема дяволите, стар плохо.
3: Стига! Време е за вълчата ми песен. Всички по леглата си.

0: вие сте на мокро.
1: Чухте моя план. Кажете сега да видя.
2: Матис, не става. Трябва да си хитър като стара лисица, защото със сила няма да успееш.
3: Ти си силен като бик, Матис, а силата не знае да хитрува.
4: Не, да, до кога ще продължаваме с плановете за изгонването на Бурк?
2: До кога, да?
4: Питам, защото заграбеното напоследък хич не е много.
2: Не.
4: И от какво ще живеем за напред? Да,
5: и така. Бурковите разбойници си мируват. Да. Сигурно имат други грижи.
4: Сигурно.
5: То от месец в дълбоката клисура царува мир.
4: Ама...
5: Керваните минават, заминават, стражниците се успокоиха.
1: Успокоиха се и напуснаха Бурковата гора, нали той вече не е там. А тук, Матисовата, не смея да си пъхат гагата.
5: Така е, но...
1: Ще пропищят пак керваните, но първо трябва да изгоним Бурка от замъка.
3: И нали открихте въжената стълба на Бурка при Северната скала?
2: Да. Открихме я и Матис загубил разсъдък, започна да се катери и...
5: И тогава всички се втурнахме след него, но...
4: Но заваля дъжд от стрели върху нас.
2: Дъжд.
4: Едва спасихме кожите си.
1: Как да изгоня този мръсен крадец от Матисовия замък?
3: Ти трябва да измислиш, нали си най-мукащият разбойник?
1: Не измисли ти! Стар плохо!
2: Ема, защо перчерепа трябва да измисля?
4: Откъде на къде?
2: Нали ти си главата?
6: Стига, Глъчи Хленч! Със същия ентусиазъм се хващайте за метлите и гребата! Почистете кошарата, конюшнята и кокошарника! Нахранете и напоите конете! Размърдайте се! Де!
4: Предпочитам да изчистя преизподнята и да устрижа дяволите.
2: Знаеш ли, от тия кокошки и тяхното крякане свят ми се завива.
6: Да, ама да си ти на яйца умиташ! Чак тиганът ти лъсва.
1: Щом трябва. Но после, момчета, ще идем на лов за елен.
3: Дано учите, че ми втръсна от тая пилешка супа и от кашата.
5: Ще ударим десетина.
2: Десетина!
5: Най-малко. Дълго ще имаме прясно месо, а най-крехките парчета ще се забезъба да ти остава перчерепа.
2: Хайде!

0: Утре започва зимата. Скитнице! Знам, че и тя няма да те спре. Пак ще кръстосваш гората. Виж?
1: Виж.

0: Носих ти топли ръкавици от еленова кожа са. Мати сте издяла ски от чербор. И бутушките са готови. Много са топли. Готова си за подвизи!
1: Ей, ще литна като светкавица, Лоис. Нито студ, нито снежни преспи мога да ме спрат.
0: По склона до вълчата преградка е много стръмно. Внимавай! Ако ти се случи нещо, Матис няма да може да го преживее.
1: Не се страхувай за мен, Ловис. Аз съм дъщеря на светкавиците и гърма. Ще се справя с всичко. Нали си сигурна? Летя като буря. Ската ми се откачи. Останах на един крак, като еднокракия тюре. Как язди кон този разбойник? Кракът ми затъна. Яко се е заклещил. Не мога да помръдна. Какво става?
2: Защо чупи нашия погреб?
1: Ей! Ма кой говори изпод снега? Не съм виновна. Ската ми се откачи и съм пробила вашето леговище. Ей, помогнете ми да се измъкна.
3: Жушедно в нашия покрив.
2: Ще стане. Вържи въжата на бутушката.
3: Виж, малкото ни момченци. Сега ще го пролетим.
2: Момченце, лулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулулululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul
1: Така ще остана до пролета. Ще се вкучаня на крака ми, ще се люлеят проклетите тролчета. Не, не де. Помощ! Има ли някой в гората? Помощ! Помогнете ми!
0: Аз съм тук, малко и красиво момиче. Какво? Лежи си тук и мързелуваш. Чакаш ме да те удера и разкъсам, нали?
1: Ама няма да можеш да ме изтръгнеш от снега. Здраво съм се вкопчила в него. Няма да ти се дам.
0: Така ще седиш до утре. Ще доведа моите сестри и ще те отнесем. Ще си гостим, ще пеем и ще танцуваме. От утре ти няма да можеш вече да си излежаваш.
1: Утре ще дойдат и ще намерят една вледенена разбойническа дъщеря. Няма да видя вече никога Ловис. Бедният Матис ще обезуме от мъка. Няма да съм там, за да го утеша. Помощ! Помощ! Спасете ме!
4: Роня!
1: Бирк! О, Бирк! Тук съм, Бирк! Тръгни направо към лисичата дупка! Ела, Бирк, ела насам!
4: Идвам! Веднага си, идва!
1: Бирк е тук. Ох, Бирк ще ме измъкне. Ох, Бирк ще ме измъкне.
5: Петричка, намерих една тетиска. А, ти се запълни. Чакай, сега, подай сърцето. Не, ще те хвана през кръста. Така е по-сигурно. Айде, измъквай крака си.
3: Защо тя мравите? Свободи ни малкото момченци.
2: И,
3: мъж
2: и
3: пръсня
2: кушичката. Защо да прави той? Защо да прави той?
5: Готово. Сега, разтривай си крака и да вървим.
1: Не ме остави. Никога вече не ме остави сама, Бирк.
5: Няма. Стига само да се държиш на едно въже разстояние от мен.
1: Слушай, Бирк, искаш ли да ми станеш брат?
5: Брат? Щом ти искаш, разбойническа щерко?
1: Искам. Наричай ме сестричко. Оу, мога да стъпя.
5: Чакай. Доволчета прегръдка ще те подкрепям, но там вече трябва да се разделим. Знаеш, че трябва.
1: Не искам да се разделяме, Бирк.
5: Утре ще бъдем пак заедно, мое ревливо сестриче.

0: Остани още. Не си отивай, братче. Братче.
1: Какво ти е, Роня? Отвори очите си. Ловис! Ловис! Детето ни е болно. Цялото гори. Сърцето ми се свива. Роня.
0: Братче.
1: Малка моя.
2: Настинала е, зимата е люта, а тя обикаля дълго гората.
1: Стига, приказва веднага езикова и ти можеш. Свари от твоите билки, загрея с обща кожа, спаси я!
2: Стига си, драг гърло, Томатис! Ще и мине като на малко агънце. Върви при другите, махай се! Аз ще се погрижа за детето.
0: Братче.

0: Вазя под огъня. И ние ви сте като биволи. Хайде, тръгвайте вън да разчистите снега. До кошарата не мога да стигна, почистете преспите.
1: Този проклет сняг не престава. Трупа ли трупа, цяла седмица вече превърнахме се в снегори. Иначе...
2: Ма не, въобще, какви разбойници сме ние?
1: Какви разбойници?
2: По дяволите, кога ще пукне пролетата да излезем от леговище?
3: Айде, грабайте лопатите. Вървете да ринете снега чело и сега ще ви попари с рогатник. Аз ще отида при Роне, ще й разказвам весели приказки, да на оздравее по-скоро. Мога да я посветя в разбойническите ни работи, защото тя още нищичко не знае.
4: Роня ще стане най-умният разбойнически главата. Много е хитра, като лисичка е. Вчера, например, ми вика: я ти, малък клипен, се спусни, вика, с ските си по стръмния склон и иди при вълчата прегръдка и виж не съм ли там. Значи, тя се грее край огъня, а аз да ида да видя дали не е там.
3: Твой ред. Айде, хвърляй заровите. Хвърля.
5: Мръзна ми да играя на зарова пер. Искам да бъда отново в моята гора. Колко ми е трудно да дочакам пролетта, пер.
3: И аз чакам с нетърпение пролетта, Роня. Така ми се иска да си нагрея кокалите на топлото слънце. Да натрие носът си в зелената нова трева. Скоро ще прилетят насам горголиците. Кокомявките ще ослепеят от слънцето. Скоро ще...
5: Пер, казва, че ти си се разхождал из подземието на замък. Какво има там? Кажи ми, Пер.
3: Безкрайни тъмни коридори, дупки тили и с решетки. Влажно и студено е под земята, Роня.
5: Като оздравея, ще се поразходя и аз долу. Омръзна ми да чекам тая пролет.
3: Не бива, дете, ще се загубиш тъмницата и няма да можеш да се измъкнеш. Така стана с мен преди 20 години. А нали си ти казали, че когато ти се роди, вилнееше страшна буря и една грамотевица разцепи замъка на две половини. Какво е сега там? Никой не знае. Сигурно пресрътването на скалите между северния и южния замък е натрупана цяла планина от камъни.
5: Ако се разчистят камъните, проходът ще се отвори от южния до северния замък, нали?
3: Сигурно. Това е робски труд. И защо да се разчиста, когато ние, бурковите лишояди, могат да се вмъкнете при нас? Тогава ще настъпи ужас и смърт.

0: какво чудо е сторила мълнията в деня на моето раждане? Ето го проходът. Засипан в планина от камъни. Оттатък е пътят към моя брат. Аз ще разчистя тези камъни. Ще дойда при тебе, Бирк. Всеки ден ще нося пълните ведра. Ще разкървави ръцете си, но ще те открия, Бирк. Ако мати съсети край, никога вече няма да те видя. Див е като звяр, но си го обичам, този матиц. Чуваш ли ме? Чуваш ли ме, Бирк?
1: Къде се губи нашата малка? По цял ден я няма пред огнището.
2: Сигурно е вън. Гледа как твоите мързеливци чистят снега.
1: Станала е мълчалива, се мисли, мисли, ослабнала е. Не забелязваш.
2: И така е, защото расте. Не си играе вече с брадата ти. Скоро ще навърши 13. Ох, пораснала е нашата Роня.
0: Още 2-3 ведра. Не, още 5-6 ведра. А, кой свири? Бирк, ти ли си?
3: Роня, сестричко, ти ли си?
0: Бирк, ти ли си ме забравил? Аз съм братко Бирк.
3: Чувам те. Приятно е да слушам гласа ти, но искам и да те видя.
0: Цяла зима и аз мечтая за същото.
3: Ей, още ли си черноока и чернокоса като малка Витра?
0: Ела да видиш. Още 2 ведра камъни и ще можеш да минеш при мен. Някой идва. Някой идва, Бирк. Никой не бива да знае, че ти си тук. Шш, тихо. Утре ще доразчистя камъните. Утре.
4: Роня. Роня. Разбойничка. Ти ли си тук? Ела си, Роня, че и прилепите вече са избягали от това страшно подземие. Ей, къде ли ни те търсихме, красавице? В името на всички дяволи, тръгвай след мен. Матис е полудял.
0: Добре, добре. Отиваме при Матис. И зарова ще хвърляме пер. На мен сега ще ми се падат само шестици. Ще видиш. Да вървим.

0: ако не иска вече да ми бъде брат. Ох, кой ми дърпе лечето?
1: Отдавна те чакам, сестричко.
0: И аз. Чакам те от оня ден, когато ме измъкна от малките тролчета. Какво е станало с теб, Бирк? Ти приличаш на призрак. Очите ти големи-големи и толкова си блед.
1: Нищо ми няма. Само дето не съм ял редовно от 3 месеца.
0: Храна ли нямате? Не можеш ли да ядеш колкото си искаш?
1: Никой в Северния замък не е бил отдавна съвсем сит. Ако не дойде скоро пролета, всички отиваме по дяволите. Точно както искаш и ти. Спомниш ли си?
0: Това беше преди векове. Сега вече имам брат. Ето яш. Това е моята закуска. Чудесният хляб на моята Ловис и козе мляко.
1: Хляб. Мляко. Цяла зима не съм помирисвал такава храна. Всичко свърши в нашия склад. Не можем да се спуснем по отвесната скала, нито да се изкачим. Пък и какво ли ще намерим за ядене в замръзналата гора? Ох, благодаря ти за царската трапеза.
0: Ей, полека гълташката вълк. Еш, еш, у дома има много, има всичко. Аз не гладувам, няма да гладуваш и ти. Ще ти нося брашно, сирене, еленово месо. Мед нали обичаш? И козе мляко ще пиеш до насита.
1: Как хубаво ухаеш на билки и масло. Сигурно всеки ден се къпиш. А ние вода нямаме. Не можем да слезем до извора. Топим сняг, за да не умрем от жажда. Ужасна зима изкарахме.
0: Ще дойде пролета и ще се къпем в потока до насита. Чувствам се виновна, че в Южния замък има всичко. Че Ловис ме къпе всяка неделя и ме разтрива с дъхави билки.
1: Аз излапах всичко. Не оставих дори един зала за моята Ундиса. А тя е заприличала на сянка.
0: Утре ще ти донеса много храна. Ще дадеш и на майка си. Всеки ден ще ти нося.
1: Но как ще ти кажа откъде я вземам? Ако научи Бурка, ще обезумее от ярост. Та вие сте наши врагове.
0: Аз съм твоя сестра, Бирк. А ти си мой брат.
1: Ако и това научи Бурка, ще ме убие.
0: И мати ще направи същото, ако научи, че съм ти сестра. Никога няма да можем да се срещам открито. Все тайно. Аз мразя да се крия, когато правя нещо, което обичам.
1: И аз мразя. Ужасно е да се криеш. Глупаво е.
0: Но трябва да го правим. Заради двамата, нали? Всеки ден ще се виждаме на прахода

0: подземието. А когато дойде пролетта, тогава е лесно. Никой няма да ни види в гората.
1: Зъбите ти тръкат от студ. Mm-hmm. Върви си, върви си, сестричко. Ще настинеш, ще се разболееш, а аз няма да мога да те виждам повече.
0: Студено е в това проклето подземие. Но утре ще дойде пак. Ще донеса храна и костен гребен.
1: Гребен? Защо ми?
0: Да срещна чорбовата ти. Рижа чети на вратко. О, прощавай. До утре!

0: Pode dobrar a ver transição cerestra. Qual culpa tens de ter mesmo para ser a Givota?
1: Qual culpa para ti? Qual culpa tu tens para ser a Moia? Veja, não можем един без друг. Бехме вързани за двата края на моето въже, после на твоето.
0: Двата края на нашето въже са много далеч. Единият е в ръцете на твоя матис, а другият е в ръцете на моя бурка.
1: Нека те двамата си съскат един срещу друг. То си е тяхна работа. Нашата задача е да съединим двата края на въжето.
0: А не можем ли без въже? Ето така. Ръка за ръка. Винаги заедно.

0: Виждай се краят на зимата. Цялата Матисова дружина вън на снега. Съвличайте се! Жулета се, Маргарейте се вън!
1: Ужас! Имай милост, лови с вредно за здравето. Не, наистина.
0: Хайде!
2: Няма да ти стигнат лековитите билки, Ловис. Моля те,
0: за имай милост. Хайде, казах вече, страхливци. Миризмата на зима трябва да изчезне от вас. Иначе!
3: Добре,
0: пролета ще ви помирише и ще се върне. Излизайте навън бързо.
4: Добре, Ловис. Може ли аз мръсен да си легна в гроба? Ми смили си.
0: Ох, стар си вече, Пер. Добре. Ще се изкъпеш тук, но наточи ножиците и се погрижи за косите и брадите на останалите овни.
2: Перчене па е майстор, може да даде фасон на който и да е див овен. Право е, Ловис.
4: Ще ви сваля мръсната четена, но моите две кичурчета косица не си ги дам. Така ще си умра, щото фрая няма да ме приемат.
2: Да увираш ли се готвиш, откажи се от тая работа. До сега не съм живял нито ден без теб, стар глупако. Не можеш да ме заредиш така коварна.
0: Айде стига! Стига сте, бъбрили! Тръгвайте! Пригответе се за посрещането на пролета! Роня, слагай под казаните дърва, защото камара дрехи трябва да попарим!

0: Сорвался в катурак. Ого, и тіло весь и зачервило, като рак си станало. Я да видя дали си вкусна като него.
1: Марш в дрешника, разбойнико. Там има купища чисти дрехи.
2: Рокли, везени с сърма, елети с копчета от злато. Като за карнавал ще се докарат твоите разбойници, Матис.
1: Всичко там е от времето, когато дядото на Матис е обирал кервани. За всеки го ще има премяна по мярка. Вади всичко от дрешника, Роня!
2: Ей, че весел! Карнавал ще си направим. Пер, ето избрах ти костюм.
3: Не ме прави за смях, малка Витичка. Та това е като на папа ми сватбената рокля. И вуал има!
2: И венче от изкуствени цветя. Колко ти прилича, Пер! Стара като горска фея. Един танц, моля.
3: Фея, фея, ама с бутуши. Пази си крачката, Роня.
1: Браво, старче! Браво! А беше зарител да умираш. Какво ще правим без тебе и твоята мъдра глава?
4: Не, това не е.
5: Слагай билките да врат, Ловис! Хайде! Май вече се напривършване, а?
1: Красавецът, май, скоро ще връхлети и ще ни изсипе купища пресни билки и трави. Как ще напълня турбичките, малък Липен? Не се безпокой!
3: Я елате всички да потанцуваме! Ще се разгреете!
2: Първо трябва да се облечете! На всеки съм избрала костюм по мярка! Пременете се, карнавалът започва! Пролетя любитна и бързо-бързо ще долети, за да танцува

Дъщерята на разбойника по Астрид Линдгрен, втора част. Превод Стела Стоилова, драматизация Маргарита Венкова, редактор Будинка Русанова. Участваха Стефан Илиев, Лили Райнова, Никола Стефанов, Майя Димитрова, Надя Тошева, Елза Лалева, Владимир Пенев, Банко Банков, Кирил Варийски, Вълчо Камарашев и Любомир Младенов. Екип в студиото: Зоя Стефанова, Пепа Миланова, Цветанка Господинова, Валя Бояджиева и режисьор Илияна Беновска. Следва продължение –

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Комисията за енергийно и водно регулиране ще бъде обсъдено предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се скок в цената на електроенергията средно с 3%, а на топлоенергията с почти 5% за домакинствата в страната. Преди заседанието, пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране е предвиден и протест против поскъпването, организиран от гражданска платформа Изправи се БГ. Надзорният съвет на НОИ ще утвърди процента, с който от 1 юли ще се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане 347,51 евро. Софийският градски съд ще гледа мярката на втория задържан за катастрофата на Челопешко шосе Траян Филипов в болничната му стая в Пирогов, където е настанен. Вчера съдът не даде ход на делото срещу другия обвиняем – Васил Филипов, който също е в болница след инцидента от петък, при който след гонка на две коли едната се вряза в автобус на градския транспорт. Загинаха 4 души, а 17 бяха ранени.

0: Софийският градски съд ще разгледа днес и искането за регистрация на политическа партия Прогресивна България. А президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с партиите и коалициите в 52-то Народно събрание, на които те ще представят номинациите си за състав на Централната избирателна комисия. В Народното събрание в бюджетната комисия ще бъде обсъдено искането за нов размер на държавния дълг, а в комисията по отбрана проект за закупуване на нови радари. Папа Лъв 14 определи педофилията в католическата църква като чума и призова за истински промени. В Мадрид той се срещна с жертви на малтретиране, извършено от духовници в Испания, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: По време на срещата папата е поел ангажимент пред пострадалите да гарантира, че техните предложения ще послужат като основа за бъдещи усилия на Ватикана. Освен това той е изразил надежда, че църквата може да бъде безопасно и духовно здраво място, където ранените да намерят утеха и изцеление. Срещата, която предизвика сериозни критики от асоциации на пострадалите, които не са били поканени, се е провела в апостолическата нунциатура в Мадрид и е продължила почти час. Според недоволните на разговор с папата са били приети само хора, които участват в програми за обезщетение, насърчавани от църквата в Испания. По-рано през деня при среща с членовете на Испанската епископска конференция, Лъв 14 е определил проблема като чума и е призовал духовниците в страната да направят така, че всеки пострадал да може да намери искрено изслушване, посрещане, защита и изцеление. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Продължава издирването на оцелели след земетресението с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер, което разтърси южното крайбреже на Филипините, предава Reuters. При труса загинаха 37 души, а над 200 пострадаха, предимно в срутени сгради. Най-сериозно засегнат е град Генерал Сантос, където бяха нанесени щети и от образувало се по-късно цунами. В Индонезия и Палау имаше по-малки вълни, които достигнаха чак до южната част на Япония. Земетресението предизвика и свлачище, което също взе жертви. Загинали има и на други места в провинция Сарангани. През тази нощ трус с магнитуд 6,1 по Рихтер разлюля и северо-западното крайбрежие на Куба. То беше усетено и в Мексико и американския щат Флорида. По-рано земетресение с магнитуд 5 по Рихтер беше регистрирано и в южната част на Иран, в град Саргас, провинция Хормозган. Все още няма данни за пострадали или нанесени щети. Американският президент Доналд Тръмп беше освиркан с нощи от публиката в Нью-Йорк на третия матч от финала на NBA между Нью-Йорк Никс и Сан Антонио Спърс, предаде ДПА. От агенцията уточнява, че подигравките са дошли от публиката, след като на големите екрани в залата за кратко се появило лицето на американския държавен глава, докато отдава военен поздрав по време на изпълнението на националния химн. Освиркването е било прекратено, когато на екраните са се появили американското знаме и играчите на Нью Йорк Никс, чийто фен е 79-годишният Тръмп, уточняват от Reuters. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Христо Христов.
2: Днес над страната ще бъде предимно слънчево, над североизточна България, а около и след обяд и над планините ще се развива купецата и купецата дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро на слушателите на програма Христо Ботев и нашия ден. Вторник е 9 юни.

Събрание 2026 година. Днес ще говорим за възможности. Възможностите, които ни предоставя членството ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Международния клуб на държави с развити пазарни икономики и демократични институции. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е създадена през далечната 1961 година, за да стимулира политики за устойчиво развитие, повишаване на жизнения стандарт на населението и поддържане на финансова стабилност. Тя е наследник на Организацията за Европейско икономическо сътрудничество, създадена да управлява американската и канадска финансова помощ, така наречения план Маршал за възстановяване на Европа след Втората световна война. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие не отпуска заеми и не взема задължителни решения, каквито, например, Европейския съюз, но дава нещо много ценно, от което зависи начина, по който ще се развива една държава. Нашата, например. Дали ще бъде от мафиотски тип с правото на по-силния, или ще се развива по правилата на доброто управление, на икономиката, образованието, данъчната политика и публичните услуги. Миналата седмица в Париж, където е централата на ОИСР, се състоя годишна среща на съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на ниво министри, в която участва и българският министър на външните работи Велислава Петрова. На срещата беше коментирана и готовността на страната ни за присъединяване към ОИСР. Това е повода в студиото ни днес да гостува заместник министъра на външните работи госпожа Иванка Ташева. Това ще бъде темата на деня днес. След 9 часа в разговорът, наш събеседник ще бъде Райна Манджукова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, с която ще коментираме възможностите за създаване, управление и комуникация на Сдружение на българите в чужбина. Един разговор след голямото събитие, което се състоява в Виена, в дом Витгенштайн в края на месец май, семинара за български общности в чужбина, организиран от Изпълнителната агенция за българите в чужбина в партньорство с посолството ни в Виена, с българската културно-просветна организация Кирил и Методий, най-старата в града, и българския културен институт Дом Витгенштайн. Разбира се, днес няма да пропуснем да ви представим най-интересните събития за деня, каквато е амбицията на ежедневния ни културен компас. Аз съм Нина Цанева, вие сте с нашия ден по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Редактор е Таня Любенова, музиката избира Антонина Тодорова, а на звукорежисьорския пулт е Йорданка Янкова. Останете с нас!

0: Компас.
1: И днес ще се постараем да ви информираме за културните събития в София и в страната в средовния ни културен компас, за да направите най-добрия избор на мястото и събитието, с които ще осмислите вечерта си. В студиото е редактора Таня Любенова. Добро утро, Таня!
2: Добро утро, Нина! Добро утро и на нашите слушатели! Започваме с най-малките. Ако търсите интересно и полезно занимание за децата през лятото, регионалната библиотека Гео Милев в Монтана отново отваря вратите си към света на приказките и въображението. От днес започва лятната инициатива «Част на приказката», която ще се проведе до 3 юли. Заниманията се организират всеки вторник и петък от 10 до 11 часа в парка. Малките участници ще имат възможност да четат любими приказки заедно с служителите на библиотеката, да се включат в интерактивни и ролеви игри и да развиват въображението си чрез различни забавни активности. Участието е напълно безплатно и не се изисква предварително записване. Повече за инициативата, насърчаваща четенето при децата, разказва Диляна Димова, библиотекар в детски отдел на регионалната библиотека Гео Милев в Монтана.
3: Основната цел на тази инициатива е да насърчим интереса на децата към книгите и четенето, тъй като когато децата прекарват все повече време пред екраните, ние искаме да им предложим едно различно преживяване, а именно среща с приказките, с въображението и с магията на книгите. Това е една възможност децата да общуват помежду си, да развиват своята фантазия и, разбира се, да участват в различни игри и творчески занимания, вдъхновени от любими приказни, герои и истории. Участието в инициативата е безплатно, не е необходимо предварително записване, нужно е само добро настроение и желание за приключение, така че очакваме всички деца и техните родители или баби и дядовци на едно лято, изпълнено с приказни истории, нови приятелства и много усмивки. Започваме на 9 юни в 9 часа.
2: Децата на Монтана обичат ли да четат? Какви са вашите наблюдения като библиотекар в детския отдел?
3: Да, обичат да четат. Ежегодно детския отдел провежда инициатива Маратон на четенето, която стартира на 23 април и ще продължи до 31 август. Така че вече имаме много деца, записали се и в тази инициатива, които се състезават за най-голям брой прочетени книги. Така че и това върви. В момента започнаха вече да идват малките ученици.

0: които са във ваканция с препоръчителните списъци от книжки. При малките деца има си интерес към книгата, може би при тинейджерите отлива е по-голям. Детският отдел работи с потребители до 14 годишна възраст, а така че при тези потребители си има интерес към книжката.
1: Пловдив отново посреща двама от най-обичаните и очаквани турски художници – Хикмен Четин Кая и Шукран Истанбулу. Тази вечер в галерия Аспект се открива тяхна съвместна изложба, която обещава среща с впечатляваща живопис и вдъхновяващо творческо присъствие. През годините гостуванията на двамата автори се утвърждават като едни от най-значимите събития за пловдивската публика и ценителите на изобразителното изкуство. Освен със своите разпознаваеми и произведения, художниците са известни и с атрактивните си демонстрации на живо, които неизменно съпътстват техните изложби. А днес това ще се случи между 17 и 19 часа в пространството пред галерията. Изложбата се организира под патронажа на Генералното консулство на Република Турция в Пловдив и може да бъде разгледана до 30 юни 2026 година. Повече за събитието разказва галеристката Олга Петрова.
2: Изложбата на Хикмет Четин Кая и Шукран Истанбулу е поредната среща на пловдивската публика с двама художници, които през годините се превърнаха в един от най-разпознаваемите и обичани чуждестранни автори, представени в галерия Аспект. Даже бих казала единствените чуждестранни автори, представени в галерия Аспект. И макар, че са много различни двамата като художествен почерк, създават едно изкуство, което въздейства чрез цвят, чрез емоция, чрез атмосфера, ако щете. Докато Хикмет Четин Кая е познат със своите поетични композиции и характерни макове, които са навсякъде в творбите му, то при Шукран Истанбулу откриваме една много по-силна експресивност, един много по-впечатляващ колорит. Тази годишната изложба, това, което мога да кажа за нея, ще представи цяло нови произведения, както винаги до сега. Ще даде възможност на публиката не само да се срещне с авторите, но и да наблюдава тяхната демонстрация на живо, нещо, което е изключително интересно и при всяко едно гостуване правят те. Пред галерията в откритите площи от 17.30 часа ще може да се види как двамата художници ще рисуват на живо пред публика. Както обикновено, галерия Аспект с подобни проекти се стреми да представи качествено съвременно изкуство и да изгради културни мостове между България и света. За този конкретен искам да благодаря специално на Генералното консулство на Турция в Пловдив за подкрепата и помощта под техния патронаж ще служи тази изложба. И да поканя всички любители на изкуството в 17 часа пред галерия Аспект да видят демонстрацията и да заповядат след това на откриването на изложбата.
1: Това не е просто откриване на изложба, а точно общуване на един език.
2: Точно това се опитваме да постигнем чрез тази демонстрация. Връзката, да бъде дистанцията, да бъде скъсена още повече с авторите. Те са изключително сърцати хора, така че тази демонстрация всъщност е сърцето на откриването.
1: Столицата тази вечер любителите на съвременното изкуство ще имат възможност да се срещнат с най-новия творчески проект на художничката Елена Павлова. От 18.30 часа в Viva.com Art Hall се открива се нейната самостоятелна изложба Отвъд повърхността. Експозицията включва 21 творби, обединени около темите за създаването, разрушаването и непрестанната трансформация на формата. Чрез експерименти с материята и различни повърхности, Елена Павлова насочва вниманието към вътрешните психологически и емоционални състояния на човека и начините, по които те намират своя визуален израз. Изложбата приканва посетителите да погледнат отвъд видимото и да открият скритите пластове на човешките преживявания. Експозицията може да бъде разгледана до 20 юни. Повече за изложбата и идеите зад нея разказва художничката Елена Павлова.
3: Днешната изложба като цяло следва процесите на трансформация не само на самата повърхност или на самото платно, но и на личностната такава, която е метафора на повърхността. Самите работи са създадени чрез много експерименти, които се получават като диалог между материалите и инструментите. Те през цялото време се взаимодействат, за да може да се получи крайен резултат. Има изключително много нанасяне на пластове. Композициите се образуват като диалог между контрола и изключеността, създаването и разрушаването, наслояването и увеличаването, устойчивостта и уязвимостта.

0: самите работи представляват едно търсене на това кой е вътре, кой е под повърхността, под пластовете. Много от тях са направени с колажирани фрагменти, има липсващи части, обръща внимание на това, кои сме ние отвъд очакванията и обусловеностите на средата и на хората около нас. И всъщност как може да достигнем до себе си, до нашата най-синтична същност, кое трябва да пуснем вече като възрастни хора, например, и да осъществим едно себепознание и намиране на себе си.
1: Много процеси описахте. Кой от тях ви е най-близък като човек и като художник?
0: Най-близък ми е процесът на настояването и на премахването на боята, тъй като в самите работи това се случва многократно. Нанасяне на пластове, премахване на пластове. Много близко се усещам с този процес. И когато се извършва, там може да упражниш контрол, тъй като тялото винаги участва, или пък да се оставиш на случайността и да видиш какво ще се получи, когато не упражняваш контрол.
1: Задавате и много въпроси. Зрителите стигат ли до отговорите, разглеждайки изложбата?
0: Тези въпроси, които разглеждам, те са валидни за всички нас, особено в днешно време. Кой съм аз? Кой съм аз отвъд повърхността, отвъд маските, ролите, в които другите се опитват да ме вкарат? Кое е мое, кога трябва да го пусна, как да изразя най-автентично и искрено себе си.
1: Кога и как разбирате, че една творба е завършена, след като основна тема е именно непрекъснатата трансформация?
0: По усещане. Аз работя много интуитивно, работите са изключително интуитивни. Обичам да си дам пространство и да се отдалеча за известно време, след това да се върна към нея и да видя как я усещам. Ако има нужда от нещо, някакво действие или акт на друга трансформация, го извършвам, но много често самия процес говори повече и след завършването му тя е абсолютно готова.
1: Продължаваме да говорим за процеси. Кажете ни каква роля играе случайността в вашия творчески процес?
0: Всъщност, самия процес за мен е по-важен от резултата, от крайния резултат, който се получава. Той носи самата трансформация. Случайността, да, това е липсата на контрол, липсата да предвидиш какво ще се получи. И понякога се изненадвам и съм оставила самите работи просто на самата случайност, която се получи, без да контролирам. Заповядайте да разгледате картините и да се свържете с тези процеси на личностна трансформация, на трансформация на повърхността и да потърсим това, кои сме ние отвъд повърхностите, отвъд пластовете.
1: Стара Загора отново ще бъде домакин на международния пленер по живопис «Дружба», утвърден форум, който събира художници от България и чужбина и превръща града в творческо ателие на открито. Тази годишното издание ще събере 9 автори, които в продължение на 10 дни ще търсят вдъхновение в духа, историята и атмосферата на Стара Загора, пресъздавайки ги върху своите платна. Сред участниците са творци от България, Гърция и Турция. Повече разказва Дамян Баев, временно изпълняващ длъжността председател на Съюза на българските художници в Стара Загора.
2: Международният пленер по живопис «Дружба» датира от 1980 година с няколко прекъсвания и след това е възстановен 2000 година. И ако вземем за правилно летоброенето и изданията, тази година се пада да е 30-то издание на пленера. В годините той се е променял доста, понеже в първоначално периода за създаване на картини е бил много по-дълъг и много повече с международно участие, докато в момента има 2 участници от чужбина и 7 от България, като тези 7, 2 са от Стара Загора, традиционно.
1: Разкажете ни малко повече за участниците тази година.
2: Те пристигат на 9 юни. На 10 юни ще има пресконференция в изложба на зала Байер Стара Загора, представянето на участниците. Съответно, те ще минат през забележителностите на Стара Загора. Тези, които не са присъствали, не са идвали в града, ще се запознаят с историята, което може би в последствие ще им помогне за създаването на творбите. Съпътстваща програма тази година имаме една идея да осъществим с Тракийско университет Стара Загора и с студенти от него, но това вече в последствие в периода на пленера ще стане ясно, кога и те ще се покажат своите произведения. Заключителната изложба е на 18 юни в изложба на зал Байер Стара

0: Ρώσος Γκόρο.
1: Какво прави един пленер толкова устойчив във времето?
0: Желанието на хората да общуват помежду си, създаването на традиция във времето, която старозагорската публика очаква. Юни месец или края на май, когато се свечат липите и улиците се по-прави, да се случи този пленер. И те да дойдат на заключителната изложба, както и целият месец юни, да разгледат. Всеки автор създава по две произведения, които остават в фонда на художествена галерия Стара Загора. И с това един вид ние сътворяваме история във времето, понеже всеки един от тях по свой начин интерпретира, няма тема, всичко е свободно, но като че ли винаги присъства някаква нотка от града. В 18 часа изложба на зала Лубор Бар, град Стара Загора.
2: Днес в София ще бъде представена най-новата книга на професор Гатя Симеонова «Гологанов и Сие. Факти и размисли за словесните съкровища и словесния и маняр». Събитието започва от 17.30 часа в зала Зимна градина на Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към Българската академия на науките. Новото изследване предлага задълбочен поглед към една от най-оспорваните интригуващи теми в българската културна история – произхода на Веда Словесния. Вена, ролята на Иван Гологанов и мястото на този паметник в научната и фолклорна традиция на България. Стъпвайки върху богат архивен материал, кореспонденция и критичен анализ на изворите, авторката реконструира обстоятелствата около събирането и създаването на песните, като поставя акцент върху паметта, доверието и предаването на знанието в родопската помашка общност. Представянето дава възможност на публиката не само да се срещне с професор Гатя Симеонова, но и да се включи в разговор по един от най-любопитните и продължаващи научни спорове в българската фолклористика и етнология. Ето какво още сподели тя.
3: Първо бих искала да кажа нещо като начало повече за Иван Гологанов, а що се отнася до други трудове, такива просто няма. Така че това е нещото, което, как да кажа, може да се сметне за първо по-сериозно изследване върху биографията на Иван Гологанов, неговата връзка с Беркович и отношението на Арнаудов към двамата, които си сътрудничат. Иван Гологанов е човек, скромен български учител от възрожденски свещенически род. Той е роден през 1839 година в село Търлис. Това е от южната страна на планината Славянка, днеска в гръцка територия. И почива през 1895 година в Крушево, пак в този район. Единственото селище, което е посещавал, което е в границите на днешна България и което е посещавал Иван Гологанов, е село Голешево, което е в района на Сандански. За него може да се каже, че той през целия си живот съзнателно се опитвал да събира материали за българския фолклор, обичаи, песни, предания, етнографски данни. И всичко това е предоставено на Веркович, който пък издава тези неща в няколко книги.
1: Вие самата открихте ли нещо ново в архивните материали?

0: материали, които проучихте?
1: Причината, поради която той е успял да запише тези песни, които са публикувани във Веда Словена и които при множеството анкети, които са проведени с това да докажат тяхната достоверност, понеже той е така обявен за мистификатор, той е за човек, който ги измислил, пък ги представи за народни песни, то това за мен беше новото, то не е в архивите, това е моя интерпретация.
0: А защо спорът около Веда Словена продължава да предизвиква силни реакции повече от век след появата й?
1: Има известна завист от страна на останалите славянски народи, поред които някак не е възможно българите да притежават такова богато, антично, древно, даже от много по-рано време наследство. Мисля, че това е една от причините за, как да кажа, за тия спорове.
0: В книгата обръщате специално внимание на механизмите на памет и предаване на знанието. Какво научихте за родопската помашка общност чрез това изследване? Какво вас ви провокира?
1: Те запазват паметта за едно отдавна от минало време. Те са малко по-консервативно население спрямо християните. И това е една от причините да запазят и стари книги, които, разбира се, след това са изчезнали, тези неща, които достигат в устна форма до Голуганов, оттам и до Веркович.
0: Каква е ролята на устната традиция в съхраняването на културното ни наследство?
1: В миналото е била значима. Днеска мисля, че устната традиция, така да се каже, се захранва от писмената. Това, което в миналото се е пазило като памет, като знание и се предава от човек на човек, в по-ново време е записано и фактически то се връща чрез писмените текстове в случай, когато някои от тези неща попадат, ето сега, или част от тях се възстановяват чрез писмената традиция.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Ден.
5: Темата на деня.
4: Миналата седмица в Париж, където е централата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, се състоя годишна среща на съвета на организацията на ниво министри, в която участва и българският министър на външните работи госпожа Велислава Петрова. На нея беше коментирана готовността на страната ни за присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това е поводът в студиото ни днес да гостува заместник министъра на външните работи госпожа Иванка Ташева. Добро утро. Благодаря ви, че уважихте поканата ни, госпожо Ташева.
6: Добро утро и на слушателите, и много благодаря за поканата. За мен е удоволствие да съм днес тук.
4: Сега ще говорим за това каква е ползата от членството ни в ОИСР, защото ОИСР нито отпуска заеми, нито дава задължителни предписания, нито има някакви изисквания, но дава нещо много ценно, което е

0: Нужно за всяка една държава, която иска да се развива по демократичен път и да развива пазарна икономика, методология, по която това може да се случи. А кажете ни, защо беше важна срещата на 3 и 4 в Париж? Къде сме ние по пътя си към присъединяване към ОИСР-а и каква е ползата ни от това членство?
1: Действително, през миналата седмица, както отбелязахте, се проведе годишната министерска среща на ОИСР, на която участва министъра на външните работи. За нас тя беше важна, тъй като това беше възможността на новото правителство да потвърди ангажимента и решимостта на България да извърви пътя на присъединяването до край и да получи покана за членство в организацията. Това е важен външнополитически приоритет за нас, тъй като членството, както и вие казахте, не е свързано с някакви финансови измерения, но то е един своеобразен печат за качество на държавното управление. И съдейки по опита на други държави, включително държави членки на Европейския съюз, които вече са членове на ОИСР, ние смятаме, че ползите от това членство са реални и се усещат в, да кажем, три основни направления. Първо, както казах, това е по-добро управление, тъй като черпим готов опит от най-успешните държави в Европа и в света. Опит за това как да направим образованието по-качествено, здравеопазването по-достъпно, как администрацията да работи по-бързо и да работи в полза, а не в тежест на гражданите. На второ място, ползите са и по линия на по-прозрачните институции, тъй като ОИСР налага безкомпромисни стандарти за борба с корупцията, картелите и сивия сектор. И на трето място, членството дава повече възможности за икономическо развитие, тъй като членството в организацията е най-добрия сигнал за големите инвеститори, че България е сигурна и желана дестинация за значителни инвестиции. Също така, стъпвайки на редица български международни анализи, на опита на други държави, които са се присъединили, членството носи действителни ползи по отношение на, например, търговските обороти. Да кажем за Вишеградската четворка, за прибалтийските държави, изследванията и данните показват, че след присъединяването си към ОИСР, търговския обмен в сектор транспорт, който и за нас е много важен, се увеличил два пъти. Един път и половина са се увеличили преките чуждестранни инвестиции. Така че, отнесено към българската действителност, нашите очаквания са, че в перспектива присъединяването към ОИСР ще доведе и до тези по-добри икономически възможности и съответно по-висок жизнен стандарт за българските граждани.
0: Това са много важни неща, но ако погледнем, например, към образованието и здравеопазването, с които започнахте вие, които са, може би, най-важните теми, които интересуват нашите слушатели, какви са нещата, които ние трябва да направим, за да може да вдигнем стандартите в тези сектори? Къде сме по пътя си на членство в ОИСР и от кои институции зависи нашия напредък? Кои трябва да си свършат работата и какво да се прави?
1: Ами, не знам дали голяма част от българските граждани го знаят, но, например, тестът ПИЗА, който е инструмент за сравняване на уменията на учениците, е създаден именно от ОИСР. И там включените показатели ясно показват в кои направления всяка от държавите е необходимо да работи. Това също, България също участва в ПИЗА и на практика имахме доста успешни консултации в рамките на присъединителния процес, тъй като ОИСР има и комитет по образование. Успешни консултации на Министерството на образованието с експертите от ОИСР и стартирани вече няколко също така успешни проекти в това направление.
0: Извинявайте, че ви прекъсвам. Не е тайна, че нашите деца не се справят добре с ПИЗА. Те показват функционална неграмотност, т.е. те знаят някакви неща, но не могат да ги показват на практика. Кои са секторите, в които Министерството на образованието се е ангажирало да работи? Казахте няколко администрации там.
1: Доколкото знам, има така проекти в основното образование, защото това, което казвате, е абсолютно факт. Никой не го отрича, но именно според мен, именно този факт,

0: за нас е стимул да се ангажираме и точно в тези области да работим и да използваме експертизата на представителите на ОИСР, които действително работят, да, действително работят в тези области и имат познанията да споделят опит, кое работи, кое не работи, което за нас съответно би спестило и време.
1: Това са конкретни примери. Очевидно е, че членството в ОИСР дефинира тесните места на функциониране на някои от системите и дава методология за решаване на проблемите им. Що се отнася до здравеопазването? Там вероятно също има такава международна координация, която би подкрепила.
0: В областта на здравеопазването също бяха проведени редица консултации, няколко мисии на ОИСР в България и мога да кажа, че специално по отношение на този комитет Комитета по здравеопазване на ОИСР приключихме успешно прегледа, тъй като в момента, понеже споменахте и къде е България в момента, ние сме на заключителната фаза на техническите прегледи, целта на които е да се провери съответствието на политиките и стандартите в България с тези в ОИСР. Тъй като действително организацията, освен като клуба на най-развитите икономики, което споменахте, е известна и като организацията, която задава златните стандарти в областта на управлението, в областта на данъчното сътрудничество, образованието вече споменахме. В рамките на процеса на присъединяване има 25 комитета и работни групи, които са ангажирани, които осъществяват такъв преглед за България и за останалите държави кандидати за членство. В момента ние сме приключили прегледите в 19 от тези комитети и работата продължава изключително интензивно, тъй като следващите месеци са от решаващо значение за успешното приключване на тази фаза и получаване на покана за членство в организацията, към която се стремим. И правителството има абсолютната ангажираност това да се случи. Фокуса на работа, това, което ни остава, е в областта на функционирането на съдебната система, на управлението на държавните предприятия, инвестиционната политика и управлението на отпадъците.
1: Много важни теми. Що се отнася до съдебната система? Кой какво трябва да свърши там? Каква е работата на администрацията и на Народното събрание?
0: По отношение на съдебната система има формулирани от страна на ОИСР конкретни препоръки, които се отнасят до правомощията на главния прокурор, до практиката на съдиите и прокурорите, и това са отговорности съответно на, разбира се, Министерство на правосъдието, но също така на Висшия съдебен съвет, на прокуратурата, които са изключително ангажирани и трябва да кажа, че работят много активно по тези теми, тъй като видяхме, че и политически новото правителство започна много интензивно и с акцент

0: водещата институция е Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията, а по отношение на управлението на отпадъците, разбира се, е Министерство на околната среда и водите, където работата също тече интензивно, тъй като ангажиментите ни в това отношение са също и във връзка с европейското законодателство. Това, което препоръчва ОИСР, не се различава от това, което ние вече сме поели като ангажимент към Европейския съюз за въвеждането на такава система за депозиране на отпадъци.
1: А кой работи по нея в момента?
0: Освен Министерството на околната среда и водите, има създадена работна група, която обхваща всички заинтересовани страни. От общините през бизнеса, частния сектор, представители на гражданското общество.
1: Има специална работна група, която придвижва този въпрос.
0: Която работи точно по обсъждането на това как трябва да функционира тази система. Тъй като въпросът е много хоризонтален, има голям брой заинтересовани страни. И в крайна сметка това е нещо, което трябва да заработи за първи път в България. Съответно, има доста въпроси как точно да се случи.
1: Да, слава Богу, на Запад има системи, които функционират по този начин и можем да вземем пример от там. Има изисквания спрямо правилата за финансиране на партиите. Знаем, че беше взето решение на Народното събрание за намаляване на субсидията. Какви са изискванията там? Какво трябва да променим в начина за финансиране на партиите?
0: Препоръките на ОИСР, разбира се, обхващат и тази тема, като бих казала, че там е дадена доста така голяма свобода на правителството за реакция, тъй като не бих казала, че има някакви особено големи критики от страна на ОИСР по отношение на начина, по който функционира системата при нас. Има, разбира се, винаги възможност за подобрение и са включени някои препоръки. При нас трябва да видим как точно това да се впише в процеса на присъединяване, доколкото в България администрацията, която е водеща в този процес, на практика не е тази, която определя правилата за финансиране на избирателните кампании. Но по този въпрос, в този случай, администрацията на Министерския съвет е определена за водеща институция и те също така са в активен контакт с Народното събрание и с други заинтересовани страни в отношение.
1: В същото време страната ни, да, тя е бенефициент на добри практики, не на средства, на механизми за добро управление и правилно функциониране на една пазарна икономика, но ние може да имаме и своя принос. Ние сме страна, която се намира на възлово място на Балканския полуостров, намираме се на пресечката на транспортни коридори, имаме енергиен потенциал. С какво България може да бъде полезна? Кои са нашите активи, които ние влагаме в това членство в ОИСР?
0: Благодаря ви за този въпрос. Изключително важен, тъй като смятаме важно да подчертаем, че България се присъединява към организацията не само като консуматор на правила, а действително и със свой собствен принос. Както отбелязахте, нашето ключово географско положение ни дава възможност за значителен принос именно и в секторите на енергетиката и на транспорт. По отношение на енергетиката смятаме, че можем да допринесем с нашия опит в развиването на ядрена енергетика. ОИСР е също много активна в това направление. С развиването на зелена енергия, преноса на зелена енергия, също така с транспортирането на енергия от възобновяеми енергийни източници от Кавказския регион към Европа, чрез подводна кабелна инфраструктура през Черно море. Също сме включени, участваме в тези проекти. От друга страна, вертикалния газов коридор, в който България, знаете, изключително активна, дава допълнителна възможност за диверсификация на доставките на енергия и за гарантиране на енергийната сигурност на Европейския съюз. В допълнение, смятам също така, че с нашия секторен и регионален опит можем да допринасяме към работните групи в ОИСР, които са фокусирани върху енергийни въпроси. И по отношение на транспорта същото важи в пълна сила. Тук може би трябва да споменем Транскаспийския международен транспортен коридор.

0: наречения среден коридор, който ние подкрепяме и който е широко обсъждан в ОИСР-а. И работата на различни работни групи на организацията по отношение на евроазиатската инфраструктурна свързаност, където смятам, че България ще бъде един силен регионален глас в подкрепа на отворена търговия, на по-добра инфраструктура. Много са направленията, по които действително можем да допринесем, и трябва да кажа, че успоредно на процеса на технически прегледи върви до някъде и процес на подготовка за този активен принос на България с участие на български експерти и специалисти в вече заседания на различните органи и комитети на ОИСР.
1: Тоест, взаимодействието е двустранно. Ние също имаме своя принос. Със сигурност на срещата на съвета на министрите на ОИСР са обсъдени ключови въпроси на международното сътрудничество, включително и икономически. Наши позиции какви бяха изразени? По кои от темите със сигурност ние сме имали такива?
0: Абсолютно. Международното сътрудничество за България е изключително важна тема, бих казала, тъй като ние в основата на нашите външнополитически позиции винаги е било защитата на международния ред, основан на правила. На правила и ценности, които са абсолютно споделени и от Европейския съюз, и от ОИСР. За държава от мащаба на България, наличието на такива правила е най-добрия гарант за сигурност и защита срещу това правото на по-силния на международната сцена да бъде прилагано.
1: Да бъде налагано. За съжаление, нещо, което виждаме в последно време. И накрая, но не по значение, може би за мен най-интересната част от нашия разговор е значението на икономическата дипломация. Защото всъщност това, което вие разказахте, членството ни, подготовката ни за членство в ОИСР, присъствието ни на съвета, което беше, и бъдещите ни действия са израз на икономическа дипломация. Как този тип дипломация може да благоприятства за успокояване на международния ред, така да се каже?
0: Да, абсолютно сте права. В наше време икономическата дипломация се превръща в един особено видим инструмент на международните отношения, изключително важен и за нас, инструмент за защита на националните интереси. Мога да кажа, че все повече за нашите дипломати, когато работят по света, представянето на България като желана дестинация за инвестиции, отваряне на пазари за българския износ са изключително сред, бих казала, основните задачи, които са им поставени. И това е нещо, по което Министерство на външните работи, разбира се, в сътрудничество с Министерство на икономиката, инвестициите и работи изключително активно. И мисля, че в този контекст също нашето присъединяване към ОИСР и бъдещото членство е ярък пример за особено успешна икономическа дипломация. С това членство ние показваме на международната сцена, че говорим на езика, който се разбира и на който говорят най-успешните и най-добре развиващите се икономики.
1: Предишното ни издание тук гостува Явор Койнаков, който е идеи директор на Държавния културен институт. И аз наистина се радвам, че културната дипломация и икономическата дипломация са представени като приоритет от сегашния екип на Министерство на външните работи, защото смятам, че да, с култура и икономически напредък се успява най-добре и се така защитава най-добре ценността на мира и международния ред, основан на правила. Много ви благодаря, че гостувахте в нашето студио, госпожо Ташева, и споделихте за потенциала на членството ни в ОИСР, какво може да ни даде, както и за нашия принос там. Пожелавам успех и ще следим работата на администрациите на Народното събрание, за да постигнем тези 6, нали? 6 комитета остават, които трябва да...
0: 6 комитета, от които последният не прави реален преглед, а заключава, че са приключили успешно прегледите във всички останали комитети и работни групи.
1: Ще следим процеса. Пожелавам ви успех, госпожа Иванка Ташева, заместник министър на външните работи пред нашия ден.
0: Благодаря ви.
1: Днес в интервала от 10 до 16 часа ще бъде извършен ремонт на предавателя на утрака си вълни Велинград 5 на частота 91.3 МГц. Възможни са прекъсвания.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено в Комисията за енергийно и водно регулиране, пред чиято сграда в този час е организиран протест против повишението. Предвижда се скок в цената на електроенергията средно с 3%, а на топлоенергията с почти 5% за домакинствата в страната, предава репортерът Юлиана Корнажева.
2: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдявани от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от североизточната част на страната е под 2,5% по време на днешното открито заседание. Освен цените на тока, ще бъдат обсъждани и тези на парното и топлата вода. Предлаганото поскъпване е средно с малко под 5%, въпреки че исканията на някои топлофикации бяха за скок от 70%. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. Около 3-4% е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение с 3,6%. Петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени. За новините Юлиана Корнажева.
1: Надзорният съвет на НОИ ще утвърди процента, с който от 1 юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане 347,51 евро, предава репортерът Цветелина Стоянова.
3: По закон пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националният осигурителен институт. С процент равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. Отчетените параметри са ръст на средния осигурителен доход с 12% и средногодишна инфлация от 3,5%, което формира и процента на осъвременяването на пенсиите – 7,8%. Така и тази година НОИ ще приложи швейцарското правило на осъвременяване в класическия му вариант. На заседанието ще се разгледа и проекта на постановление за размера на социалната пенсия за старост от 1 юли. Базовата пенсия, определена по закон от правителството, също ще се осъвремени с 7,8% и размерът ѝ ще се повиши с точно 13 евро. Това води до увеличаване размерите и на останалите пенсии и добавки, не свързани с трудова дейност, изплащани от НОИ. За новините Цветелина Стоянова.
1: Софийският градски съд ще гледа мярката на втория задържан за катастрофата на Челопешко шосе – Траян Филипов, в болничната му стая в Пирогов, където е настанен. Вчера съдът не даде ход на делото срещу другия обвиняем Васил Филипов, който също е в болница след инцидента от петък, при който след гонка на две коли, едната се вряза в автобус на градския транспорт. Загинаха 4 души, а 17 бяха ранени. Софийският градски съд ще разгледа днес и искането за регистрация на политическа партия Прогресивна България. А президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с партиите и коалициите в 52-то Народно събрание, на които те ще представят номинациите си за състав на Централната избирателна комисия. В Народното събрание, в бюджетната комисия ще бъде обсъдено искането за нов размер на държавния дълг, а в комисията по отбрана проект за закупуване на нови радари. Държавата проверява сигнал за незаконен сондаж за вода за питейно-битови нужди в местността Баба Алино, предава Радио Варна. На място ще са представители на басейнова дирекция Черноморски район и РЗИ Варна, заедно с областния управител на Варна Марио Смърков, който е получил информация за съоръжението от депутата от Възраждане Коста Стоянов. В понеделник от Министерството на околната среда и водите съобщиха, че проверката на басейнова дирекция установила незаконен водопровод и сондажи, а от ВИК Варна, че в дружеството не е постъпвало искане за изграждане на сондаж. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че има идея за постигане на мирно споразумение с Иран до дни. Иран и Израел твърдят, че са спрели ударите, но предупреждават за ответни мерки. ако примирието бъде нарушено отново, информира редакторът Елизабет Гогова.
4: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че вече сме в последните напани за постигането на това, което ще бъде много, много добра сделка. На въпрос на журналисти дали това ще стане до дни или седмици, той отговори, че ще отнеме 2 или 3 дни. Иран и Израел обявиха вчера, че прекратяват нанасянето на взаимни удари след призив от президента Тръмп. Техеран обаче заяви, че ще възобнови ударите си, ако Израел продължи да извършва атаки срещу проиранското шиитско движение Хизбула в Ливан. Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че страната му в момента сдържа огъня, но подчерта, че битката срещу Иран и Хизбула не е приключила. В интервю за Axios Доналд Тръмп каза, че е предупредил израелския премиер Нетаняху, че може да се окаже в ситуация, в която ще се наложи да воюва сам, ако започне нова война с Иран. В неделя Техеран изстреля ракети по Израел в отговор на израелския удар срещу Бейрут. Вчера, рано сутринта, Израел отговори с удари, насочени към военни обекти в Ислямската република. Междувременно ливанският президент Жозеф Аун се обърна чрез CNN към израелското правителство. По думите му, употребата на военна сила срещу Хизбула няма да донесе безопасност за северните части на Израел. Аун заяви, че страната му иска пакт за ненападение с Тел-Авив и няма да се срещне с премиера Бенямин Нетаняху, докато войната не свърши. За новините Елизабет Гогова.
1: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е провел телефонен разговор с френския държавен глава Емануел Макрон. Обсъдихме отново ключовите точки от разговора ни предишния ден в Лондон и координирахме следващите ни стъпки, написа Зеленски в Телеграм. Междувременно размяната на удари между двете страни продължава. Руските власти съобщиха, че в град Севастопол на полуостров Крим е имало украинска атака с дронове, а ръководителят на военната администрация в Харковска област Олег Синегубов съобщи за трима загинали в град Чугуев при руско нападение. Ранени са 6 души, избухнали са и пожари. Още 15 души са пострадали при атака с дронове в самия град Харков. В емисията новини следва спорт. В студиото е Илиян Христов.
5: След час в

0: Министерството на младеща и спорта министър Енчо Кирязов ще представи резултатите от извършения анализ за състоянието на ръководената от него структура. Кирязов ще обяви приоритетите и основните направления за работа, както и мерките, които ще бъдат предприети в подкрепа на българския спорт и младежка политика. А по обед генералният секретар на Българския олимпийски комитет Даниил Димов ще съобщи и състоянието на комитета, който новото ръководство ще управлява. Президентът на Федерацията ни по тенис Иван Тиков и президентът на Тенис Европа Хенрик Педерсен подписаха договор за домакинството на София на годишното общо събрание на Европейската федерация през март до година. Трима наши национали започват участието си в основната схема на различни тенис турнири. В италианския католика Пьотър Несторов ще играе срещу Марко Чекинато от домакините, а Александър Василев срещу колумбиеца Мигел Тобон. В Загреб Русица Денчева излиза на корта срещу румънката Бриана Сабо. На старта на турнира в нидерландския Хертогенбош, хърватинът Марин Чилич преодоля трудно седмия в схемата канадец Денис Шаповалов с 2 на 1 сета. При жените отпаднаха първите две поставени, рускинята Екатерина Александрова и датчанката Клара Таусон. Александър Везенков кара 24 точки, добави 3 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки. При успеха на негови олимпиакос с 102 на 92 над Панатинайкос в третия матч от финала за титулата в гръцкото баскетболно първенство. В серията до 3 успеха олимпиакос води с 2 на 1, а четвъртата среща е в сряда вечер в Атина. Сан Антонио спечели с 115 на 111 срещу домакина Нью Йорк Никс в третия матч от финала в Националната баскетболна асоциация и намали изоставането си на 1-2 победи в серията до 4 успеха за титлата. Четвъртата среща е отново в Нью Йорк след 2 дни. Резултати от футболни контроли 2 дни преди началото на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Франция, Северна Ирландия 3 на 1, Нидерландия, Узбекистан 2 на 1 и Испания, Перу 3 на 1.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще е предимно слънчево. Над Североизточна България, около и след обяд и над планинските райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието 22-26 градуса. Столицата максималната температура ще е около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. Временно е ограничено движението по автомагистрала Струма при 56-ти километър тунел Блатино в посока Благоевград заради смяна на осветлението. Трафикът е пренасочен двупосочно в посока София със скорост до 50 км в час. По автомагистрала Тракия заради ремонт движението между 272 и 277 км и между 282 и 287 км е двупосочно в едно платно в посока Бургас. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: нашия ден. Нашия ден. Живота там, където сте вие.
1: Часа 9:11 на 9 юни, вторник. Вие сте с нашия ден по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Ако сега вече сте с нас, след 9, навлизаме във втория час на днешното ни предаване. Добър ден на тези от вас, които сега ще се присъединят към нашата компания. А ние сме звукорежисьора Йорданка Янкова, музиката избира Антонина Тодорова, редактор е Таня Любенова, а пред микрофон на Нина Цанева. Казахме в началото в анонса на предаването сутринта в 8, че днес ще говорим за възможности. Сега в темата ни, в рубриката ни Разговорът, наш събеседник ще бъде госпожа Райна Манджукова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, с която ще коментираме възможностите за създаване, управление и комуникация при сдружение на българите в чужбина. Един разговор след събитие, което се състоя неотдавна в Виена, в дом Витгенштайн, семинар за българските общности в чужбина, организиран от Изпълнителната агенция на българите в чужбина в партньорство с посолството на Република България в град Виена, с българската културно-просветна организация Кирил и Методи в града, най-старата в града, и с българския културен институт Дом Витгенштайн, разбира се. Темата е била по какъв начин могат да се реализират сдружения на българите в чужбина, как да бъдат менажирани и поддържани. С госпожа Манджукова ще разговарям и за така наречените юнашки игри. Този спортно-патриотичен лагер, в който в момента са деца от 4 националности и се случва в Несебър, както и за останалите инициативи, с които Изпълнителната агенция за българите в чужбина остава близо до сънародниците ни по света. Останете с нас!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
0: Сега казвам добър ден в ефира на Нашия ден на госпожа Райна Манджукова, която е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Здравейте, госпожо Манджукова.
2: Здравейте на вас и на слушателите на Радио Христо Ботев. Благодаря ви за поканата.
0: И ние благодарим. Винаги около вас е весело. Винаги има инициативи, има млади хора, има фолклор, има култура, има неща, които свързват българите по света с България, където и да се намират те. Сега ви намираме в Несебър. Какво се случва там? Каква е мисията ви?
2: В Несебър вчера открихме обновената наша спортно-патриотична инициатива. Това, което преди години правихме Спартакиада, сега го открихме в нов формат, който нарекохме юнашки игри, съвместно с нашия партньор Национална спортна академия, където деца от 4 държави, Украина, Молдова, Сърбия и Румъния, 4 дни ще прекарат на прекрасната водноспортна база на Националната спортна академия и не само ще се състезават спортно, но и ще демонстрират познания

0: за българската история, българската култура, ще показват и свои таланти, възможности, които си носят от своите държави.
1: От кои държави са децата, които...
0: Украина, от град Болград, от Молдова, от град Тараклия и район Тараклия по-скоро, защото има деца и от Твърдица и от други места в Тараклийския район. Също така едната група е от Стар Бешенов в Румъния и сборна група от Цариброд и Босилеград, Сърбия.
1: На каква възраст и какви са спортовете, с които ги увличате сега?
0: От 12 до 18 са децата на възраст. И не само, както казах, не само спорт. Не ще играят в плажен волейбол, различни други състезания ще има. Но интересното в този формат, тази годишният е, че те няма да се състезават държава срещу държава. Благодарение на колегите от Национална спортна академия променихме формата и сега от всичките 4 държави са формирани 4 смесени дружини, юнашки дружини, така че във всяка от дружините ще има деца от всички държави и ще се състезават дружините. И както казах, няма да е само спорт, но са приготвени и други не състезания, а по-скоро възможности да представят своята култура, своите таланти, които имате. Ще има викторина за знания на българската история. Ще има фотоконкурс. Вече започнаха да снимат части от инициативата и в края на събитието на 11-ти ще наградим най-добрите фотографии. Тоест, това е едно комплексно, не искам да кажа състезание, една комплексна инициатива. Идеята е тези деца да се запознаят помежду си. Примерно едно от интересните нови неща е, че по стаите не сме ги настанили група по група, държава по държава, а във всяка стая има деца от различни държави, за да могат да се запознаят помежду си, да научат българите в Бесарабия как са се озовали там, българите в западните покрайнини, българите в Банат, да усетят особеностите на съответния диалект на български език, на който и най-вече да могат да говорят помежду си на български.
1: Това е един истински смислен летен лагер за тези деца от 4 държави, така че със сигурност ще го запомнят през целия си живот тази възможност.
0: За... Прекрасна инициатива, прекрасно откриване направихме вчера, за което бих искала да благодаря и на община Несебър, които ни позволиха да направим откриването в старата метрополия, което представя си за децата каква емоция е било.
1: Наистина красиво място. Вие се върнахте, преди да отидете в Несебър, бяхте в Хага. Там едно българско училище отбеляза 20 годишен юбилей.
0: Първото българско училище в Нидерландия, да, отбеляза своя 20 годишен юбилей.
1: Свети Кирил и Методий.
0: Кирил и Методий, да. Едно училище, което премина през много премезия, преди да стигне до този юбилей, свързан както при повечето наши училища с липсата на помещения, където да работят. Те започнаха в Лайден през 2006 година, след което се останаха без помещение и с много деца, изправени пред ужаса да провеждат занятията едва ли не на площада или в някой офис. Всъщност те така започнаха в офис на едни родолюбиви родители. Но въпреки това се пребориха с всички трудности и с прекрасен концепт отбелязаха своята 20 годишнината, на която действително представиха разнообразието от дейности, които се извършват в едни български училища в чужбина. Тоест едно българско училище в чужбина, това вашите слушатели, всички ние го знаем отдавна, но непрекъснато благодаря ви, че ви давате възможност да говоря за това, че българските училища в чужбина не са само място, където се учат български език, литература, история и география. Това са места, където се възпитава българщината. Това са места, където децата продължават да остават свързани с България до такава степен, че след това да могат да направят осъзнат избор дали да се върнат в България или да останат там, където са, или да заминат

0: на трети места, но въпреки това България винаги да бъде с тях и те винаги да остават посланици на България.
1: Нещо повече, те се превръщат в центрове за комуникация на българската общност в съответните градове и региони. Няма да забравя разказа за това как майките на децата в едно българско училище в Лондон, в покрайнините на града, докато чакали децата си за да свършат техните занятия, бяха направили едно сдружение за дамски бизнес, което се развива много успешно, но това е друга тема, да.
0: Именно от българските училища започват голяма част и от фолклорните състави, които в момента са едни от най, така да се каже, най-красивите и най-шумните представители на България в чужбина. Точно от майките, които чакат децата си пред училищата.
1: А да, наистина средища, огнища на българщината, средища за сближаване на българите, на българските, със създаване на общности, български общности около тези центрове на българщината навсякъде по света. Вече блещукат над 420 такива. Да споменем отново и за така усилията български език да бъде признат като матуритетен, нещо, което в момента все още не става в Европа, но пък има битка да се случи в Обединеното кралство.
0: Всяка една отделна държава тази битка си е отделна, защото всяка държава си има свое законодателство, свое условия.
1: И методологията във всяка една държава е различна.
0: И в това отношение нашите колеги от Министерство на външните работи, нашите посланици, дипломатически представители имат водеща роля, защото постоянно продължават работа в това направление.
1: Да кажем за успеха на посланик Тихомир Стойчев в Лондон, който вече с неговото присъствие и контакти сред дипломатическите среди там успя да сформира група за приятелство с България. Имаше няколко срещи в английския парламент, включително и тя беше на посещение в България.
0: Посланик Стойчева в Стокхолм също непрекъснато работи в това направление, прави съответните срещи. Активна е нашата дипломация в това отношение.
1: Да, има защо. Да пожелаем успех на всички от нашите дипломатически служби, които се борят на това поле. Но сама стигнахте до тази тема, която всъщност ни събира в ефира днес. Това е една голяма среща в Дом Витгенштайн в Виена, която се състоя неотдавна. Тъй като и това, което се случва около българските училища, самите родителски активи, фолклорните сдружения, които споменахте, бизнес-сдруженията, като този дамски бизнес клуб, който беше създаден в Лондон. Всичко това са сдружения на българите в чужбина. Да припомним и голямото събитие, което вие направихте в края на юли миналата година и създадохте асоциация на обединяваща българските...
0: По-скоро убедихме културните сдружения, че е необходимо по начина, по който се създаде асоциацията на българските училища в чужбина, по-късно асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, която тази година прави 10 години вече. По същия път да продължат и културните сдружения извън фолклора, защото когато говорим за култура, нека да не забравяме, че българската култура в чужбина не е само фолклора.
1: В никакъв случай.
0: Блестящи писатели, музиканти от други видове музика, преводачи, театрални дейци, филмови дейци. Така че всичко това е нашето културно богатство в чужбина. И действително на 29 юли миналата година бе учредена Асоциация на културните...
1: Не го забравяме и ние в БНР като тема. Знаете,
0: и очакваме,
1: че...
0: да, очакваме сега да бъде официално регистрирано тази година вече в съда, за да може асоциацията, надяваме се това лято, вече да стартира набирането на членове и своята активна работа.
1: Ние ще говорим още по тази тема, само да добавим, че и в Националното радио в никакъв случай не забравяме, напротив, акцентираме върху това, че се създава българска култура и зад граница, която не се изразява само в фолклорните състави, а напротив, нашата инициатива Българските посланици на културата, благодаря ви, че отново сте в нейното жури, ще се състои съвсем наскоро, току-що приключиха така събирането на номинациите за български творци, които

0: могат да бъдат наречени така, но понеже в основата на всичко това са сдружения на българи в чужбина, именно, кажете да. Ни... Какво уточнихте? Какво изтъкнахте във Виена?
1: Идеята на семинара не е нещо да уточняваме и да изтъкваме, а именно да културните сдружения, тези, които имат повече опит, тези, които имат повече зад гърба си, повече експертиза,
0: изтъкнахте
1: както е модерно,
0: опита
1: да
0: им,
1: казва,
0: на успешните.
1: Да, споделят опита с другите. Това е една инициатива, която се роди миналата година, която направихме в Будапеща на базата на с домакинството на българското самоуправление в Унгария. И тази година продължихме в Виена. Схемата, така да се каже, стила, модела на това събитие е да се направи на примера на една успешна организация, каквато е самоуправлението в Будапеща. Домакин на тази годишната среща беше дружество, културно-просветно образователно дружество Кирил и Методий в Виена, дружество, на което миналата година отбелязахме 80 годишнина.
0: Само по себе си това,
1: най-старото от сега съществуващите, което е много важно, не е спирало да съществува. Минало е през различни форми, през различни перипетии, но само по себе си това е изключително вдъхновяващ пример за организации, примерно, които те първа се създават. И освен това дружеството Домакин, агенцията по своя преценка кани за лектори, ръководители, представители на други такива дружества, понеже за 30 години агенцията има огромен опит в това отношение и ние действително ги познаваме и знаем кой какъв опит може да предаде и той, така, че той да бъде полезен от другите, от тези, които те първа се създават, които се изправят през различни предизвикателства на времето. И за пореден път стана ясно, че това е изключително полезно. Оценката е много висока от нашите сънародници. Идеята е, вече имаме покана за следващото издание да бъде в Хага и за мен е следващата година. И за мен е изключително ценно, че тази покана дойде не от стара организация, а от студентско сдружение.
0: Много се радвам. Ще продължим само след песен да разказваме за този опит на културните сдружения на българите по света.

0: Продължава нашия разговор с госпожа Райна Манджукова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, която в момента се намира в Несебър. Там деца от 4 държави са обединени в едни юнашки игри, един спортно-патриотичен лагер, инициатива, която тя развива успешно. Стигнахме до Асоциацията на българските културни сдружения в чужбина, госпожо Манджукова. Най-новата, ако не греша, организация, обединяваща българите по света.
1: Стигнахме до семинара, защото за организацията в момента все още нищо не може да кажем. Споменахме преди песента, че тя бе учредена на 29 юли миналата година. И тъй като българското законодателство изисква, трябва да подчертаем задължително много дебело, че това ще е организация, както и предишните две, която ще бъде регистрирана в България. Иначе нашите сънародници имат много сдружения, в смисъл, техните сдружения са регистрирани в държавите, където живеят. Включително имаме и подобна асоциация вече, която се казва Конфедерация на българските културни дейци.
0: Тя се създаде преди това,
1: която е учредена в Штатите. Чикаго. Чикаго, да. И тя също обединява творци от различни държави, но тя е американска организация. Нищо, че обединява българи. Докато беше важно, и тук е ролята на Агенцията за българите в чужбина, да убедим нашите сънародници, че такава организация за по-ефективна комуникация с българската държава, с българското общество, с българските институции и организации, такава асоциация трябва да бъде регистрирана в България. И българското законодателство изисква под учредителните документи да бъдат поставени физически подписи. Нищо, че сме в 21 век и имаме всичко дигитализирано. И затова всъщност трябваше тези 7 членове на управителния съвет, които бяха избрани на учредяването, да поставят своите физически подписи, и съответно тези учредителни документи са прилитали от Израел до Германия, оттам до Украина, оттам до Виена. И надявам се, че вече всички подписи са събрани и тази година ще може да се поздравим вече с съдебно решение за учредяване на асоциацията.
0: Популяризиране така, че... на българската култура в чужбина и така обмен, културен обмен, между всички тези сдружения. Това са основните цели на асоциацията. Какво точно се случи така, за една година и как можем?
1: Не се случи, събираме подписи, точно това, нали, точно това разказвам.
0: Учредяване,
1: не се
0: добре.
1: Случи, учредяване. Затова казах, че за сега няма какво да споделим, но разбира се, че вашето предаване ще е първото, в което ще се похвалим с първите инициативи.
0: Много ви благодаря.
1: Искам обаче да продължа с още две думи да кажа за семинара. Ние преди песента приключихме с семинара. Тези форми на комуникация между организациите са изключително важни, защото организациите са тези, с които българската държава, чрез които българската държава комуникира с българите в чужбина. Организациите, сдруженията. А това, че българите в чужбина са неразделна част от българския обществен живот, от българския политически живот, ако искате, от българския икономически живот, това убедена съм, че няма кого да убеждаваме с това.

0: Мисля, че това е очевидно. И много важно е, че Агенцията за българите в чужбина изгражда такива доверителни отношения с тези организации. Защото доверието, което те имат към Агенцията за българите в чужбина, това е доверие, което те имат към българската държава. А на нас това ни е изключително важно. Българската държава и българските общности в чужбина да не са две отделни неща, а да са част от едно цяло.
1: И в контекста на това доверие, ние с вас сме коментирали неведнъж в нашия ефир, че е необходимо да бъдат създадени структурирани политики на българската държава за подкрепа на българската култура зад граница. А вие имате, така да се каже, драфт, имате идеи в това отношение. Бихте ли ги споделили?
0: Само драфт, да. И да, става дума, даже вие така го казахте по-общо политики. Дали не става дума за политики, а става дума вече за една конкретна стъпка за подпомагане на дейностите на българските културни сдружения. И да, говорили сме друг път във вашия ефир за един проект на правителствен документ, с който да бъде сега в момента, когато говорим за затягане на коланите и за ограничаване в финансов план, може би не е много актуално да го споменаваме, но все пак...
1: Грижата за културата никога не може да бъде неактуална.
0: Благодаря ви, че ми подавате тази топка. Действително, Агенцията за българите в чужбина отдавна е разработила един проект за такъв правителствен документ, чрез който да бъде гласувана един определен бюджет, размера на който може да варира от година на година. Но да се знае по начина, по който си има бюджет за българските училища в чужбина, да си има такъв бюджет за българските културни сдружения в чужбина, който да бъде опериран от Министерството на културата и който, разбира се, да бъде предоставен на проектен принцип, на проектна основа. Отново сега надявам се да имам възможност да срещна с министъра на културата, за да му представя и на него този проект, който беше представен на неговите предшественици, и да се надяваме, че ще успеем да придвижим тази идея. Във всеки случай над 700-800, да, аз дори не мога да кажа колко, само фолклорните състави са над 400, а извън тях, както казахме, има и други видове културни сдружения, очакват с нетърпение да усетят грижата на българската държава в това отношение. Само ще спомена, че не отдавна минали още едно събитие културно, което може да споменем във вашия ефир, е Мегдана на другата България, 11-то му издание, което се проведе в Мюнхен тази година с бюджет. Само ще кажа, че бюджета на събитието е точно половината от бюджета за издръжка на Агенцията за българите в чужбина, годишния бюджет.
1: Това е много болна тема, госпожо Манджукова, ние сме ви самишеници.
0: Да, никой, освен Агенцията за българите в чужбина, никаква друга финансова подкрепа от България те не можаха да получат, за съжаление. Това е необходимо не за друго. Те никога няма да разчитат изцяло на финансиране на българската държава. Нека това да бъде ясно. Важно е да
1: усещат грижата.
0: Разговорът
1: ни завършва. Много ви благодаря за участието в нашия ден. Стискаме палци, пожелаваме успех.
0: Благодаря ви.
1: В амбициите да има подкрепа за българската култура за граница. Райна Манджукова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, пред нашия ден.

0: След корона кризата, която преживя европейския континент, Европа е изправена пред нови здравни предизвикателства, макар и не развиващи се на нейна територия. Ханта вирусът, щам Андите, огнище на който беше регистрирано на круизен кораб, прекосил Атлантическия океан, и ебола вирусът, щам Бундибугио, предизвикал пореден епидемичен взрив в Африка. За готовността на стария континент за борба с потенциални нови пандемии ще коментираме днес в днешното издание на рубриката ни за европейски новини Евронет Плюс, подготвена от Зорница Близнашка.
1: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюсел.
4: София. Рига.
1: Българското национално радио, член на Евронет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
6: Случаите на ханта вирус, свързани с круизния кораб, бяха овладени благодарение на бързата и координирана международна реакция. А междувременно сме изправени пред епидемия от ебола вирус в Централна и Източна Африка. Преди това беше COVID-19, така че това не е изключение, а новото нормално.
7: Каза доктор Елизабет Диего Наваро, биохимик, специализиран в разработването на стратегии за управление на глобални здравни кризи пред членовете на Комисията в Европейския парламент по обществено здраве, които изслушаха експерти от няколко държави за готовността на Европейския съюз за реакция при нови пандемии.
6: В този миг системата за здравна сигурност на Европа е подложена на изпитание в реално време. ECDC координира активно отговора си на две сериозни огнища, а новата европейска рамка за здравна сигурност, за която Европейския парламент изигра ключова роля, се използва в ситуация на глобална криза, докато разговаряме.
7: Тъкна директорът на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, доктор Памела Ренди Вагнер.
6: И при двете епидемии се използват нови инструменти, създадени след пандемията от COVID-19. Здравната работна група на Европейския съюз, която оказва практическа подкрепа на място чрез експерти.

0: здравните данни, които трябва да се споделят и съпоставят в реално време. И не на последно място, комуникацията. Както и от Световната здравна организация казаха, това няма да е последната ни пандемия. И ето защо трябва да обединим умения в аванс, а не по време на кризата.
1: COVID-19 изцяло промени разбирането ни за здравна устойчивост, включително и че никоя държава не може да се справи сама, каза Франсуа Ланой от базираната в Валония Агенция за качество на живота.
2: Ако една криза се управлява лошо, то това означава, че на някое ниво реакцията е била грешна или не добре обсъдена. За укрепването и подготовката на системите за обществено здраве, освен средства, е необходимо да се поддържа резерв и от лекарства, и от хора, независимо дали нещо се случва или не.
1: Какво може да се подобри за бъдеще? Обобщи в интервю за рубриката ни Евронет Плюс професор Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести и национален консултант по микробиология.
3: Трябва първо да има подготвени хора. Второ, трябва да се поддържа необходимия лабораторен персонал и оборудване за реагиране на всяка опасна инфекция и за реагиране на всяка ново възникнала инфекция. Това трябва да го прави всяка държава и много да не разчита на другите държави, било то съседи, било то Европейски съюз и Световна здравна организация, защото в един остър момент обикновено те оставят да се оправяш сам. Второ, всяка държава трябва да има капацитета, както лабораторния, така и от подготвен персонал, какво се прави при такива случаи. Кои са болничните заведения, където се прави изолацията, кои са болничните заведения, които се прави лечението и на първо място, коя е лабораторията, която ще постави диагнозата.
1: Според вас, научили си

0: кажа за всички в нашата страна.
1: Сбъркаха ли някъде от Световната здравна организация и въобще европейските здравни власти в своята реакция при случаите на хантавирус, засечени по круизни кораби през май?
0: По отношение на хантавирусната инфекция, под варианта на хантавируса андите, бяха допуснати няколко грешки. Първата, че не веднага беше докладвано за случаите в круизния кораб. Второ, круизния кораб на няколко пъти спира, качват се хора, а голяма част от пътниците взимат самолети и отиват в различни краища на света, което доведе до необходимост за епидемиологични мерки и търсене на тези хора, както и контактните с тях. Кораба от Южния полюс мина целия Атлантически океан и беше изтресен на границата на Европейския съюз, което доведе до необходимостта в много държави от Европейския съюз да се взимат противоепидемични мерки и да се поставят под карантина хора. Но да се изпусне опасен микроорганизъм, за мен е груба противоепидемична грешка.
1: Според специалиста по инфекция

0: за защита на Европейския съюз. Първо, подкрепа за засегнатите страни. Второ, бързо локализиране на внесените случаи в Европа и гаранция, че всички пристигащи пътници получават информация какво да правят при каквито и да е симптоми. И трето, работещ изходен скрининг по летищата и в засегнатите държави.
1: Хантавирусът и еболата доказаха за пореден път, че глобалното сътрудничество не е лукс, а необходимост, подчерта Хаджалабиб, европейски комисар по управлението на кризи и равенството.
2: Епидемиите са ясен знак колко е важно да реагираме правилно при извънредна здравна ситуация. Заплахите от този тип не признават граници. От огромно значение е координацията и в рамките на Европейския съюз, и в международен план, както става ясно и от стратегията на Съюза за готовност и от стратегията за медицински контрамерки.
1: Вече не сме изправени пред изолирани кризи, а пред сложни, взаимно свързани и често едновременно случващи се събития, подчерта доктор Фабио Чичилиано, ръководител на Италианския департамент за гражданска защита, както и призова за общ подход при пандемии в бъдеще.
3: За ефективна подготовка ни е нужен стабилен надзор, системи за бързо известяване и данни, с които сме запознати. Жизнено важно е да се провеждат периодично и трансгранични симулации, за да се набележат слабите страни в отделните държави, като капацитет на болниците и на веригите за доставки. Нужни са и инвестиции в съвместни обучения на медицинския персонал, за да се избегне колапс на здравната система под внезапен натиск.
0: По-евтино е да обучиш специалист в мирно време, отколкото по време на пандемия.
1: Подчерта и доктор Елизабет Диего Наваро, за която
0: Европейският съюз постигна реален напредък, но все още е изправен пред три структурни предизвикателства. Скоростта. Данните не достигат до лицата, вземащи решения достатъчно бързо. Програмата Единно здраве, която от концепция трябва да премине към оперативно изпълнение, и огнищата на хантавирус и ебола, които са извън Европа.
1: Относно ситуацията в Африка, Роб Холден, ръководител на екипа за реакции при спешни случаи към СЗО, добави.
4: Има много слаба здравна система, която трудно се справяше още преди появата на ебола. Отделно, в част от тези райони има активни конфликти, както и места, които не са под контрола на правителството. Това е 17-тият взрив на ебола, с който те се борят. По наша преценка, в още 7 страни може да бъде обявен висок риск от заболяването.
1: Подробности сподели и доктор Борис Паво, водещ епидемиолог и специалист по ебола вируса към ECDC, който извършва оценка на риска от заболяването в Африка.
5: Случаите, за които ни е известно, са предимно при възрастни хора. Има превес при мъжете, заради което предполагаме, че вирусът циркулира в мините, а не както обичайно при жените, полагащи грижи за някого. А поради засиленото движение из страните и през граница, заболяването многократно се пренася в Уганда и застрашава Южен Судан. Ето защо Световната здравна организация оценява риска от епидемия от ебола в Демократична република Конго като много висок на национално равнище и висок за съседните страни.
0: След като СЗО обяви извънредна ситуация за общественото здраве на 17 май, издадохме бързо оценка на риска в Европа, в която подчертахме, че към момента той е много нисък за обществото. Отделно знаем, че за вируса Бундибугио в момента няма лицензирана ваксина или специфично лечение, а и е сериозно предизвикателство и наблюдението, и диагностиката, и проследяването на контактните лица в засегнатите страни.
1: Призна Памела Ранди Вагнер, както и че институциите следят внимателно разпространението на ебола заради предстоящото световно първенство по футбол.
2: Що се отнася до еболата, рисковете за Европа са много, много малки.
1: Добави еврокомисарят по управление на кризи.
2: Всички международни експерти дават тази оценка, в която се казва, че реалистичният сценарий за Европа е единичен внесен случай, т.е. завръщащ се пътник, който заради подсигурените ресурси и здравни системи би бил изолиран и ограничен. Не трябва да се всява страх и тревожност у хората.
6: За хантавирусите е за ебола вирусите. Обикновено се дига много медиен шум. Създават се така наречените огнища на напрежение в обществото.
1: Съгласи се и професор Тодор Кантарджиев.
6: Между 5 и 10 години възниква някакъв мутация и някакъв микроорганизъм, обикновено от животинския свят, тръгва по хората. Е как се случи сега с хантан вирусът, андите, дето се предават от човек на човек. Иначе всички други хантан вируси, да имаме по Европа, най-вече Азия и прочие, не се предават от човек на човек. Трябва да си в контакт с кръв.

0: mirë shtje zë zërëzishë.
1: Health preparedness is not just a health issue.
2: Готовността ни на тема здравеопазване не е само здравен въпрос, а и въпрос на тема сигурност. Не ако, а кога ще е следващият епидемичен взрив. И когато той настъпи, Европа трябва да бъде готова.
3: Изтъкна комисар Хаджалабиб за Евронет Плюс, Зорница Близнашка.
4: Евронет Плюс по Българското национално радио.

така завършва нашия ден днес. Да е добър и успешен за всички вас. Не пропускайте да отидете на някои от събитията, което анонсирахме сутринта, че ще се случи тази вечер. Останете на вълните на програма Христо Ботев с Време за наука и Василена Мирчева. Дочуване от екипа ни Йорданка Янкова, Таня Любенова, Антонина Тодорова и от мен Нина Цанева.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Софийският градски съд не видя пречки за регистрацията на партия Прогресивна България и даде зелена светлина за вписването и в регистъра на политическите формации. Магистратите разгледаха искането днес и прецениха, че няма законови пречки това да стане официално. Молбата за вписване беше внесена на 19 май от премиера Румен Радев. Това се случи точно месец след като формацията спечели парламентарните избори и си осигури стабилно мнозинство в Народното събрание. С днешното решение на съда партията получава пълна легитимност за участие в политическия живот на страната. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати поредно становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски във връзка с общественото обсъждане на проекта за нови цени на топлинната енергия за битовите потребители, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Омбудсманът отново предупреждава, че дори ограничено повишение ще се отрази върху домакинствата. В становището си Делчева поставя акценти върху необходимостта от по-строг контрол върху технологичните загуби по топлопреносните мрежи. В този час се очаква да започне обсъждането в Комисията за енергийно и водно регулиране на цените, които предвиждат средно скок с 3% за електроенергията и с почти 5% за топлоенергията. В Испания горски пожар в провинция Уелва предизвика задимяване на няколко града, както и евакуации на хора, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Пламъците са наложили и затварянето на участък от първокласен път в Уелва. 19 самолета и повече от 110 пожарникари работят на терен за потушаването на огъня. Властите в Уелва препоръчаха на местните жители да затворят вратите и прозорците на домовете.

0: си, да носят маски и да се погрижат за децата, възрастните и хората с респираторни заболявания. Регионалното правителство на Андалусия е активирало план за извънредни ситуации при горски пожари на ниво извънредно положение поради развитието на пожара. Огънят е възникнал в същия район, където друг пожар изпепели около 1000 хектара горски площи през миналата седмица. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Полицаи от 7-мо РПУ на СДВР запознаха учениците от столично училище с правилата за управление на велосипед в градски условия. Служителите на МВР предприемат кампанията заради летните месеци, които предстоят, и рисковете пред подрастващите, които управляват велосипеди по улиците на града. За Националното радио старши инспектор Светослав Юруков от 7-мо РПУ каза:
2: къде да бъде управляван велосипеда, същия трябва да има светоотразителни знаци, да бъде оборудван с звънец, както и децата да носят светоотразителни жилетки. Спрямо от действащото българско законодателство, управлението на велосипеди на деца до 12 годишна възраст трябва да не се случва на пътното платно самостоятелно. Децата трябва да управляват велосипедите до 12 годишна възраст само за обособените алеи и паркове.
1: В същото време от полицията обясниха, че следят за проблеми, свързани с пешеходните пътеки и пътните знаци около училищата.
2: Това полицейско присъствие се осигурява и с цел, за да мога да се провери знаковото стопанство около училищата, а пешеходните пътеки, осветлението. При констатирани нередности, колегите от охранителна полиция от териториалните групи ежедневно изготвят сигнални писма до компетентните институции.
1: Каза старши инспектор Светослав Юруков от 7-мо РПУ. В Перник ще бъде извършена поетапна обработка срещу комари чрез модерни генератори за топъл аерозол, както и със специализирано оборудване за студен аерозол, предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Тази нощ от 21 до 6.30 часа на 10 юни ще бъдат обработени кварталите в Перник и град Батановци, а в нощта на 10 срещу 11 юни в същия часови диапазон и всички села в общината. За третирането ще се използва препарат, одобрен за приложение в населени места. Генераторите за топъл аерозол произвеждат гъс бял дим, който прониква в местата, където се укриват вредителите. Препоръчва се на жителите да затворят прозорците и вратите, за да се избегне навлизането на дима в жилищните помещения. Образувания дим се разсеява в рамките на 30 минути. При неблагоприятни метеорологични условия обработката ще бъде отложена и ще се извърши в първия следващ подходящ работен ден, съобщават от общината. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето днес е на Мартин Славчев.
4: Днес ще е предимно слънчево. Над североизточна България, около и след обяд и над планинските райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието 22-26 градуса. Столицата максималната температура ще е около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев.
7: Време за наука. Предаване за поезията на реалността.
8: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с Време за наука, умното предаване на програма Христо Ботев. В днешното нюско издание с вас са редакторката Таня Любенова, звукорежисьор Евелина Кулински, музиката избира Антонина Тодорова, аз съм Василена Мирчева. Сигурно ви прави впечатление, скъпи слушатели, че непрекъснато говорим за това как трябва да се променя образованието, за да отговори на предизвикателствата, пред които ни изправя дигиталното бъдеще. А в общественото внимание от години стои дилемата какво да култивираме. Тесни специалисти или хора с широки интереси и разнообразен опит. Кога е по-добре да сме навъртели прословутите 10 000 часа, усъвършенствайки едно нещо, и кога е по-добре да развиваме различни умения и интереси и да разполагаме с по-широк набор инструменти, които да ни позволяват

Оперираме във все по-сложния и объркан свят, който обитаваме. Тези въпроси ще обсъждаме с първия ми гост Емил Тасев. Той е музикант, магистър астроном, а освен това е завършил история на философията и съвременността. После се насочваме към друг интересен феномен на нашето време – дигиталното номадство. То е тема на монографията на доктор Петя Владимирова Димитрова. Прощавайте, публичното ѝ представяне е другата седмица. Кога и къде ще изберете, ако останете с нас?

0: ни с устремното навлизане на изкуствения интелект в живота ни. Моя гост е нещо като ренесансова личност, професионален музикант, барабанист, свирил е с някои от най-известните български групи, с квартета си наскоро издаде джаз албума Тесеракт. Той е основател на интердисциплинарната поредица Хармония на световете, която има за цел да събира хора с сходни интереси като астрономия, физика, музика, биология, геология, астробиология, литература, поезия, философия, фотография и така нататък. Емил е завършил астрономия и популяризация на астрономията във физическия факултет на Софийския университет. И това не е всичко. Той има диплома и за завършена история на философията и съвременността в философския факултет на Софийския университет. Винаги съм смятала, че физиците и философите си задават едни и същи въпроси за природата на света. Надявам се и за това да остане време да си поговорим. Сигурно изпускам нещо. Представете се, моля.
1: Добър ден на слушателите. На Време за наука. За мен е истинско удоволствие да бъда гост в Българско национално радио. Казвам се Емил Тасев. Всъщност, вие доста добре се справихте с представянето. Почти няма какво да добавя. Но да, професионален музикант, който обича света около нас и обича да се задава въпроси. И това нещо всъщност ме отведе до физическия факултет и до философския факултет на Софийския университет. Също така съм любител астроном от доста време. Може би това е така ключово за моето любопитство. И така философията до голяма степен ми беше хобби. Много обичах да чета. И си мислех, че така доста съм понаучил, нали, чисто любителски, допреди да вляза в философския факултет, където разбрах, че всъщност абсолютно нищо не съм научил, когато попаднах сред тези професионалисти там.
0: Ето една такова философска нагласа. Отиши се с правилната нагласа, че знаете всичко. Да. В един момент сте решили, че нищо не знаете. Да. Общо взето е... Имаше такова едно твърдение, то разбира се е много генерализирано, че между човека и всяко едно занимание стоят едни

И така подемаме дебата тясна специализация срещу широк спектър интереси и умения. Коя е по-адекватната стратегия днес в свят, който е напрага на мащабни промени, свързани

0: И 10 000 часа усърдна работа. Ето барабаните.
1: Да.
0: Така човек си го представя, седиш, затворен, нали, не става обаче съсед така просто механично да гледаш часовника и през това време да биеш касата. По никой начин не става, но по какъв начин паралелно вървят нещата, защото музиката изисква страшно много от човек, страшно много като време, като енергия, като усилия. Как, по какъв начин паралелно се развиваше интереса към, айде да кажем, към към астрономията, след това ще добавим и философията.
1: Това е много хубав въпрос, благодаря. Да, наистина, музиката е изкуство, което изисква невероятна отдаденост, ако човек възнамерява да се занимава професионално. Та дори и непрофесионално, пак трябва човек да отделя тези часове, за които говорите. Та 10 000 часа наистина е един така минимум за професионалния музикант, който трябва да е, нали, този минимум, който трябва да бъде прекаран върху инструмента, защото нали, ако иска човек да бъде конкурентно способен, наистина трябва. Защото в днешно време музикантите са на невероятно техническо ниво подготвени. Може би така, в годините от миналия век, в края на миналия век, не е било чак такова високо нивото в джаза специално. Всъщност, в днешно време просто музикантите са подготвени от много ъгли. Тогава са били под, нали, отново да се върнем на темата, че са били по-тесни специалисти. Например, джаз музикантите са били джаз музиканти, поп музикантите са били поп музиканти, докато в днешно време тези стилове се преплитат и някакси един добър музикант е добър в много стилове, което, нали, прави нещата по-трудни. Човек трябва да е подготвен така от доста по-различни ъгли. Аз това казвам на моите ученици всъщност, защото аз преподавам освен всичко, и в музикалното училище. Общо взето, когато някой се отпусне, ги подсещам, че наистина нивото в днешно време е много високо и трябва да са готови да бъдат конкурентно способни, защото иначе просто вълната те така, оставяте на заден план. Как остава време за наука? Значи аз си спомням, когато се занимавах с любителска астрономия, живеех в Овча купел, имах си един двор през нощта, така като се стъмни, започвах да правя наблюдения на небето, а пък през деня се упражнявах часове наред, може би свирих по 6-7 часа на ден. Когато нямах концерти или гигове, както ние казваме, джаз музикантите, вечерно време наблюдавах звездите и общо взето, според мен има време за всичко, от което човек се интересува, стига да бъде по-организиран, но аз си мисля, че когато на човек му е интересно нещо, той намира време за всичко.
0: А намирали ли сте връзка между музиката и астрономията? Защо ви питам, и дълго време образованието през античността, цялото средновековие се е състояло в овладяване на така наречените 7 свободни изкуства. Свободни, да, защото са за свободните хора, и първата част е била свързана с уменията да се изразяваш, да говориш, да мислиш и да подреждаш мислите си и да ги изразяваш добре. А втората част е в изучаване на аритметика, геометрия, музика, астрономия. Като всичкото това се смята, че всъщност изучава числата, аритметиката, числата сами по себе си, музиката, числата в времето, а астрономията, числата в пространството, чрез движенията на планетите.
1: Да. Тривиум и квадривиум са ги наричали тези дисциплини тогава. Наистина, не случайно са се занимавали точно с тези дисциплини. Освен това, да, има връзка определено. Музиката и астрономията. Аз дори обичам да казвам на моите ученици, че всъщност, когато някой от тях ми каже: о, господин, аз не обичам математика. И аз им казвам, че математиката всъщност лежи в основата на музиката. Защото, нали, ако човек се вгледа така по-дълбоко в нещата, всъщност всичко в нашия свят е математика. И така си спомням,

0: един ученик му бях дръпнал една лекция за математиката и той на другия урок се беше върнал и ми беше казал: господине, да знаете, имам шестица по математика и вече математиката ми е любим предмет. Музиката и астрономията и физиката са свързани дълбоко и не случайно, когато се замисли човек и погледне в историята, големи личности като Айнщайн, като Ричард Файнман, всъщност много големи физици и учени са били музиканти. Айнщайн е свирил на цигулка. Ричард Файнман всъщност е барабанист, перкусионист, Нобелов лауреат.
1: Освен висши умения в отварянето на каси, всъщност е барабанист.
0: Да, също така мога да дам пример с някои от моите преподаватели в физическия факултет, които също са музиканти, някои от тях паралелно се занимават с музика на професионално ниво, освен с преподавателската дейност и с научната си кариера. Тъй, че аз когато попаднах в физическия факултет си казах: о, значи и аз мога да се опитам поне да се занимавам професионално и с физика, защо не? Така че те ме вдохновиха в това отношение.
1: Ох, мисля си, че под заглавието на нашето предаване, освен умното, трябва да стане и талантливото предаване, защото наистина имаме удоволствието да ни гостуват най-умните и талантливи хора в страната. А добра философията как? Така и тя влезе.
0: Ами аз с философия всъщност се занимавам пак любителски от доста време. Тя ми е нещо като хоби и вкъщи имам една огромна библиотека с философски книги. И някакси за мен и философията и математиката, и астрономията имат доста общи неща. И всъщност едно от последните издания на Хармония на световете, за които казахме в началото, се състоеше точно от такава среща от специалисти. Доцент Владимир Божилов, който е невероятен астроном и популяризатор, и професор Бояджиев, който е, може би, една от малкото ренесансови личности останали в днешно време. Философ, поет, историк, въобще, да, фотограф, всичките тези неща. Та направихме, всеки един от тях направи тази лекция своя и накрая така осъществихме една невероятна дискусия между тях с въпроси от публиката и аз използвах шанса да задам един и същи въпрос на двамата лектори. Какво е времето за тях? И всеки от тях даде уникален отговор на този въпрос. Естествено, публиката също имаше шанса да задава много интересни въпроси. И аз бях много щастлив, защото всъщност точно по този начин успяхме така да съчетаем тези две дисциплини, които на практика се припокриват. Разбира се, нали, погледа е от различни ъгли, но в крайна сметка някъде там те се припокриват.
1: Откъде сме тръгнали, на къде отиваме, да. как е започнало всичко и как ще свърши.
0: Точно така, да. Тези големи въпроси, които всъщност все още нямат отговор, но ние се мъчим по един или друг начин да отговорим на тях, което е вдъхновяващо, защото ако пък имахме отговори на абсолютно всичко, нямаше да е толкова интересно.
1: Факт. И питайки се движим. А добре, от колко време организирате тези интердисциплинарни лекции? И Хармония на световете.
0: Ами отскоро, всъщност, в вида, в формата Хармония на световете съществуват от началото на годината. В Софийския джаз клуб Шродингер, където ни...
1: Разбира се.
0: Да, Шродингер, да. Всъщност, първото издание на Хармония на световете беше, естествено, отново интердисциплинарно. Където бях поканил един мой колега и невероятен пианист и композитор Любо Цанев, който изнесе лекция за хармония, за да оправдаем името Хармония на световете. Страхотна лекция направи. След което аз направих лекция на тема Шродингер, защото се намираме в джаз клуб Шродингер. Така разказах и за котката на Шродингер. Въобще се получи страхотно интердисциплинарно събитие и така тръгна по този начин, естествено по мой замисъл.

0: Идеята е просто да събираме хора с общи интереси и да се задаваме въпроси, да се опитваме да отговаряме. Естествено, имаме страхотни специалисти, които имаме шанса да, така, да се докоснем до тяхното познание. И идеята е просто да покажем, че Вселената всъщност е нещо хомогенно, а не е нещо, което е разделено на всичките тези предмети, които изучаваме, но ние се нуждаем от това в крайна сметка, за да я разберем по-добре. Но тя е съвсем така един хомогенен. Има съвсем хомогенен вид всъщност. Изкуството и науката за мен са някъде дълбоко там са приплетени, просто ние ги разделяме по някакъв начин, за да можем да... В крайна сметка, изкуството и науката представляват някакъв вид огледал на Вселената и на реалността около нас.
1: Факт чудесно е, че намирате че тези блестящи хора в областта си се съгласяват да популяризират науката, защото има и едно такова отношение, че популяризирането прави елементаризира, да кажем, науката.
0: Не, в никакъв случай. В никакъв всъщност популяризацията е много важна, особено в нашите времена, в които живеем, защото съществуват всевъзможни конспиративни теории, всевъзможни фалшиви новини, се ширят особено в интернет пространството. И популяризацията, както доста учени назад във времето са осъзнавали това, е страшно важна, за да може масовият човек да бъде образован и общо взето да извлича максимума от науката и от познанието.
1: Да, и да има идея какво представлява науката, как работи науката. Защото това за някои хора им се струва прекалено елементарно да седнем, но се налага да обясним какво е научен метод, как физика стига до една, как доказва една хипотеза, примерно.
0: Точно така,
1: или пък философията. Има си някакви стъпки.
0: Точно
1: това
0: така.
1: Е. И по този начин вече въоръжен с тая оптика, човек може по-лесно да прецени кога му пробутват.
0: Точно така.
1: Грубо, ама точно казано, всякакви небивалици и
0: точно
1: къде
0: така
1: точно му подмушват и къде се крие манипулацията.
0: Точно така е, да. Научния метод, да, много правилно. Аз имам дори една лекция за научния метод, която изнесох на едни страхотни събития, които организирам от физическия факултет на Софийския университет, наречени световните пролетни и есенни дни на астрономията.
1: Отворените врати,
0: да. В обсерваторията в Борисова градина.
1: В Борисовата градина. Да. Тук една скоба ще направя. Пролетния мина, но есенния предстои.
0: Да.
1: Обновена е наистина както трябва.
0: Точно.
1: Се случи обновяването на обсерваторията. И абсолютно си струва.
0: Струва си и се радва на голяма посещаемост. Всъщност, дори последния път, като си говорихме с доцент Евгений Овчаров, се оказа, че е може
1: би... И той е музикант.
0: Точно така, да. Точно, и той свири в рок-група, да. Той е китарист. Всъщност, се разбра, че последното събитие е най-посещаваното от всичките тези. То наистина беше страшно посещавано и имаше една огромна опашка, за да посетят хората най-стария телескоп в обсерваторията, който е създаден през 1873 година. И все още е функционален. И дори се правят наблюдения и хората се редат на огромна опашка за погледнат през този телескоп. Невероятен интерес има, което е страхотно. Просто оказва се, че науката въобще не е толкова безинтересна на хората, колкото някои смятат.
1: Това е чудесно, да, че в този свят на неустойчиво внимание, паралелно с това, не знам дали е същата по сила, но еднаква по степен противодействие. Има и такъв интерес. Добре, нужен ли е кураж за да така човек да отиде да се запише да изучава нещо в философския факултет, след като е станал професионален музикант, има безспорни успехи, има и в своята област, да бъде начинаещ в някаква друга сфера, да

0: каже, ето аз нищо не знам, искам да науча.
1: Това е прекрасно за мен специално. Аз когато попаднах в физическия факултет и на първата лекция, бях направо очарован от преподавателите, от начина по който се преподава, от информацията. Бях
0: толкова... Тази магистърската програма, която физическия факултет направи.
1: За философския факултет
0: философски.
1: Сега.
0: Да.
1: А иначе магистърската програма, която аз съм завършил, тя е невероятна. Да. И също така аз бих посъветвал хората да се замислят чисто любителски дори да се запишат в тази програма, защото всеки би могъл да се запише. Всъщност не е нужно да си учил физика или да си завършил някаква такава техническа дисциплина. Просто тя е съобразена с всеки човек, който има диплома за висше образование, може да отиде да се запише. И всъщност доста успешно върви тази програма вече, мисля, че седма година. И имаме голям интерес. Всяка година така се записват студенти. И тъй, че призовавам хората, нека заповядат при нас.
0: Ето един чудесен начин, докато се питате дали изкуственият интелект ще вземе работното ви място, дали ще ви замени, да така може да разширите въпроса или пък да успеете да получите отговора му по този начин.
1: Точно така. Точно.
0: Няма как да не ви попитам и това нещо. Ролята на изкуствения интелект. Къде би могла да... Нали, сега има тонове музика, се генерира в този момент. Предполагаме, така докато седим и си говорим, хиляди часове музика се произвеждат. Хората дори не се и замислят така, като си пуснат като фон. Със сигурност усещането да отидеш на концерт, да слушаш музика на живо, това няма да бъде заменено.
1: Скоро не.
0: Не. Да. Как се променя обаче? Променя ли се начина, по който слушаме, по който създаваме музика?
1: Ами то със сигурност се променя. Според мен професионалните музиканти все още надали така разчитат на изкуствения интелект за композиране на музика и за създаване. По-скоро любителите, може би, така се облягат на това нещо на този етап.

0: Но така или иначе, технологиите навлизат и в музиката, и в изкуството, и ние трябва да приемем този факт, защото ако се замисли човек, например, сега аз съм си композирал композициите за албума на компютър, на нотопишещата програма, което се оказа за мен много по-лесния вариант, отколкото по стария начин, когато композирах на пианото, след това трябваше да записвам на ръка нещата, когато още, нали, нямахме такива музикални програми. И цялото нещо беше много по-тромаво. Да, някакси по-органично, наистина, по-автентично, но по-тромаво. И в крайна сметка технологиите навлизат и в изкуството, и то за добро. Аз много по-лесно бих могъл да принтирам нотите, които съм написал на програмата, и да ги занеса на репетицията или на записа с музикантите, с които репетираме, и просто процесът се кръщава неимоверно. Докато по стария начин беше, нали, трябва да си запишеш идеята на нотите след това, или пък първо да изсвириш, след това да я запишеш и така. И по същия начин с изкуствения интелект в момента, сигурен съм, че някои хора се възползват и от това. Говорим за професионални композитори. Но така или иначе, не мога да си представя някой наистина себеуважаващ се музикант да разчита изцяло на изкуствения интелект, защото да, изкуственият интелект в момента може да створи страхотни неща, но така или иначе идеята вътре, която излиза от теб навън, няма как да я роди изкуственият интелект. Твоята си лична идея. Да, той може да роди един куп други велики идеи, вероятно, но така или иначе все още не може да бъде заменено това нещо от изкуственият интелект, според мен.
1: Автентичният човешки гений.
0: Да.
1: Не знам дали успяхме да отговорим на въпроса кое е по-добре, широк спектър знания и интереси пред тясна специализация. Мисля, че всеки може да си отговори сам, както и да посети някои от следващите събития от цикъла Хармония на световете. Със сигурност е интересно, със сигурност е способността на хората да намират връзки между нещата. Все още сме на този терен, сме ние, а не изкуственият интелект. Благодаря много на Евгений Емил Тасев за интересния разговор.
0: Много благодаря за поканата.

0: Време за наука.
1: А сега в време за наука ще си говорим за мрежовия свят, в който се озовахме. Знаете, скъпи слушатели, дигитализацията доведе до промени, които не сме си представили. Ако през 20 век мобилността, готовността да се преместиш на ново място, за да се издигнеш кариерно, беше форма на игра в рамките на системата, днес дигиталното номадство се схваща като нещо различно, като начин да излезеш от системата. Знаете, че Банско е голям притегателен център за дигиталните номади. Сега на телефона е доктор Петя Димитрова, автор на монографията «Дигитално номадство. Културни трансформации, социални динамики и предизвикателства в Банско», която другия вторник ще има своето публично представяне в Зимната градина на Двореца, иначе казано Института за етнология и фолклористика на булевард Цар Освободител. Здравейте, Петя!
2: Здравейте!
1: Можем ли да твърдим, че дигиталното номадство е част от мрежовия свят? Живеем в Банско, работим за лондонска фирма, клиентът ни е от Съединените щати.
2: Абсолютно можем да твърдим и не бива да пренебрегваме този факт, не бива да пренебрегваме възможностите и предизвикателствата, които произлизат от него.
1: Да, къде е притегателният център на Банско? Защо Банско?
2: Ами, от моите интервюта, които проведох през 2025-та и от стареното ми наблюдение там, става ясно, че Банско е едно наистина уникално място, с уникално стечение от поредица различни характеристики, като една част от тях, разбира се, е природата, но друга част, и то по-важната част, е това, че от близо 10 години там конкретни хора, конкретни предприемачи в сферата на дигиталното номадство изграждат инфраструктура, така че дигиталните номади да има как не само да работят от Банско, но и да имат своите общности там, да имат своите различни възможности за забавление, за личностно израстване. И всъщност там целогодишно има, по данни от респонденти, между 200 и над 1000 дигитални номади. Което е впечатляващо за един малък град като Банско, колкото и туристически център да е.
1: По какви са тези хора? С какво се занимават?
2: Този въпрос е изключително комплексен, но това, което аз мога да кажа, в професионален план, обикновено те са хора, които работят в сферата на маркетинга, на IT, на различни езикови услуги предлагат или са свързани с корпорации, като професионалисти, които работят в корпорациите. Но извън това, по-важно е, според мен, какви са характеристиките им като тип човек и това, доколко те търсят свободата си, привлечени са от идеята за свобода и до голяма степен се опитват да живеят свободно, въпреки че трябва да си дадем сметка и те самите следва да си дадат сметка, че няма как човек да избяга от системата, дори да е свръхмобилен, дори постоянно да пътува. Пак системата е тази, която позволява това да се случи.
1: Факт, по-скоро някакво ново разбиране за системата, нали? Докато преди социалната мобилност така беше вързана с необходимостта да присъстваш в някакъв голям център. Да кажем,

0: Лондон, Нью-Йоркското сити, сега можеш да си част от тази система, но бидейки на място като Банско, не градско, не Берлин.
1: Точно така е. И пак подчертавам, че това все пак са едни привилегировани индивиди. Индивиди, които имат и ноу-хауто, и до някъде и финансовата възможност да практикуват този стил на живота.
0: А как стоят отношенията им с местната общност?
1: За мен това беше един от най-любопитните ни изследователски въпроси и накратко мога да споделя така наблюденията си, че въпреки, че местните, разбира се, знаят за дигиталните номади, които са в техния град, по-скоро ги приемат като туристи, една идея по-дългосрочни туристи, като някои от тях, нали, които остават по-дълго, като такива мигранти и чужденци, които са дошли за няколко месеца или година. Но всяка от въпросните общности, местни, туристи и дигитални номади, попада в свой собствен социален балон с доста дебели стени, за съжаление. И интеракциите между тях най-вече са в сферата на предлагането на услуги, но не толкова на приятелско ниво.
0: А т.е. тук вече има от една страна границите са размити, можем да работим в Бали, а пък работодателя ни да е в Париж, и от друга страна можем да не познаваме съседа си. Да не...
1: Точно така, което е някак тъжно, съгласете се. Човешкото общуване на живо е може би най-важното това, което ни крепи като личност.
0: Факт. А какъв е матримониалния статус? Какви са хората? Такива хора? Предполагам, че необвързани хора без семейства предимно.
1: Това е другото наблюдение, което е важно, един от изводите на монографията ми, че аз също очаквах като вас, нали, да са млади хора, преобладаващо необвързани в своите 20, ранни 30 години. Всъщност, Банско е притегателен център все повече за мобилни индивиди, за дигитални номади, които пътуват със семейства и които отглеждат деца. И пак има няколко социални предприемачи в Банско, които се занимават точно с това, да осигурят инфраструктурата, възможностите, събитията, общността, подходяща за хора, които пътуват с деца.
0: А къде учат тези деца? Къде получават медицинско наблюдение, грижи?
1: Много добър въпрос. Пак това е един от аспектите, които най-задълбочено засягам в монографията. Много голяма част от тях учат на принципа на world schooling. Това е термин, който може би за пръв път въвеждам в българската наука. Идеята на world schooling е, както се досещате буквално, че светът е нашата класна стая и че докато пътуваме, ние учим дали с родителите си, дали с някой конкретен човек, който е наед да ни обучава, и съответно по отношение на дипломи, нали, израстване в образованието, всичко става най-често с помощта на онлайн училища, където децата са записани колкото да вземат изпитите и да продължават напред. По отношение на медицинските грижи, това е един проблем, който възниква. В крайна сметка се стига до болестите в Разлог, в Благоевград, в София, ако има нужда от това.
0: Ако се налага.
1: Има и специални застраховки за дигитални номади, които таргетират точно техните нужди на свръхмобилни индивиди.
0: Изключително интересно. Има ли това нещо потенциала да променим този модел, примерно, на world schooling, да излезе извън тази рамка на дигиталните номади и някакви такива примери, елементи от него да влязат в традиционното училище?
1: Ами, според мен, двата типа обучение системи са доста далечи, доста полюсни дори една от друга. Другото, което е, че пак подчертавам, за да може нашите деца да учат така, ние трябва да сме до голяма степен привилегировани, да можем да си позволим да го правим. Съответно си мисля, че двете неща са относително несъвместими.
0: Да, именно има някакво противоречие в това. Ти си добил възможност да придобиеш едни износими умения. Достатъчно такъв образован и достатъчно информация си имал, за да наблегнеш точно на тези умения, които ще ти дадат тази свобода да отидеш където и да било. И по какъв начин го предаваш този опит на децата си е много интересно, защото този word schooling звучи с тази идея света да бъде класна стая, малко като

0: рибарска утопия.
1: Точно така, много добре го свързвате. Другото, което е важно да се каже, е, че уорскулинга е начин на родителите и на тези поколения, може те са обикновено милениали в случая, да се справят с този несигурен наистина свят, в който живеем, с постоянната несигурност и чрез идеята за свобода да наложат своя контрол. Защото какво става, когато детето ми учи вкъщи? Аз контролирам какво учи, как го учи и защо го учи. Докато ако отидем в нормално училище, губя контрола веднага. Така че колкото е свободни да искат да бъдат тези индивиди, тези личности, тези групи, в крайна сметка те освен

0: които служувавам. Но беше за мен до някъде предизвикателно да не ставам пристрастна, да не говоря само от гледна точка на номадите, да мога да погледна и от другите гледни точки, и на местните, и на социалните предприемачи, които се занимават с това да им осигуряват колоуркинг и коливинг пространства, и дори с властите, които също трябва да опитат да наложат някакъв контрол. Трябва да виждаме различните гледни точки. Това в етнологията и антропологията е най-важното, което прави.
1: Да, а това е също много интересно. Питали ли сте се какво се... Стабилно ли е това нещо? Или утре ще се появи някъде другаде един привлекателен хъб, евентуално, примерно, данъците, живота в България ще поскъпнат и тези хора просто е така ще

0: отлетят някъде?
1: Ами, просто е така, ще отлетят. Ако тук няма общност, няма познати, приятели и други дигитални номади и чужденци, които да ги привличат да се връщат. Така че, за сега прогнозата ми е, че по-скоро няма да се случи така. Въпреки, че поскъпването на стандарта на живот в България очевидно.
0: Да.
1: И пак казвам, това, което привлича дигиталните номадите, дори по света те не пътуват на случайни места. Те пътуват там, където има техни познати, хора, които следват в интернет. Има някаква общност в съвременния смисъл на думата от дигитални номади като тях.
0: А, хората отиват при хора.
1: Не, разбира се. Така е най-сигурно.
0: Да. Предполагам, че и света на социалните мрежи играе роля в изграждането на образа, изковаването на един такъв хъб като привлекателно място.
1: Огромна роля играе, то не само в изковаването на хъпа, но и изобщо в изковаването на лайфстайла, как изглежда. И, нали, и като кажем дигитален номад, вероятно повечето от нас си представят един човек, който седи с шапка на плажа и някакъв компютър.
0: И лаптоп с
1: клуба.
0: Да.
1: Да, обаче всеки, който е работил от плажа, знае, че това е изключително трудно към невъзможно и доста некомфортно. И трябва да се даде на сметка, че има една такава номадска идилия, изградена като образ, конструирана като образ, която, разбира се, не кореспондира с реалността.
0: Да, защото в един момент, ако ти се наложи да не отказваш поръчка и да взимаш все повече, все едно дали си на Бали, Банско или в някое софийско село с добра интернет връзка, ако не можеш да вдигнеш поглед от екрана.
1: Точно така. И пак не бива да забравяме, че самите дигитални номади си имат своите работни графици и своето работно време, в което пак по информация от респондентите ми, до голяма степен това е един работен ден, който се организира в къщи, в смисъл в там мястото, където са наели за живот за известно време, в строги условия, с удобен стол по възможност или в коуъркинг пространство. Не просто на балкона с загледка към виташа.
0: Да, защото нали, така ми е
1: покрива
0: днеска, да. Да. Любимия ми персонаж Кари Брадшоу, която пише статии за Нью Йорк Таймс, които, впрочем, и плащат и найема, седнала в някое шумно кафене.
1: Да, да. И всеки автор на какъв ти да е так знае, че това е почти невъзможно.
0: Абсолютно.
1: Или непродуктивно.
0: Има ли някакви допирни точки между живота на университетските преподаватели, следователи, които са понякога им се налага да приемат работа някъде за 5 години, примерно да преподават и е добра възможност, особено при двойки става много трудно единия път. Отиват на място, където е добре за кариерата на единия, след това на другия и този тип живот на дигиталните номади.
1: Има, разбира се, общо между двете. Може би аз за това така се и припознах в живота на моите респонденти. Това, което мога да кажа, че ние като академични изследователи понякога пътуваме доста по-малки периоди. 5 години е дълъг период. Понякога договорите са за няколко месеца, година, 2 години. И беше много интересно. В Банско се срещнах с една финландка, Кайсо Коскела, която също изследва тази тема. И самата тя е дигитален номад. Дисертацията е за това, постдокторските квалификации пак са за това. Но тя самата живее така със своя приятел, който пък е в IT сектора. Така че ето един пример реален от живота. Двете неща се преливат едно в друго.
0: Много благодаря за този много интересен разговор. Представянето на монографията на доктор Петя Димитрова е, казахме, другия вторник, 17.30 часа в Института за етнология и фолклористика на булевард Цар Освободител. Думи за финал?
1: Думи за финал. Отново призовавам да не се поддаваме на конструирани образи, да вникваме една идея по-надълбоко или дори много идеи по-надълбоко в всичко, което виждаме във всички явления и феномени. И най-вече да не забравяме да общуваме с хората много.
0: Много благодаря. С този хубав финал да не забравяме да общуваме с хората наоколо, да си даваме сметка къде се намираме. Завършва днешното издание на Време за наука. С вас се разделят редакторката Таня Димова, музикалната редакторка Антонина Тодорова, звукорежисьора Евелина Колински.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява

0: Обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: вие слушате. Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл. BNR Top 20 at bnr.bg.

0: От номер 20 чухме Мъгла на Holy Peaks.
1: Четири места отстъпва Пламен Денчев и така неговата песен Следа вече е 19-та.

0: 19-та в подреждането, песента Следа на Пламен Денчев.
1: На 18-то място в БНР Топ 20 се позиционира Ладида на Дара Екимова.

0: Три места печели тази седмица Мария Гранчарова и песента «Тик-так», вече под номер 17.
1: Лека преди нас една позиция отбелязва «Само в съня» на Орлин Горанов, 16-то място.

0: чухме Орлин Горанов и Само в съня. Номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте на всички! Аз съм Гергана Кочкова, Гери, и нямам търпение да чуете моята нова песен On My Skin за първи път в ефира на БНР като част от класацията БНР Топ 20. Благодаря ви за подкрепата!

0: Две позиции назад се нарежда група Торнадо и песента им Кръщия вече е под номер 15.
1: Без промяна остава Жеко Жеков и неговата песен Блуден син, 14-та в подреждането.

0: чухме Жеко Жеков с Блуден син, номер 14.
1: С една позиция назад, спрямо миналата седмица, откриваме Гриш и песента им Без лица. 13-то място.

0: Това бе Адриана Бенова квинтет, а песента им It's Not The End отбелязва спад с 3 места и тази седмица заема 12-то място.
1: Под номер 11 се класира песента Картина на Влади Ампов Графа.

0: Това беше картина на графа. 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Буря в чаша вода на Михаела Филева
0: и Рано призори на Роби. А на 10-та позиция тази седмица се класира Шок и паника на група Волева.

0: Чухме Волева и тяхната песен «Шок и паника», която е под номер 10 в БНР ТОП 20.
1: Пет места отстъпва Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова. Песента «Липсваш ми» е вече девета.

0: Деветото място е за Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова с песента «Липсваш ми».
1: Следва да чуем песента, която стана световен.

0: Седмото място е за Жената до мен на Spectrum Vocal Band.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на шеста позиция през тази се класира Дия Снишан.

0: Това беше Нишан на Дия, номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, приятели на българската музика! Аз съм Петър Писарски от група Атлас и с удоволствие ви представям най-новата ни песен «Никога». Тя е по музика на нашия басист Иван Несторов, текстът е мой, а върху аранжимента работихме заедно с Иван. Подкрепяйте новата българска музика, като гласувате за любимите си песни в БНР ТОП 20.

0: от второ ново предложение през изминалата седмица. Директно на втора позиция през тази се класира Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая?».
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20, на което тази седмица се изкачиха група Фронтмен с Непобедим.
1: До скоро! Номер 1.

слушайте Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Единият обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе вече е с мярка за неотклонение задържане под стража. Басейновата дирекция във Варна ще сезира прокуратурата за незаконни кладенци, от които са снабдявани с вода сградите в местността Баба Алино. Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличаване цените на тока и парното от 1 юли. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза. Останете с нас. Софийският градски съд определи мярка за неотклонение задържане под стража за Траян Филипов, единият обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а други 5 бяха ранени. Повече за мотивите на съда. Сега от Добрина Карамболова, която включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Да уточним, че мярката, която беше наложена, е в изнесено съдебно заседание в болница Пирогов, където Траян Филипов е настанен след тежкия инцидент и заради невъзможността му да присъства в съдебната зала. Съдът е приел, че събраните до момента доказателства сочат, че той е управлявал автомобила със скорост около 140 км в час при разрешена от 60. В същото време обаче съдебният състав отбелязва, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка. Липсват и доказателства, че той е засякал или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник. Няма доказателства и за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън превишаването на скоростта. Съдът не е установил опасност той да се укрие, но въпреки това приема, че е налице опасност от извършване на престъпление. И като допълнителен аргумент за най-тежката мярка се посочва възможността обвиняемият да въздейства върху свидетели и върху други лица, които са пътували с него в автомобила. Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано. Да припомня, че вчера другият обвиняем Васил Филипов остана без мярка за неотклонение и делото беше прекратено. Той също е в болница с сериозни наранявания по гръбначния стълб и предстои да бъде опериран. И двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Като при тежката катастрофа, знаете, загинаха 4 души, а 17 бяха ранени.
0: Информация на репортера Добрина Карамболова. Басейновата дирекция във Варна ще сезира прокуратурата за незаконни кладенци, от които са снабдявани сградите в местността Баба Алино. Това съобщи директорът на институцията Явор Димитров, който тази сутрин беше на място.
2: Две водовземни съоръжения, два тръбни кладенци. Единият е оборудван, има потопяема помпа и тръбни връзки към него и се използва, докато другия е в процес на изграждане. Тръбната мрежа е подземна, се установяват както в шахти, така и в жилищните сгради и монтирани водомери на водопроводи. Материалите от нашата проверка още днес ще бъдат изпратени в прокуратурата.
0: Областният управител на Варна Марио Смърков, който също се включи в проверката, обясни.
3: Незабавно свиках при мен представителите на компетентните институции, именно басейнова дирекция Черноморски район, водоснабдяване и канализация и регионална здравна инспекция, които се ангажираха и извършиха незабавна проверка. Ако по този начин беше реагирано през 23-та година, най-вероятно в момента нямаше да се намираме сред незаконни постройки.
0: В проверката се включи и управителят на ВИК Варна Веселин Русев, който съобщи, че от корпорация КУП имат 6 законни партиди за плащане на водата. Стана ясно още, че водата, ползвана от собствениците в Баба Алино, не е изследвана и носи риск за здравето на хората. Депутатът от Възраждане Коста Стоян

0: Симеонов, който е подател на сигнала, каза.
1: Сега получихме сигнал и за незаконен сондаж, който, за съжаление, е включен чрез тръбна мрежа и чрез помпена система и резервуари в самата водоснабдителна система на комплекса. Това е абсолютно незаконно и дори носи риск за здравето на всички ползващи, защото не са спазени никакви санитарно-хигиенни изисквания, не са взети проби от водата, дали тя е годна за пиене.
0: Обясни депутатът от Възраждане, инженер Коста Стоянов. Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличаване цените на тока и парното от 1 юли за предстоящата една година. Регулаторът ще излезе с решение след закрито заседание в края на месеца. По предварителна оценка, регулаторът ще намали исканията на електроразпределителните дружества до средно 3% ръст, а на топлофикационните до 5%. Още информация от Наталия Ганчовска.
2: Увеличение на цената на тока с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, съответно в Западна и в Югоизточна България, и малко под 2,5% за клиентите на Енергопро в Североизточна България. Електроразпределителните дружества се аргументираха срещу корекциите на КЕВР. Остра беше и реакцията на топлофикационните дружества, които възразиха заради урязването на технологичните разходи. Припомням, че при цените на парното и топлата вода регулатора се намеси драстично след искано увеличение от някои дружества до 70%. Средното увеличение на топлинната услуга е с 5% за страната.

0: Най-голямо е поскъпването, което се предвижда за София и Плевен, а най-малко за Враца. Цените трябва да са справедливи и икономически обосновани за гражданите, обяви председателя на комисията Пламен Младеновски.
1: Действително, предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро. От друга страна обаче трябва да отчетем и геополитическата обстановка и нестабилността по отношение на движението на цените на петрола и газа. Към момента това, което ни спасява като държава, е Азерския договор. Скоро време обаче и там цената би следвало да се актуализира, тъй като тя е привързана към цената на петрола. Ние този фактор сме го предвидили консервативно, но все пак няма как да увеличим цената на топлинната енергия, така че да бъде невъзможно за хората да бъде плащана.
0: Пламен Младеновски изрази надежда, че все пак няма да се наложи актуализация на цените от 1 януари до година. Окончателното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране се очаква в края на месеца. За новините, Наталия Ганчовска.
2: Протестиращи срещу евентуалното поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли се опитаха да влязат в сградата на енергийния регулатор, но бяха спрени от полицията. Ето какво казаха за Българското национално радио някои от тях.
3: За пореден път се показва, че тези държавни органи са паразитни за страната. Те работят срещу населението, срещу хората.
4: Трябва да плащам заплатата ми да отида в сметки.
5: Тук сме за да протестираме против предстоящото увеличение на ток, вода, парно, абсолютно необосновано. Всичко се прави в интерес на мафията, концесионери, олигарси.
6: Ми повлияе зле. Това е ежемесечен разход, който трябва да се плаща.
2: Коментираха участници в протеста, организиран от гражданската платформа Изправи се БГ. Нейният лидер Майя Манолова каза.
7: На фона на обедняването на народа, въвеждането на нови такси, повишаването на цените на битовите сметки е несправедливо, е нагло и КЕВР в момента провокира. Това е провокация към правителството с повишаването на битовите сметки, които формират една огромна част от разходите на българските домакинства. Така че КЕВР трябва да бъде спрян.
2: Добави Майя Манолова от Изправи се БГ. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати поредно становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски във връзка с общественото обсъждане на проекта за нови цени на парното и тока за бита, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Омбудсманът предупреждава, че дори ограничено завишение ще се отрази болезнено върху домакинските бюджети. Делчева обръща внимание и на множеството сигнали от граждани за аварии по топлопреносната мрежа и призовава за преразглеждане на проекта за нови цени на топлинната енергия, което да убеди потребителите, че Комисията за енергийно и водно регулиране е използвала всички възможни резерви и инструменти за ограничаване на нарастването на цените. Вчера омбудсманът излезе с позиция до председателя на КЕВР, че новите цени и на тока за бита са необосновано високи. Бюджетната комисия в парламента обсъжда възможността за изтеглянето на краткосрочен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро от международните пазари. Поправката е на първо четене и се аргументира с необходимост за плащания по плана за възстановяване и устойчивост. Затова текстовете трябва да бъдат включени в удължителния закон и гласувани преди редовния бюджет за годината. Марта Младенова информира.
8: Постъпленията в хазната покриват текущите задължения, стана ясно по време на заседанието на бюджетната комисия.
9: До края на юли, ако очакваме от Европейския съюз 2 милиарда и половина, а вие имате предвиден разход от 3 милиарда и 800, който не ви стига до края на септември де-факто, защото разплащанията са и след 31 август, тогава въпросът е защо ви е необходима цялата сума от 3,8, ако ще си получим парите от Европа, не ви е необходима по-малка сума.
8: Попита Асен Василев, на което министър Галабдонев отговори.
10: Казахме, че този заем е необходим за разплащане и префинансиране по националния план за възстановяване устойчивост, капиталовите разходи, защото текущите нелихвени разходи са в размер на 3 милиарда 672.
8: Припомням, че първоначално искането кабинет да може да изтегли до 3 милиарда и 800 милиона евро дълг беше внесено от депутати от Прогресивна България, но след като от опозицията сигнализираха, че това може би противоречи на Конституцията, предложението на депутатите беше изтеглено и внесено отново, този път от кабинета. За новините Марта Младенова.
2: Надзорният съвет на НОИ ще утвърди процента, с който от 1 юли се увеличават пенсиите, отпуснати до края на 2025 година. Очаква се увеличението да е в размер на 7%.

0: 1,8%. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане 347,51 евро. Директорът на СДВР Любомир Николов ще изпълнява за сега функцията на главен секретар на МВР. Това съобщи преди минути вътрешният министър Иван Демерджиев. Още очакваме сега да чуем от репортера Николай Христов, когато включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Решението Любомир Николов да изпълнява временно функциите на главен секретар на МВР идва след изненадващата оставка на досегашният изпълняващ функциите на главен секретар Георги Кандев. Относно това дали мотивите на Кандев за напускането му са станали ясни, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев уточни, че е имал 3 срещи с Георги Кандев, но до момента не е придобил нова информация за това какви са мотивите на Кандев да напусне поста си. Ще бъде определен и човек, който временно да управлява столичната дирекция на вътрешните работи, уточни още министър Демерджиев след новината, че Любомир Николов поема функциите на главен секретар на МВР. Относно действията на вътрешното министерство срещу организирани групи, като тази на калашниците, Иван Демерджиев уточни, че подобни действия вече текат в различни части на страната и то не само срещу такава група, като резултатите от тези действия ще станат ясни на един по-късен етап, уточни още вътрешният министър. За новините Николай Христов.
0: Президентът Илияна Йотова провежда консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 51-я парламент, на което те представят номинациите си за състав на Централната избирателна комисия. Петгодишният мандат на досегашния 15-членен състав на ЦИК изтече през май. От Демократична България отново поискаха промяна в разпределението на квотите за местата на ППДБ в органа. От президентската институция обаче защитиха определените съгласно изборния кодекс квоти. Демократична България обяви, че ще обжалва указа на президента пред Конституционния съд. Подробности от репортера Мария Костова.
2: В началото на консултациите държавния глава Илияна Йотова обясни, че съгласно изборния кодекс са поканени ръководствата на парламентарно представените формации, а не на парламентарните групи, които след това бяха конституирани. Тя запозна участниците с постъпило до нея възражение от ППДБ от 4 юни, че има неточност при изчисленията за определените в методиката мандати в състава на ЦИК. Илияна Йотова обяви:
3: до края на днешния ден вашите предложения ще бъдат качени на нашия сайт, а от утре една изключително специализирана комисия, каквато представя нашия правен отдел от изключителни специалисти и много добри експерти и в тази област по отношение на изборния кодекс, ще извърша тази немалка работа по проверка на тези документи, така че вие ще имате възможността, ако има някъде нередности, своевременно да реагирате и да ги оправите.
2: Божидар Божанов от Демократична България продължи да отстоява позиция с математическите изчисления и поиска президентството да настоява за становище от ЦИК.
4: Поискахте ли становище от Централната избирателна комисия? Защото тя е прилагала този метод дълги години в свои решения, включително последния месец. Моята молба е да поискаме становище от ЦИК, да изчакаме да видим те как тълкуват и са прилагали закона дълги години и след това да пристъпим към настоящата процедура.
2: Консултациите продължават. Според утвърдените с указ на президента правила, Прогресивна България получава 7 места в новата ЦИК, ГЕРБ 73, Продължаваме промяната Демократична България 2, ДПС 2 и Възраждане 1. За новините Мария Костова.
0: Управляващите от Прогресивна България предлагат за председател на новия състав на Централната избирателна комисия Георги Хорозов и за членове Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Харалампиева, Стоянка Балова. Софийският градски съд разреши регистрацията на партия Прогресивна България и вписването й в регистъра на политическите формации. Магистратите разгледаха искането днес и прецениха, че няма законови пречки това да стане официално. Молбата за вписване беше внесена на 19 май от премиера Румен Радев. Това се случи точно месец, след като формацията спечели парламентарните избори и се осигури пълно мнозинство в Народното събрание. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Националното радио. Ден след като Иран призова за спиране на атаките срещу Ливан, израелските военни издадоха нова заповед за евакуация на южния ливански град Тир. Междувременно президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза. Информира редакторът Елизабет Гогова.
5: Говорител на Израел заяви, че военните се готвят да действат силово, като обвини Хизбула в нарушаване на прекратяването на огъня. Отправен беше призив към жителите на град Тир, включително в християнския квартал, да се преместят на север от река за храни. В неделя

0: Техеран изстреля ракети по Израел в отговор на израелски удар срещу Бейрут. Вчера рано сутринта Израел отговори с удари, насочени към военни обекти в Ислямската република. По-късно Вашингтон и Техеран обявиха, че прекратяват взаимните атаки след призив от президента Тръмп. Иран обаче заяви, че ще възобнови ударите си, ако Израел продължи да извършва атаки срещу проиранското движение Хизбула в Ливан. Израелският премиер Бениамин Нетаняхо посочи, че страната му в момента сдържа огъня, но подчерта, че битката срещу Иран и Хизбула не е приключила. Междувременно Доналд Тръмп заяви, че се намираме в последните етапи преди сключването на, по думите му, много-много добро споразумение с Иран. На въпрос на журналисти дали става дума за дни или седмици, той отговори, че ще отнеме 2 или 3 дни. Тръмп увери също така, че пилотите на американски боен хеликоптер Апачи са невредими, след като вестник New York Times съобщи, че летателният апарат се е разбил вчера близо до Ормузкия проток. Причините за инцидента все още не са известни. За новините Елизабет Гогова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Илиан Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Министърът на младеща и спорта Енчо Кирязов обяви, че дружествата Национална спортна база, Сердика спортни имоти и Академика 2011 са на обща загуба от 9 милиона лева и техните ръководства най-вероятно ще бъдат сменени. Един от приоритетите му ще бъде работата с българския спортен тотализатор, който отчита печалба от 30 милиона лева, но цитирам, резултатите могат да бъдат много по-добре. Той призова и за промени в закона за спорта, които да обслужват спортистите. Кирязов представи един от заместниците си, Юлия Тодорова, която е магистър по икономика и сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор от Министерството на финансите. Президентът на Федерацията ни по тенис Иван Тиков и президентът на Тенис Европа Хендрик Педерсен подписаха договор за домакинството на София на годишното общо събрание на Европейската федерация през март до година. Александър Везенков вкара 24 точки, добави 3 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки при успеха на неговия Олимпиакос с 102-92 над Панатинайкос в третия матч от финала за титлата в гръцкото баскетболно първенство. В серията до 3 успеха Олимпиакос води с 2-1, а четвъртата среща е в сряда вечер в Атина. Сан Антонио спечели с 115-111 срещу домакина Нью Йорк Никс в третия матч от финала в Националната баскетболна асоциация и намали изоставането си на 1-2 победи в серията до 4 успеха за титлата. Четвъртата среща е отново в Нью Йорк след 2 дни. Резултати от футболни контроли 2 дни преди началото на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Франция, Северна Ирландия 3-1, Нидерландия, Узбекистан 2-1 и Испания, Перу 3-1. Американската митническа и гранична служба не позволи на футболния съдия Омар Артан от Сомалия да влезе в Съединените щати, въпреки че е избран в листата на FIFA да ръководи мачове от световното първенство. Рефер номер 1 на Африка за миналата година бе определен като недопустим поради опасения, свързани с проверката, се казва в изявление на американските служби.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
3: Здравейте! В момента на страната е предимно слънчево, с купеста облачност на североизточните райони. Температурите са от 22 градуса на места по Черноморието до 28 градуса в Русе. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Следобед ще е предимно слънчево. Над Североизточна България, планинските райони ще се развива купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието 22-26 градуса. В София около 28 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. По-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има в следобните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието 23-29 градуса. В София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Хемус от 35 до 33 км посока София

0: на дясната активна лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 19 до 27 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. До 17 часа е ограничено движението в тунел Блатино в посока Кулът. Движението е пренасочено двупосочно в тунелната тръба в посока София. Скоростта на движение в участъка на тунела е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Единият обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе вече е с мярка за неотклонение задържане под стража. Басейновата дирекция във Варна ще сезира прокуратурата за незаконни кладенци, от които се снабдявани сградите в местността Баба Алино. Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличаване цените на тока и парното от 1 юли. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: ефир.
1: Добре дошли сте в Арт ефир и днес. Посрещаме ви в екип с звукорежисьора Евелина Кулински, Невена Праматарова, редактора на предаването «Музикалният избор. Доверяваме на Цвети Бахариева». Аз съм Димитрина Кюркчиева. Радвам се, че сме заедно.

Благодарим ви, че избрахте Арт Ефир. Ето с кого ще ви срещнем в днешното ни издание. След малко студиото ще ни гостува Цанко Василев, директор на Международния фестивал за късометражно кино «Дворецът на културата». Неговото 23-то издание ще се проведе в средата на юни в Перник под мотото «Копаем велики филми от 2003-та». Ще чуем интервю на Надя Танасова с Норайка Якан Сюнбюл, режисьор и продуцент в Турската национална телевизия и член на журито на 13-то издание на Международния филмов фестивал за ново европейско кино «Златната липа», чието домакин беше Стара Загора. В откритото пространство пред сградата на Националното радио с нощи се открие подредена в момента фотоизложбата «Ехо от Антарктика». Нейна автор е Марина Великова, музикален журналист от Хоризонт. Тя ще ни гостува днес, за да представи тази изложба и в Арт Ефир. И още в предаването. Музикалният журналист Маня Попова за премиерата на книгата си «Кръгово време», включена в съпътстващата програма на Софийски музикални седмици. Светлин Симеонов за новата си стихосбирка «Любов по време на тъга». И една покана за галерията на СБХ на Шипка 6, където днес се открива представителна изложба «Италианското изкуство по тиклите 20-21 век. Колекция Зъбчеви». Очаквайте разговор с един от кураторите на тази изложба, професор Аксиния Джурова. Всичко това в Арт Ефир днес. Чуйте и ще видите.

0: Арт ефир.
1: Започваме с новината за едно събитие, което чакаме отдавна. От 22 до 28 юни предстои 23-то издание на Международния фестивал за късометражно кино Дворецът на културата. Той ще бъде в Перник, в Двореца на културата, разбира се. А Цанко Василев, негов фестивален директор, сега ни гостува в Арт ефир. Здравейте!
2: Здравейте! Много е важно да уточним, че в страната има само един Дворец на културата, другия е Национален дворец на културата и публиката, която търси фестивал за късометражно кино, да не прави грешката да го търси в Националния дворец на културата.
1: Отново обещаваща програма, отново 250 се разбрах акредитирани носители на награди Оскар и отличия от форуми като Венеция, Кан, Берлин, режисьори и продуценти.
2: Те се увеличават все повече и повече, защото
1: година
2: продължаваме да приемаме заявки. Разбира се, както и в България, така и навсякъде другаде, крайният срок не е крайен срок, а е датата за стартиране на подаването на заявки. И по тази причина гостите, които първоначално преброихме, вече са повече.
1: 190 филма.
2: Да, така е.
1: Тази година.
2: Да, така е. И те са страхотни, не показвани в страната. Това, което държим да запазим като практика, наложено от Американската академия за филмово изкуство, която връчва и наградата Оскар, защото ние сме техен квалифициращ фестивал, е да не показваме показвани вече в страната филми. Ние сме единствения институт, който задържа това правило и не и показва 100% премиерни за страната филми, така че гостите на фестивал могат да видят само невижданото.
1: Това е важно за уточнение, тъй като тези заглавия са подбрани от селекционна комисия. И тъкмо ще я да попитам как се изгражда тази селекция, дали е по-важен професионалният стандарт или пък емоцията към нещо хубаво, което...
2: Аз както казвам от години, че кофти хора в хубави филми не правят. Това важи и за... Няма как да разделим емоцията от професионалния стандарт. Винаги те върват ръка за ръка и бидейки киното синтез на изкуства, това е и синтез между технология и емоция и изкуства.
1: Има ли български заглавия?
2: Има едно-две.
1: Все пак...
2: Шегувам се, има повече български филми, а все по-добри стават българските филми и конкурентни. Ние сме горди, че и тази година в селекцията ни участват български филми. Още повече, ние сме и единственият институт, който има право да квалифицира български филм за наградата Оскар, което значи, че български филм, награден на нашето издание, директно влиза в дългия списък на академията.
1: Винаги сте били много оригинални за избор на мото на всяка година на фестивала. Копаем велики филми от 2003 година. Защо обаче този път това заглавие, това мото?
2: Не сме спрели. 2003 година беше нашето първо издание. Ние сме древни не само по възраст, но и по постижения. Ние сме фестивалът, който имаше

0: добра резултатност преди една или две години в селекцията на академите. На академията 25% от късия списък на академията бяха филми от нашата селекция, така че ние имаме усет за кино и единствено нещо, от което разбираме, е това кино и то късометражно.
1: Понеже имам поглед през годините и като журналист и като гост на In the Pulse фестивал, много ми се иска да ви попитам как се промени мисията на фестивала през всички тези години, от първите издания до днес, и дали нещо стана непоклатимо в философията на In the Pulse Fest.
0: Ами, аз не искам да се замислям толкова дълбоко през нещата, през които сме минали, защото това, което не ни е убило, ни е направило по-силни. Очевидно, доста неща не са ни убили, защото сега подготвяме и нашето 23-то издание. До кога ще продължи да го има този филмов фестивал? Разбира се, докато има смисъл от него, защото в предварителния разговор ти напомних, че преди нас единственото филмово събитие, което не беше държавно, беше София Филм Фест. И средата беше много неразкопана. Това беше неразкопана целина, както ни е известно от литературата. А сега Национален филмов център финансира повече от 50 филмови фестивали и културни събития, което идва да каже, че средата вече се е променила, че тази нива е разорана и плодородна и има място за всички.
1: Сещам се колко млади хора тръгнаха талантливи от вашия фестивал. Името на Павел Веснаков веднага ми идва на ум, тъй като той беше един от първите,
0: Е, той
1: които
0: е
1: получи
0: Веснаков тогава
1: Веснаков.
0: по времето на нашия фестивал, защото ние не ходим по Аксаков, а ходим по Аксаков. Нали? И за това русизмите не са така популярни в ефир.
1: Аз го знам като Веснаков, даже от самия
0: По
1: него, но
0: време на
1: ще трябва да
0: фестивала беше
1: поспорим.
0: в тези години на късометражната му всъщност беше Веснаков. После, когато започна да се занимава с сериали и пълнометражно кино, е възможно да има
1: Нещо да се е
0: изкривяване.
1: променил,
0: Ами, то
1: но така или иначе
0: пълнометражното кино изкривява, така че е
1: неговия
0: възможно.
1: професионален път го свързвам като начало с вас, с
0: Ой,
1: вашия
0: не само.
1: фестивал, и не само, точно за това говорим, за значението, за
0: Значи,
1: смисъла.
0: Павката Веснаков беше един от много ярките примери за това какво може да направи една среда концентрирана, в която късофилмови производители, индустрия се срещат на едно място и живеят заедно.
1: Как ще изглежда тази година фестивалът?
0: Невиждано.
1: Невиждано, значи.
0: С невиждани досега филми.
1: С Филмър Фордж, сигурно отново предполагам, че ще присъства
0: Да, това е наша много важна
1: вашата
0: инициатива. Ние,
1: програма.
0: това е част от мисията ни от самото начало на фестивал, ние да бъдем полезни. Бидейки студентски фестивал 2003 година, защото пък то нямаше много, както казах по-рано, пък студентски хич. И изключително важно да има форум, където младите хора да се отличават един от друг и това да им даде по-добър достъп до индустрия, по-добър достъп до среда, да им даде усещане за среда.
1: Какво им липсва най-често, когато идват при вас, че не са
0: Опит.
1: институционално подкрепени
0: Това
1: или?
0: е най-малкото. Липсва им опит, липсва им увереност, липсва им задълбочени познания, липсва им цялостната картина. Но това е характерно за младите, но пък те имат енергия, която никой друг няма.
1: А как след това Филмър Фордж, примерно, променя реално кариерата на
0: Ами
1: участниците?
0: ние в момента стартираме заедно с ЕАВЕ. Това е голям европейски институт за професионално образование, за развитие на филмови проекти и развитие на техните сценарии. Избрали сме 6 проекта, между които има един български на студиото Робо. Ще участват в тази селекция. Участват. Те ще получат едно много важно, разбира се, и напълно безплатно филмово образование от професионалисти, които в момента са актуални и са много, много търсени. Този workshop го правим заедно с Национален филмов център. Разбира се, и целта

0: ние да подготвим по-конкурентна среда и да дадем възможност на хората да работят в екипи, да правят копродукции. Освен това, ние имаме в рамките на фестивала една много сериозна образователна програма, която е отворена за всички, разбира се, и тя и същите тези специалисти и много други имат отворени лекции за всички. Идеята е, че дори да не си селектиран с проект, който в момента да развиваш заедно с тези експерти, ти можеш да си заедно от целия този опит и да си заедно с тях в зала. Така че искам да кажа, че всички събития в рамките на фестивала са безплатни.
1: Това е много важно, че входът е свободен, че всички прожекции и събития на фестивала ви са с вход свободен. Конференцията на тема късометражно кино, големи въпроси, фестивали, политики, обществен ангажимент. Кого сте поканили в нея?
0: Това е първата в света конференция, научно интердисциплинарна конференция, която е изцяло насочена към късометражното кино. В комитет, научния комитет на конференцията е изцяло чуждестранен и в съжаление няма българи в докладчиците тази година, но пък за сметка на това има една кръгла маса, която се организира в рамките на тази конференция, в която присъстват и сме поканили да присъстват фестивални директори от много големи и интересни фестивали, които имат водеща роля в развитието на индустрията.
1: Важно е всичко това, важно е за хората, които обичат късометражно кино и за хората, които произвеждат късометражно кино, качествено късометражно кино. Какво ви липсва, освен, знам, че институционално винаги сте били подкрепени, че публиката винаги е приемала вашето присъствие, че ви се е радвала на селекцията?
0: Мечо Пух казва, че винаги може още, колкото повече, толкова повече. Разбира се, колкото повече, толкова по-голям. Един фестивал за късометражно кино не е евтино събитие. Особено, но никой няма интерес от евтини събития. Те нямат добавена стойност към културната индустрия или към градската индустрия, към икономиката на града. Икономиката на града има необходимост единствено и само от големи събития. В този ред на мисли, финансирането на малки събития с малки бюджети е вредно, защото те не изпълняват обществената роля, с която би трябвало да са заети и нямат добавена стойност към индустрията, към местната индустрия. Но това, което ни липсва, не знам, може би още дворци ни липсват. Липсата на инфраструктура за култура, да. Специфична за култура, е много осезаема. За щастие в Перник дворец на културата е строен специално за дворец на културата, така както и Националният дворец за култура. Но тогава, 60-те години, когато е 50-60-те години, когато е строен, тези зали, които съществуват, са били достатъчни. Сега не. И ние трябва да ползваме допълнителни такива. Липсва ни легова база в Перник, но това е също нещо, за което се работи. Строи се нов хотел. Миналата година един от хотелите пусна допълнително 20 стаи, за да може да приема повече гости. Ами, те всичките не могат да приемат, защото така или иначе ние настаняваме и в София, и в други близки градове и малки села, но така или иначе бизнесът разбира потребността от това да инвестира в съпътстваща инфраструктура, така че да подпомогне логистиката на културни прояви. В Перник се провеждат няколко от най-големите и единствени фестивали в страната, като Сурва, като фестивалът за късометражно кино Инда Палас, джаз фестивала Кракра изключително добре се развива сега в ново време. Така че това е град, който инвестира в културата си. В това отношение ние нямаме никакви липси.
1: Къде могат хората, които се интересуват от Инда Палас, от дворецът на културата, вашия фестивал, да открият повече информация? Имате сайт, имате страница?
0: Да, www.indapalas.com, както го казаха предишните наши домакини на източното крайбреже.

0: Но така или иначе в двореца Ака in the Palace е добре познат и лесно може да бъде намерен в социалните мрежи или пък директно, разбира се, могат да се свържат с представители на общината, на Фондация Култура Перник или пък администрацията на фестивала.
1: На добър час ви пожелавам от все сърце още веднъж да кажа за феновете на късометражното кино. Входът е свободен на този великолепен, фантастичен фестивал, който много обичам. Дворецът на културата 22 до 28 юни в Двореца на културата Перник. Цанко Василев, фестивален директор, беше на гости днес в Артефир. Успех ви пожелавам.
0: Благодаря и на добър час и на вас.

0: Арт ефир.
1: Среща с мравчица. Както цифри не меря и в снега заслушан стоя, срещнах мравчица вчера без да зная коя. Нямаше ни визитка, нито горски имейл, но по слънчева плитка зрънце носеше хмел. Мравешките съвети тихо ми нареди. И луна да не свети, чакай звездни следи, ако цвят не остава в теб душата снове. С голи длани разравя и падналите снегове. Щом през смях кажат с Богом, нека в теб тръпне нерв от обичане много и без капка резерв. А душата ти есенна връх да гони висок, даже с болки в глезена от катеренето към Бог. Следващия ни разговор в Арт ефир ще бъде с поета Светлин Симеонов, а стихотворението, което чухте, е от новата му книга «Любов по време на тъга». Добре дошъл си.
2: Благодаря, Дими.
1: Говорим си на ти, защото със Светлин сме колеги в Българското национално радио. Той е музикален продуцент. Неговата книга «Невидимото чудо» преди 2 години представяхме отново тук. А сега с удоволствие държа в ръцете си «Любов по време на тъга». Странно заглавие «Любов по време на тъга». И даже поетесата Надя Попова, която е написала много хубави думи към тази книга, казва: едно от написаните правила при издаване на книга е, че заглавието трябва да грава, да интригува, да съдържа загадка или парадокс, да буди литературни асоциации или обратното, да е нещо съвсем нечувано, дори скандално. Но колко често посрещането под дрехата, според известната нашенска поговорка, ни изправя пред абсолютната пустота, където умът и талантът не са и нощували? И каква е тази любов по време на тъга? Ето сега питам автора на книгата.
2: Това стихотворение, което прочете ти толкова хубаво, съвсем така се опасявам, че хората ще придобият така съвсем различна представа за книгата, защото като споделих на първите хора, така, докато още беше проект, те се очудиха и си помислиха, че това е някаква такава любовна книга с някаква тъжна поезия. Такава любовна, тъжна поезия. После стана ясно, че изобщо, нали, не че не е любовна, но това стихотворение е така от крачка в страни, но цялата книга е така посветена на майка ми и на синовете ми, най-общо казано. А относно това, че книгата трябва да грабва, съм се отказал отдавна от всякакви такива ефтини, грабващи неща, примамливи заглавия. Просто това е едно стихотворение, което е написано преди 2 години и всъщност за него в Камелия в Кондол ми написа нещо много така хубав коментар. Това беше преди около 2 години в Фейсбук и то така стана център на книгата.
1: В стиховете ти, Светлина, веднага се усеща интимност, но и уязвимост. А за теб къде е границата между личното и споделеното в поезията?
2: Ами те са едно и също. Въпросът е човек колко ще
1: допусне,
2: пристъпи насам или натам. Тоест колко ще покаже и

0: колко не. И по какъв начин ще го покаже, защото сме така свидетели и читатели на така недобре поднесени лични такива усещания. Цялата книга е, поне така беше моето желание, се радвам, ако съм успял, да не е така едно първосигнално преклонение към майката, а всички тия неща, съвети, разговори с децата ми, с нея, така пречупени през времето, през призмата на автора. Така просто обичта към тях е под текст.
1: Разбирам, че в книгата доминира паметта. Като пазител, като утеха или като рана, не знам.
0: Не съм се замислял дали какво е точно, защото така човек като почне да пише, знаеш, много не мисли. Паметта, тя за мен лично е нещо важно. Ако това гранчи с темата за миналото, има ли, няма ли значение, но паметта и изобщо така уважението, за мен това са важни неща към хора, постъпки, случки и със сигурност, може би, така си проличават.
1: Според мен те граничи с любовта. Ето, ти взимаш от тази майчина любов и я предаваш на синовете си. Визирам Къща от небе на сина ти Димитър, Бащин дъжд на сина ти Светослав, други стихотворения, които си вплел в Разговор с гълъбче, един от циклите на книгата.
0: В всяка книга от предните ми две имаше по нещо за тях, за децата и за майка ми, но тук са така доста повече. Тук има цял детски цикъл, посветен на тях и по-голямата част е на майка ми. Любовта, не знам дали се пренася, в смисъл човек просто си я чувства.
1: Силни състояния за това, любовта и тъгата. Кое при тебе беше първичното при писането?
0: Това заглавие е заглавие на стихотворение, което е една такава истинска случка. И както и живота, тези неща, те са така винаги вплетени едно с друго.
1: Да.
0: Винаги следват едното, така едното следва другото, но повечето неща са такива истински неща, истински разговори, истински случки, които съм се опитал да предам малко по-художествено.
1: Оставаш верен на римата. Опитвал ли си някога свободен стих, макар
0: да,
1: че си силен в римата, разбира се?
0: Опитвал съм, но все още така не се чувствам комфортно да се покажа пред хората с такива писания.
1: Тази нова книга вече имаше срещи с читатели в страната. Къде беше?
0: Минаха няколко срещи, за което искам да благодаря на всички хора от Чирпан, Димитроград, Пловдив, Велико Търново. На някои места бях за първи път. В Русе ще бъда след две седмици, родния ми град, където така се вълнувам особено много. По-късно и в Сливен. Много ме радва отношението на хората, така едно топло посрещане, ангажираност.
1: Била съм на твой премиер, много ти се радват, наистина, не знам. Докосваш ги по някакъв начин ти и много емоционално изпълняваш своите творби.
0: Искам да разкажа за един случай в Търново от преди няколко дни. Накрая на представането дойде до мен един мъж, така на средна възраст, който каза изрично, че е дошъл по препоръка на дамата, която така урежеше събитието, Виктория Роглева, за която ви благодаря много. И така ми заяви в прав текст, че е дошъл с голямо нежелание и скептицизъм. А всъщност пред мен стоеше с книга. Доколкото разбрах, се занимава с философия, нещо преподам, може би. И това за мен беше много трогващо, да видя как един човек ми обяснява надълго с какво голямо нежелание е дошъл и как всъщност накрая пък му стана толкова интересно и така хубаво.
1: Наля Попова в думите си, написани за твоята книга, казва, че принципно в поезията, българската поезия, майката е пиета, тя присъства на много места, но в твоята книга, както ти казваш, си отделил специално място.

0: нещо, безусловната любов, което е много важно. И към нея ли е насочен този вътрешен разговор? Как тя реагира, когато прочете?
1: Ами тя много се развълнува, разплака, притесни, защото така ме упрекна, че така я бутам напред, че хората ще виждат, че се чува за нея. Тя изобщо не е такъв човек, какъв и аз съм. От нея съм взел някакви такива неща, но исках да разкажа много малко, ако може, за книгата, която, както и предните ми две, има така, поне за мен, интересна предистория. Тази книга също не се появи така случайно, но просто явно времето показа, че сега е времето, защото за всякакви други неща, за любовни книги или за някакви други, каквито имам проекти така, и за някаква посветена на България искам книга. Но майките са нещо, което не са вечно. Човек може така да се влюби на по-късна възраст, но при майките положението не е такова и след няколко така случки, един неуспешен, смисъл той не е за мен, но така, да не казвам къде, конкурс за книга и разни други неща, просто така показа времето, че сега е момента за тази книга и затова се така обърнах към тази тема, защото мислих, че това е просто сега е времето, а пък иначе относно така любовта към майката, тя е винаги.
0: Концептуална книга, казва Надя Попонова. Абсолютно и вярвам, така е. И четох я с удоволствие. И тук един стих ме бодна: в един вързоп слагам Боже любовта си и болката, казваш ти в Дъждовна вечерня. Какво ще слагаш в този вързоп? Може би някакви надежди, може би тази книга е затваряне на някакъв етап или пък начало на нова поетична линия, знам ли?
1: Ами тя и двете, слагам в този вързоп всичко, което не се случи поне по начин, по който исках аз. Но явно, че ние хората го искаме по-малко, по такъв особен начин. Господ се знае кога и как. Но тя е наистина начало за това, че предните ми две книги бяха доста смесени като така съдържание. Тази е така първата, в която се опитвам под цялостно така всички стихотворения да са така обединени около една концепция, в случая за майката.
0: Продължават чудесата след невидимото чудо, след предишната ти книга, държиш тази линия.
1: Ами, те сега се случват.
0: Да.
1: Чудесата.
0: Всичко е чудо.
1: Преди бяха невидими, сега се почват да стават видими.
0: Всичко е чудо, казва Филини. Просто трябва да го забележим. Кога ще има софийска премиера, предвиждаш ли?
1: Ами, софийска, не знам, може би на есен. За сега.
0: За сега по страната срещи.
1: Да, предстоят още два.
0: В Руси
1: града.
0: Каза ти. Имам кога?
1: В Руси в края на юни 29.
0: Можеш да поканиш хората.
1: Естествено, аз ще им пратя лично покани на всички мои така съграждани. Ги каня. Това наистина така ще бъде много вълнуващо в моя роден град да направя представяне на книга за майка ми. Просто е така двойно, тройно вълнение.
0: И удоволствие. Какво ни избираш да ни прочетеш в артефир от този своеобразен словесен параклис, ако трябва да цитирам отново Надя Попова, защото тя с най-красиви думи, съвсем заслужени, говори за твоята поезия.
1: Аз си благодаря много, че въпреки цялата си голяма заетост,
0: тя винаги е била всеотдаен поет и редактор и много съвестно се отнесла, тъй като казва, че си оставя една незаключена врата на душата си и на своята къща от думи. Сега вече друг въпрос: какво от тази къща от думи ще не избереш?
1: Ами, избирам едно стихотворение, което за мен специално е така, в себе си е така, сплита много неща. Първо се казва Вяра. Няма нищо Вапцарово, освен, може би, първите думи, но те не са вдъхновени точно това. Понеже така обръщение към децата и от името на майка, и на баща, и на баба, и на така някакво универсално, така, ако мога да кажа, стихотворение. Затова избирам да прочита него. Вяра. Ех, дечица, с вас назад връщам есента си мек. Питате ли, в този свят как да вярваме в човек? Уж човек е пухкав сняг, но въпросът ти преварва. На леда след време как меката душа да вярва? И мечтите не кръжат, както нощем в детство лудо, а от толкова много път е

0: ходилото ни грубо. Ала Бог е изморен, не заглежда постоянно и долита някой ден в душата чувство странно, прави рошево гнездо в оголелите ни клони, мъти пиленца в листо и съмнението рони. Ако паднала скала в душата се заклещи, всичките ни пътила утре с някого ни срещат и за обич иде ред. А с нея, щом полека, в пътя гледате напред, ще повярвате в човека.
1: Страхотна планта и страхотно послание на Светлин Симеонов, нашия колега и приятел, който гостува в Артефир с новата си стихосбирка «Любов по време на тъга». Любов без никаква тъга ти пожелаваме. Само радост, Светлине. И разбира се, много нови приятели на твоите стихове и много нови срещи.
0: Благодаря, това го пожелавам на всички слушатели. Да, добър не е чак час. Без никак, но да е много повече любовта.
1: Благодаря ти.

0: Арт ефир.
1: В галерията на Шипка 6 днес от 18 часа се открива изложбата «Италианско изкуство под тиклите 20-21 век», която повдига завесата на една богата колекция, създадена от срещата на двама колекционери от Италия и България – Луиджи Мартини и Георги Зъбчев. Единият е роден в Равена, а другия под тиклите – това са каменните плочи на старите къщи в Ковачевица. Куратори на тази изложба са професор Аксиния Джурова, доктор на изкуството, знанието по средновековно и съвременно изкуство, и Луиджи Мартини, политически и културен деец на Арчи. Това е Италианската асоциация за отдих и култура. Помолих професор Джурова да представи изложбата специално за Арт ефир.
2: Много ми е приятно, че ще мога да кажа няколко думи за една такава мащабна колекция. Може би да започна с това, кой е Георги Зъбчев. Виновникът, за да бъдем тази вечер заедно и да се насладим на италианското изкуство. Георги Зъбчев е известен индустриалец, който е голям колекционер. Започва да колекционира преди 30 години българско изкуство. Започва съвършено невинно, за, както той каза, за забавление и удоволствие, за това, че имам възможността да се докосна до изкуството. След което през 2017 година аз направих изложба последователно на Нунцио Бибо и на Неню Калабрия в галерия Контраст. Двама художници, които са добре познати в България, тъй като и двамата през 1980 година бяха показани в България. А пък Нунцио и в 2011 година в галерията за чуждестранно изкуство като представител на Венецианското биенале. Георги Зъбчев видя тази колекция, тази изложба и поиска да направи среща с тези художници в Италия. Това бяха художници, с които ме свързва младостта от 74-5 година. Аз съм с тях, и както и с познанството ми с Жабер, който е в тази изложба представен, с Франко Ферари, и общо взето започнахме да обикаляме ателиетата и наследниците, тъй като част от моите приятели вече бяха починали. Така че в рамките на 8 години се оформи една мащабна колекция от италианско изкуство, която обхваща един период много широк от 16 век до днес. Ние сме извадили за тази изложба специално само изкуството, италианското изкуство от 20-21 век, и по-точно направихме един подбор от над 200 картини, скулптури и графики, в които показваме динамичните процеси в италианското изкуство след Втората световна война и тяхната предиспозиция още от 30-те години на 20 век.

0: като се започне с футуризма, сюрреализма и метафизиката и се стигне до следвоенния информел и по-свободните пластични форми на края на 20-21 век. Тоест, това е една изложба, която за разлика от подобни изложби не е направена на принципа на хронологията. Тя е направена на принципа, който, да кажем, в голямата зала А са представени 11 художници, които на принципа на това, че са всеки от тях изключителни личности, те сами себе си представят и влизат в диалог помежду си с останалите в залата. В една от залите сме показали абстракцията, в другата фигуративната живопис. Тоест, опитали сме се чисто концептуално да осмислим изложбата така, че да представя динамиката на обществения и социалния живот в Италия след Втората световна война и трансформациите на естетическо и арт ниво, които се проявяват в този период.
1: Дори разбрах, че в тези три зали на Шипка 6 творбите са подредени така, че всяка зала има необикновен изложбен дизайн, специално проектиран за събитието.
0: Това е така. Наистина екипа, който работи за изложбата, не е само, нали, моите колеги, които са Пламен Петров, директора на Казанлъжката галерия, Рамона Димова. Това е технически екип, с който направихме нещата, но привлякохме Наталия Ленц в нейният екип, една така млада и много надежна дизайнерка, която направи дизайна в на Венецианското биенале, сега работи в салон в галерията Костакис. Тоест, опитахме се някакси да покажем, че една изложба, за да бъде добре представена пред публиката, се изисква и да има съответната визия. Тя успя да облече моята концепция да представя едно поколение, част от което е преживяло Втората световна война, което е било активно в съпротивителното движение, както са, например, Ренцо Веспиняни и Умберто Мастрояни, чичето на Марчело Мастрояни, които са били в партизанското движение, хора, които са преживяли Втората световна война, и поколението по-младото, което е след тях, но което живее от ужаса да не се повтори отново войната в Европа, да покажем как това се отразява върху изкуството им и как те прогнозират и дават послание за всички нас и за едно бъдещо поколение, нашите деца и внуци. Бъдете хора, тъй като не се знае дали отново няма да бъдем толкова мъдри, ще допуснем нещо страшно. В изложбата доминира фигуративната живопис. Това е така предиспозицията, от която се започна правенето на тази колекция, защото Луиджи Мартини, другия голям колекционер, е известна политическа и културна фигура в Италия, свързан с Арчи, това е асоциация за отдих и култура в Италия, и с Съюза на филмовите дейци, тъй като е бил известно време и президент негов. Една личност, която притежаваше много богата собствена колекция, насочена предимно към фигуративните живописи. Георги и Ваня Дъпчеви купиха цялата тази негова колекция, което стана база за след това да прибавяме към нея и да я обогатява. Така че не случайно той е съкуратор, ние сме двама куратори, той направи абстракцията и фигуративните живопис. Двете малки зали, аз поех голямата зала с 11 така най-топ художници, които показваме.
1: Заедно с него, с Луиджи Мартини, вие сте автори на един тритомник, посветен на колекция Зъбчеви.
0: Да.
1: Той ще има,
0: да,
1: предполагам, и продължение, така научих.
0: Вижте, по принцип колекционерството изисква време, научно осмислене и кураторска подкрепа. Тоест, това, което е най-хубавото в семейство Зъбчеви, които притежават тая колекция, че те я правят непрекъснато с

0: публични изложби, обществено достояние, плюс че издават томове. Би трябвало да излезнат 7-8 тома общо да бъде. Предполагам, че ще бъде толкова томовете, които ще покрият цялата колекция на Георги Зъбчев, защото за мен е това, което се случи и в момента, което ще видят зрителите, е колекционерството като културна дипломация. Не херметически сбор от пазарни артефакти, а жив разказ за италианското общество и неговите естетически трансформации. И жива възможност нашите художници да се огледат къде са, да видят какво общо имат с една култура, която винаги е била близка до нас. Моето поколение израсна с музиката, с литературата, с изкуството на Италия. И е много интересно тая съпоставка, която тази изложба ни дава възможност да направим. Както и още нещо за мен е много важно. Ние имаме нещо общо двете страни. Ние сме претрупани в хубавия смисъл на думата с култура, с цивилизационни пластове, по които ходиме. И фигуративността е органично през хилядолетия влезла в нашата културна памет. И се оказа, че и италианците, и ние се много устойчиви се оказахме спрямо различните течения в изкуството и специално налагането на едно абстрактно изкуство на Европа в Втората световна война. В крайна сметка фигуративността се оказа жива и тя може спокойно да бъде видяна в тази изложба.
1: Слава Богу, че изложбата ще продължи цял месец, а даже в една от залите ще продължи и до 23 юли.
0: Поради желанието на така, и след като видяха мащаба на изложбата и начина по който тя се визуализира чрез новите средства на мас-медията и на новия усет и школа за изложбен дизайн, решиха да удължат още един месец изложбата, така че централната зала ще остане през юли месец.
1: Откриването е до вечера от 18 часа на Шипка 6. Можем да поканим ценителите и всички, които се интересуват от италианско изкуство от 20 и 21 век, да присъстват на тази уникална изложба. Може би на финал, ако трябва с едно изречение да определим с какво тя наистина е уникална.
0: Уникална е с това, че в самото заглавие се крие нейната уникалност, защото не случайно е италианско изкуство под теклите. Знаете какво са теклите? Да. Това са каменните плочи, с които са покрити къщите в Ковачевица, където е фамилията на Георги Зъбчев. Тоест, тази метафора, която използваме под теклите, не е случайна, тъй като пък другия колекционер, Луиджи Мартини, е роден в столицата на Юстинианова Византия, ако така мога да се изразя, Равена. Тоест, общото и посланието е общите корени на една функционална естетика в старите къщи и общите корени на едно блясъка, на едно византийско наследство, което концептуално е заземено в този международен арт-разказ, който ние правиме на Шипка 6.
1: Благодаря ви за това представене. Член-кореспондент професор Аксиния Джурова, доктор на изкуствознанието по средновековно и съвременно изкуство, ни представи изложбата «Италианско изкуство по теклите 20-21 век». На добър час, пожелавам.
0: И на вас благодаря.
1: Благодаря и аз.

0: Арт Ефир.
1: Сега ни предстои задочна среща в Арт Ефир с Нурай Каекан Сюмбюл, която беше част от журито на 13-то издание на Международния филмов фестивал за ново европейско кино «Златната липа» тази година в Стара Загора. Сюмбюл е родена в Истанбул, завършва социология в университета Лудак, започва кариерата си в документалното кино, като бързо се утвърждава с филми, изследващи човешката природа, търсенето на идентичност и екзистенциалната борба за смисъл. Нейният филм «Останалите» печели много отличия, включително за най-добър документален филм в Сърбия и почетната награда Ахмет Улучай в Турция. Следващите й проекти, сред които «Бишва и Чтема», «Милосърдие»,

0: Сърдие, пътуване към отчаянието и възел получават международно признание на фестивали в Германия, Италия, Австралия и България. През 2023 проектът и за пълнометражен дебют Хева, желание, подкрепен от Министерството на културата и туризма на Турция, а в момента Сюнбюл работи като режисьор и продуцент в Турската национална телевизия. Да чуем сега разговор на Надя Атанасова с Нурай Каякян Сюнбюл, преводът в ефира на Юлиан Собачиев.
1: Госпожа Сюнгюл, добре дошли в България на фестивала Златната липа в Стара Загора. Кое е първото ви впечатление от България, от Стара Загора?
2: Гайт гюзел. Чок дисциплинне ие хазърланмиш. Хар шей заманан долио. Чок професионал, чок пиянда.
3: И що се отнася до фестивала, намирам, че той е много професионално организиран и много дисциплиниран, а градът е просто невероятен.
1: Вие сте част от международното жури на фестивала. Какво търсите в един филм като творец и като човек, който оценява кино?
2: Özgünlük, özgün olması lazım. Yönetmenin kendine has bir dili olması lazım. Sinematografisi güçlü olması lazım. Hikayenin etkileyici ve bir işte derdi olması.
3: Това, което бих искала да открия в един филм, за да мога да го оценя високо, най-напред е оригиналност. Оригиналност на сценария, оригиналност на постановката. Освен това, бих искала да видя нещо специално и лично от директора. Някакъв по-особен почерк, по-специфичен почерк. Също така се впечатлявам много от истории, които са разказани по начин, който досега не е бил представен. И разбира се, не на последно място, силната, завладяващата кинематография.
1: Вашите документални филми често изследват теми като идентичността, самотата, търсенето на смисъл. Откъде идва интересът ви към тези дълбоко човешки истории?
2: Инсанларин генерал олрак, на кадар калабалыклар ичинде да олса, ялмазлык соруну бар. Яни, кенди айли ичинде олсун, аркадаш чевресинде олсун, бир... arayış içerisindeler. En önemli nedeni de kendilerini tanımlamak.

0: Tanımıyor olması. Yani asıl aradıkları kendileri.
1: Това, което ме подтиква към такива търсения, е един проблем, който съм осъзнала от известно време, и това е, че ние се чувстваме самотни, дори когато сме сред множество от хора. Чувстваме се самотни в нашите семейства, чувстваме се самотни сред приятелите си. Това означава, че ние търсим нещо, което така и не успяваме да намерим. Точно това по някакъв начин мога. Това е един проблем, който по някакъв начин смятам, че мога да реша чрез правенето на филми, които в някакъв момент стават като едно огледало за нас самите. Помагат ни да видим нашия вътрешен свят, защото в основата на това търсене на взаимност е нашето желание да бъдем разбрани, нашето желание да открием себе си и да разберем по-добре самите себе си. Тогава можем да откликнем и на хората около нас.
2: Останалите донесе сериозно международно признание. Как този филм промени професионалния ви път и увереността ви като режисьор?
0: Шуре олду. Бен илк филмемде асна бир йонетмен олма гиби шейм йокту. Бен сценаристим. Би сценариум варду. Оно.
1: Това е моят първи филм. Преди това аз бях само сценарист, не и режисьор. В някакъв момент попаднах на този сценарий, създадох този сценарий, но трябваше да намеря финансиране, нямах такава възможност и това беше една особена трудност. Наложи ми се да науча сама стъпка по стъпка целият процес на създаване на филм. Научих се как да монтирам филми, научих се как да правя постпродукция и да завърша целият този процес, и така в крайна сметка именно този филм ме направи режисьор, именно от него аз излязох като режисьор.
2: Работили сте върху проекти, показвани в различни държави и култури. Смятате ли, че документалното кино днес е по-силно средство за истина от игралното?
0: Ja, sinemanın gerçek şeyi zaten gerçeği arama, bir hakikat arayışı var sinemada.
1: Поначало киното е едно много мощно средство за намирането на истината. Разликата между игралното и документалното кино според мен обаче се състои в това, че при игралното кино по някакъв начин трябва да измислиш характерите. Сценария е съобразен с някакви дадености, включително това с какви актьори може да включиш. Докато при документалното кино фактите, истината и самите участници в тези събития вече са готови, ти просто трябва да ги използваш по най-удобния начин. Така че в крайна сметка, ако трябва да обобщя, киното вече се е изградило като едно мощно средство за търсенето на истината, но в моите филми аз се опитвам да боравя с готовите герои, с готовите ситуации, които се намират. Освен това, трябва да кажа, че занимаването с документално кино е много полезно като подготовка за начало на работа в областта на игралното, защото човек се научава да борави по-прецизно с фактите и с характерите, които има пред себе си.
2: В момента подготвяте първия си пълнометражен игрален филм «Хева. Желание». Какво можете да разкажете за тази история и какво ще бъде различното за вас в игралното кино?
0: Yani tabii sinema böyle daha yalın böyle insan hikayesi içeriyor.
1: Този филм разказва една много интересна човешка история и ето още една разлика с документалното кино, което предимно се фокусира върху по-широки обществени явления и проблеми, и където има човешки същества, те по-скоро се вписват в един по-колективен образ. В този филм, както изобщо в игралното кино, става дума за живота, за съдбата, за психологията на отделния човек. Това е един опит да надникна по-дълбоко в психологията и в природата на хората в един отдалечен район на Турция. И освен всичко друго, той е интересен и с това, че е изтъкан от множество

0: малки подистории.
1: Аз много се интересувам от турско кино и сериали през годините. В Турция напоследък сериалите често биват спирани много бързо при нисък рейтинг. Това убива ли творческият риск и свободата на авторите?
2: Ya bir yönüyle iyi, kötü işler yayından kalktığı için çok iyi hazırlıklar yapılıyor çünkü çok.
0: Има основание за това, което казвате. Има такава тенденция наистина. От една страна в нея има нещо положително. Това е, че нискокачествени продукции или продукции, които не събуждат голям интерес в хората и не се отчитат като актуални, могат да бъдат спрени. Лошото обаче е, че освен, че поставя един стимул пред създателите на сериали да повишат качеството и да търсят по-широк обществен интерес, да ангажират повече обществения интерес. Те ги заразяват с една, ако мога да изразя по този начин, тревожност от спирането. С едно отношение, при което на всяка цена трябва да прескочиш летвата, която ти се поставя от критериите, които са поставени, за да не ти спрат сериала. Турските сериали се занимават с теми, които са актуални в нашето общество и събуждат обществен интерес, като съпружески невярност, домашно или семейно насилие и други подобни. Такива теми обаче са нощ с две острията, защото те могат както да предизвикат широк обществен интерес, така да предизвикат и негативни реакции от страна на публиката, което води до спадане в рейтинга.
1: През последните години виждаме постоянни проверки, разследвания и обществен натиск върху известни актьори и звезди в Турция, включително по теми за наркотици, като наркотици. Това влияе на атмосферата в киното и как влияе това върху атмосферата на... в киното и телевизионната индустрия? Последно четох за Серенай Саръкая, която е много популярна в България.
2: Шоле, месе, в сон дънем, сектор бая би скънтия гирде, техник.
0: В Турция в момента има много чести случаи, в които цяла продукция спира, защото продуцентите не могат да са сигурни дали артистите не са замесени с наркотици, дали няма да последва някакви административни или съдебни мерки срещу цялата продукция. Проблемът с наркотиците в актьорската гилдия е много специфичен и много разпространен. Поне при нас обикновено става дума за хора, които са имали трудно детство или не са били достатъчно обичани. Такива хора, когато, разбира се, имат съответните дадености, стават артисти, стават много популярни и когато получат цялото това обществено внимание, цялата тази обич на аудиторията и видят, че това също не е достатъчно за тях и също не е това, което търсят, по съвсем естествен начин намират наркотиците и изпадат в зависимост от тях. По този начин целият сектор е засегнат доста зле.
1: Има ли страх сред артистите в Турция да говорят открито чрез изкуството си?
2: Харчурдан филм би плешон. А месе дин де се би табу, дин хакънда да чок тутто месе на дин.
0: Не мисля, че съществува такъв страх сред актьорската гилдия в Турция. По мое мнение и наблюдение, всички теми могат да бъдат разработвани, като започнем с религията, която е много популярна тематика. Религиозността на обикновения човек, на гражданина, могат да се разработват термини, свързани с LGBTQ общността. Единствените теми, които биха представляли проблем и не би се погледнало с добро око на тях, са темите, които засягат по отрицателен начин и представляват някаква опасност за националната сигурност, като например специфична тематика, свързана с идеологията на терористични групи, които са активни в Турция или представляват заплаха за нейната сигурност.
1: Турското кино печели международни награди и фестивали, но често остава в сянката на огромната популярност на сериалите. Получава ли киното достатъчна подкрепа в самата Турция?
2: Evet, bütün sinemacılar, yani

0: световен мащаб, упадък на културните критерии, един понижен интерес към ценностни и стойностни произведения на изкуството, което, разбира се, води до по-голям, по-засилен интерес към този популярен жанр, но така или иначе, въпреки популярността на сериалите, авторското кино си остава авторско кино, разбира се, все по-малко хора проявяват интерес към него и затова то има много подчертана нужда от финансиране.
1: Бихте ли работили по международна продукция с България, ако откриете подходящата история?
0: Да, ние създадохме проект за такава съвместна продукция с госпожа Магдалена Ралчева и кандидатствахме за финансиране от Българския филмов фонд. За съжаление, отхвърлиха нашата кандидатура, но ние запазваме една много добра енергия около този проект и мислим да кандидатстваме след време отново. Аз съм много впечатлена от работата на българските технически екипи и изобщо това как се прави кино в България и много искам да направим такава копродукция. И в случая става дума не просто за едно бюджетно сътрудничество, а за една съвместимост, едно сътрудничество в областта на идеите, едно идейно сътрудничество. И това ме кара да мисля, че този филм ще отиде доста напред.
2: Интервю на Надя Танасова с Норай Каякан Сюмбул, режисьор и продуцент в Турската национална телевизия и член на журито на 13-то издание на Международния филмов фестивал за ново европейско кино «Златната липа», чийто домакин, знаете, беше Стара Загора.

0: далечна Антарктида. Оттам ни го донесе Марина Великова, музикалния редактор в Хоризонт и наша колежка. Самата тя участник в три антарктически експедиции. Приветстваме в студиото на Арт Ефир. Добре дошла си.
1: Благодаря.
0: Много се радвам, че си на гости. И честита фотоизложба «Ехо от Антарктика». Тя снощи се откри и по този начин ни заведе на ледения континент. Тя е в пространството около Българското национално радио и всеки може да я види, който минава край радиото Драган Цанков 4. Над 80 фотографии, заснети по време на тези три български антарктически експедиции, с QR-кодове, с звуци като този, който чухме, на един превъзходен тюлен. Много съм се впечатлила от твоята смелост три пъти да посетиш ледения континент. Мисля си, че той допуска само избрани. Ти така ли се чувстваш, Марин?
1: Чувствам се, че съм имала изключителен късмет и привилегия да ме допуснат да отида там. И съм много благодарна за това, защото си давам сметка колко малко хора са имали щастието, наистина, да осъществят такава мечта. Така че, да, чувствам се наградена да съм била там.
0: А какво те накара да влезеш в кожата и на фотограф, не просто на музикант?
1: Да, аз заминах с желанието и с проект да запиша звуците, част от които са и този влюбен тюлен, защото той е влюбен, защото там през декември и януари е антарктическото лято и той пее любовни песни, за да привлече някоя тюленица.
0: Вниманието, да.
1: Точно така. Но мястото е толкова вдъхновяващо, толкова красиво, толкова силно. Аз съм изкушена да снимам, но беше абсолютно естествено. И аз, като започнах да снимам в началото, нямах идея да правя изложби, а то по естествен начин след това се случи. Плюс, че аз отидох и носех апарат, защото, нали, обичам да снимам, но условията са такива, че апарата отпадна веднага, тъй като слагане, махане на ръкавици, снимане в лодката, от шейната. Там трябва да си гледаш в краката постоянно, да си много внимателен и снимките се получават в движение. Така че носенето на апарат е много голям лукс. Да, има хора, които снимат с апарати там и повечето хора носят апарати, защото мястото е такова, че те кара. Не искаш да го снимаш.
0: Впрочем, ти беше и на Еверест преди години, беше и в Индия, беше и на такива фантастични места, че не мога да изброя всички, но това ли беше така екстремното преживяване? Антарктида ли беше нещото, което те плени, или няма място за сравнение?
1: Всяко място е само за себе си много специално. Но да, мисля, че най-екстремното място, на което съм ходила, е Антарктика. Или поне най-свежо в възприятията ми сега.
0: Ехо от Антарктика през погледа на музикант, който е направил портрети на хората, с които е бил. Това са учени, специалисти, следователи, много интересни, много одухотворени хора. Какво ви свърза там на място или пък тук предварително? Въобще как ви събра живота в тази експедиция, 6-месечна?
1: Още първата година, когато отидох там и когато снимах ледниците, аз бях, как да кажа, много впечатлена, мек израз, от хората там. Много са специални всички. И както професора ми беше казал, те са минали през иглени уши, за да спечелят тези проекти, по които работят, защото те се явяват на конкурси. Да. Пред голяма комисия, която решава кой ще отиде. Така че те всички са много мотивирани и няма нито един човек случайно попаднал там. Те са

Art Ethier. Хайде, познайте какво е това сега. Не е диво животно, не е и петел. Това е тюлен и този звук дойде при нас

0: избрани, да могат те първо да имат какво да работят. Техните проекти са всички много специални. Логистиците, които отиват, също са избрани. Така че аз бях много впечатлена от хората и започнах да ги снимам на техните работни места, на терен, защото много хора тук съм чувала и пренебрежително, и скептично да казват и какво правят там тези хора. Нали?
1: Разхождат се.
0: Разхождат се.
1: Поледните.
0: Поледните.

0: И сега правят се изследвания за лекарства, изследва се нивото на замърсаемост на почвите, на дънните почви, на водата в океана, животните. Всичко е свързано с... Една голяма част от изследванията са свързани с попряк или по заобиколен начин с наблюдението за това какво е състоянието на чистота, да не казвам другата дума, на нашата планета, какво предстои от това, какви са бъдещите пътища ние да пазим планетата, на която живеем, защото тя е единствения наш дом.
1: Абсолютно. Мисля си, че твоята изложба е безкрайно ценна, защото тя онагледява всички тези усилия на учени, на изследователи, които иначе много скромно някак си остават не в страни, но така не се шуми кой знае колко около това, че те са там, че те месеци наред изследват промяната на климатичните процеси и други неща, за които вече споменахме. С кого те срещна там съдбата, живота, както искаш, кажи. Мария Василева, видях лицето изкуствовед и куратор, да. Георги Василев, филантроп, пигмините Генто с да. Червени човки. Мария Чернева от Националната телевизия колежка. Кои бяха хората, с които общуваш там и съответно историята, която може би най-много те впечатлила? Което си запечатала
0: това
1: и
0: е едно малко общество там, на още по-малко битово пространство, въпреки че всъщност то се разраства, но това са до миналата година, когато още не беше завършена новата лабораторна сграда, където сега вече има доста повече пространство. Това са две алпийски къщички и едно по-голямо пространство, където то е хол, столова, място за комуникация. Там имаше единствено интернет в началото, сега е малко по-добре. Така че ние всички сме там като едно семейство и може би едно от най-големите предизвикателства за мен беше липсата на лично пространство, или то е такова толкова маничко, че всъщност
1: човек се... споделено.
0: Личното му пространство е само възглавницата.
1: Но така се развиват приятелствата.
0: Да, ние ставаме много близки и грижата за другия там е голяма, защото всеки се грижи освен за себе си и за другия, защото там е критични моменти, има много, макар че отвън може би те не се виждат, но сигурността е на първо място, така че всеки без претенция или да го изтъква, постоянно е със мисъл за другия и това ни прави по особен начин много близки.
1: Само с Теодоси Спасов съм си говорила за Антарктика преди теб, който също беше част от експедицията и той каза, че човек неминуемо се променя. Теб как те промени Антарктика?
0: Напълно е прав за това, което е казал. Антарктика е място, където поне за мен беше така първата година, когато записвах звуците и снимах ледниците. Аз прекарвах часове, да не кажа целите си дни, ги прекарвах сама. Въпреки, че там човек сам не остава, т.е. винаги имаше логистик с мен, който ме пазеше да не изпадна в опасна ситуация, но въпреки всичко ние се разхождаме заедно по ледника. Аз чакам с часове да запиша животни, ледници, вълните, вятъра, всичко. Така че имах много време за размисъл. Имах много време за връзка с себе си. Много време прекарано в тази природа, която ние тук никога не сме виждали. Наистина тя е изключително различна.

0: на брега на океана. През цялото време за мен беше много особено усещането, че имах чувството, че зад хоризонта Земята свършва. И че е плоска. И че е до там. И много
1: само
0: особено...
1: да не ни чуят плоскоземците сега. Веднага ще направят капитал.
0: Казах, че беше само усещане и въпреки, че знам, че Земята е кръгла, усещането там е такова за мен. Може би защото тези ледници са безкрайно дълги, дълги, дълги в един момент свършват. И усещането ми беше такова. Усещането ми първата буря, която преживях, беше, че с тази алпийска къщичка, в която аз лежах в леглото, ще се отлепи и така сребърна ще отида в космоса. Така че общуването с тази много различна природа и която усещането, че съхранява този лед милиони години, е много особено и това прави връзката с себе си много силна. Атавистични чувства се пробуждат, за които ние тук в града нямаме сетива.
1: Но всички, които искат да видят тази изложба и искат да видят Антарктика през твоите очи, ще могат, слава Богу, един месец поне.
0: Стана ясно, вчера генералният директор на радиото каза цяло лято да стои.
1: Страхотно. Всички цяло да лято видят. Нека да стои и нека всички да минат край Драган Цанков, 4, Българското национално радио, на оградата са фантастичните фотоси на Марина Великова, които тя донесе. Ехо от Антарктика. Ако не сте били и нямате смелост да отидете там, Марина прояви смелост и вместо нас, за да ни ги донесе. Тези картини, тези звуци, безкрайно сме ти благодарни.
0: И аз благодаря.
1: За това. И ти пожелавам отново да отидеш.
0: Това е най-хубавото пожелание. Благодаря.
1: И аз ти благодаря за това, че ни гостува. Днешният артефир е вече на своя финал. Благодаря на екипа, с който работихме, звукорежисьора Евелина Кулински, Невена Праматарова, редактор на предаването, Цвети Бахариева, на която благодарим за хубавата музика. Аз съм Димитрина Кюркчиева. Беше ми приятно. Хубав ден!
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

14 часа. Международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Нью Йорк започва ежегодният фестивал, заглавен музей на миля, съобщава изданието Time Out New York. Между 18 и 21 часа местно време водещи културни институции отварят врати за безплатни посещения,

0: Посетителите ще могат да се включат и в богата програма на открито. Подробности научаваме от репортера Мартина Калпачева.
1: Идеята на събитието е да направи изкуството и културното наследство по-достъпни за широката публика. В програмата са включени едни от най-известните музеи и галерии в Нью-Йорк, сред които Метрополитън, Гугенхайм, Купер Хелит, Смитсониан Дизайн Мюзиъм, The Jewish Museum, Museum of the City of New York, El Museo del Barrio, The Africa Center и Ноя галерии Нью-Йорк. За фестивала, част от Пето авеню, между 82-та и 110-та улица ще бъде затворена за автомобили и ще се превърне в пешеходна културна зона. Наред с музейните експозиции, по улицата ще има музика на живо, танцови изпълнения, поп-ъп събития, семейни занимания и творчески работилници. Един от акцентите тази година е програмата на El Museo del Barrio, където е насрочена и церемонията по откриването. Музеят подготвя традиционно пуерторикански празненство с салса, диджеи и работилници за всички възрасти. Museum Mile Festival се провежда от 1978 година и през годините е привлякал повече от 2 милиона посетители. За новините, Мартина Калпачева.
0: Песента на Ариана Гранде «Hate That I Made You Love Me» дебютира директно под номер 1 в класацията на Billboard Hot 100 за сингли, съобщи сайтът на изданието. Поп-звездата постига своя юбилен 10-ти хит на върха на чарта, предаде българската телеграфна агенция. Песента е пилотен сингъл от предстоящия 8-ми студиен албум на Гранде, заглавен Petal, който се очаква да излезе на 31 юли. Нови научни изследвания в Съединените щати насочват вниманието към смартфоните като възможен фактор за спада на раждаемостта, съобщава Франс Прес. Публикация от вчера на Националното бюро за икономически изследвания предлага именно устойчивата като отговор на въпроса защо коефициентът на плодовитост в страната е намалял с 22% от 2007 година насам. Още от редактора Люба Константинова.
2: Според авторите, до сега са били предлагани различни обяснения, но ясна причина не е установена. Изследователи от колежа Мидълбъри я откриват в смартфоните, появили се с първия iPhone през 2007 година. Те са сравнили американски окръзи с почти пълно покритие на мрежата, с такива с ограничено или липсващо покритие в периода до 2011 година. Установяват, че достъпът до устройства съвпада с намаление на ражданията до 8% при възрастовата група 15-19 години и до 6,6% от 20 до 24 години, като са отчетени и по-малки, но статистически значими спадове при по-зрелите жени. Авторите подчертават, че смартфоните не са единствената причина, но са изиграли съществена роля след 2007 година, чрез промени в човешкото поведение и намаляване на контактите лице в лице, на времето с приятели на живо, както и на сексуалната активност, докато потреблението на порнографско съдържание се е увеличило. Подобни резултати отчита и друго изследване, публикувано скоро от икономисти от Университета на Синсинати. Според резултатите, спадът на тинейджърската раждаемост в проучените 128 държави се е ускорил след широкото навлизане на смартфоните, независимо от различията в здравните, социалните, икономическите и културните условия. За новините Люба Константинова.
0: Осезаем пример за успеха, когато държавата, академичната общност, европейските институции и частната инициатива работят заедно с обща визия за образованието. Така президентът на Кипър Никос Христодолидис определи новата сграда на факултета по медицина и здравни науки в университета на Кипър, която той откри официално в понеделник вечерта, допълва кореспондентът Бранислава Бобанац.
3: Новата академична база в Никоза е с площ от почти 9000 квадратни метра и е на стойност 25 милиона евро, 9 милиона от които са дарени от частна фондация. Останалите средства са финансирани от Република Кипър чрез заеми от Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие на Съвета на Европа. Сградата е не само строителен обект, а важна инвестиция в национален мащаб, в знания, наука, иновации и човешкия потенциал на Кипър, заяви президентът Никос Христодолидис при откриването й. Тя създава нови перспективи за подобряване на медицинското образование, развитието на здравните науки, засилване на изследователската дейност, формирането на модерен здравен сектор, обобщи президентът. Той изтъкна, че в държавния бюджет за тази година са включени над 16 милиона евро за изграждане на университетска инфраструктура. Всички тези действия са част от осъществяваната визия на правителството за развитието на Кипър като регионален център за образование, изследвания и иновации. От Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Тази вечер във Флоренция се открива 11-то издание на фестивала за съвременно изкуство «Тайната Флоренция», съобщава сайтът Флоренция Днес. Той е посветен на съвременната музика, танците, кино,

0: и театъра и ще се проведе на необичайни места в града, които ще се превърнат в културни арт-пространства. Репортерът Калина Колева разказва.
1: Организиран от фондация Темпо Реале, фестивалът има за цел да създаде диалог между съвременните артистични практики и архитектурното и градско наследство на Ренесансовия град. Той ще се проведе в църквата Санта Мария Новела, манастира Кармине, кино Ла Компания, палацо Нерони и палацо Маручели Фенци. Откриването ще започне с прожекция на документалния филм «Отвъд границата. Образите на Мимо и Франческо Джодиче», който разказва за работата на италианския фотограф Мимо Джодиче чрез архивни материали и разговори с неговия син, който също е фотограф. Филмът проследява повече от 5 десетилетия фотографска практика, като същевременно размишлява върху връзката между две поколения творци. Акцент в програмата е спектакълът «La Prima Danza», създаден от италианските хореографи Дамяно Отавио Биджи и Алесандра Паолети. Характерно за него е, че обединява архитектура, танци и културни традиции от различни части на света. Палацо Маручели Фенци ще бъде домакин на «Слънцето ще изгрее», проект на хореографа Вирджилио Сиени, вдъхновен от романа на Ернест Хемингуей и «Слънцето изгрява». Представлението изследва паметта, приятелството и колективния опит чрез движение и изпълнение на живо. Фестивалът ще продължи до 1 юли и ще завърши с филм, свързан с хора на изкуството, мигрирали в града от други страни и допринесли за културното му развитие. За новините, Калина Колева.
0: Чухте международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев.

0: Класично и романтично.
1: Музикални писма.
2: Вашият музикален избор.
3: Здравейте и добре дошли в ефира на програма Христо Ботев, вашето любимо пространство за изкуство и култура. Започва музикални писма, предаването, в което слушаме музика по избор на нашите слушатели. Пред микрофона е Майя Стоянова, звукорежисьор днес е Марина Димова. Вече е отворена линията на нашия ефирен телефон с номер 02-963-4052, на който редакторът Ивета Гранчарова ви очаква. След като запишем вашите музикални желания и поздрави, ще може да ги чуете в някои от следващите ни предавания. Музикални писма днес започват с лирично настроение и поздрав от госпожа Диана Гочева за Роза Дамянова. Слушаме «Лунна светлина» от Клод Дебюси.

В изпълнение на Алексис Вайсенберг чухме Лунна светлина от Клод Дебюси. Следващото музикално желание, което ще изпълним днес в музикални писма, е на госпожа Стефка Манолова, която много обича флейтата. Специално за нея ще прозвучи концерт за флейта и оркестър в ре мажор от Моцарт.

Това беше първа част на концерта за флейта и оркестър в ре-мажор от Моцарт. Чухме го в изпълнение на Емануел Паю, заедно с Берлинската филхармония с диригент Клаудио Абадо. Драги слушатели, подканям ви да продължавате да бъдете активни на нашия ефирен телефон 02-963-4052. А сега музикални писма продължават с поздрав за госпожа Дора Механджийска, която явно много обича цигулковия концерт на Менделсон. За нея сега ще свири Максим Венгеров.

Максим Венгеров и оркестъра на Академия Национале ди Санта Чичилия с диригент Антонио Папано чухме сега и първа част на цигулковия концерт от Менделсон. Музикалните писма на програма Христо Ботев продължават с специален поздрав от госпожа Милвеция Зафирова за нейната приятелка Ани Мушкова по случай рождения и ден. Ще чуем валс номер 2 от Шостакович. Нека това изпълнение бъде поздрав и за госпожа Кимка Михайлова.

изпълнение на кралския концерт Гебао оркестър с диригент Рикардо Шаи чухме валс номер 2 от Шостакович. Драги слушатели, вие сте с музикалните писма на програма Христо Ботев, предаването, в което звучат вашите музикални желания, а ние ви очакваме на телефон 02-963-4052. Продължаваме с музикален поздрав за госпожа Мария Костадинова. Тя пожела да чуе песен на варяжкия гост в изпълнение на Борис Христов.

Чухме песен на варяжкия гост из операта Садко на Римски-Корсаков и Борис Христов, разбира се. Няма как да не разпознаем този тембър. И така, днешните музикални писма продължават с музикалния избор на господин Кючуков, който пожела да чуе изпълнение на италианския тенор Ферручо Талявини.

Ария на Риголето и с първо действие на едноименната опера от Верди чухме в изпълнение на италианския тенор Ферруччо Талавини. Музикални писма продължават с поздрав за господин Валери Георгиев. Слушаме Хабанера на Кармен.

изпълнение на латвийския мецосопран Елина Гаранча чухме известната Хабанера на Кармен и седноименната опера на Бизе. Драги слушатели, в края на днешните музикални писма ще изпълним музикалното желание на госпожа Пенка Станчева, която избра да чуе танго в изпълнение на големия Пласидо Доминго. Бъдете с нас и музикални писма отново следващия вторник. А до тогава аз, Майя Стоянова, звукорежисьорът Марина Димова и редакторът Ивета Гранчарова ви желаем усмихнат следобед с програма Христо Ботев.

0: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а други 5 бяха тежко ранени. Мярката му за неотклонение беше разгледана в болница Пирогов, където обвиняемият Траян Филипов е настанен за лечение. Подробностите от Добрина Карамболова.
1: От събраните до момента доказателства става ясно, че Траян Филипов е управлявал автомобила със скорост от 140 км в час при разрешена 60. В същото време съдебният състав отбелязва, че на този етап от разследването няма категорични данни за провеждане на нерегламентирана гонка. Липсват и доказателства, че Филипов е засякал или ударил другия водач, както и такива за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън превишената скорост. Според съда няма опасност той да се укрие, но има опасност да извърши престъпление и да въздейства върху свидетели и върху други лица, които са пътували с него в автомобила. Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано. Вчера мярката за неотклонение на другия обвиняем, Васил Филипов, не беше разгледана. Той също е в болница с сериозни наранявания и предстои да бъде опериран. Очаква се да се изправи пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. И двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за път на хулиганство. За новините Добрина Карамболова.
0: Директорът на СДВР Любомир Николов ще изпълнява функциите на главен секретар на МВР. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Още информация от Николай Христов.
2: Решението за Любомир Николов идва след изненадващата оставка на досегашния изпълняващ функциите главен секретар Георги Кандев. За това, дали мотивите на Кандев за напускането са станали ясни, министърът на вътрешните работи уточни, че е имал 3 срещи с него, но до момента не е придобил нова информация.
3: Това беше изненадваща ситуация. Сега ще има заместник главен секретар, който ще изпълнява функциите на главен секретар, така както беше и при господин Кандев. В момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има и титуляр.
2: Предстои да бъде определено и кой ще управлява столичната дирекция на вътрешните работи. Относно действията на МВР срещу групи като калашниците, Иван Демерджиев уточни, че подобни вече текат в различни части на страната, като резултатите ще станат ясни на по-късен етап.
3: В момента протичат мащабни действия не само по отношение на тази група, по отношение на всяка една група или хора на територията на страната, които са замесени в подобни практики или които демонстрират висок стандарт без да имат необходимите доходи.
2: За новините, Николай Христов.
0: До 3 милиарда и 800 милиона евро дълг може да бъде поет от кабинета преди гласуването на редовния бюджет за годината. Това реши на първо четене бюджетната комисия в парламента. Обобщението по темата на репортера Марта Младенова започва с думи на вицепремиера Гълъб Донев.
4: Тези средства не означава, че ние ще ги изтеглим утре и всички на куп. Това ще бъдат средства, които ще позволят на траншове да осигурим фискалната ликвидност на държавата до края на годината.
5: Гълъб Донев обясни и за какво са необходими средствата.
4: Този заем е необходим за разплащане и префинансиране по Националния план за възстановяване устойчивост, капиталовите разходи.
5: Но въпроси не липсваха. Първо, за целесъобразността и обема на заема.
6: Каква ще бъде цялата сметка в този празен чек?
5: Коментира Мартин Димитров от Демократична България, според когото трябва да бъде овладян дефицитът, без да се засяга икономическия растеж. Асен Василев от Продължаваме промяната обърна внимание на посланието на кабинета.
7: Нямате приет бюджет, няма прогнозен бюджетен дефицит и казвате оле-мале, ще отидем на 7,4%.
5: За новините Марта Младенова.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране разгледа предложенията на дружествата за увеличаване на цените на тока и парното от 1 юли за следващата една година. Регулаторът ще излезе с решение след закрито заседание в края на месеца. По предварителна оценка, КЕВР ще намали исканията на електроразпределителните дружества. Още информация от Наталия Ганчовска.
8: Увеличение на цената на тока с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, съответно в Западна и в Югоизточна България, и малко под 2,5% за клиентите на Енергопро в Североизточна България. Електроразпределителните дружества се аргументираха срещу корекциите на КЕВР. Остра беше и реакцията на топлофикационните дружества, които възразиха заради урязването на технологичните разходи. Цените трябва да са справедливи и икономически обосновани за гражданите. Гражданите обяви председателя на комисията Пламен Младеновски.
9: Действително, предлаганото изменение на

0: Цената е под инфлацията, все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро. От друга страна обаче трябва да отчетем и геополитическата обстановка и нестабилността по отношение на движението на цените на петрола и газа. Няма как да увеличим цената на топлинната енергия, така че да бъде невъзможно за хората да бъде плащана.
1: За новините Наталия Ганчовска.
2: Протестиращи срещу евентуалното поскъпване на тока, парното и топлата вода се опитаха да влязат в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране, но бяха спрени от полицията. Ето какво казаха за Българското национално радио някои от тях.
3: За пореден път се показва, че тези държавни органи са паразитни за страната. Те работят срещу населението, срещу хората.
4: Трябва да плащам заплатата ми да отида в сметки.
5: Всичко се прави в интерес на мафията, концесионери, олигарси.
2: Коментираха участници в протеста, организиран от гражданската платформа Изправи се БГ. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че няма да предложи промяна във формулата за осъвременяване на пенсиите през следващата година и държи на швейцарското правило. Тя обаче напомни, че хората, които ще се пенсионират след 1 юли тази година, няма да имат в размера на пенсията си така наречената COVID-добавка. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт решава пенсиите, отпуснати до края на миналата година, да се повишат с 7,8 на 100 от 1 юли. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане 347 евро и 51 цента. На 12 юни в 12 часа в президентството ще бъдат изслушани кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия. След това ще има указ за назначаването и от държавния глава. На консултации на Дондуков 2 партиите и коалициите в 51-я парламент предоставиха номинациите си за членове на ЦИК. От Продължаваме промяната и Демократична България обявиха, че в знак на несъгласие с утвърдените от Йотова правила за разпределението на местата, не предлагат заместник-председател на ЦИК и тези правила ще бъдат дадени на Конституционния съд. Подробностите от репортера Мария Костова.
6: Президентът Илияна Йотова представи постъпило възражение от Продължаваме промяната Демократична България от 4 юни, че има неточност при изчисленията за определянето на мандатите в състава на ЦИК. От президентската институция защитиха определените съгласно изборния кодекс квоти. Държавният глава заяви.
7: Това, че закона, когато сте го гласували, не е предположил една партия с абсолютно мнозинство, е най-вероятно не е било във вашите очи възможно. Ма ето случи се. И аз не виждам защо в случая Прогресивна България трябва да бъде извадена извън закона, извън скобата и оттам нататък втори път да се прилага същия този метод.
6: Божидар Божанов от Демократична България поиска да бъде взето становище от ЦИК и още.
8: Тъй като явно няма да има промяна в указа, нашия единствен ход е да го спорим пред Конституционния съд.
6: Според утвърдените с указа на президента правила, Прогресивна България има 7 места в ЦИК, ГЕРБ 73, Продължаваме промяната Демократична България 2, ДПС 2, Възраждане 1. Номинацията за председател е на Прогресивна България, Георги Хорозов. В знак на несъгласие с президентски указ за правилата и квотите в комисията от ППДБ не издигнаха кандидат за заместник председател на ЦИК, тъй като имаше две кандидатури за секретар от ГЕРБ СДС и от ДПС. След жребий беше определено, че позицията е за номинацията на ГЕРБ СДС Йорданка Ганчева. За новините Мария Костова.
2: България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му трябва да се водят преговори за мир.
9: Войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено което се получава е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир, който справедлив мир трябва да бъде определен от двете страни, които участват в конфликта. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна. Трудно би се отдала тази роля да бъде роля на медиатор, поради простата причина, че така или иначе Европейския съюз е подпомагал Украина в нейните усилия в тази война. На Украина и трябват повече хора, а не повече въоръжение.
2: Думи на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Европейският съюз далеч не е готов да влезе в ролята на посредник в мирния процес за Украина.
10: Започването на посреднически усилия чрез поставяне на определени условия пред Русия е нелогично, погрешно и неприемливо за Москва. Но най-важното е, че европейците са много по-склонни да се съсредоточат върху продължаването на войната, отколкото върху мирните преговори.
2: Заяви Дмитрий Песков. Европейската комисия е готова да предложи 21-я си пакет от санкции срещу

0: Русия, насочени към нейния енергиен сектор, банки и рибарство, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Фокусираме се върху секторите с най-голямо въздействие, каза тя пред репортери в Брюксел. Нашите санкции продължават да хапят силно и да се отразяват дълбоко. Те отслабват икономическите основи на военните усилия на Русия, каза още Урсула фон дер Лайен. Иран и Израел прекратиха ударите, но продължават взаимно да се заплашват. Американският президент Доналд Тръмп предупреди двете страни да не нагнетяват напрежението, защото преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза. Весела Владкова информира.
1: Иран даде ясно да се разбере, че ще възобнови ударите си срещу Израел, ако продължат нападенията срещу проиранското движение Хизбула в Ливан. Днес беше бомбардиран южният ливански град Тир, след като Израел предупреди по-рано жителите му да се евакуират. Националната информационна агенция на Ливан съобщава за масирани удари по града, смятан за една от крепостите на Хизбула. Израелското предупреждение за евакуация се отнасяше и до всички жители на столицата Бейрут, в това число и до жителите на християнския квартал за пръв път от началото на войната срещу Израел и проиранската групировка Хизбула. По-рано израелският премиер Бенамин Нетаняху повтори, че битката срещу Иран и Хизбула не е приключила. Американският президент Доналд Тръмп отново обяви, че е настъпил последният етап преди сключването на споразумение с Иран. На финалната права сме да сключим много-много добра сделка. Няма да им позволим да притежават ядрени оръжия. И между другото ще отворят Ормузкия проток. Ще го отворят веднага, щом сключим сделката до 2-3 дни, заяви Тръмп. За новините Весела Владкова.
0: Сега в емисията Прогноза за времето слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в столицата в момента е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. До края на деня над Североизточна България планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще е слаб от изток-североизток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максимални температури между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието 23-29 градуса. В столицата максималната температура ще е около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И кратка информация за шофьорите. От 20 часа тази вечер до 7 часа утре сутринта за ремонтни дейности ще бъде спряно движението в платното в посока София в участък на магистрала Тракия от 67-я до 80-я километър в област Пазарджик. Движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по обходен маршрут. Чухте емисията Новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.
5: Здравейте, скъпи слушатели на единствената радиопрограма за култура и образование в националния ефир и на единственото предаване за думите.
4: За словото.
5: Начало без край.
4: За езика.
5: Най-обикновена магия.
4: За българската реч.
5: Тук и навсякъде.
4: За думите.

Не зная колко от съвременните българи асоциират датата 9 юни с 9-юнския преврат 1923 година, но поне е сигурно, че няма спор за наименованието на това историческо събитие. Съвсем не е така за други повратни моменти в историята и политиката, които поради смяна на гледната точка и прочита се назовават с различни думи, а често различните наименования пребивават успоредно във времето, но в различни кръгове на обществото. Помислете си за 9-септемврийския преврат, определен като народно въстание, социалистическа революция и дори в определен момент като буржуазно-демократична революция. Както логично може

Да се предполага, това не важи само за нашата обществено-политическа лексика и действителност. Как и защо повратни и драматични моменти от историята и съвремието се здобиват с нови имена и възможно ли е това да се избегне? Ще попитам госта ни в студиото, доктор Страхил Делийски, главен асистент в катедрата по политология на Софийския университет. След 16 часа в рубриката «Всичко за образованието» ще разберем с какви идеи и проекти спечелиха журито и публиката младите учени, които се включиха в Националния фестивал за гимназисти SAI High STEM Fest 2026, организиран от фондация SAI High. Това ще ни кажат някои от организаторите и участниците, отличени от журито за своите разработки. Ще започнем обаче с нещо полезно – нашите езикови справки по радиото. С тези предложения за следващите 80 минути ви каня да останете с предаването, уважаеми слушатели, а за него работят музикалната редакторка Диляна Трачева, звукорежисьорката Марина Димова, редакторката Ани Костова и Венета Гаврилова пред микрофона.

0: за думите.
1: Не знам дали си представяте, но и ние в радиото, може би пък съвсем добре си го представяте, имаме нужда да правим езикови справки, за да уточним някой особено така интересен случай. И точно така се случи с мен. Преди дни се обърнах към специалистите от служба езикови справки, за да ги попитам как точно трябва да напиша следното. По-интелектуално извисен. Това бяха думи на една ученичка от нейното есе и имаше вложена ирония в този израз, по-интелектуално извисен. Та въпросът ми беше дали трябва да има чертичка, малко тиренце между по и интелектуално извисен, особено пък ако го сложа в кавички, това интелектуално извисен, тъй като имаше ирония в израза и в намеренията на авторката. И сега на този въпрос и пред вас ще даде отговор главната асистентка доктор Илияна Кунева от службата езикови справки, секцията за съвременен български език в Института за български език. Здравейте!
2: Здравейте! Въпросът наистина е интересен. Интересен е, защото е малко по-специфичен и по-рядко срещан това степенуване с частицата по пред цял израз интелектуално извисен, особено ако е ограден в кавички. Това наистина е много рядко срещано, много специфично, но очевидно тук авторката на есето е искала нещо да каже и с тези кавички и с това степенуване, така че наистина това е казус, защото правилата, които ние много добре знаем за писането на частиците по и най, това се учи още рано-рано в училище, но тук наистина е малко по-особено. Сега по-интелектуално извисен, всъщност тук думата, която би трябвало да се степенува от това съчетание, е втората дума извисен, т.е. Да. Някой, който е по-извисен интелектуално. Знаем, че едни прилагателни и наречия се степенуват нормално, други не, или ще бъде доста така експресивно, ако ги степенуваме. Така че, ако примерно нас ни попитат, ние бихме препоръчали точно така да се степенува думата, която има тази характеристика, степен и частицата да бъде при нея, по-извисен интелектуално в интелектуално отношение.
1: Да, обаче тук има такава стилистична особеност, има намерение да се изрази ирония и това интелектуално извисен, то си върви малко като комплект, като съчетание.
2: Точно така, да, така че тук не можем прекалено много да настояваме даден автор да си промени мисълта, идеята.

0: това, което иска да изрази, заради това да му бъде по-лесно да напише дадения израз. И тук този периферен случай трябва да го решим, като използваме това, което ни дават правилата като възможност, тъй като тук става въпрос за цял израз, ограден в кавички, можем към него да присъединим тази частица по с тиренцето. Да, ще изглежда странно, ще изглежда особено, но тук е важното дали това, което автора ще кодира с частицата по, с малкото тиренце, с кавичките, ще бъде разчетено, нали, разбрано правилно от аудиторията или този към когото е насочено. Така че тук използваме това, което знаем от училище и макар, че е нещо специфично, нещо, което не е включено в правилата, ние пак можем да решим този въпрос.
1: Тоест, казвате, че може да се сложи чертичката по тиренце, интелектуално извисен, с или без кавички. Има ли друга възможност? Казвате, че това не е строго регламентирано и така решава се от самия автор.
0: Да, тук можем по различен начин да разсъждаваме и пак зависи авторът на какво иска да наблегне, къде да акцентира, защото имаме случаи, в които частицата по я пишем отделно, точно пред изрази, например изрази с предлог. Като кажем по на юг, нещо подобно. Нали? Тук не можем да сложим късото тиренце и пишем тази частица по-отделно. Или да кажем, искам нещо по-като на кино, нали, в разговорната реч. Могат да се появят такива изрази, тази частица за степенуване. Нали, те са в много случаи силно експресивни. Бихме могли да напишем

0: и частицата по-отделно, ако смятаме, че тя се отнася към цял израз, но тогава частицата я пишем по малко по-особен начин с ударение върху ото. Предполагам, че всички знаят този случай, за да различим частицата от предлога по.
1: Така, ако е без чертичка, слагаме едно ударение на О, за да се различи от предлога. Добре, и пак използвам този случай, за да ви попитам, да си припомним, по-юнак, най-обичам, ето такива, които са по-скоро разговорни изрази. Там слагали се тиренце, как се пишат?
0: Точно там не се слага тиренце. Тази категория степенуване, която изразяваме с частиците по и най, тя е характерна за прилагателни наречия. Тичай по-бързо, тя е най-хубавата. Нали? Знаем, че това е основният случай и тук частиците по и най се пишат с късото тиренце и може би понякога забравяме, че не всички случаи са такива и така като ги видим тези частици искаме да напишем малкото тиренце, но тези частици по и най понякога се отнасят и към думи, за които не е толкова присъща категорията степенуване. Казахте по-юнак, по-човек, най-обичам, по-харесвам, казах и за изразите по-на юг, по-като на кино. Ето, в тези всички случаи частицата по се пише отделно, без тиренце и казахме вече, слага се едно ударение върху О, за да се различи от предлога по.
1: Добре, това като че ли е по-ясно, но в случай като този, с който започнахме, по-интелектуално извисен, по-екологично обоснован, най-морално безспорен, там има по-голяма свобода на автора, може да се сложи тиренце, както вие казахте, а пък ако е и в кавички, това също подсилва, ако има някакви стилистични намерения в използването на тези съчетания.
0: Да, въпреки че ако искаме така да се върнем към по-неутралния стил, нали, пак да препоръчам частицата по да си бъде към думата, към която се отнася, да кажем, по-подготвен теоретично вместо по-теоретично подготвен, да кажем, да направим това разместване, да бъде по-неутрално, по-близо до книжовната норма, освен ако нямаме, нали, някакъв друг замисъл, какъвто е случая с авторката на есето.
1: Добре, благодаря за тези уточнения на Илияна Кунева, главна асистентка в секцията по съвременен български език на Института за български език. След малко продължаваме.

0: за думите.
1: Добър ден, казвам сега на доктор Страхил Далийски, главен асистент в катедрата по политология на Софийския университет. Той и друг път е гостувал в нашето предаване с много интересни бележки по думи, изрази, които използваме и които се нуждаят от контекст, точно свързан с обществото, с отношението в обществото. Сега, това, което ви предлагам да обсъдим, доктор Далийски, това е тези промени и обрати, които настъпват в наименованията на деликатни, драматични, често трагични събития в историята, като преврати, революции и така нататък. Сега общата аудитория, всички ние боравим доста свободно с тези понятия, като метеж, бунт, пуч, революция, преврат и така нататък, но предполагаме, че в науката все пак има някакви по-точни определения за тези различни събития, да го кажем.
2: Хайде да започнем от там, че всяка социално-политическа промяна, особено когато става въпрос за такива с по-мащабен характер, като революции. Тази революция е ясно какво е в нашите науки. Относително ясно. Много по-ясно е, отколкото някои други понятия. Но когато се случи така драматична социално-политическа промяна, тя винаги носи със себе си промяна на равнището на език. На обговарянето, на изговарянето на действителността, защото политиката като социална практика черпи смисъла си, значенията си от езикови игри. Значи ние живеем в някаква обективна или материална реалност, но социалните значения за тази реалност са резултат от символни взаимодействия, от езикови взаимодействия. Едно, ето, например, при мен има едни очила. От гледна точка на физиката, това е една съвкупност от протони и неутрони в Брауново движение. Но за да получат социален смисъл тези очила, ние започваме да ги наричаме очила. Те идват от очи, нещо се случва. Отвъд понятието очила, което е символ на този предмет, той не означава нищо. Той означава нищо само за колегите по физика. В този смисъл, всяка социална, голяма политическа промяна трябва да даде имена на всички онези неща, които се случват около хората. Имена, които да така да конструират тази реалност, че тя да легитимира новата власт. И за това добрите от предната власт се превръщат в лоши, понятия с позитивно значение, с които се е боравило като как беше ленински съботници, които страхо нещо много добре оценено символно, изведнъж се превръща в нещо лошо 10-15 години по-късно и обратно, естествено, частна собственост. Или понятие високо оценено в един идеологически спектър, в един системен символен режим, в друг означава нещо, то е същото, но означава нещо различно. И последно изречение. Една от основните функции на политическата власт, без която тя не може да съществува, е именно монопола, създаването на монопол върху значенията. Колкото по-авторитарни и тоталитарни са стремежите на тази политическа власт, толкова монопол върху смисъла на думите и на значенията е по-голям. И за това всяка смяна на властта неминуемо води със себе си смяна на език, смяна на разбирането.
1: Вие казахте кои са кръстниците, всъщност, които дават новите имена на нещата, на събитията в случая, говорим.
2: Да, това е властта. Властта, освен че тя е възможност някой да те накара да направиш нещо,

0: което ти не би направил, тя е и възможност някой да ти каже какво, нещо какво означава, което ти не мислиш, че да означава същото. То е, тези две неща са, ако властта не функционира на равнището на език да казва това означава точно това, тя не може да функционира на равнището на действието. Първо трябва да си помислим нещо, да му дадем име, след това вече след това да действаме. И нашите слушатели не е нужно да се връщат много назад, за да видят такива тотални промени на целия език.
1: Аз точно това исках да ви помоля, да дадем някои конкретни примери, които така ще отсветят с образи и с спомени, може би, даже на нашите слушатели, разговора за тези преименувания на събития.
0: Значи да си първо звания на институция, ако започнем. Онези странно звучащи големи многобуквени съкръщения от периода на социализма.
1: Книпитуга, помня. Не знам какво беше.
0: Безбройни, с които, между другото, руският писател Виктор Пелевин много обича да се шегува в своите книги. Но нещо, което изчезна. Вие споменахте исторически названия. Вожда и учителя се превръща в диктатора. Автоматично. Революцията се превръща в
1: преврат.
0: Едно и също нещо е. Частната собственост от нещо хубаво се превръща в нещо лошо и обратно. Нещо, което трябва. Самото понятие власт много често бива променено. Какво значи да имаш власт?
1: Властта става ръководство и обратно.
0: Да, властта е нещо в този смисъл, това, което искам да кажа, властта е нещо добро, или властта е нещо лошо, ако трябва да я свалиш, ако трябва да я победиш. И тук е големият въпрос, можем ли, въобще възможно ли е в социалния свят, в политическия свят, да има трайни значения на думите. Това е много сериозен въпрос.
1: Това беше последния ми въпрос.
0: Добре, няма да го изпреварвам тогава.
1: Но преди да стигна до... Да, той е почти риторичен, но преди това да видим някои от последствията от това владеене на думите от силните на дени, от властващите. Това поражда, разслоява всъщност езика, речта по-скоро на различни пластове. Едно говорим навън, друго говорим вкъщи.
0: Точно така.
1: Появява се, да, няколко слоя на говорене.
0: Това е едното равнище, което в сложни, в комплексни общества, като съвременните, в които ние едновременно изпълняваме няколко роли, всяка роля носи себе си собствения си език. Ето сега съм в ролята на публичен разказвач, част от академичната общност. След малко ще бъда в ролята на баща и там езика, думите ще имат различно значение. А тези, които се занимават с политика, с власт, при тях е още по-сложно, защото езика на властта е различен от езика на експерта, от езика на родителя. Той е много, много, много специфичен и трябва да се владее добре. Защото той търпи много често амбивалентни прочити. Много ясно трябва да се кодира, използвам понятието от предния ви разговор. Там тиренците и кавичките трябва да са изключително прецизни в езика на... Но това е едното равнище. Другото равнище е в ситуация на силно раздробено символно поле, каквото е съвременното. Съвременните общества са разкъсани. Социалната тъкан е разкъсана. Ние няма такъв код общ, поле на разбирателство. Ние дори се караме за понятия като националния флаг. Спомняте си, не беше отдавна този спор.

0: националния флаг, за националния празник.
1: Да. По принцип това са символи, около които има голямо съгласие в едно общество. Нали, значенията им са що годе идентични. Ситуация на такъв разкъсан символен свят, ние имаме групи, които говорят на различни езици. Те помежду си се разбират, но между групите не протича никакво символно взаимодействие. Даже понякога това са групи, които носят различна рационалност, в които фактите означават различни неща. Ние имаме групи, които вярват силно, че има ни пръскат отгоре с някакви там самолетите. Тази група пък не може да говори с... Разбирате ли, става това, общото поле, липсата на такова общо поле, един път прави много трудно властването. В момента на всеки, който иска да властва, му е много трудно, защото не може да намери онзи език, който да обедини всички тези различни символни полета. Много е трудно. От друга страна обаче е и лесно властването, защото пък тези различни символни светове не могат да намерят общ език помежду си, за да се съпротивляват срещу опитите на властта.
0: Ами имаме много пресен пример с последната кампания за парламентарни избори. Да. Решение ли е мълчанието? Това беше някаква стратегия, може би.
1: Ето, отново спирам. Много интересно. В политиката няма мълчание. В политиката мълчанието създава значение. Да, в подобни ситуации се разчита на това, че всяка група различна, на която мълчиш, ще си доизмисли смисъла, какъвто на нея и хареса. Само че това работи в кампания не винаги. Има ситуации, в които работи. Когато говорещите около теб никой не иска да ги слуша, тогава и с мълчание биваш разбран по-добре. Но когато вече вземеш властта и когато трябва да действаш, действието в политиката вече изисква думи, изисква назоваване, защото няма, там не можеш да мълчиш. Тогава вече става много по-трудно да събереш тези всички въображения социални, които са се припознали в твоето мълчание, и ще става трудно наистина. Затова трябва да се внимава, не само моя съвет, обикновено е хубаво да се внимава, когато се събират гласове по време на избори, с думите или с мълчанието, защото това не са последните избори. Защото след това ще трябва да се управлява, тогава отговорността на думите е много по-голяма.
0: Добре, аз предлагам да прекъснем за малко нашия разговор, да послушаме музика и след това ще продължим с този последен въпрос. Възможно ли е да се говори на един език, в кавички, разбира се, тоест, ако не всички, то по-голяма част от обществото да влагат едно и също нещо в думите, или пък веднъж завинаги да се фиксират наименованията на тези важни точки в историята, в по-новата история, в политиката, така че да не се преименуват при всяка смяна на властта. Но след маничко музика.

0: за думите.
1: Предаването за думите днес, уважаеми слушатели, говорим за наименованията на важни повратни моменти в историята и съвременния обществен живот с доктор Страхил Делийски, политолог. Говорихме за преврати. Тук искам да направя една така интересна бележка за произхода на думата революция. Това от латински, от револвере, което значи възвръщам се.
2: Пълно
1: завъртане. Да, отивам назад и се връщам пак в изходната точка. Сега първоначално в ранните векове до към 11-12 век то се свързва с тогавашни теории за света, за мирогледа, за божественото, такива по-сложни неща, след 11 и 12 век се насочва към астрономията, където това започва да означава периодичното връщане на едно небесно тяло в определена точка от орбитата. Тоест пак то изминава един пълен кръг. Интересен факт, че от този латински глагол в английски е образувана думата револвер, заради този барабан, който се върти около уста си. А в политическия речник вече влиза от 17 век и то се свързва с събитие от 1660 година, реставрация на стюардите в Англия. Това за революциите. Втората част от нашия разговор. Нека да дадем малко примери и от световната история, по-нова, по-стара, когато си има цялостно преосмислене на събития и това е свързано с наименованията, думите, които използваме за тях.
2: Даже не само думите. Спомнете си колко образа на хора, които свалят паметници.
1: Имаше такъв момент, в който...
2: Те не спират.
1: В Щатите, в
2: Великобритания. В Съединените щати беше съвсем скоро. Сваляха се едно съвременно иконоборчество. Такъв,
1: паметници на исторически личности.
2: Да, тогава на генерал Ли, на Христофор Колумб, които...

0: забележете, се смятаха за безспорни фактори в колективната памет на едно общество, като американското, което никога не е претендирало за някаква напротив дори, точно обратно, за някаква етническа, религиозна, национална цялост. Точно.
1: И хомогенност.
0: Да, да, въобще. Но, парадоксално, това се случи, паметниците на Садам Хюсейн, пред очите ми, на Ленин. България пък толкова, нали, спомняме си някой от нас, взривяването на мавзолея, което беше. Това е тоталната метафора. Това е взривяването на старицата. Той го няма. Сега, наскоро, съвсем наскоро, четох за демонтаж в Киев на паметник на Михаил Булгаков, защото символизирал руската и имперска политика. Дам го като пример, защото не само очевидно политически личности биват детронирани, но и културни личности, които носят определен тип смисъл. Това няма да спре. Това няма да спре. Тук за мен не е въпросът да се... Даже трудно мисля, че е опасно, ако се появи някой с претенции за универсален смисъл на думите, на значенията, на символите, на език, на историческите събития. Това е много, според мен, много опасно, но

0: За мен огромното предизвикателство в настоящата среда е не да се измисля универсално значение и всички да се съгласим с него, за да не спорим помежду си, а да се стремим да създаваме среда, в плуралистична среда, в която различните значения могат да се срещат, без някой от тях да претендира за огромен монопол. Тази претенция в момента за монопол върху значенията на думите, на нещата, които ни обикаля, на света, който ни заобикаля, създава огромен поле на конфликт в общностите, не само в българската. Изобщо, то е очевидно. За мен това е съучила. И аз не мога да приема абсолютно никаква друга версия за името на това нещо. Така се създават фанатичните политически доктрини. В момента, в който си кажеш, че символа може да има само едно единствено значение и ти си човека, който държи ключа към това значение. То е универсално и то е твоето. Голямата битка в новата медийна среда, в новата политическа среда е именно битката за задържане на пространството, в което ние спокойно можем да водим спор относно значенията, без да крещим колко харесваме собственото си значение.
1: Говорите за медийната среда, а за научната среда?
0: Същото е. Науката е, особено социалните науки, са изключително, винаги са били близки до властта. Отново, да не се връщаме до Аристотел и Платон, които имат очевидно определена политическа цел, пишейки своите книги, през Хегел, който е защитник на монархията по това време и създава теории за да защити монархията. Та до ден днешен социалните политическите науки, те са част от тази битка по налагане на значение, защото ние трябва да обясним нещо, с други думи да му дадем значение, да го наименоваме. Какво се е случило преди 20 години? И социалните и политическите науки на новата власт ще го разкажат така, както новата власт иска. И обратно. Нещо повече.

0: не както ние искаме. Не боравим свободно. Не можем да боравим свободно. Ето, например, ние казваме, аз инвестирах в тази връзка. Не мога да се откажа от нея. Аз инвестирах много в децата си. Какво значи да инвестираш в връзка? Това не е ли любов? Да инвестираш в децата си не е ли грижа? Но ние използваме понятието инвестирам. Думата, това е дума от полето на икономическите интеракции. За да опишеме взаимоотношения, които са любов и грижа. Но, мислейки, че ние инвестираме, ние вече сме влезли в този символен свят, най-вероятно ще очакваме
1: да ни се върне.
0: Да ни се върне. И това...
1: Инвестиция.
0: Да, и това... без... Това се случва без ние да сме... някой овластен да е сложил върху нас пистолет или меч и да каже, мисли така. Това се случва благодарение на това, че оперираме в един символен свят, който носи своите идеологически смисли. Винаги, винаги. Ние живеем в идеологически колективен свят.
1: Все пак за физиката тези очила са очила.
0: Съвкупност от протони и неутрони в Браунови движения. Да.
1: Добре, благодаря за този разговор на доктор Страхил Делийски. До нови срещи, надявам се.
0: Много ви благодаря за поканата.
1: Продължаваме след малко.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Само преди дни в София, уважаеми слушатели, се състоя фестивала Sci-Hi STEM Fest 2026 година за проекти на гимназисти, които са изкушени от науката. Разбрах, че е било изключително интересно. Тук в биологическия факултет е проведен фестивала. Организатор на фестивала е фондация Sci-Hi. Sci-Hi, сиреч наука за гимназисти, насочено към ученици от гимназиите. А сега в студиото са част от наградените ученици за своите проекти, както и тяхна учителка, вероятно ръководителка на проекта. Ще се чуем по телефона и с една също от наградените ученички за своя блестящ проект. Така че ще бъде интересно. Започваме от учителката, защото така искаме да чуем първо по-общо как протече това събитие и по-скоро какви идеи излязоха на преден план, какво вълнува учениците. Учителката се казва Цветелина Семерджиева. Тя е от гимназията за
5: частна
4: професионална гимназия за
5: по дигитални науки.
4: Науки, точно така.
5: Здравейте, драги слушатели! Много се радвам, че ни поканихте тук, за да можем днес да разкажем малко по-специално за Sci-Hi STEM Fest. Нека да започна първо с това какво представляват Sci-Hi клубовете. Това са научни клубове, които се организират на база на един специален разработен метод от организацията Sci-Hi, в който учениците преминават през научния метод и съответно развиват своите умения. Относно самото събитие, беше изключително вдъхновяващо. Успяхме да видим поне 13 отбора, които представиха своите изключително ангажиращи, свързани с реалния живот проекти. Като, например, проекта, който момчетата ще представят, който се занимава с пречистване на въздуха, проекта, който момичето ще представи, е свързан с емоционалното здраве при човека. Имахме още за зелени технологии.
4: Да, доколкото разбирам, това е акцента. Доста зелено насочени проекти, зелена архитектура, технологии за борба с замърсяването на въздуха и водата. И
5: не само, имаше и доста социални теми.
4: Стратегии за мотивиране и задържане на повече деца в училище.
5: Да, това беше изключително впечатляващо, защото те бяха ученици от 5 до 7 клас и бяха идентифицирали, че в тяхното училище има много намален брой ученици в първи клас и те искаха да решат този проблем. Как да има повече

0: ученици в първи клас, като това, което бяха направили те, бяха анкетирали майките, бъдещите майки и съответно младите майки, какво биха могли да подобрят в средата, в училищната среда, така че те да записват своите деца в училище. Невероятно беше.
1: Казвате 5-7 клас, значи не само за гимназисти, но и прогимназия.
0: Точно така, да. А по-скоро сай от наука, но хай, като да приповдигнем, така че да има повече наука.
1: Добре. Сега ще ви помоля да си сложите слушалките, за да чуете и вие това, което ще ни каже Ивет Накова, която е от Кнежа и отличена за своя прекрасен проект, заедно с съученика си Юлиан Бешковски. Те са осмокласници. Специалност растителна защита и агрохимия в гимназията по земеделие. Професионалната гимназия по земеделие Стефан Цанов в Кнежа. Здравейте, Ивет!
2: Здравейте!
1: Вашия проект, ако не се лъжа, се казва Азото Кнежа. Да ни разкажете малко за него. Трябва да ви кажа, че отзивите са просто суперлативи. Само всички са били изключително впечатлени от вашия проект.
2: Много ви благодаря. Естествено ще ви разкажа за проекта. Темата, върху която работихме, беше производство и разпространение на локален микробиален инокулант. Екологичният проблем, върху който се насочихме, е именно интензивното земеделие в района на град Кнежа, което унищожава естествената микрофлора в почвата. И въпреки изключително високите азотни запаси в почвата, именно точно този азот е недостъпен за растенията. Това води до химизация, деградация на почвата и, разбира се, замърсяване на почвените води. Като този проблем е изключително важен за района, тъй като почвата е нашия основен ресурс. И за това ние намерихме решение, а целта на проекта беше именно възстановяване на плодородието на чернозема. Решението – локален микробиален инокулант, като инокулантите са препарати, съдържащи живи микроорганизми. В нашия случай това са азотфиксиращи бактерии.
1: Така. Това наистина затруднявате ни даже с терминологията. Това е част от вашето обучение ли? Ето, вие сте ученичка в професионална гимназия по земеделие и едва 8-ми клас, т.е. тази година завършвате 8-ми клас.
2: Да, точно така. Все още имаме намален брой професионални предмети, но аз проявявам допълнителен интерес точно към сферата на науката, на екологията, биологията. И затова сметнах, че тази тема е изключително важна и заслужава гласност и разпространение сред общността.
1: Това е така, безспорно е. Удивително е това, което правите, и това, че искате да се занимавате с наука точно в сферата на земеделието, защото не е тайна, че свързваме професионалните гимназии с земеделие, по земеделие, по-скоро с изпълнителски кадри, хора, които работят с машини на полето и така нататък. Докато при вас виждаме, че има интерес към науката. Това ли липсва всъщност в съвременното образование по земеделие, изобщо в съвременното ни виждане за... Тоест, днешното виждане за земеделието?
2: Смятам, че точно земеделието не е само практическа дейност, изисква много познания, както по биология, агрономия и всички други специалности. Нашето училище се стреми именно към запознаване както с практическата страна на земеделието, така и с онази теоретична част, която повечето ученици смятат за скучна дори, но... Училището ни предоставя невероятна база именно за развитие на точно тази част от земеделието. Така че тук даже мисля, че е момент да благодаря на ръководството за подкрепата и за цялостното развитие на проекта и начина, по който се случи всичко. Както и на моите ръководители, които именно бяха хората, които ме подтикнаха да погледна точно тази друга страна на земеделието, госпожа Снежана Дършанска, учител по биология и химия и мой класен ръководител, и госпожа Таня Накова, учител по агрономически науки.
1: Много интересно описанието на целия процес, защото има и експериментална част с залагане.

0: слагане на, как се казва,
1: модели. Изляхме бактериите, да.
0: Да. Добре. Кажете ни малко повече за себе си. Наистина, така много ми е интересно да научим от къде е този интерес към науката за земеделието.
1: Град Кнежан е земеделски район, така че аз съм отраснала с това. Ние сме малко градче и всеки един от нас има оранжерия в своя двор и се отглежда домати, краставици и всичко това, което ние децата обичаме. Така че още от много малка интереса към науката се разви и благодарение на моите родители, разбира се, които ме подкрепят винаги и във всичко. Освен земеделие, аз се интересувам и от още много други неща, особено природни науки, биология и химия. Също така история, география, един от любимите ми предмети в училище, дори математиката.
0: Чудесно. не знам, просто оставам без думи и ви желая блестящо бъдеще в науката и в нейното практическо приложение, защото вашето блестящо бъдеще е гаранция за нашето добро бъдеще общо. Така че нашите искрени поздравления за Ивет Накова, авторка на отличения проект в фестивала Sci-Hi 2026 година. Още веднъж бъдете здрава, успехи, надявам се до нови срещи и да чуваме за вашите открития, постижения и нововведения в едно екологично, съвременно, разумно земеделие.
1: Много ви благодаря.
0: Поздрави на вашите съученици и на учителите ви най-вече. Така. Това беше Ивет Николова. Сега, уважаеми слушатели, продължаваме в студиото с други двама от отличените за своя проект ученици в този фестивал. Така, това са Алекс Донков и Мирослав Нейчев. Те са от частната професионална гимназия за дигитални умения, Soft Uni. И техният проект се нарича Air Improvers, пречистване на въздуха в София. Така, момчета, може да махнете слушалките и да ни разкажете за своя проект. Какво ви подтикна да го... Точно тази тема да разгледате. Мирослав ли ще започне или Алекс? Аз ли да избирам? Миро.
2: Добре. Аз съм заинтересован в тази тема, защото...
0: Това е Алекс, нали така? Не обърка.
2: Аз съм Миро.
0: Ти си Миро, добре.
2: Аз съм заинтересован в тази тема, защото обичам да работя инженеринг и също така се интересувам за природата около нас и този мръсен въздух, който е навсякъде вече. Причинява много заболявания за ученици като мене, като астма и бронхити.
0: Миро, ти си живял някъде в чужбина или
3: имаш... По-скоро.
2: Не, аз живея в София, но живея в Пловдив, където е... не Пловдив ми, извинете, в Павлово, да. Където е по-замърсено и като излизам понякога се усеща по така лошо въздуха.
0: Тоест сравняваш, да, да.
2: Да.
0: Добре, и Алекс...
4: Аз също като него се интересувам много от инженерни науки и наука като цяло. Също на мен много ми пречи замърсения въздух. Не само доказано е, че когато човек диша замърсен въздух, постоянно може да доведе до депресия и също както той спомена до дихателни болести.
0: Добре, и какво е вашето решение, това с което спечелихте награда, отличие в този фестивал?
2: Нашето решение беше градски пречиствател, който работи с статично електричество. Той пречиства въздуха, като използва, като дава негативен заряд на фините прахови частици и ги полепва на колекторни плочи и така се пречиства въздуха.
0: Така. А това, което показахте, беше прототип или какво?
4: Да, това беше прототипа ни. Сигурно се чудите как работи.
0: Да.
4: Той се състои от няколко различни части, като за начало има вентилатори, които да смукват въздуха около превозното средство. После този замърсен въздух минава през ионизатори, които дават въпросния негативен заряд на частиците, и тези заредени частици търсят за какво да се залепят. Нещо като магнит.
0: Така.
4: И магнита, който търсят, са тези колекторни плочи. А това, което прави нашия прототип по-добър от филтрите, които имаме сега, е, че не трябва да се сменя, може само да се изчисти. И също супер лесно се монтира, отдолу има магнити и може просто да се залепи за превозното средство.
0: Тоест този пречиствател се монтира към самото превозно средство.
4: Да. Mm-hmm. Също забравих да спомена, че е напълно самоустойчиво, не зависи по никакъв начин от колата, захранва се само от соларни панели.
0: Добре. А как изработихте този прототип? С помощ? С какви материали?
4: Трябваше да се свържем с ментор като за начало и да измислим как ще ни изглежда и ще ни работи проекта. После трябваше много внимателно да подберем частите, понеже ние имахме и бюджет, с който трябваше да се съобразим. И най-накрая трябваше да сглобим и да запоим всичко, което за мен беше най-трудната част.
0: Тоест и работа с машини, с ръцете.
4: Да.
0: Да. Нещо ново. И, понеже тук е вашата учителка, Цветелина Самарджиева, за този процес, когато учениците са ангажирани така, от сърце, с желание в изработване на нещо, какво представлява и какви са, така да кажем, допълнителните плюсове в една такава работа?
3: Със сигурност има много допълнителни плюсове. На първо място, както и момчетата споделих, работят по теми, които ги интересуват пряко. След това развиват нови умения, като например работа в екип. Ето примера тук Миро и Алекс. Алекс си пада повече по инженерната част на нещата, но Миро имаше много важна роля в самата работа, като той водеше записките през целия процес и търсеше нови източници на информация, което в един научен метод е изключително ценно. Не на последно място, учениците по този начин развиват своето критично мислене, което е изключително важно умение за всяко едно време, но и изключително важно в днешното време, в което около нас има изключително много информация и съответно е важно да различаваме коя от тях е достоверна или не. Умение, което нашите момчета успяха да развият.
0: А вие повлияхте ли им при избора на тема или те сами си я намериха?
3: Ами в методиката на Sci-Hi клубовете всъщност учениците избират сами темите, по които искат да работят. Имаме много инструменти, които използваме като преподаватели, които помагат на нас и да насочваме учениците и съответно учениците да изберат тази тема, която би им била най-интересна и биха работили. След като си избират темата, всъщност учениците сформират групи и ключовото в тази методика на Sci-Hi клубовете е точно как се сформират групите, на който му е интересно, който учител и съответно ученик му е интересно, каня ви да посетите сайта на sci-hi.org, за да получите повече информация за това. И след като са сформирали групите, те си избират проблем, който да работят, търсят различни решения, съставят хипотези, тестват ги и накрая имат заключение под формата на решение.
0: От колко време съществува такъв клуб в вашето училище?
3: В нашето училище Soft Uni Будител, този клуб съществува от 2 години, като момчетата започнаха да работят върху проекта през миналата учебна година. Тоест, те започнаха да работят върху темата и проблема през миналата учебна година. На миналия фестивал те получиха много ценна обратна връзка за своя проект и през тази година те изключително много го подобриха, като дори бих могла да кажа, че смениха изцяло концепцията и от катализатор, който те разработваха за автомобила, тази година те вече излизат с много по-голямо и мащабно решение, което е филтър, който да може да се монтира върху различни автомобили и фокуса им беше именно градския транспорт, като по този начин, освен че ще се пречиства въздуха, целят и да насърчат хората да използват повече градски транспорт, което допълнително би намалило замърсяването.
0: Добре, приложим ли е този прототип наистина в реалността?
4: Да, когато станем в масово производство, е много приложим и ще е доста желателно да се ползва, понеже, както споменах, е доста по-лесен за ползване и също може по-лесно да се вгради във всяка кола. Не да се вгради, ми да се монтира.
0: Добре, а икономически оправдана ли е такава инвестиция? Това изследвали ли сте? Има ли следваща стъпка в вашите намерения? Примерно, наистина да се обърнете към организации, към производители, към общината, ако щете, за да се внедри вашия прототип?
4: Да, това ще е в следващите ни стъпки, но още не сме стигнали до тази фаза. Надяваме се до следващата година да сме финализирали прототипа и да можем да го представим на общини и производители.
0: Добре, вие кой клас сте сега?
4: Девети.
0: Девети клас. До година продължавате по този проект.
4: Да.
2: Да.
0: Добре. А какви планове си правите за бъдещето? Как се виждате? И всъщност така, това участие в такава работа, в такъв клуб, даде ли ви апетит и желание да се занимавате точно с такива неща, с изобретяване на някакви машини, уреди, които да подобряват живота на хората?
4: Аз от доста малък се интересувам от такива неща, но факта, че участвах на това състезание, само повече разпали интереса ми по тази тема.
0: Това беше Алекс. Миро?
2: Аз наскоро влизам в тази тема, но много се заинтересувах и сега като спечелихме, искам много повече да работя по този проект.
0: Добре, ще очакваме следващите ви проекти и ако иска и вашата учителка накрая да каже нещо. Така, като покана за ваши колеги да се възползват от тази възможност, разбираме, че това е един вид технология, т.е. има модел, по който може да се създадат такива клубове по науки и учениците да се развиват и да предлагат своите идеи, защото навярно има много деца с идеи, но просто те трябва да си намерят мястото.
3: Точно така. Благодаря ви за тази възможност, че мога да изразя своите впечатления от програмата. Програмата на Sci-Hi клубове дава възможност на учителите да преминат през едно първоначално обучение, да получат готови материали, които съответно това лято предстои да бъдат обновени с всички новости, които наблюдаваме и в света, и в учебната програма. Освен това, дава ресурси, които може да използвате на готови с учениците. И не на последно място бих могла да кажа, че самата Sci-Hi програма помага на учителите и да провеждат повече изследователски уроци в нормалните си редовните часове, което аз смятам, че е изключително важно нещо. Като така, например, в нашето училище Soft Uni Будител, в 9-ти клас ние имаме един предмет научна грамотност, в който учениците могат да преминат през сходни стъпки само в рамките на 1 час. И за да не е поканата само към преподавателите, които да посетят Sci-Hi www.metodika.org, кани всички ученици, които имат интерес към сформирането на такива клубове, водени от тях, защото всъщност голямата новина, която искам да споделя в ефира на радиото, е, че благодарение на изключителното сътрудничество на фондация SciHigh и гимназия Софтуни Будител с Edgerton център към МИТ, тази година ние ще имплементираме тяхната технология за водене на клубове от ученици. Мога да

0: споделя, че в нашето училище вече двама прекрасни ученици водят клуб за наука, който се води от
1: клуб,
0: тях
1: самите. Клуб, който се води от ученици.
0: Да. Изключително интересно е, забавно е. На мен като учител, който ги посещава, ми е супер забавно и в същото време виждам колко много неща научават от околната среда.
1: Аз бих добавила, така като ви наблюдавам, че това е и друг вид общуване между учителите и учениците, което може също да е в помощ на така намиране на общ език, това, което е проблем за много ваши колеги. Общия език с младите хора и така скъсяване на дистанцията, промяна на ролите. Добре, ми ще чакаме така внедряването на вашия прототип в градския транспорт най-малко. Благодаря за това участие на Алекс Миро и на тяхната учителка Цветелина Семерджиева. Алекс и Миро получиха награда в фестивала Sci-Hi STEM Fest 2026 година за откривателство, изобретения, научни разработки на ученици, който неотдавна се проведе в София. С това, скъпи слушатели, завърши предаването ни. Следващото очаквайте отново във вторник от 15:10 по програма Христо Ботев. Много хубави часове с предаванията ни от мен, Венета Гаврилова. Света

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Спя. Заспивам. Искам. Не, не искам да заспя. Мога. Не, не мога. Сънувам. Попадам в свят, който е едновременно пълен и празен, плътен и рехав, бърз и бавен, страшен и съвършен, начало и край, вдишване, издишване, ритъм и хаос, форми, пространства, парадоксално присъстващи и отсъстващи срещи, насред всяка наша нощ. Пет, четири, три, две, едно. Събуди се. Събуди се. Събуди се. Дали? Радиоенциклопедия представя: неудържимата красота на съня.

0: Движим се из царствата на съня, понякога извън допусканите представи за него. Очертаваме малки повърхности през размисли. Търсим тайната и простора през вътрешни механизми, които поддържат живота в движение. Епизод 2. Любовта.
1: Каква по-голяма естествена нежност има в това един човек да се умори от каквото и да било, просто да се прислони в тялото си, в себе си някъде и да заспи?
0: Васил Балев.
1: Както казва един писател, погледнах спящото лице на човека до мен и вече знам, че не мога да извърша нищо погрешно в този свят. Перифразирам, разбира се, не е точно така цитата. Но става въпрос, че когато един буден човек, съвсем буквално, погледне един спокойно спящ човек, дори той да е най-големия злодей, си личи всъщност, че ние всички подлежим на едно и също нещо. Живот, смърт и сякаш помежду им някакъв вид сън. Дето казва Борхес, всички сме гласовете на най-съща бедност. Бедност от към какво? От към действителност, от към сън, от невъзможност да бъдем споделени или нещо друго?
2: Сънят е един, така да се каже, маршрут, един път към бягство от действителността. Каквото бягство от действителността, впрочем, е любовта.
0: Валентин Калинов.
2: И това е много интересно, защото мнозина автори са обръщали внимание върху радикално асоциалната природа на любовта. Това, че всъщност любовта, обричайки ни на другия човек, същевременно ни отделя от целия останал свят и от всички останали хора. И по същия начин съня, поемайки ни в себе си, обричайки ни на себе си, ни отделя от света около нас, пак казвам, от тази гледна точка.
1: Да, говоря за любов, защото любовта, особено в земен смисъл, казвам земен, защото много често се си мисля за онази картина на Тициан, амор сакро, амор профано, любов земна, любов божествена и така нататък. Сякаш любовта между хората в начина, по който ние по земен смисъл и разбираме извън религиозното, например, е неотделимо от съня. Да сънуваме един и същи сън, да се прислоним в една и съща сънна единствена градина или нещо подобно на това. Защото да си представим една проста ситуация, в стая двама души, например любими един на друг, независимо какви, една тъмна стая посред нощ, между 3 и 4, да кажем. Единия будува, седи, другия спи. Какво означава в една такава тишина и в една такава тъмнина? Най-беглите шумолящи или някакви други звуци от спящото тяло и будния, който ги регистрира. Че това е всъщност послание в целия космос. Това може да бъде нещо изключително. Ние не си даваме сякаш много често сметка за това какво означава някой да спи и ти да бдиш над съня му. И не само свидетел, ами така да бдиш, че той да премине през съня си успешно и да се събуди.
3: Както казах, има разлика между това, което хората разбират под сън и това, което лекарите или хората, които се занимават с изследванията на съня, разбират под сън, защото...
0: Доктор Петър Чипев.
3: Съня има обективно измерение в промяната на, от една страна, частотата на мозъчните биотокове, от друга страна върху мускулния тонус на тялото, от трета в движението на очите. Тоест на базата на тези три параметъра, които мерим най-общо казано, електрическа активност на мозъка, мускулен тонус и движение на очите, ние различаваме три стадия на така наречения нерем сън и след тях така наречения рем сън. И за да кажем какво е нерем сън, трябва да кажем какво е рем сън. REM сън идва от абревиатурата Rapid Eye Movement или бързи очни движения. Не REM сън е сън без бързи очни движения, съответно, като този сън без бързи очни движения, не REM, така наречен.

0: различни от нас, е повърхностен. Това са първи и втори стадии на НРМ съня. Разбирайте смесени честоти на електрическата активност на мозъка и характерни вълни, които ги има само в тези стадии на съня. След тях идва дълбокия сън, който е с едни високи бавни вълни, изглежда много по-различно от тези предните два, които споменахме, и после REM съня, който също така електроенцефалографски е много по-различен. Тоест, това са стадиите на съня. Сън е от една страна във всеки отделен стадий, от друга страна в своята цялост. Тоест, това, което повечето хора изглежда имат като желание и практика в някакъв тип рефлекс да приоритизират будността пред съня. Това е просто, може би, е характерно за цивилизованите хора. Казват, ами, добре, кой от тези стадии е най-важен, така че ние да, ако може да си го набавим само него и другите, да ако може да не си губим времето да ги спим. Което е смешно, наистина, защото целостта е важна и тя е циклична. Тоест, ние, наблюдайки тези промени между различните стадии нощно време, наблюдаваме в крайна сметка на сутринта при един нормален сън, да кажем 7-8 часа, едно циклично повтаряне на тези стадии, обаче не едно и също през цялата нощ. Тоест циклите в първата част на нощта са с повече дълбок сън, с по-малко REM сън. Втората половина и вече към сутринта с повече REM, с по-малко дълбок сън. Тоест това цялостно изменение е добрият сън, а не всеки от него отделните стадии да е добър. Тоест, в своята цялост, това е един цялостен процес, който трябва да мине в тая последователност, за да кажем, че съня е бил пълноценен.
1: Как се бди вече обаче е друг въпрос, който е особен, защото аз не съм човек, който седи и бди само физически над тебе, за да се събудиш на другия ден. А защото аз не знам къде е другия, докато сънува и дали няма да се изгуби. И когато дойде сутринта и зазоряването, да се събуди едно тяло, в което вече човека го няма. Защото е възможно човек да се изгуби в кошмарите си, както в един лабиринт с стени, които са прозрачни сякаш, които са къде сенчести, къде не. И в един момент него го няма. Защото съня изглежда неизбродим някак. И в него има постоянни опасности, постоянни капани, които отчасти ние си поставяме, отчасти някой друг сякаш ги поставя.
2: Аз никога не спя. И това не е сила. Това е липса на вътрешна тъмнина. Вашата тъмнина е вътрешна. Моята тъмнина е просто отсъствие. Когато слушам хората да говорят за съня, усещам собствената си липса.
3: Какво казва Фройд в тълкуване на сънища? Естествено, много неща, но една от основните идеи, която, така се каже, е подготвителна, която е рамката на цялото разсъждение и изследване на сънищата, е следната. Сънищата, казва Фройд, не са смутители на съня, а са негови пазители. Сънят се появява там, където възниква определено, да кажем, някакво дразнение от външен стимул, от външната среда, там където възниква някаква тревога, там където възниква някакъв вътрешно-телесен конфликт, телесен конфликт, там където възниква някакъв вътрешно-психичен конфликт, там където възниква някаква нужда, където зейва изведнъж някаква бездна в тялото или в психиката. Именно там, в тази точка, се появява съня, който има за цел, забележете, да предпази спането, да го предпази, да го продължи. Пример. Изведнъж аз ожаднявам по средата на нощта и сънувам какво? Сънувам, че пия вода. По този начин съня се явява задоволяване, което е халюцинаторно, т.е. няма реален обект, който аз да изпивам, но жаждата ми, нуждата ми се потушава и се задоволява. От какво? От съня. И какво прави съня? Съня предотвратява събуждането, като по този начин

0: начин спането се продължава. И същото е, казва Фройд, не просто с телесните ни нужди, същото е и с вътрешните ни конфликти, същото е с желания, които са забранени, които по някакъв начин са неприемливи за психиката, които трябва да бъдат изтласкани. Именно там се появява съня, който ги символизира и който ги обгръща в една приемлива форма.
1: Но само да си представим една от най-баналните картини в историята на човечеството. Един човек, мъж с жена, лежат в едно легло и спят в една тъмнина на една нощ, в един град, в един свят. Е, добре. То какво означава това? Та ние съвсем спокойно, то е толкова е, на един косъм е метафората за това, те да са просто в една семейна гробница, която се нарича стая. Тогава какво означава? Какви сте дихания вътре в тази конкретна по обем с своя геометрия стая? Как се преплитат тези дихания? Какво сънуват? Колко са разделени, когато сънуват в различните си тела? И как се събуждат? Откъде идват, когато се събуждат? И как се посрещат сутрин? Както казва един български поет в една своя поема за любимата си. Съвсем спокойно той през нощта казва: часът е три, в моята стая фонтанчето на твоя дъх сияе. Което какво означава? Фонтанчето е нещо, което е постоянен ромол. Вода, която циркулира, тече постоянно, издава характерен звук, който успива, който носи към вид покой, протяжност. Дори начална епичност може да бъде. И тогава не може ли да свържим любовта между двама души на тази земя, които са се срещнали с съня, с съновидението, тяхното лично съновидение. Те се срещат сякаш за да изобретят своя отделен, чисто нов, единствен сън, който страшно много прилича на всички останали сънища.
2: Вашите сънища са единственото място, където не мога да проникна.
0: Но от друга гледна точка, от гледна точка на психоанализата, на историята, от гледна точка на екзистенциалната анализа, например, въпросите към съня са от различни перспективи и от различни ъгли, така че ние можем да ги многократно, можем да ги превъртаме различни перспективи, за да се опитаме да намерим пътя си към съня. Но както и да намерим този път към съня, ние винаги ще бъдем заблудени. Т.е. ние винаги ще бъдем отклонени, защото сънят именно с това ни впечатлява, че той ни дава възможност за различие, че той съживява у нас възможността, че нещо може да се случи и по друг начин, че нещо може да стане и в друга форма. И затова сънищата ни са една такава феерия, не винаги, но сънищата са феерия от форми, от маршрути, от движения, от неясноти. Те са наистина като ребуси, които ни казват нещо, но ни го казват, аз си представям така, на един език, който постоянно променя тембъра си. Това е един глас, който всъщност е съвкупност от много гласове. Това е един език, който е съвкупност от много езици. Това е един свят, който всъщност е съвкупност от много светове.
2: Вашите сънища ми звучат като език, който мога да разчета, но не и да почувствам. Мога да изчисля всичко, но не мога да преживея съня. Когато създавам образи, дали това не е моята форма на сънуване?
3: А съня, нали, като сънищата, са за мен и мисля, че е логично, а най-интимното преживяване на човек. Защото сега, така го гледаме научно, сънищата са нещо, което вероятно се генерира в мозъка и си остава там. В този смисъл то няма никаква връзка с реалността, която ние познаваме. Поне смисъл това е преживяване, което се създава в нашия мозък. Познаваме единствено ние и интересува единствено нас. Тоест, ние когато разказваме сънищата си на другите, които много са ни впечатлили, рядко те се заинтригуват, защото това тях по никакъв начин не ги касае. То не касае никой друг от тези, които са вътре в съня, защото то е изцяло генерирано в нас. Тоест, това е изключително интимно преживяване, докато любовта все пак

0: е споделено между поне двама човека усещане, включително и това, което проистича от нея, и секса, и всякакви такива интимности, докато съня, който има и други паралели, може да направим с любовта и с интимния живот на хората, е още по-интимен, още по-дълбок. Той е изцяло вътрешен, изцяло наш и на никой друг. Не е социален. Което го прави уникално преживяване, абсолютно и единствено лично за нас.
1: Не мога да се съглася с това, че съня, въпреки неговата интимност, е нещо, което не трябва или не може, или няма желание да бъде споделено. Аз си мисля точно обратното. Голяма част от живота ни минава през това да се опитваме, да искаме съзнавано или не, да споделим своите сънища. Независимо в какъв смисъл говорим, дали конкретни сънища или някакви други.

0: Всъщност, съня постоянно има вземане-даване с любовта. Ако си спомним, например, за Фройд и за теорията за халюцинаторното задоволяване, Фройд разгръща именно в тълкуване на сънищата в последната глава, която е най-важната глава за разбирането на ранната теория на Фройд за психичния апарат. Ако останем тук, можем да кажем, че съня постоянно има вземане-даване с първичните задоволявания, които са любовни задоволявания и с любовните обекти. Всъщност, не случайно Фройд ни казва, че всеки сън в този смисъл е сексуален сън, защото той касае желанието. Разбира се, желанието е сексуално желание, но не само и не просто сексуално желание. Сексуалността се появява в полето на желанието, а не обратното. Това е нещо, което е много важно да се уточни и в този смисъл да се отговори на всички тези прибързани критики и тривиализации, които искат да ни кажат, че нали, психоанализата е пансексуалистка и така нататък. Да, тя е пансексуалистка, но в един по-дълбинен смисъл. И от тази гледна точка, от този ракурс, действително сънят ни среща с любовните ни обекти. Той ни среща с онези означаващи, които структурират желанието ни като сексуално желание и като желание, свързано с другия. И в този смисъл съня не може да се отдели от любовта. Но аз бих искал да кажа и следното, което ми се струва също така важно. То е много важно за разбирането на психоаналитичния подход към сънищата. Сънищата имат свое място в психоанализата и това място е мястото на кушетката. Тоест мястото, откъдето сънищата се разказват, времето, в което сънищата се разказват.
1: Аз нямам гравитация. Нямам умора. Нямам нужда да легна.
2: Ако ти наблюдаваш един човек, който сънува, той може да изглежда болен, може да изглежда дори луд. Защото нашата представа за това е такава. Нали? Едни очи, които са затворени и вътре те се движат. И сега ми хрумва, всъщност луди ли сме, когато сънуваме? И можем ли да се влюбим в това?
3: Rapid eye movement или бързи очни движения. Типично за REM съня са едни мускулни потрепвания, освен и бързи точни движения, които са чести, т.е. докато лицето е много спокойно в дълбокия сън и в повърхностния сън, то изглежда по-напрегнато в REM съня, ако мога така да го кажа.
0: Разбира се, сънят е свързан и с лудостта. По много начини, много нишки свързват съня и лудостта, защото изглежда, че сънят може да бъде видян като една лудост в рамките на нормалното съзнание. То е някаква безопасна лудост, то е някаква възможност за лудост и от тук може да бъде видяна и способността на съня да ни отвлича, да ни развлича, да ни спасява от лудостта на всекидневния живот. Не в случая, очевидно, на Шарлот Берат, когато всекидневния живот е толкова ужасяващ, че той прониква дълбоко в сънищата и ги отравя. Така или иначе, важно е да се каже, че сънят е източник

0: марксизъм, който се опитва по някакъв начин да свърже Фройд и Хайдегер, феноменологията и психоанализата по много-много интересен начин. Та, младия Фуко пише предговор към този текст при първата му поява във Франция, неговият френски превод, който е въведение към Бинсвангера. Впрочем, въведение, което е критично, макар и по един рафиниран начин, но е силно критично към Бинсвангер. Но бих искал да кажа една фраза просто, която Фуко казва. Тогава, когато ние заспиваме, тогава нашата екзистенция, нашето съществуване се събужда. Тогава то се събужда при заспиването. Така че сънят дава и такъв път. Път към личната екзистенция, път към онези екзистенциали, които ни дават нашето собствено съществуване в света.
1: Моят глас няма къде. За това къде, за мен е загадка.
2: Една от най-чувствителните или може би най-чувствителните части на тялото всъщност се оказва лицето. И е възможно човек наистина да сънува чрез лицето си. Защото това е всъщност единствения образ, който има. И той, за да бъде разпознат къде ли не е, когато шества и с различните криволинейни или други коридори на съня, трябва да може да се идентифицира сякаш пред всички въображаеми и невъображаеми същества на съня, защото винаги ще иска да запази сякаш подсъзнателно някакво рудиментарно аз, което да се слее или да се отдалечи, или не знам какво да се случи в нечий, в неговия сън. Някак си да, въпреки различните превъплъщения, които са възможни. Лицето, носим лицето си в съня, но онова лице, което е точно под кожата. Онова лице, което е някак хем кърваво, хем разпознаваемо. И отново тази размазаност на нещата. Отново тая недоизясненост от към образ и от към действие, от към разказ и от към смисъл. Тоест, мускулите на лицето може би се явяват нишките на съня. Искам да кажа, че е възможно всяко едно мускулно влакно да бъде нишка, съвсем конкретна, която потръпва вътре съня и ни води в неговия тайнствен и неясен разказ.
3: Доказан, доколкото е възможно, факт е, че, например, времето в съня върви по-бавно, отколкото в действителността, нали, докато спиме. Така че ние не знаем до каква степен съответства процеса на сънуването, ако въобще е процес, с физиологичния процес в мозъка. Тоест, ние може да гледаме гримаси, може да гледаме движение на очите, но това не може да кажем, че отразява реално сън или сънуване, а че е просто част от физиологията.
4: Градация на заблудите.
2: Точно така. Градация на заблудите, и то доста... Тук трябва човек да има много успешно познание за някакви неща, особено за поезията и мистичността на живота, за да може много умело да борави с тези средства. Защото това не е инструментариум, който е изяснен. Съня и неговите средства. Това е нещо, което е както като сънуване и като наратив, много често неуловимо и смътно, говорещо ни само през атмосферата, която се създава, така и самите средства, с които се обговаря, не са съвсем ясни. Тоест, отново стигаме до двоичността на неяснотата. Тоест, това е нещото, което лично аз бих подчертавал постоянно, че има някаква минимум двоичност, която е много неясна. Тоест, обградени сме от всякъде от странна неяснота или неясноти в множествено число, които са изключително трудни за обговаряне, освен ако не говорим за базисните човешки познания още от времето на митологиите. Искам да кажа, че какво е мита, освен всеобщо интуитивно познание, кристализирало като разказ по някакъв полустранен, не много неясен начин. Тук няма да говорим нито за архетипи, нито за хтоничности, нито на... защото не е тема.

0: нашия разговор. Но то е някакси обвързано с всичко това. Когато си говорим за съня и когато мен, докато в момента говоря, въпреки че ние в момента с теб сякаш споделяме или започваме чрез думите си и чрез гласа си един нов сън, който стават свидетели и нашите слушатели, един малък споделен по някакъв начин опипум сън, ние не можем да се отървем от асоциациите, които предизвикват у нас всички тая огромна, титанична, хлъзгава по някакъв начин, постоянно разпадаща се акварелна тема, каквато е съня. Казвам акварелна, защото в съня сякаш винаги има една влага, в която странните мистични микроби на сънуването постоянно се самозаразяват и постоянно сраждат някакви образи, които не са съвсем ясни, но те със сигурност идват от някъде. Ние не можем да разберем какво.
1: Слушам човешките сънища като митове, които никога няма да преживея.

Слушахте Любовта, епизод 1 от поредицата Неудържимата красота на съня. Автор Николета Атанасова, редактор Васил Балев, авторска музика и постпродукция Михаил Михайлов, Веспър. Участваха Валентин Калинов, философ и клиничен психолог, автора на книгата Всички последни неща, доктор Петър Чипев, сомнолог, и Васил Балев, поет и драматург. Присъствието на изкуствения интелект в епизодите е изцяло генерирано от него съдържание, специално за контекста на всяка част от този проект, и е записано с човешки глас.

0: Точно 17 часа. Вие сте с новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Пред микрофона е Александър Райчев. Станаха известни номинациите за националната награда Христо Г. Данов за принос в българската книжовна култура. Министерството на културата връчва приза в 8 категории. Още информация от Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
1: За автор на българска художествена литература тази година спорят Антон Баев за книгата си «Колкото да влезе Бог», Боян Йорданов за романа си «Под месечината, огромна като тиква» и Деян Енев с творбата си «Тъгувам по Киото». В раздела «Издание за деца» конкуренти са Божидар Манов за книгата си «Що е то? Гатанки и стихове», Ивелина Радионова за книгата си «Приключенията на Ардин» и Мария Донева за книгата си «Моите кукли». За преводаче дейност са номинирани Елена Алексиева, Жанина Драгостинова и Крум Крумов. В областта на хуманитаристиката ще се борят Алберт Бенбасат с книгата си «Литературата като книга», Стефан Дечев с книгата си «Съединението срещу задкулисието, политика и памет» и Явор Гърдев с книгата си «Власт, суверенитет и режисура». От издателствата за наградата спорят български писател Ерго и Лист. Тъжествената церемония по връчването на отличията ще се състои на 12 юни, петък от 17 часа в къщата музей Христо Г. Данов в Стария град. За новините Стоян Терзиев.
0: Спектакълът «Бурята» по Уилям Шекспир на унгарския режисьор Виктор Бодо открива платформата Световен театър в София тази вечер в театър Българска армия. Специално за 20-то издание на фестивала в България пристига дисидентът режисьор Кирил Серебреников за специална среща с българската публика на 15 юни под наслов «Framing Freedom». Репортерът Калина Колева с подробностите.
2: Спектакълът «Бурята» по Уилям Шекспир е сценична вихрушка от образи, музика и магия, която потапя публиката в свят от звук, движения и призрачни образи, като всичко се променя за секунди. Това е модерна постановка, в която има динамика, хумор и малко тъга, каза театроведът доцент доктор Асен Терзиев и допълни.

0: всички актьори са и музиканти, и танцори, и самото представление е много енергично и много зареждащо. Това е спектакъл на румънски театър, но се играе на унгарски език, защото това е театъра на унгарското малцинство в град Свънто Георге, Румъния.
1: През 2016 година представлението «Бурята» спечели престижната награда «Нови театрални реалности в Румъния». 20-то издание на Световен театър в София ще бъде закрито на 7 юли със спектакъла «В очакване на Годо» на театър Емилия Романя от Италия. За новините Калина Колева.
2: Първият випуск на художествената гимназия в Пловдив открива обща изложба в галерия Капана. Инициативата на випуск 81 е по повод 50 годишнината на гимназията. В галерията са събрани творби на 42 автори, които са получили дипломите си преди 45 години. Репортерът Деси Маркова разказва.
3: Над 100 творби са изпълнили галерията. Ентузиазмът да се случи изложбата е бил толкова голям, че има изпратени и много произведения от чужбина. Вълнението описва един от първите випускници и организатор на изложбата Васил Тенев.
4: Естествено, че е гордост. Все пак сме първите, ако мога да кажа, основоположници на художествената гимназия в Пловдив през далечната 76-та година. Бяхме много нахъсани, много устремени да се докажем, да покажем какво можем. Един интерес, тъй като много хора не сме се виждали от самия абитуренски бал буквално. И сега ни е много интересно да видим какво са правили през годините. Има доста хора, които са зад граница и за наша радост успяха, даже някои ще присъстват.
3: В градската галерия публиката ще види всякакви стилове и техники.
4: Всеки се развива в някакъв стил, в някаква област. Има абстракция, и има реалистични работи. Имаме колеги, които работят и са работили стенопис, съответно икони. Имаме архитект, който ще представи проекти, които изпълнява и които са реализирани. Имаме и доста хора, които са се развили в областта на приложната графика. Това ще рече плакат, запазен знак, етикети, луга.
3: Изложбата ще открие доайенът сред преподавателите от онова време живописецът Христо Николов. За новините Деси Маркова.
2: Около 11 000 са учениците в дуална форма, при което обучението се провежда паралелно в професионално училище и в реална работна среда. 720 са работодателите у нас, които участват в този вид образование. Данните са на Министерството на образованието и науката и бяха съобщени по време на конференция за професионалното дуално образование, организирана от бизнес писанието Big Global и информационния сайт MediaPool. Репортаж на Андрей Борисов.
5: В топ 10 на професиите в дуална форма на обучение според броя на сключените договори с работодатели попадат електротехник, техник по транспортна техника, мехатроника, икономист, машинен техник и други.
6: Най-сериозно заявената нужда от кадри е именно в тези професии в топ 10.
5: Коментира Полина Златарска, експерт в Министерството на образованието и науката. Едно от училищата у нас, в които дуалното обучение се развива особено успешно, е професионалната гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд в София. Нейният заместник директор Искрен Миланов коментира.
7: Освен, че правиме прием 50% в дуална форма, гоним и сходен процент на учениците, които продължават след това в тези фирми.
5: От своя страна представители на бизнеса споделиха своите притеснения във връзка с дуалното обучение. Олга Василевска, Германо-българска индустриално-търговска камара.
8: Все по-трудно става да намерим хора, все по-малко хора влизат в работна възраст, а пък тези, които влизат, работните навици, които имат, общо взето са на много ниско ниво.
5: За новините Андрей Борисов.
2: Полицейски кучета задържаха престъпник, докато бяга от органите на реда и откриха наркотици пред погледа на четвъртокласници от 12-то основно училище Васил Левски в Перник. Демонстрациите бяха направени по време на заключителното занятие на детско полицейско управление, в което в продължение на 2 години се обучаваха 20 ученици. От Перник предава Елена Тамакярска.
9: По време на обучението децата са се запознали с различни аспекти на полицейската работа.
10: Обучавахме децата по полицейска лична защита. Много неща им показахме, свързани с полицейската работа, автомобилите, оборудването на униформения състав, на криминална полиция, цивилните полицаи.
9: Каза Камелия Милчева, инспектор към детска педагогическа стая в Първо районно управление. Регионалният говорител на МВР Венцислав Алексов добави, че участниците са се включвали в съвместни патрули с полицейски служители по време на различни празнични прояви и са подпомагали дейности по опазване на обществения ред.
11: Идеята на полицейските управления е децата още от малки да придобият навици и умения в добро

0: добродетели, като да помагат на хората, да са отзивчиви, да могат да реагират в сложна и критична ситуация.
1: В края на миналата седмица е проведено и заключителното занятие на детското полицейско управление към средно училище Гео Милев Трън. То е било под формата на поход до ждралото на река Ерма, където децата са участвали в ролеви игри за откриване и обработване на следи от место произшествие. От Перник, Елена Макярска.
2: Чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Представи ги редакторът Александър Райчев.

Добър ден, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Добре дошли във времето на Какво се случва, което и този път споделяме заедно от Варна. Морето, плажът и всичко, което навява лято, отстъпва място на любовта към играта, защото Варна все още е театър, и то международен. И ние сме все още тук, за да ви разкажем. И днес на пулта от Варна е Михаил Михайлов, а на този в София Марина Димова. Надя Танасова е редактор, а Цвети Бахариева избира музиката. Пред микрофона до новините в 18 пак ще бъда аз, Таня Димова.

Театърът е изкуство на мига. Светлините угасват, завесата пада, актьорите се покланят и представлението остава в паметта на зрителите. Но какво се случва със сцената след това? Какво остава от света, който сценографът е създал, когато декорите бъдат разглобени, костюмите прибрани, а спектакълът слезе от афиша? Точно тези въпроси поставя тази годишното 34-то издание на Международния театрален фестивал Варненско лято, което освен среща с театъра на настоящето, обръща поглед и към неговата памет. Изложбата 80 години сценография в Националната художествена академия и конференцията Архивите и театърът събират творци, изследователи и преподаватели около една важна тема. Как съхраняваме следите от изкуство, което по природа е преходно? Изложбата представя сценографски проекти, макети, архивни материали и произведения на поколения художници, а дискусията поставя въпроса за съдбата на материалната памет на театъра и необходимостта тя да бъде пазена като културно наследство. Днес ще говорим с професор Мира Каланова и доктор Невена Георгиева за сценографията като изкуство, между сцената и архива, за живота и след спектакъла и за това как паметта на театъра оцелява отвъд аплодисментите. А по-късно в рубриката «Моята история, моята тема» ще ви срещнем с актьора Боян Арсов. Поводът е спектакълът «Когато розите танцуват» по Валери Петров. Поетична история за любовта, младостта и времето, която събира на сцената магията на театъра и красотата на българското слово. Останете с нас, думата разбира се, първо има музиката.

0: Какво се случва следва разговор за паметта на театъра, за онова, което остава след последния поклон и след като сцената опустее. Каква е съдбата на сценографията, когато спектакълът приключи? Превръща ли се тя в архив, в документ на времето или продължава да живее по друг начин? По повод изложбата 80 години сценография в Националната художествена академия и в рамките на Международния театрален фестивал Варненско лято, разговаряме с професор Мира Каланова и доктор Невена Георгиева за сценографията като изкуство, за архивите като памет и за отговорността да съхраняваме следите от театъра за следващите поколения.
1: Какво се случва?
2: И така, намираме се в Варненския театър по време на репетициите на Велика. И сега ще говорим за сценографията. 80 години специално сценография в Националната художествена академия и също така дискусията, архивът и театърът. Всичко това ни навежда на мисълта какво представлява сценографията, защо тя продължава да бъде толкова значима, как преминава обучението в тази специалност и какво ли още не ще си казвам с професор Мира Каланова и с доктор Невена Георгиева, които са тук при мен. Надявам се, че ни чувате достатъчно добре, уважаеми слушатели. И така, 80 години специалност в академията са не просто отбелязване на юбилейна специалност, но също така и една история на поколения художници и сценографии. Какво за тези 8 десетилетия, по ваше мнение, до ден днешен не се е променило по никакъв начин?
3: Може би аз трябва да отговоря като представител на Художествената академия. Какво не се е променило? По-скоро мога да кажа какво се е променило. Чисто технологично вече сме влезли в една нова ера, която има своите предизвикателства. От гледна точка на обучението на студентите, с навлизането на социалните медии и всички нови технологии, което е предизвикателство от някаква гледна точка пък към нас преподавателите да бъдем много по-адаптивни. Сега трябва да кажем, че аз в някакъв много кратък период от време вече съм част от катедра сценография към Национална художествена академия, така че може би периода, който мога да обхвана, е много по-малък, една прашинка, много минимална част от този голям период на тези 80 години.
2: Професор Каланова.
4: Всъщност това е една от най-старите специалности в академията, създадена още в озората на академичното образование по изкуствата. И това е много важно. И ако има нещо, което не се е променило, според мен е изключително високото ниво на изисквания и създаване на така високи критерии и естетически, и професионални. Художествената академия, специално сценография, в цялата нейна история преподават ни от най-добрите сценографии, хора, които са доказали, че не просто са професионалисти, но така имат много висок интелект, държат наистина на много високо ниво професионално, което е не по-различно от това, което се изисква и се търси в Европейския театър. И смея да твърдя, че образованието в Художествената академия, в специална сценография, е на ниво равно на това в европейските академии. И това е много важно. Така, моите колеги, които излизат оттам с наистина добро образование, така много бързо се доказват и това е много важно.
2: Кои илюзии на младите колеги, които започват да учат тази специалност, така се разбиват веднага, щом започнат обучението си и то всъщност се оказва, че тяхната представа може да бъде надрасната в пъти повече, защото наистина в крайна сметка говорим за една магия, която се случва на сцената.
3: Ами, може би, тъй като в началото започнах да говоря за

0: предизвикателството, свързано с новите технологии и въобще и навлизането в една тотално друга ера, свързана с социалните медии. Може би илюзията, че всичко става лесно. Не, то не става лесно. Всъщност, зад всяка една сценографска работа стои изключително сериозна и продължителна подготовка, което може би в самото начало е добре да бъде така разсеяно. И в процеса на обучението си в тези 4 години, в които получават бакалавърска степен в това направление, се убеждават сами, че благодарение на много труд всъщност могат да бъдат и професионалисти с сериозни постижения, излизайки след това от академията.
1: И аз бих говорила по същия начин. Обикновено студентите, които започват да учат сценография, те се интересуват от мода, добри художници са, имат добър интелектуален така багаж, обща култура и така на нататък. И големите илюзии са свързани, да, че нещата всъщност не стават лесно, че трябва много да се чете, че всъщност никога не си подготвен, че всяка нова пиеса те изправя пред нов културен контекст, нови проблеми, нови гледни точки, че твоята гледна точка не е най-вярната, че трябва да се поставяш с други такива. Работата с режисьора е така нещо, което също се учат всички ни, продължаваме да се учим и след това, когато станем професионалисти, защото всеки режисьор е различен и трябва да намериш път към него. И другото е, че работа на сценографа не свършва до рисуването на ескизите, макета и чертежите и много интересния диалог с режисьора. А тя продължава и става много по-трудна и много по-отговорна, когато картинките и илюзиите всъщност трябва да минат през ателиетата и там стоят много хора. Много хора, които имат също различно гледна точка към проблемите техническите, които трябва да се решат и така нататък. Така че пътя е много дълъг. Сценографите работят на много нива и това е интересното и това е трудното на професията.
2: В тази връзка, кое е по-трудно да се предаде? Художествения усет или умението да работиш в театрален екип?
0: Художествения усет някакси се очаква, че всички го носим или поне всички, които искаме да се занимаваме с някакъв вид изкуство. Да речем усет към подбора на комбинации от цветове, например. Докато работата в екип все пак е... Към нея има едно изискване, всъщност да попаднеш в такива условия, в които всъщност тя трябва да се развие като умение, да бъдеш емпатичен, да се научиш да работиш не само с режисьор, да речем, в този сценографски контекст, но и наистина това, което и Мира каза, да се научиш да работиш с хората в ателиетата, които са твоите съмишленици и от които в голяма степен зависи физически и материално да се произведе това, което зрителя вижда на сцената.
1: Едно от трудните неща е диалога, постоянния диалог с много различни хора. И студентите по сценография учат да разговарят, да анализират, да се борят, да устояват някакви идеи, да ги защитават, защото сценографа не е човек, който се съгласява непременно с режисьора. Всяка една идея се обсъжда, има дебати, понякога те са много тежки, отстояват се някакви идеи, взаимовръзки и всяка една реализирана сценография и всеки един реализиран спектакъл е една много голяма битка. От битка имам предвид позитивно такава борба с много неща, с материала, с себе си понякога, с другите хора от екипа, с изпълнителите и който устои на, така, на тази битка, той успява.
2: Продължаваме разговора с професор Мира Каланова и доктор Невена Георгиева само след песен.

0: В какво се случва? Продължаваме да говорим с Мира Каланова и Невена Георгиева за живота на сценографията след спектакъла и за това как паметта на театъра оцелява отвъд аплодисментите.
1: Какво се случва?
2: Дискусията, която засяга архивът и театърът, какво всъщност ни казва? Този архив реално за какво ни говори, имайки предвид, че тогава, когато един спектакъл приключи, вече не се играе, сценографията умира заедно с него, предполагам, но какво се случва с нея? Тя попада в архива и какво ни разказва? Историята за самата сценография у нас или живота на спектакъла или пък още по-голяма магия, навярно дава и идеи за нещо, което те първо отново може да бъде създадено.
3: Така в тази дискусия, която е свързана с архивите и театъра, ние бяхме поканени от професор Николай Йорданов и професор Камелия Николова да участваме като представители на Асоциацията на сценографите в България, което така важно да отбележим, защото съвсем естествено нашия интерес към това как продължава след това паметта на един спектакъл, който вече е приключил, е от гледна точка не единствено на изследователски проучвания, ами и от някаква гледна точка на съхранение на тази памет. Затова може би трябва да кажем, че тук говорим и за художествените материални изразители на сценографската работа като проекти, да речем, технически рисунки, проекти за костюми, макети и също така от спектакли, както и всички артефакти, произведени и плод на този тежък процес по реализиране на даден спектакъл.
4: Да, всъщност проблема с архивите, които са свързани не просто с театъра, но в голям степен с театъра. Традиционно архивите представляват обикновено пиесите, рекламните материали, това, което излиза в пресата, в различните медии. И така традиционно това се събира и се съхранява. Асоциация на сценографите, която беше създадена преди година и половина, така ние създавайки решихме, че ще се борим за друг статут на сценограф като част от творческия екип. И идеята да

0: повдигна темата за архива в театрите, които би трябвало да съхраняват и скиците ни, да съхраняват и части от костюми, представления, декорите по-сложно, но елементи от реквизити и така нататък, защото се създават изключително уникални като качества костюми и спектакли и паметта за тях остава само като фотографии. Това е традиционно в България. Фотографията обаче е друго изкуство и всъщност целта на тази конференция, тя е разделена на няколко теми, е свързано с това въобще да повдигнем въпроса къде стоят скиците, защото скицата е нещо също многолико в сценографската скица. Ескизите и за костюми, и за декори, те не се правят накрая. Те се правят по време на измисленето на спектакъла. И те всъщност пазят една памет за диалог, който никога никой не вижда. Диалогът между сценография и режисьора е абсолютно тайна. Той се случва в телефонни разговори през нощта, в някакви ателиета или апартаменти, или репетиции. Много колеги рисуват по време на репетиции. Аз лично рисувам и по време на репетиции, и след тях. Тоест, моите ескизи реално фиксират един много дълъг процес. Много често скиците не се реализират, защото крайният проект, който вече влиза в някакви размери, макетиране, точни параметри, технически спецификации, това са съвсем други неща. До ескиза това е много специфичен творчески акт. Той е артефакт. Той е картинка, която има стойност и като графична такава, и като живописна. Колеги работят с различни техники и всъщност се опитваме да повдигнем един въпрос и да обърнем внимание на нещо, което е много специално. И музеите в Европа, театралните музеи, пазят най-вече този тип артефакти като архив, а не снимките от спектаклите. И те, разбира се, са важни, но те фиксират един завършен вече образ на някакво цялостно произведение на изкуството. Докато сценографските проекти са нещо много специално и ние вярваме, че те могат да бъдат част от една памет, която да има дори национално значение. Защото така е по света.
1: Говорят точно за въображението на сценографа, до което пътищата на вярно са много, но ние трудно бихме могли да достигнем, защото може би представите ни не са толкова големи на нас, обикновените зрители, а пък вие наистина създавате едни невероятни светове. Любопитно ми е, ако погледнем сценографията, движението и действието като нейна същност, какво се случва, когато тя започне да играе на сцената с актьорите?
0: Различните спектакли поставят различни изисквания и към сценографията и костюмите, така че има спектакли, в които така сценичната среда и пространството са много активни. Театър е синкретично изкуство и то съдържа в себе си много изкуства и много информация, съответно много емоция. И когато режисьора и сценографа успеят да изградят ни такива взаимовръзки, защото не винаги това е задължително, понякога са антагонисти и нали, средата, визията и това, което се случва и действието и идеите вътре, става така сложно, синкретично и мощно представление. Обикновено, когато има такава силна симбиоза, музиката е много важна също и така нататък. Така че всеки спектакъл изгражда собствени условия на играта, собствена условност, собствен свят, както ние го наричаме. И затова нали, ние казваме, че реално всеки спектакъл го почваме наново. Всеки спектакъл започва с един текст, който е написан и един бял лист за всеки сценограф. Това е на начало.
1: Бял лист, който обаче прекрасно оживява, тъй като тръгнахме от идеята за технологиите, които сега се повече някак вземат връх. Има ли опасност те да превърнат сценографията в зрелище заради самото зрелище?
2: Ами, силно вярвам, че не. А защо го вярвам? Ами, може би някак си в годините, в които се занимавам с сценография въобще и с преподаване в Художествената академия, се убеждавам, че някакси технологиите все още не са стигнали до този момент, в който могат да надскочат креативността на човека. И това е много важно. Въобще въображението и начина по който всеки един от нас мисли и разсъждава около различни творчески така, дейности и задачи, които съдбата му предоставя или пък той сам си създава, всъщност е онова специфично, леко гаделичкащо усещане, което те предизвиква да намираш неочаквани решения на дори понякога обикновени въпроси и предизвикателства. Така че

0: Креативността и въобще това творческо усещане човешко със сигурност няма да се загуби. Това вече се убедих.
1: Говорим за театър и това, което ни обединява в момента, именно Варненско лято. Какво променя сценографията, погледната в сценично пространство? Какво добавя тя и с какво превъзхожда, да кажем, тази част, която наблюдаваме в киното, в рекламите дори, във всичко това, в което ние реално виждаме сценография, защото тя буквално е навсякъде?
2: В театъра е малко различно, поради това, че всичко се случва в една черна кутия. Там е голямата магия. И тази кутия, тя има граници, но пък е черна и ни дава възможност оптично да я разширяваме, да я намаляваме. Театъра, когато работим в черна кутия, защото има варианти, има ситуации, в които работим в неконвенционални пространства, архитектурни и така нататък, но черната кутия е магическа кутия реално, защото там е тъмно. Аз скоро си говорих с един мой приятел оператор за светлината и аз показах, ами в театъра обаче ние контролираме тъмното. Нали, защото е казала, светлината е важна и вие в театъра контролирате светлото. Аз казах, не, ние контролираме тъмното. Така че това са две различни гледни точки към именно това, което ние правим. И въпрос на избор е. Нали, имаш контрол над тъмното или над светлото. Сценографията е много-много неща. Може да бъде живопис, може да бъде просто светлина, може да бъде някаква материя, която да се движи. И това е въпрос на, така, на избор. И в края на кращата театър може без сценография, без актьори не може. И това е много важно. И затова, ако върнем въпроса за технологиите, театър е изкуство, което е човешко. Там трябва да има човек и трябва да има актьор. И за всички останали неща може да се работи без човек, но театъра не. Той възниква като такова нещо. Един човек, който застава през други хора и говори.
1: Човека на сцената дава живота на сценографията, която вие разбрахме как и по какъв път всъщност създавате. Ако го няма него, тя просто присъства.
2: Не, да, тя просто е някаква инсталация, декор. Това е разликата между декораторите и сценографите. Ние не се занимаваме с декорация, с формални организации на някакви форми и цветове. Се грижим за това да има такава много силна органична връзка между това, което се случва, между темите вътре, които ни вълнуват и които са важни, между словото, което се изрича от актьорите, и всичко трябва да е свързано органично, като в един такъв истински организъм жив, в който бушуват различни сили.
1: Затова и този процес не спира с началото на представлението или с скиците, от които започва всичко. Кога една сценография реално е успешна? Когато зрителите се взират в нея и тя им прави силно впечатление, или тогава, когато реално забравят за нея и я приемат като част от живота на сцената?
0: Успешна е, може би, когато по такъв начин зрителя изживява спектакъла, че дори часове, дни наред, след като се прибере вкъщи, по някакъв начин се връща към това, което е видял и го анализира. Ето тогава е успешно, според мен.
2: Аз мисля, че няма как да се говори за сценография като нещо отделно, защото тя е част от спектакъла. За мен специално е важно да стане хубав спектакъл, да стане наистина спектакъл, който хората помнят дълго време, връщат се към него, говорят за него с приятелите си или с децата си. И така, нямам вкус към формално страхотни сценографии, които след това обаче нищо не казват. Така че въпросът тук за успеха е доста дискусионен.
1: По принцип, не е ли такъв въпросът за успеха? Не е ли той също въпрос на гледна точка? Той въобще има ли някакъв връх, който да се достигне, или е нещо, което реално ние като хора, които създаваме изкуство или каквото и да било, изпитваме? Идва ли от външната среда успеха или идва от нашето усещане за него?
2: Това също зависи от артистите, от хората, които създават специално за театъра. Честно казано, нали, сценографите сме хора, които сме вечно търсещи. Така, предизвикателството да направиш нещо, което не си правил, и да реализираш идея, която ти се струва трудна или невъзможна технически. Още да преодолееш някакъв текст и да откриеш в него неща, които не са на първо четене, видими, защото много често на сцената слагаме, нали, материален израз на някаква идея, която не е вътре в текста, тя е на друго място, и затова този диалог с режисьора в началото е много важен. Разбира се, че е много хубаво да ти ръкопляскат, да ти казват колко си добър, да ти дават награди, но когато така се преодолее някаква много голяма трудност, особено така битката с текста, ровенето вътре,

0: Понякога режисьорите не знаят как да ни помогнат. Диалога е много труден. Тогава трябва ние да сме наистина добри партньори, да задаваме въпроси. Има много интересни неща, които се случват в самия процес на създаване. И честно казано, аз мисля, че и с колегите ми е така. Аз за себе си съм правила много големи открития за спектакли, които никой не ми е давал награда. Но пък имам двама човека, на които държа, и когато те ми казват, че виждат какво съм постигнала, това е достатъчно, или пък, нали, всеки си изгражда някакви критерии. И всъщност всеки път почваме наново, но реално стъпваме върху нещо, което сме открили, защото обучението е много добро, но то дава само базата, само една много стабилна основа, на която ти после сам почваш да градиш и сам създаваш някакви твои вътрешни логики, модели и взаимовръзки. И това е най-интересното, когато вече не искаш да си ученика, който повтаря неща, които е научил, ами открива собствени модели. Това е в същността на успеха.
1: Като човека. Ражда се, има основата и започва да изгражда личността по същия начин. Изложбата, която ще видим тук, може ли да бъде видяна в последствие и в София и на други места?
2: Планираме, да, в рамките на тези 2 години да пътуваме, но може би зрителите няма да успеят да видят абсолютно същите работи, защото се стараем да показваме студентски проекти, които са от последните конференции. Тоест, да речем, ако септември месец също така гостуваме в Пловдив, там ще видят различни работи. До година също така Стара Загора, където ще се появят още повече неща. Така че тя е разнообразна. А иначе тук в рамките на Международен театрален фестивал Варненско лято може да бъде видяна до 11 юни в фоайетата, първо фоайе на театъра.
1: До когато всъщност е и фестивала, изложбата е като театъра, тук и сега трябва да присъстваш, за да видиш това, което се случва сега, тази магия, след това вече ще е друго. Много ви благодаря за този разговор.

0: Моята история. Моята тема.
1: А сега от света на театралната памет се пренасяме към една от най-поетичните срещи в програмата на тазгодишното Варненско лято. В рубриката «Моята история, моята тема» гостува актьорът Боян Арсов. Поводът е спектакълът «Когато розите танцуват» по Валерий Петров на Сатиричния театър. История за любовта, младостта, времето и способността на човека да запази удивлението си от живота. Представлението донесе на Боян Арсов номинация за наградите Аскер за ролята на младия, а разговорът ни тръгва от театъра и света на поета и стига до въпросите, които не остаряват, за любовта, надеждата и красотата, която ни помага да останем чувствителни.
2: Винаги е толкова вълшебно да влезеш в поетичния свят на Валери Петров, да бъдеш за 2 часа част от него. И мисля, че и за зрителите е така, защото за нас актьорите е така. Ние много си обичаме това представление. Валери Петров е любов във всичките й форми. Любов към живота, любов към всичко, което виждаме, очудването, изненадата от живота, възторга от живота. Това е любовта при него. И откриваме във всичките му текстове, всички басни, всички стихове, пиеси. И е много, много вълшебно.
3: В диалога между младия и стария, младия, за който ти имаш номинация за Аскер през 2025 година, се състои една много важна част от това, което се случва между всички нас. Ако можеш обаче ти да се поставиш на мястото на стария, какво би казал на младия?
2: Ами може би същото. Ами старият е в позицията на този, който отрича и любовта, и свободата, и младостта. Защото разглежда младостта като това на колко е години, като възраст човешка. А той е груба грешка, както казва младия. Този дебат помежду им, може би е така характерен за всеки един от нас в някакъв смисъл, нали, в живота му. Настъпва някакъв момент, в който приоритетите се променят, мисленето ти се променя, иска ти се да се върнеш, може би, по-назад, но пък времето те тегли напред. Може би същите неща щях да му кажа на младия, но щях да го послушам по-рано, отколкото той ме слуша мен пиесата.
3: Каза, че много си обичате този спектакъл. Има ли обаче определен момент, който изживяваш всеки път различно, в зависимост от публиката?
2: Тъй като нашите сцени са в стих, това означава много така добре подреден ритъм, много изчистени движения, много точни етюди. Всичко е така стиковано и се стремим да го изпълняваме като по часовник, за да може въздействието да е такова, каквото е. Разбира се, по някой път някой момент изпъква повече от друг, но това винаги е неминуемо в театъра, тъй като е живо изкуство и винаги акцента понякога се получава на различно място. Но мисля, че структурата е такава, каквато сме изградили в репетициите и се опитваме да я спазваме всеки път.
3: Урок ли е любовта, изпитание ли е, както казах по-рано, или пък тази магия, защото в крайна сметка си в ролята на мага?
2: Любовта е живота. Живота е любов. Любовта е това, което не бива да забравяме, да откриваме навсякъде около себе си, дори в малките камъчета по пътя.
3: От това, което виждаш в съвременния свят, трудно ли е да бъдеш чувствителен човек? Това проблем ли се оказва сега или пък напротив? Именно такива трябва да бъдем.
2: Ами мисля, че да, в някои отношения е трудно. Дигиталният свят някак си отнема емоциите, отнема чувствата, отнема контакта, отнема срещата по някакъв начин. И това е нещото, с което според мен трябва да се борим, защото то може би ще се задълбочава, ще става още по-силно притегателно, такава голяма притегателна сила, и трябва да се опитаме да устоим на това, защото все пак сме хора и не можем да се дадем толкова лесно. Не бива.
3: Не бива, и понеже споменахме все пак Валери Петров и неговото умение въобще да достига до нас, според теб обаче сега точно, в това време, в което живеем, с тези социални мрежи, с това, което казахме, на което не бива да се даваме, как достига той до нас всъщност?
2: Мисля, че никога няма да спре да достига до нас Валери Петров. Просто толкова много простичка красота и поезия има във всички негови произведения, че човек дори да е съвсем мъничко чувствителен, тази добрина негова и това негово вълшебство успява да го пробуде точно там и да отвори сърцето му. Винаги.
3: Значи танцуваме с розите и живеем любов.
2: Да, танцуваме и живеем любов.
3: Много благодаря.
2: И аз благодаря много.

Театърът живее в мига, но паметта за него остава. В архивите, в историите, в хората, които продължават да ги разказват. Така звучеше днешното какво се случва от Варна, където продължаваме да следим програмата на 34-то Варненско лято, макар и да е към своя край. Всеки момент на сцена Филиал ще започне спектакълът «Илюзии» по Иван Вирипаев с режисьор Галин Стоев. А веднага след него на основната сцена на Варненския театър ще се играе «Албион» – спектакълът на Младежкия театър, режисиран от Зафир Раджаб. От целия екип и от мен Таня Димова. Приятна вечер!

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 9 юни вторник. В началото чуйте акцентите. Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а 5 други бяха тежко ранени. На другия обвиняем му предстои операция и ще бъде изправен пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди увеличение на електроенергията средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5% от 1 юли. С 7,8% се усъвременяват от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година, реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. България няма да изпраща повече оръжия за Украина, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и допълни, че трябва да се водят преговори за мир. Европейската комисия представи 21-я пакет санкции срещу Русия. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а 5 други бяха тежко ранени. Мярката му за отклонение беше разгледана в болница Пирогов, където обвиняемият Траян Филипов е настанен за лечение. Подробностите чуйте от репортера Добрина Карамболова.
1: От събраните до момента доказателства става ясно, че Траян Филипов е управлявал автомобила със скорост от 140 км в час при разрешена 60. В същото време съдебният състав отбелязва, че на този етап от разследването няма категорични данни за провеждане на нерегламентирана гонка. Липсват и доказателства, че Филипов е засякал или ударил другия водач, както и такива за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън превишената скорост. Според съда няма опасност той да се укрие, но има опасност да извърши престъпление и да въздейства върху свидетели и върху други лица, които са пътували с него в автомобила. Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано. Вчера мярката за неотклонение на другия обвиняем, Васил Филипов, не беше разгледана. Той също е в болница с сериозни наранявания и предстои да бъде опериран. Очаква се да се изправи пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. И двамата мъже са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за път на хулиганство. За новините Добрина Карамболова.
0: Окръжната прокуратура в Ловеч разпореди тройна автотехническа експертиза за катастрофата, при която загина 15-годишно момче, шофирало само семейния автомобил. Първоначалната проба на мъжа управлявал друг

0: и автомобил е положителна за наличие на метамфетамин. Подробностите чуете от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Катастрофата стана вчера в Тетевенско по обяд на прав участък между селата Галата и Български извор. Ударът е челен. Още от прокурор Светла Иванова, говорител на окръжна прокуратура Ловеч.
2: Момчето е загинало на място в резултат на този удар. Той е пътувал сам в лекият автомобил. При това происшествие са пострадали и двете лица в насрещно движещия си автомобил. Са без опасност за живота.
1: Но каква е ситуацията? 15-годишно момче е управлявало автомобил.
2: Трябвало да бъде на училище вчера. То се е оспало за училище и не е отишло към град Ловеч, където учи заедно с училищния автобус. Бащата, който работи в София, е оставил ключовете за семейният автомобил в къщи и явно момчето ги е видяло и е решило да се повози.
1: Пробите какво показват?
2: Водачът на насрещно движещия си автомобил е дал положителна проба за метамфетамин. Взета му е кръв за изследване и когато тя стане готова, наистина ще се види било така.
1: За новините е Латинка Светозарова.
0: Мъж загина при тежка катастрофа по пътя Асеновград-Смолян преди Наречески бани. Катастрофата е станала след като управляваният от него автомобил е навлязал в насрещното платно и се е блъснал челно в друга кола. В нея е имало двама пътници, те са без сериозни наранявания. Движението в района е затруднено, колите се движат само в една лента, а трафикът се регулира от пътната полиция. Информацията е на кореспондента ни Кремена Данева. Директорът на СДВР Любомир Николов ще изпълнява функциите на главен секретар на МВР след вчерашната оставка на Георги Кандев. Още за съобщеното от вътрешния министър Иван Демерджиев чуйте от репортера Николай Христов.
3: Решението за Любомир Николов идва след изненадващата оставка на досегашния изпълняващ функциите главен секретар Георги Кандев. За това, дали мотивите на Кандев за напускането са станали ясни, министърът на вътрешните работи уточни, че е имал три срещи с него, но до момента не е придобил нова информация.
4: Това беше изненадваща ситуация. Сега ще има заместник главен секретар, който ще изпълнява функциите на главен секретар, така както беше и при господин Кандев.

0: В момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има и титуляр.
1: Предстои да бъде определено и кой ще управлява столичната дирекция на вътрешните работи. Относно действията на МВР срещу групи като калашниците, Иван Демерджиев уточни, че подобни вече текат в различни части на страната, като резултатите ще станат ясни на по-късен етап.
0: В момента протичат мащабни действия не само по отношение на тази група, по отношение на всяка една група или хора на територията на страната, които са замесени в подобни практики или които демонстрират висок стандарт, без да имат необходимите доходи.
1: За новините, Николай Христов.
2: До 3 милиарда и 800 милиона евро дълг може да бъде поет от кабинета преди гласуването на редовния бюджет за годината, реши на първо четене бюджетната комисия в парламента. Вицепремиерът Гълъб Донев заяви.
3: Тези средства не означава, че ние ще ги изтеглим утре и всички на куп. Това ще бъдат средства, които ще позволят на траншове да осигурим фискалната ликвидност на държавата до края на годината. Този заем е необходим за разплащане и префинансиране по Националния план за възстановяване устойчивост, капиталовите разходи, защото текущите нелихвени разходи са в размер на 3 милиарда 672.
2: От опозицията повдигнаха въпроси за целесъобразността и размера на заема. Мартин Димитров от Демократична България и Асен Василев от Продължаваме промяната.
4: Каква ще бъде цялата сметка в този празен чек?
5: Нямате прият бюджет, няма прогнозен бюджетен дефицит и казвате оле мале, ще отидем на 7,4%.
2: Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди по-високите цени на тока и парното от 1 юли. Регулаторът предвижда увеличение на електроенергията средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5% след драстично урязване на разходите на топлофикационните дружества. Предвижданият ръст на цените е под нивото на годишната инфлация, уточняват от комисията. Чуйте още от Наталия Ганчовска.
6: Увеличение на цената на тока с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, съответно в Западна и в Югоизточна България, и малко под 2,5% за тези на Енергопро в Североизточна България. При цените на парното и топлата вода регулатора се намеси драстично след първоначалните искания на топлофикациите за ръст от средно 30%, а на места и до 70%. Комисията за енергийно и водно регулиране сведе поскъпването до малко под 5% средно. Най-голямо е увеличението, което се предвижда за София и Плевен по 5,5%, а най-малко е за Враца под 3,6%. Председателя на комисията Пламен Младеновски коментира.
7: Постигнахме един добър резултат, тъй като цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Не можем да се съобразим напълно с исканията на дружествата. Предлаганото изменение на цената е под инфлацията.
6: Геополитическата ситуация и евентуалното поскъпване на природния газ са взети под внимание и са заложени в новите цени, посочи още Пламен Младеновски.
7: Към момента това, което ни спасява като държава, е Азерският договор. Скоро време обаче и там цената би следвало да се актуализира, тъй като тя е привързана към цената на петрола.
6: За новините, Наталия Ганчовска.
2: Протестиращи срещу евентуалното поскъпване на тока, парното и топлата вода се опитаха да влязат в сградата на КЕВР, но бяха спрени от полицията. Ето какво казаха за Българското национално радио някои от протестиращите.
8: За пореден път се показва, че тези държавни органи са паразитни за страната. Те работят срещу населението, срещу хората.
9: Трябва да плащам заплатата ми да отида в сметки.
10: Всичко се прави в интерес на мафията, концесионери, олигарси.
2: Споделиха участници в протеста, организиран от гражданска платформа Изправи се БГ. Председателят на браншовата камара Плодове и зеленчуци Цветан Цеков заяви, че ден след обявеното намаление на продукти от инициативата Кошница с грижа, вече е станало ясно, че цената на поевтиняването ще я платят българските производители. Цветан Цеков обясни.
11: Започнахме да получаваме информация от наши земеделски производители на домати, които работят с търговските вериги, че трябва задължително да бъдат свалени цените, и то с повече от 15%, иначе няма да бъдат купени доматите. С две думи, безплатен обяд няма. Всичко ще бъде за сметка на българските производители, както ние го очаквахме. И всъщност търговските вериги се направиха един страхотен пиар с участието този път и на премиера, и на министра на земеделието.
2: заяви председателят на браншовата камара плодове и зеленчуци Цветан.

0: Цеков. С 7,8% се усъвременяват от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година, реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. Необходимият финансов ресурс за това до края на годината е 513 милиона и 100 хиляди евро. Надзорният съвет одобри и проект на постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост, която също от 1 юли се увеличава с 7,8% и ще бъде 183 евро и 81 цента. За председател на Надзорния съвет на ротационен принцип е избрана Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Нейни заместници са Ася Гонева от КНСБ и Кирил Бошов от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
1: По този начин, заедно с решението, което беше взето миналата седмица в Народното събрание за минималната пенсия, заедно и с моето предложение днес да се увеличи със същия процент социалната пенсия за старост, по този начин ще осигурим еднакво третиране и справедливо третиране на всички групи пенсионери, които от 1 юли ще получат увеличени пенсии.
0: Обясни Наталия Ефремова, избрана за председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователна дейност на дружеството Далбок живот и здраве. Марта Младенова с подробностите.
2: Отнемането на лиценза за застрахователна дейност не означава прекратяване на действащите полици, обясни ресорният заместник-председател на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов. Ако клиент на дружеството има възникнала претенция от днес нататък, т.е. от деня на отнемане на лиценза, трябва да се обърне към квесторите.
3: Претенции се изпращат към дружеството. Дружеството обработва претенциите. Ако дружеството не може да плати претенции по гражданската отговорност, ги събира и едва тогава ги предава към гаранционния фонд.
2: Как се стигна до тук? Първо, дейността на застрахователя в Полша, Румъния и останалите пазари извън България попадна под регулаторно наблюдение и бе преустановена. След това и у нас. Оказва се, че с текущи постъпления са обезпечавани вече направени полици.
4: Множество пъти установяваме, че дружеството разсъждава последния начин. Ние не можем да плащаме щети, защото нямаме свеж приход. Това, уважаеми дами и господа, е пряко дефиниция на пирамидална структура. Когато ти с свежия приход едни нови клиенти, покриваш разход по стари клиенти.
2: Обясни председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански. Капитал от 360 милиона лева е прехвърлен към другите бизнеси на собствениците, които притежават и верига частни болници. Те са извън ресора на Комисията за финансов надзор, за разлика от пенсионното дружество Диана Йорданова, която надзирава сектора.
5: Като в рамките на своите надзорни правомощия, ако се налага, бихме предприели съответни надзорни действия.
2: Отнемането на лиценза може да бъде обжалвано в 14-дневен срок, а при влизането си в дружеството регулаторът е установил, че то вече няма служители. За новините Марта Младенова.
0: На консултации на Дондуков 2 партиите и коалициите в 52-то Народно събрание представиха номинациите си за членове на Централната избирателна комисия. От Продължаваме промяната и Демократична България обявиха, че в знак на несъгласие с утвърдените от Йотова правила за разпределението на местата, не предлагат заместник-председатели на ЦИК и че ще ги дадат на Конституционен съд. Подробностите чуйте от Мария Костова.
6: Президентът Илияна Йотова представи постъпило възражение от Продължаваме промяната Демократична България от 4 юни, че има неточност при изчисленията за определянето на мандатите в състава на ЦИК. От президентската институция защитиха определените съгласно изборния кодекс квоти. Държавният глава заяви.
7: Това, че закона, когато сте го гласували, не е предположил една партия с абсолютно мнозинство, е най-вероятно не е било във вашите очи възможно. Ето случи се. И аз не виждам защо в случая Прогресивна България трябва да бъде извадена извън закона, извън скобата и оттам нататък втори път да се прилага същия този метод.
6: Божидар Божанов от Демократична България поиска да бъде взето становище от ЦИК и още.
8: Тъй като явно няма да има промяна в указа, нашия единствен ход е да го спорим пред Конституционния съд.
6: Според утвърдените с указа на президента правила, Прогресивна България има 7 места в ЦИК, ГЕРБ 73, Продължаваме промяната Демократична България 2, ДПС 2, Възраждане 1. Номинацията за председател е на Прогресивна България, Георги Хорозов. В знак на несъгласие с президентски указ за правилата и квотите в комисията от ППДБ не издигнаха кандидат за заместник-председател на ЦИК, тъй като имаше

0: две кандидатури за секретар от ГЕРБ, СДС и от ДПС. След жребий беше определено, че позицията е за номинацията на ГЕРБ, СДС и Йорданка Ганчева. За новините, Мария Костова.
1: След консултациите при президента днес, Петър Петров, заместник-председател на парламентарната група на Възраждане, обяви, че от формацията също не са съгласни с предложения математически модел за разпределение на състава на ЦИК и че ще търсят подкрепа за събирането на нужните 48 депутатски подписа за оспорване на указа на държавния глава пред Конституционния съд. В петък в 12 часа в президентството ще бъдат изслушани кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия, след което държавният глава ще издаде указ за назначаването й. Басейновата дирекция във Варна ще сезира прокуратурата за незаконни кладенци, от които са снабдявани сградите в местността Баба Алино. Това съобщи директорът на институцията Явор Димитров, който тази сутрин беше на място.
2: Две водовземни съоръжения, два тръбни кладенци. Единият е оборудван, има потопяема помпа и тръбни връзки към него и се използва, докато другия е в процес на изграждане. Тръбната мрежа е подземна, се установяват както в шахти, така и в жилищните сгради и монтирани водомери на водопроводи. Материалите от нашата проверка още днес ще бъдат изпратени в прокуратурата.
1: Областният управител на Варна Марио Смърков, който също беше част от проверката, обясни.
3: Незабавно свиках при мен представителите на компетентните институции, именно Басейнова дирекция Черноморски район, водоснабдяване и канализация и регионална здравна инспекция, които се ангажираха и извършиха незабавна проверка. Ако по този начин беше реагирано през 23-та година, най-вероятно в момента нямаше да се намираме сред незаконни постройки.
1: В проверката се включи и управителят на ВИК Варна Веселин Русев, който съобщи, че от компанията КУП имат 6 законни партиди за плащане на водата. Стана ясно, че водата, ползвана от собствениците в Баба Алино, не е изследвана и носи риск за здравето на хората. Депутатът от Възраждане Коста Стоянов, който е подател на сигнала, заяви.
4: Сега получихме сигнал и за незаконен сондаж, който, за съжаление, е включен чрез тръбна мрежа и чрез помпена система и резервуари в самата водоснабдителна система на комплекса. Това е абсолютно незаконно и дори носи риск за здравето на всички ползващи, защото не са спазени никакви санитарно-хигиенни изисквания, не са взети проби от водата, дали тя е годна за пиене.
1: Кметът на Варна Благомир Коцев освободи заместника си Илия Коев заради пропуски в строителния контрол в местността Баба Алино, допълниха от община Варна. Коев отговаряше за дирекциите Управление на сигурността и контрол на обществения ред, екология и опазване на околната среда, превенции и спорт. Заповедта за освобождаването му от длъжност е в сила от днес, а ресорите на Илия Коев се поемат от Благомир Коцев до назначаването на нов заместник кмет. България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и допълни, че трябва да се водят преговори за мир.
5: Войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава, е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир, който справедлив мир трябва да бъде определен от двете страни, които участват в конфликта. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна. Трудно би се отдала тази роля да бъде роля на медиатор, поради простата причина, че така или иначе Европейския съюз е подпомагал Украина в нейните усилия в тази война. На Украина и трябват повече хора, а не повече въоръжение.
1: Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, Европейският съюз далеч не е готов да влезе в ролята на посредник в мирния процес за Украина. Весела Владкова продължава по темата.
6: Европа изглежда е по-фокусирана върху продължаването на войната, каза още говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
7: Започването на посреднически усилия чрез поставяне на определени условия пред Русия е нелогично, погрешно и неприемливо за Москва. Но най-важното е, че европейците са много по-склонни да се съсредоточат върху продължаването на войната, отколкото върху мирните преговори,
6: заяви Песков. Според него за сега няма план за телефонен разговор между американския и руския президент Доналд Тръмп и Владимир Путин. Белия дом все още не е информирал Кремъл за разговора на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с украинския президент Владимир Зеленски. Скептично към участието само на Великобритания, Франция и Германия в евентуални преговори с Русия за Украина се отнесе полският премиер Доналд Туск. Той поиска Полша да участва във всички преговори, насочени към прекратяване на войната в Украина.

0: и предупреди, че споразумения, в които не участва, няма да бъдат обвързващи за Полша. По думите му, италианската министър-председателка Джорджа Мелони също не е във възторг от този формат. В Талин, където се провежда среща на върха на петте скандинавски и трите балтийски държави в НАТО, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква на срещите на върха на Европейския съюз, Г7 и НАТО през този и следващия месец да бъдат взети важни решения за Украина. С премиерите на Швеция, Финландия и Латвия бяха обсъдени и сключени споразумения за укрепването на противовъздушната отбрана на Украина, за съвместно производство на дронове, както и програма за противоракетна отбрана. За новините Весела Владкова.
1: Пълна забрана на влизането в Европейския съюз на всеки служил в руските въоръжени сили от началото на войната в Украина. Това се съдържа в 21-я санкционен пакет срещу Русия, оповестен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Комисията предлага също спиране на корекцията на ценовия таван на руския петрол. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Ние се фокусираме върху секторите с най-голямо въздействие – енергетиката, финансовите услуги и криптовалутите, търговията, като сега за първи път включваме и риболовния сектор и забраняваме влизането на бивши руски бойци в Европейския съюз, каза фон дер Лайен.
3: За първи път предлагаме да се забрани достъпа до Европейския съюз на всеки, който е служил в руските въоръжени сили от началото на войната. С други думи, Европа остава недостъпна за всеки, който е участвал в нахлуването в Украина. Толкова е просто.
2: Тя подчерта, че конфликтът в Близкия изток и прекъсванията в глобалните енергийни вериги за доставки са облекчили натиска върху Русия. Искаме да запазим пълната сила на санкциите. Начинът да постигнем това е да гарантираме, че печалбите на Русия от продажбите на петрол остават ограничени, каза още тя.
3: Нашия таван на цените на петрола има вграден механизъм за коригиране, който следва пазара. Той не е създаден за пазарни сътресения като това, причинено от затварянето на Ормузкия проток. Затова предлагаме просто да спрем коригирането до януари следващата година. Това ще даде време на петролните пазари да се стабилизират, като същевременно се запази натиска върху приходите на Русия.
2: Фон дер Лайен добави, че в санкционния списък ще бъдат включени още 30 кораба от сенчестия руски флот и така те стават общо 632. В 21-я пакет фигурират и санкции върху критичната инфраструктура, като пристанища, летища, рафинерии, които търгуват с руски петрол или го преработват. Предлага се и ограничаване на продажбата на танкери за втечнен природен газ на Русия. Разширяват се и забраните за транзакции. Предлагат се също нови ограничения за износ на стоки и технологии, използвани от руската военна промишленост. Повече метали и сплави за аерокосмическия и отбранителния сектор, както и на системи за заглушаване и изстрелване на дронове. Предлагат се съществени ограничения върху вноса на някои рибни продукти и пълна забрана за други. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Израел нанесе масиран въздушен удар по южния ливански град Тир, който се смята за бастион на проиранската групировка Хизбула. Местните здравни власти съобщават за най-малко 8 жертви и над 30 ранени. По-рано Иран даде ясно да се разбере, че ще възобнови ударите си срещу Израел, ако продължат нападенията срещу Хизбула в Ливан. Иран и Израел прекратиха ударите, но продължават взаимно да се заплашват. Американският президент Доналд Тръмп предупреди и двете страни да не нагнетяват напрежението, защото по думите му, преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза.
4: На финалната права сме да сключим много, много добра сделка. Няма да им позволим да притежават ядрени оръжия. И между другото ще отворят Ормузкия проток. Ще го отворят веднага, щом сключим сделката, до 2-3 дни.
1: Посочи Доналд Тръмп. В бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Министърът на младеща и спорта Енчо Кирязов даде първата си пресконференция, на която обобщи положението, което е заварил. Той акцентира върху проблемите, единият от които е бил с работната атмосфера, в която е имало, цитирам, липса на комуникация между звената. И още.
6: Ниско доверие между служителите и техните ръководители. По-голямата част от служители заявиха, че във взимането на решения се е оказало натиск. Поради тази причина някои хора вече са сменени.
5: Министър Кирязов заяви, че инвеститорът в новия стадион Българска армия на ЦСКА е дал тройно повече пари от оценката на имота и разкри финансовото състояние на част от подопечните му дружества.
6: Счетоводни загуби в национална спортна база близо 3 милиона. Сердика спортни имоти

0: близо 4 милиона и академика са близо 2 милиона. Българският спортен тотализатор отчита печалба, която е близо 30 милиона.
1: Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов се оплака от условията в сградата, в която той, председателят Весела Лечева и техните служители работят. И заяви, че институцията заслужава различни условия на друго място.
2: Те първо ще провеждаме разговори с правителството и ще се опитаме да ги убедим, че на Български олимпийски комитет му трябват по-добри условия за работа. Само да ви кажа, че и в момента ни Олимпийския комитет е тук без правно основание, защото договор изтека още преди 2 години. Има подадено заявление за подписване на нов договор с областната управа, но той е до никъде. Не е финализирано.
1: Трима наши национали по тенис играха в срещи от първите кръгове на различни турнири на клей. В Католика, Италия, Александър Василев отстрани колумбиеца Мигел Тубон с 6 на 4 и 6 на 2. Пак там Пьотър Нестеров отпадна след 5 на 7 и 3 на 6 срещу Марко Чекинато, представител на домакините. В Загреб, Хърватия, Русица Денчева преодоля с 6 на 3 и 6 на 2 румънката Бриана Сабо. А на чаленджър турнира в Братислава, Словакия, Димитър Кузманов отпадна след 6 на 7 и 1 на 6 срещу Чун Син Цън от Тайван. Футбол. Ръководството на Левски обяви началото на абонаментната кампания за следващия сезон. Картите ще дават право на присъствие и на първите два домакински матча в европейските турнири. Местата на притежателите на стари карти ще се пазят до 21 юни. Новите ще важат само за първия полусезон, като от клуба намекнаха, че през пролета отборът може да играе на друг стадион. Цените варират от 72 евро за сектор Б до 195 евро в сектор А, а за VIP сектора са по 564 евро. Националът Кристиан Балов ще играе в сръбския Цървена звезда, потвърди президентът на досегашния му клуб Славия Венцеслав Стефанов, цитиран от БТА. Утре полузащитникът трябва да премине медицински прегледи, след което се очаква да подпише 4-годишен договор.
3: С синоптична информация и прогнозата за времето сега ще чуем Анастасия Стойчева. Добър вечер!
4: Добър вечер! Над много райони от страната днес имаше доста слънчеви часове, затова и температурите достигнаха в отделни райони и надхвърлиха 30 градуса. Най-висока беше температурата в Ново село Вининско, 32 градуса, а най-прохладно беше по Черноморското крайбрежие с температури между 23 и 26 градуса. В планините температурите бяха от 7 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. Въпреки слънчевото време, над североизточните райони над Рило-Родопската област се разви купесто дъждовна облачност и към този час продължава нейното развитие. Има краткотрайни валежи в тези райони с грамотевична дейност. В Дулово за кратко са регистрирани 13 литра на квадратен метър, а в отделни части на Родопите до 20-25 литра на квадратен метър. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е средната стойност за месец юни. Утре налягането слабо ще се повиши. До полунощ валежите и грамотевичната дейност в североизточна България и над планинските райони в югозападна ще спрат, облачността ще намалее и над страната през нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места отново ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието малко по-низки, между 23 и 29 градуса, в столицата около 30 градуса. В четвъртък денят ще започне със слънчево време. Около и след обяд, над западната половина от страната, а при вечер и до полунощ и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, повишава се и вероятността за локални интензивни явления и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в отделни райони в равнините и по-високи, а в петък с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България по-късно през деня от северо-исток ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и грамотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от северна България и на места в южна да са значителни, в отделни райони достигащи 80-100 литра на квадратен метър.

0: температурите ще се понижат значително и максималните ще бъдат между 20 и 25 градуса. През нощта срещу събота значителни по количество валежи ще има все още, главно в Източна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат съобразено скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а 5 други бяха тежко ранени. На другия обвиняем му предстои операция и ще се изправи пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. Комисията за енергийно и водно регулиране предвижда увеличение на електроенергията средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5% от 1 юли. С 7,8% се усъвременяват от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година, реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. България няма да изпраща повече оръжия за Украина, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и допълни, че трябва да се водят преговори за мир. А Европейската комисия представи 21-я пакет санкции срещу Русия. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
1: Слушате Надпяване.
2: Слушате Надпяване.
1: Класацията за народна музика.
3: Здравейте, драги слушатели, започва Надпяване.
4: Класацията за професионална народна музика на Българското национално радио. Ние сме
3: Юлия Гаддерова
4: и Ивайло Маджаров
3: и ви предизвикваме да останете с нас.

0: През месец юни в надпяване отдаваме чест на майсторите на народната музика. В този случай на ваятелите на народната песен.
1: Преди обаче да ви върнем в детството и да ви припомним хубавите любими песни, ще разкрием името на победителите в надпяване за месец май, когато за вашата любов се пребориха 6 млади вокални формации. Превес взе изпълнението на Народния хор при Национално училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, град Русе, и песента им «Ой, лами, Фелидже», обработката е на Георги Андреев. Слушаме сега.

0: Надпяване.
1: Първото ни ново предложение идва от Север. С него тръгваме на разходка из България в компанията на едни от най-емблематичните български гласове. Василка Дамянова е родом от Горна Митрополия. Тя е изпълнител към концертна дирекция и солистка на ансамбъла при Тракийското дружество в София в годините преди да стане част от ансамбъла за народни песни на българското радио, чийто хор по-късно става известен като Мистерията на българските гласове. Част е и от трио Зорница, заедно с Каринка Сгурова и Руска Недялкова. Оставила е много песни от Севернящката фолклорна област в фонотеката на Българското национално радио, превърнали се в любими на слушателите. Точно такава е и тази, която ви предлагаме да чуете в нейно изпълнение – Илия Фидан Бо Илия.
0: Номер 1.

0: На 25 септември 1945 година в село Дебел, Бургаско, е родена една огнена дама. Странджанка от комитски род с несравнимо присъствие и нестихваща енергия. Сигурно вече се досещате, че това е Калинка Сгурова. За голямата сцена я открива странджанският певец Сава Попсалов, а професионалният ѝ път като певица започва от хора на ансамбъл Пирин. През 70-те години житейският ѝ път я отвежда в ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, известен по-късно като мистерията на българските гласове. Не е и мит това, че през дългата си творческа кариера Калинка Сгурова реализира над 300 песни от Странджа. Живота я свързва с композитора Стефан Кънев и така съдбата я белязва с щастлив знак, който носи и до днес. Песента «Отдолу ми иде, мамо» в изпълнение на Калинка Сгурова е нашето второ предложение.
1: Номер 2.

0: Родена в село Сърнец, Тервелско, Калинка Вълчева започва кариерата си като певица в ансамбъла за народни песни и танци в град Тервел. По-късно става солистка в ансамбъла за народни песни към Българското национално радио, а в продължение на 23 години е солистка на хор Мистерия на българските гласове. Има записи на повече от 150 добруджански песни за фонда на Българското национално радио и в продължение на 15 години живее в Ковън 3, Англия, омъжена за англичанина Мартин Дженкинс, който е музикален продуцент и изпълнител, а заедно с него и други британски фолклорни музиканти популяризира добруджанската народна песен по света. Да чуем сега Калинка Вълчева и Калино Малино.
1: Номер

0: Кадифен Алтов глас, носещ пирински дъх и песента на Бюлбюла, иначе казано на Славия, както пее в една от най-популярните си песни. Да, скъпи слушатели, отгатнахте, говоря за певицата Стоянка Бонева. Родена е в Петричкото село Марикостиново, нейният път също минава през ансамбъла за народни песни на радиото, но като че най-ярко разпознаваема е като алта на триото с главнота – трио Българка. Янка Рубкина, Ева Георгиева и Стоянка Бонева. Трио Българка се превръща в една от еталонните камерни формации с разпознаваема звучност и собствен репертуар. Нашето четвърто предложение е песента Стоянке Бела Гугутке.
1: Номер 4.

0: Като засвири родопската гайда, едно топче в стомаха се отприщва и ти казва: «Запей си своята песен». Затова и песните на Великата Валя Балканска са съпровождани винаги от гайда, а магията идва от Родопа планина. Широко скроена и лирична. Валя Балканска е родена в Лъкът, махала на село Арда Смолянско. През 1977 година нейна песен излетя с станциите Voyager 1 и Voyager 2 в междузвездните пространства. Жената тръгнала от родопската махала с 7 къщи и стигнала до космоса с песента «Излел Еделю Хайдутин, обича земеделието» и казва, че каквото посееш у хората, това ще пожънеш. Да чуем сега нейната песен «Видим да се вдим», като пето наше предложение.
1: Номер 5.

0: Следващият емблематичен глас, който ще чуете, е на именитата Радка Алексова. Тя е родена в село Студена, Пернишко. Дълги години пее в състава на ансамбъл Граово в Перник, където и се среща с композитора Боян Нанков. От 1970 година Радка Алексова е солистка на ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, впоследствие наречен хор Мистерията на българските гласове. Записва едни от най-оригиналните граовски песни, които днес са еталон за стил и майсторско изпълнение. През 1983 година получава голямата награда от конкурса «Приз Братислава» за песента «Запали се Янина планина», а изпълненията «Безродна невеста», «Майкия Яна ситно дребно плела» и «Трънки Тодорки» са едни от ярките бисери в короната на нейното песенно богатство. Нашето шесто изпълнение е песента «Запали се Янина планина».
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев. Днес нашите предложения на песни и изпълнители не бяха случайни. Те никога не са случайни, скъпи слушатели. С това издание на класацията Natpyavane пожелаваме здраве и дълголетие на едни от най-разпознаваемите гласове на нашата народна

Скъпи слушатели, продължаваме напред с музика. Ще чуете Шопско смесено хоро в изпълнение на Атанас Вълчев, Дума и злате в изпълнение на пиринската певица Люба Баракова и Рано ранила Грузданк. Изпълнението е на Денислав Кихайов и Радостина Кънева. Съпровожда оркестъра за народна музика на Българското национално

Отзвуча димовото хоро на професор Костадин Бороджиев. Следва да чуем гръмнало, треснало, пеят Снежана Борисова, Сурина Богомилова и Кунка Желяскова, Станко Люмарилелина в изпълнение на Веселин Джигов и Съмна Булю. Едно ювелирно изпълнение на ансамбъла за народни песни на Българското национално радио с солист Йовчо Караиванов. От мен Ивайло Маджаров, до нови срещи!

Здравейте! Вие сте с предаването Студио Музика, подготвено за вас от звукорежисьора Елена Трайкова и мен, Мария Вълчанова. На 11 юни тази година един от най-поливалентните в своята дейност съвременни български музиканти щеше да отбележи своят 60 годишен юбилей. Уви, той ни напусна внезапно на 31 октомври 2024 година, само броени часове преди поредния концерт под негово ръководство, посветен на двама от големите български композитори, каквито са Константин Илиев и Васил Казанджиев. Талантът му на диригент, теоретик, мислител и композитор, неговия характер на сцената и в живота и неговото слово със своята наситеност, изразителност и често пъти болезнена прямост, но ставаха равнодушни както приятелите и съмишлениците, така и опонентите му. Той беше чест и желан гост и на нашата програма Христо Ботев в предаванията, посветени на сложните аспекти в музиката на днешния ден и на отминалите епохи. Всичко това със сигурност и много повече е само част от многопластовия портрет на Драгомир Йосифов, който изграждаме в два поредни епизода на традиционната ни вечер рубрика «Из живата музикална история». В днешното, както и в следващото ни издание, предлагаме пълен запис на двете наши предавания, които направихме през изминалата 2025 година в негова памет. Две предавания, в които като съкровенна изповед за приятеля, колегата, съмишленика, изследователя, мислителя, твореца и човека Драгомир Йосифов, си спомниха някои от най-близките хора в творческото му и житейско обкръжение, като не пропуснахме да си припомним и неговия глас. Всичко това, разбира се, е подкрепено и с музика, не само излязла изпод композиторското му перо, но и такава из съкровищницата на европейската класика от времето на Моцарт до великите майстори на съвременността, а също и на българските композитори, както тези, от които се учи, така и на негови колеги и приятели. Музика прозвучава под диригентството му, както с основаните от него ансамбли, така и с утвърдени състави и изпълнители. А сега е време да разтворим вратите към света на композитора Драгомир Йосифов със сътворена от него музика. В изпълнението на пианиста Димитър Цанев ще чуем 6 пиеси за соло пиано с заглавия. Invenito, Canon per motum contrarium, Fugeta, Chacona, Choral for Spiel и Perpetuum mobile.

0: Шест пиеси за пиано от Драгомир Йосифов прозвучаха в изпълнението на Димитър Цанев. А ето и обещание преди музикалния отказ пълен запис на първото от двете предавания из нашия архив в памет на Драгомир Йосифов от 18 февруари 2025 година, в което основен събеседник и пътеводител в богатия му и сложен човешки и творчески мир е изтъкнатия наш музиколог и музикален публицист Екатерина Дочева. Изхождайки от определения като диригент, теоретик, мислител, композитор и търсейки видимата и невидима нишка в цялата картина на неговото творчество, въпросът, който изниква в съзнанието ми на първо четене, макар и на пръв поглед да бъде не конкретно свързан с музикалният портрет, според вас той изпреварил ли беше своето време в своите активности или пък създаваше някаква своя специфична паралелна реалност в най-добрия смисъл на думата и понятието творец?
1: В едно и свое интервю, мисля, че беше с Маня Попова, едно прекрасно интервю, Драгомир казва: аз съм волтерянец. И казва Кандид Йосифов. Той обичаше много да се самоиронизира, не само да иронизира околните. В този смисъл, мисля, че Драгомир беше наистина човек на своето време и ако беше в някоя друга държава, той щеше да бъде точно на своето място. Аз говоря за държави като Германия, като Холандия, Дания. Ето и не такива държави, в които съвременната музика, тази на живите около нас композитори по света, се изпълнява редовно и има интерес към нея не само от страна на музикантите, но и на публиката. Що се отнася до българските ширини, Драгомир действително винаги вървеше доста напред, заедно с няколко свои колеги, всеки обаче по своята пътека. Те бяха индивидуалности, които обичаха да са индивидуално в своята пътека, но в крайна краищата всеки избира как да върви напред. Така че Драгомир беше тук в България един от тези музиканти и това той го отстояваше през целия си живот, които искаха предимно да разпространяват съвременна музика, да се учат от съвременните звуци, да поемат рисковете да ги представят, да представя тази музика на една публика, която и до днес е, как да кажа, усърдно покварявана от нашето музиканско братство с едни и същи произведения в много тесен диапазон от едни и същи композитори. Една инерция съществува по този въпрос. Всички сме говорили и писали, няма смисъл

0: да се повтарям. За него това беше огромна болка. И мисля, че това съществуване негово, въпреки средата, въпреки контекста, в продължение на повече от 40 години, сърцето му не издържа.
1: И обличайки казаното от вас в музикален образ, тук полагаме първия штрих в портрета на Драгомир Йосифов като адепт на новата музика, при това на българските му съвременници. В изпълнението на ансамбъл «Музика нова» под негово диригентство слушаме фрагмент из творбата на Адриан Первазов «Бардо».

0: Фрагмент из пиесата «Бардо» от Адриан Първазов прозвуча в изпълнението на ансамбъл «Музика нова» под диригентството на Драгомир Йосифов. И търсейки видимите и невидими нишки в връзка с композиторския профил на Драгомир Йосифов, можем ли да говорим за ярко характерна или специфична драматургия на творбите му и има ли въобще у него нагласа за някаква драматургична фабула, предвид интригуващите често пъти провокиращи въображението на слушателя заглавия?
1: Драгомир подхождаше доста особено към своите заглавия. Айде да почнем от заглавията.
2: Да.
1: Той обичаше заглавията на чужди езици. Може би защото по този начин някакси всичко звучеше малко по-приемливо за неговите приятели от чужбина. Например, едно произведение, което аз много харесвам, е Airs. С S в скоби, то е посветено на Красимир Щерев, акордиониста. Има едно друго, примерно Ван, квартета за квартет Фрош. Вие го знаете много добре това произведение. Или Штефанс дом, 28 юли 1741, това е датата на смъртта на Вивалди. И произведението Стретеца ин петто за ансамбъл Решерш, също така е от неговите заглавия. Има и други заглавия, които са по-нормални, бих казала, въпреки че не мисля, че другите са ненормални, но са на български. Фрагмент 5, фрагмент 4. Между другото, фрагмент 4 е произведение, което аз много-много харесвам. То е посветено на неговата съпруга, музиковеда Горица Найденова. И едно младежко произведение, но много-много добро произведение. Аз имам щастието да имам няколко партитури, изпратени ми от Драгомир, на тези произведения, които току-що изброих. И във всяко произведение по някакъв начин има драматургия. Не може да няма. Сега не става дума за фабула, не става дума за някакъв сюжет, става дума за начало, развитие и край. В това отношение Драгомир имаше една особеност, доколкото не познавам всичките негови партитури, но той имаше навика да започва произведенията си винаги с една пауза. И това пак го обяснява в това интервю, което е наистина просто ключ към много от неговото творчество, на Маня Попова говоря, че влизането в произведението, в звука, трябва да мине през една подготовка, един дъх

диригент, като човек, който измислише невероятни проекти в Пловдивската опера. Той на последно място някак си се проявяваше като композитор, защото беше доста зет, като музиковец също пишеше много. Той винаги успяваше да бъде в, както казват руснаците, в курс и дело. Значи просто отива, знае, информира се, преглежда и много обичаше да чете ноти като книга. Нещо, което аз никога не съм могла по този начин. Нали, да пътувам във влак и да си отворя квартет на Бетовен и да го чета от начало до край и той да ми звучи. Но Драго беше един изключително талантлив музикант с много специална глава и, както се оказа, и с много специално сърце.

0: В изпълнението на ансамбъл Музика Нова под диригентството на Пламен Джуров прозвуча творбата на Драгомир Йосифов, озаглавена фрагмент 4, посветена, както разбрахме от вас, госпожо Дочева, на съпругата му, музиковедът професор Горица Найденова. Запис от 15 юни 1995 година. И повдигайки въпроса за музикалния език, очевидно е трудно, а понякога и невъзможно да говорим за обособяване на образни сфери в музиката, в семантиката на това понятие от отминалите епохи, но предвид своеобразната кодираност, която носят композициите на Драгомир Йосифов с препратка към същите тези епохи и дори към други изкуства, можем ли според вас да говорим за характерни само за него или за кръгът му от приятели и съмишленици, похвати, образност, послания или следваше пътя на европейските нови тенденции, към които имаше силен пиетет?
1: Той самия е казал, че той не измисля нищо ново, кой знае колко ново. Той следваше пътя на композиторите, които много обичаше. От композиторите извън България на първо място бих сложила Цимерман. Това за него беше изумителна фигура и като музикант. Не само Цимерман, разбира се, но там беше така много сериозно взиране. Както знаем, Цимерман работи с цитати, с колажи, с препратки. Въобще неговата, така да се каже, теория за кръговото време на Цимерман, мисля, че беше по някакъв начин близка и на Драгомир. От българските композитори най-голямо влияние, според мен, чисто в почерка и в мисленето, му оказа не неговия, така да се каже, баща в композицията Лазар Николов, колкото Божидар Спасов. И не само. Той изучаваше много старателно, старателно не е дума за Драгомир, много сериозно и много издълбоко творчеството на композитори, чиято музика ценеше от предните поколения. Много го вълнуваше музиката на Константин Илиев, на Любомир Пивков, на Иван Спасов, така наречения български авангард, който този термин излезе доста отдавна. И подобно на Божидар, той някакси като че ли репликираше някои неща на Божидар. Примерно Божидар има една композиция In Contra Invisibili. И Драгомир написа после композиция, чието заглавие в момента ми избягва. Но тя е доста свързана като реплика на композицията на Божидар. Или, например, аз съвсем наскоро си зададох въпроса защо неговия фрагмент 5, това беше на концерта в Пловдив, посветен на неговата памет, неговия фрагмент 5, защо е също за кларинет и виолончело, като багателите, седемте багатели на Константин Илиев. И си помислих, че има някаква връзка. Има някакъв личен жест да направи същото, за същия състав. Защото самия фрагмент 5 е съставен от 12 отделни абзаца, които са по-скоро строфи. И по същия начин, като седемте багатели, по един особен начин се отнасят към музикалното време и третират музикалното време. Така че в Драго неговата информация за музика доста често го провокираше и той да вземе отношение. Това не е влияние точно. Аз не смятам, че е лошо той да има влияние и той е имал своите влияния, разбира се. Но според мен по-хубавото е това, че той имаше стремеж да влезе в

0: този поток със своите реплики, със своята музика, със своите идеи и бих казала, че много, много сериозно успяваше.
1: Със сигурност, но като говорим за влияния, известно, че Драго, освен към музиката, имаше изключителни познания и в литература, и в изобразително изкуство. Според вас, до каква степен те оказваха влияние върху неговото инспириране на творчеството му? И ако трябва така да разширим, според вас, той имаше ли жанрови предпочитания към композиторските си похвати?
0: Чак жанрови предпочитания. Във всички случаи, неговите произведения са по-скоро произведения наистина на един съвременен композитор, който пише в по-кратки форми, за малки състави, но не знам доколко това не беше при Драгомир и принуда.
1: И за изпълнението, което
0: да, има от възможност. Идеята, че ако напише нещо за голям оркестър, няма кой да го изпълни. Да. Така че от тази гледна точка неговите композиции винаги бяха за един, двама или повече инструменталисти, за ансамбъл Музика Нова. Той написа доста неща, за ансамбъл Решерш. А също, например, това произведение Штефан Сдон, което споменах за годишнината от смъртта на Вивалди, то е посветено на ансамбъл Решерш. И те го изпълниха за първи път, струва ми се, в Русе го чух за първи път, да. Но основно беше, така да кажа, неговата лична самопровокация. Можеше да се провокира, разбира се, и от някоя литература. Той четеше много. И което е по-важно, не само много четеше, но и много помнеше. Например, един разговор имам аз с него в Култура. Струва ми се, това беше доста отдавна, когато той ми каза, че за да се занимаваш с музика, Болес го е казал, да се занимаваш с музика се изисква известна доза невинност. Той умееше да помни, не знам записал ли си ги, не знам отделял си ли си ги, подчертавал в книгите, не мога да кажа, това е много интимен процес. Да. Никога не съм си позволявала да го питам. Само веднъж той ми спомена, че него майка му го е научила как да чете, още от дете. Не само да чете, а как да чете. Тоест, как да събира, както се казва, прешеца. От много неща се интересуваше и, например, от него имам и от неговата съпруга подарък за един мой рожден ден каталога от изложбата на Лика Янко, художничката. Толкова много ме зарадваха тогава. Не парадираше с това, което го интересува, но винаги ставаше ясно доколко и как, когато вземеше думата така в разговор с Семан Пасан по някои въпроси, ти виждаш как там нещата са много надълбоко познати. Каква беше тая негова глава? Не знам, но освен, че беше много талантлива, беше и много способна да ражда идеи. Значи не само музикант талантлив, много талантлив. Просто нямам думи. Ако толкова не беше се изхабила думата гениален, бих я употребила за него, но няма да го обиждам с тази дума, защото знам, че той самият щеше да ми се изсмее в момента, ако ме чуе.

0: Фрагмент 5 за кларинет и виолончело от Драгомир Йосифов чухме в изпълнението на кларинетиста Росен Идиялов и Георгита Бояджиева виолончело в запис от 1999 година. Потапяйки се неусетно, но осезаемо в идейно-естетическите нагласи на Драгомир Йосифов, предлагам заедно да чуем началото на споменатото от вас, госпожо Дочева, интервю на Майна Попова с Драгомир Йосифов, в което той, с присъщото си богатство на словото, говори за своята пиеса «Рихард Фейк Вагнер Волс Орк», така както само той можеше да разкаже една музика.
1: Много ми е интересна твоята ирония, почти сарказъм в това, което пишеш. Разбира се, О. Вагнер е само една, да го наричам, закачка. Спрямо теб, от моя страна. Как се отнасяш към това? Мнозина казват ирония и музика, няма такова нещо.
2: Е, Денисов, който нали пишеше, че музика и хумор, това няма нищо общо и въобще няма Исус се е смял. Но то му се върне с това късната музика. Так какво за О. Вагнер? Това беше поръчка на решерш. Самото задание съдържаше някаква закачка, защото се казваше нещо друго на мини Вагнер. Всичко е свързано с Вагнер грандиозно. Дайте да видим дребнавото. А то естествено винаги, когато има претенции голям замах, винаги стои някакво комично недоразумение или някакво джудже стои в основата на цялото величие. Естествено немците, които са решерш цялата среда около тях, известно е, че това не са германофили. Те повинят да не са и немци вътре. И беше умно измислен този проект. Вагнер в микроскоп, нещо такова се казва. И беше ми приятно. За решеш винаги е приятно да се пише такъв ансамбъл. И затова, затова го написах. Съдвен бяха смешни на картал в рековете. Така както има Вагнер в микроскоп, Вагнер в Байероид, Вагнер нам сега, така на картал цикъл може да се нарече Вагнер без диригент. Там няма диригенти, няма певци. Там има един само Карталов, който пее, рисува, танцува,
1: режисира,
2: между другото, и така нататък. Това е пълна комедия, само да не е на гърба на оперта. Това е Вагнер. Накрая, между другото, решерш това нещо го няма в техния вариант. После като го свирих тук, накрая добавих една абсурдна корна, която пак свири цитат от мен. Това е една от първата ми оркестрова пиеса «Рекорданца», която като студент писах, дълго изпълвайки петолинята с много ноти, така да има. И се изфирих със щатни оркестри, които бяха много добре разположени. Нищо не изфирих, ама много с хубаво отношение. И там има един цитат. Такъв Фази Вагнеров. И затова го добавих с това абсурдно излизане на корната направо върху хорото и свири. А пък самата реченица, която е накрая, тая размината реченица, тя е върху Тристан мотива. Лафа ми мире, лафа ми ми, лафа ми, лафа ми ми. Който след това се оказа, че много удобно ляга върху началото на финала на 17 соната Бетовен. Лафа мире, лафа ми. Това се повтарям. Лафа ми, лафа ми, лафа ми. Фа ми ми мо. Но това също е началото на прелюда към Тристан. Лафа ми ми мо. И съответно с такава хармония завършва от Тристан акорда. Ето това е музикална ерудиция, да речем. Това позволяваме да си играе с лекота, защото това нещо има в главата ми, в някакви депа. И той
1: не
2: изхача.
1: Не се ли опасяваш, че задаваш някаква шарада за слушателя?
2: Тест. Винаги е опасно, защото известни съчинител на шаради, другарят Синицки от Златния телец, търпеше

0: удача, защото не можеш да ги пригоди към съветския строй шарадите си. Добре е някакси ума на човек да се разбутва.
1: Да.
0: Да, може би понякога претоварвам със значение те неща, които пише. Макар че съм се опитвал, опитвал съм се те да бъдат да участват в спонтанния музикален процес. Те пак да не бъдат залепени. Ето вижте сега какво има. Аз не съм ги мислил. Те са излизали от цялата хармония, от общо движение на музика. Те е цитат или... Които при мен много рядко са на повърхността, те обикновено са вътре в сърцевината на фактурата, някъде скрити. Така е в опера Инстабили, там има цитати от... Сега цитатите са няколко, те са цитати, алюзии, има преки цитати, обаче, които са така деформирани в такъв контекст даден, че човек трудно може да ги разпознае. Там в едно тути в средата на пиесата имам едновременно един откъс началото на четвъртата пиеса от Опус 10 на Веберн и върху него пък е началото на Юбър Лебендер аус Варшал на Шоенберг, има от Неотличен от Сарая, от Сватба на Фигаро има един откъс, какъвто впрочем има и в О. Вагнер. Там е,
1: да.
0: Който даже се пее. Канцонета солярия. А пък накрая завършва това. Вагнер завършва с О, вузете белет от Пелиас, което си е реплика на Тристан и Изолда. Седих се за това нещо за опера Инстабили. Това ми е заседнало в съзнанието от една вечер, когато ходих от гости у Божидар, още като студент съвсем в началото. И докато го чакахме, Мария ми пусна. Вика, така и така си дошъл, да ти пусна нещо. Ми пусна Фотоптозис на Цимерман. Той е абсолютно преобръща света колажен блок в средата, когато е със свилищ от рушачката, там челестата, Вени Креатор Спиритус и начало от фанфарите от 9-та симфония, от финала на Бетон. Това като го чух и някакси се трансформирах в човек, са такова нещо не е същието. То е светопредставление, деца вика. И вероятно някъде останало подсъзнателно това. Затова е този колажен момент в опера Инстабили. Но те при Цимерман се чуват нещата, макар и през завеса, при мен не се чуват. Може би само от Моцарт до някъде са улавецата. Това са такива тези моменти на Борхес, има един разказ Алев. Ето в едно прозорче вижда целия свят във всичките му времена изведнъж. И това усещане е необяснимото. Сега, доколко аз го имам това усещане или не, вероятно го нямам, но някакси представата за него седи в главата. Пък и човек и да го има, няма си признае сега. Да.

0: 7 belles.
1: Пиесата на Драгомир Йосифов «Рихър Фейк Вагнер Волф Орг» прозвучава в изпълнението на ансамбъл «Решерш» в документален запис от 2013 година. Вие споменахте неговата майка и макар, че в днешния дигитален свят всеки би могъл да се запознае с една общо казано биография, но както вие самата споменавате и сега и в блога си, много от статиите, познавате неговият живот в една малко по-голяма интимност и в този смисъл бих си позволила да ви попитам, под интимност имам предвид в нещата, които споделял, разбира се, бих си позволила да ви попитам, ако трябва да направим този мост между неговото минало и ще го нарека настояще, макар че той вече не е сред нас, къде можем да търсим тези корени на неговата гениалност, ще пропуснем думата, но на неговата сестранност, на неговите наистина всепроникващи идеи. Къде според вас може да се търсят корените на неговите потребност за музикално изграждане, за музиката и въобще за цялото познание, което той търсише и не мога да кажа думата демонстрираше. Но
2: вижте, не мога да ви кажа. Не съм навлизала толкова дълбоко. Аз общо взето, независимо от това, че да, мами, че съм доста напорист и конфликт. Аз съм един деликатен човек в някои неща и доста притеснителен. И никога не бих попитала, не бих се осмелила да навляза по-навътре в някои интимни места от живота на някого, дори по-близък човек, ако той самият не пожелае. Но той ми е разказал за един свой свако, който го е повел в музиката. И Драго се е почувствал така доста заинтересован. Той е фаготист поначало по образование в музикалното училище. Той от самото начало, много добре си спомням годината, в която се запознах с него, която го видях. Това беше 83-та година. Драгомир беше на 17 години. В фоайето на Съюза на композиторите на четвъртия етаж, фоайето пред концертната зала. След един концерт от прегледа на младата българска музика, където Драгомир беше представил композиция, която много напомняше Веберн, Антон фон Веберн. Видях едно момче така пълничко, с очила, много прямо гледащо. И понеже имаше хора, които го попитаха, нали, как, какво, и той каза, аз разбира се няма да пиша като Веберн винаги, но моята музика ще се върти в тази стилистична категория. Там ще бъда. Толкова категорично годе, беше ученик в музикалното училище още. И си представям какви са били драмите на живота му в областта на професията, за да може да ми каже след доста години, че всичко, което е свързано с това, което го интересува и нас, което ни интересува, плува в сярна киселина.

0: Да. И до края стига скелетът му само. Той умеше да конструира такива изречения, някой път зловещи, но много правдиви. Какво още мога да ви кажа? Мога да ви кажа, че той ме насочва към страшно много книги. От Даниел Хармс до мемуарите на Иван Стоянович. Значи неговата палитра беше доста широка. Така. Ветрилото беше доста широко. Иван Стоянович написа една мемуарна книга «Ние и другите», която никак не е лоша, препоръчваме. И тогава той ми каза, тая книга, да, добре. Много сме си говорили за такива неща, разбира се, и за нашия музикален живот. Винаги беше много хубаво и като едно школо да си разговаряш с Драгомир Йосиф, независимо от това, че аз съм с 16 години, 17 по-възрастна от него.
1: Като казвате, че той споделяше основно с музиката, в крайна сметка живота на Драгомир Йосифов беше музика. И тук, връщайки се отново в неговото творчество, редица от произведенията му са изпълнявани, както и вие споменахте, основно извън пределите на нашата страна. Много от тях са поръчвани. Споделял ли ви чисто вече музикално, кои от тези форуми, на които са представили негова музика, е било, може би, най-важно и най-значимо за неговото удовлетворение?
0: Не. Знаех, че имам произведения на Вин, Модерн, че са му представили.
1: Да.
0: Съвсем скоро последното нещо, за което би каза преди да си отиде, беше, че беше написал една композиция за орган. Бяха му поръчали.

0: ли? И то за специално за един конкретен орган, забравих. Той трябваше да се запознае с спецификата на този орган. Всичко това той го извърши. Mm-hmm. Така, между другото. И никога не беше писал за орган и даже беше споделил съвсем в самото начало, преди да приеме поръчката, че малко не му е ясно. Със всичко се справи. Аз не съм чула тази композиция, за съжаление, но знам, че тя е изпълнена. И то с един много добър успех.
1: Вие самата присъствала ли сте на репетиции на негови произведения или пък той споделял ли е как предпочита да бъде той самия диригент на своя творба или да я поверява в ръцете на други диригенти? Изхождайки от това, че все пак той беше диригент. Всички
0: предпочиташе някой друг да му изпълнява mm-hmm. нещата, той да седи в залата и да може да чуе за какво става дума. И това не е само Драгомир. Разбира много добре, но това рядко му се отдаваше. Повече за произведенията, които бяха за един или двама изпълнители или за вашия квартет Фрош. Иначе, когато ставаше дума за произведение за инструментален ансамбъл, там винаги беше той. Нямаше кой друг да му направи нещата по две причини. Не защото Драгомир нямаше доверие на когото и да било, но просто нямаше желаещи. Музика с подобна фактура и по начин така изписана предполага малко повече работа. А вече отдавна не е тайна и не само аз съм го писала и съм го говорила, че днешният музикант е доста ленив. Особено този, който трябва да ръководи едно изпълнение, сиреч диригента. Трудна слава е тази да седнеш, да гледаш партитурите на Драгомир Йосифов, на Пламен Джуров, на други такива композитори, на Лазар Николов. Там има много работа и освен това ще чуят колко души, 200-300 души. Друго е една шеста симфония от Чайковски. Така че по тази причина Драгомир често се изпълняваше, както и други композитори и диригенти се изпълняват произведенията в България.
1: Нещо, което да е характерно за нашият музикален живот, но още нещо малко от сферата на по-интимното споделяне. В смисъл, той казвал ли е какво го провокира и какъв е работният процес на създаването на една творба? Или вие също вече бяхте свидетел на крайния продукт? И ако не е споделял, изразявал ли е емоции, след като вече е било реализирано едно концертно представяне?
0: Емоции съм гледала да изразява най-различни. Най-бил недоволен, когато той си изпълнявал нещо или той въобще е изпълнявал нещо като диригент. Тогава винаги е имало в известна степен драма. Въпреки, че не е било никога така, както той го е смятал, че е. Нали? Просто винаги е имало от негова страна една много така сериозна самокритичност. А що се отнася до неговия работен процес, творческия процес, той много добре го разказва в интервюто си с Маня Попова. Аз ще разкажа само едно-две неща. Значи, той казва, че при него това идва доста изведнъж, идеята. След като е дошла идеята, някакси не е никак трудно да се появи образа, графичния образ на композицията, която той ще напише. Там точно също разказва в това интервю как във влака той седи или в автобусичите на Бетовен квартетите, като книга. И идеите, които има специално в квартета Ван, вие знаете много добре, че там има от лиричната свита на Берг.
1: Да.
0: Такива ини цитати, колажи, той обича да слага, както между другото много композитори, неговия любим Цимерман и неговия любим Божидар Спасов. И по този начин цялата композиция върви на някакви етапи, защото той няма време да пише непрекъснато. И много ми беше симпатично изречението, че много внимавал за финала на произведението. Това му било много-много важно, много правилно, впрочем. И също споменава своите паузи в началото на своите композиции. Аз ги бях забелязала, но той ги обяснява много добре там, защо го прави. Така че, общо взето, като композитор не е от хората, които стават сутринта, както имах случай да наблюдавам композитори, той говори за тези композитори, Лазар Николов, Паул Хайнц Дитрих, които стават сутринта, сядат на бюрото и пишат. Пишат целия ден, друго не се занимават, няма дирижиране, няма писане на текстове. Паул пишеше все пак такви текстове, а и Лазар, но по-рядко, много по-рядко от Драгомир, нямаше служебни ангажименти да се ходи на работа, да се репетира и така нататък. И той някакси, имам чувство, че неговото съзнание се беше пригодило към този начин на живот, за да може все пак и да създава нещо като композитор.

0: В изпълнението на струнен квартет Фрош прозвуча пиесата «Ван» от Драгомир Йосифов. Драгомир Йосифов споделя с Майна Попова, че той не счита себе си за композитор. Нещо, което е от наша гледна точка дори леко абсурдно. Имате ли представа защо използва това изречение и наистина ли и при вас е споделял, че той не се счита за композитора, просто като един изпълнител и пропагандатор на музиката на своите учители на съвремието ни?
1: Сега, тук трябва винаги да имаме едно на ум за категоричността и обема на съдържание в изречението, което Драгомир казва.

0: Както не се е считал за композитор, той композираше. Мисля, че основният подтик да каже това изречение е, че той, точно защото той не композира всеки ден, не е от композиторите, дето сядат, пишат и само много извънредни неща ги откъсват от този
1: Да.
0: процес. Той пишеше така, споредично, но последния път, когато също каза, че не е писал 2 години, 3 години, имаше такива паузи, които той водеше хорове в чужбина, това всичко трябва да се подготви, работата с хора не е много, доста уморително.
1: Уморително,
0: Да.
1: трудно.
0: И така, че той имал своите причини да не може да пише всеки ден. Освен това, той пишеше страхотни текстове за програми на концерти. Аз си пазя още много негови текстове. Пишеше текстове за буклети на компакт дискове. Последният текст, който четох, беше за компакт диска на Веско Стамболов с българска музика. Изумителен текст. Това са есета, които мога да сравня само с най-големите есеисти. Няма да казвам имена, защото ще изляза малко така, ще стане надуто и драго, пак няма да го хареса, но това са изумителни есета. Той имаше много богат речник, много богато слово. Даже някой път толкова чуждици използваше, че се разправяхме с него. Нали? Каза, чакай сега, тук нали, хората искат нещо, кажи това, не. То, както го е чел, така му идваше да го съобщи и в разговор. Това не беше така нарочен процес. Чакай сега да отворя речника за чуждите думи и тук да кажа нещо, за да мина за много
1: Начетено мен или така,
0: умен.
1: да.
0: Въпреки, че аз съм се смяла с него много отдавна, когато в това същото студио записвахме контрапункт с Маня Попова и Драгомир беше написал една пиеса, забравих заглавието.

0: И кога го правеше?
1: По-скоро да, кога го прави, защото той имаше наистина един активен живот.
0: Пътуваше много обаче. Той пътуваше 20 години, пътува София-Русе. София, за да работи с хор Васил Арнаунов. После тръгна да пътува София-Пловдив. София, там с по-кратко времето и през цялото това време явно е чете.
1: Вие вече споменахте думата Русе. Това наистина е една от дестинациите, които можем да наречем като културна столица на нашата страна, о която Драгомир Йосиф имаме щастието да води русенския хор Васил Арнаудов. Впоследствие по негова инициатива, мисля, че 96-та година, да не сбъркам, създава фестивалния младежки оркестър. Какво е наследството, което той оставя с тази си дейност в Русе и какво според вас е неговият отпечатък върху този наистина толкова значим за нас фестивал като Мартенски музикални дни?
0: Мисля, че вие знаете аз колко ценя този фестивал, но все си мисля, не знам кой изтеглил по-големия късмет. Дали Мартенски музикални дни с Драгомир като сътрудник и дали хора Васил Арнаудов с Драгомир като негов диригент или самия Драгомир като такъв. Мисля, че това е също двустранен процес, айде така да го кажа.
1: Да.
0: И там основите, темел на цялото това геройство на Драгомир, 20 години, той има семейство, има деца, има други ангажименти, има и така нататък. Той да пътува София-Русе. София, това не е чак толкова кратък път, всяка седмица. Това геройство, мисля, че той го извърши в памет на своя учител, Васил Арнаудов, който правеше същото с големия хор родина. Васил също пътуваше и между другото, може би сте си дали сметка, че двамата починаха на 58 годишна възраст. Така че Драгомир го направи това нещо и накрая всъщност, както обикновено става, така се изчерпаха. Отношенията, умора настъпи просто и от него и той реши да преустанови това геройство. Също така беше вече главен диригент на хора на радиото тук. И това не можеше да продължава, защото той имаше тук доста ангажименти с хора. Но там той остави страхотна диря. Сега на Мартинските дни, които предстоят, има концерт на този хор в памет на Драгомир. Но и преди Драго да си отиде, искам да ви кажа, че 80% от репертуара на хора до ден днешен е неговия репертуар. Той го правеше, този репертуар. А след това той, разбира се, Шилов труба не стои. Той направи Гби акордати, един камерен вокален ансамбъл, който правеше повече музика на 17-18 век. Създаде и също създаде акордати и музика нова останаха до края на живота му.

0: Благата вест на Архангел Гавриил към Божията майка, известна като Богородица, Дево, радуй се. В прочит най-напред на Игор Стравински, а след това на Арво Пярт, чухме в изпълнението на ансамбъл Лия Кордати под диригентството на Драгомир Йосифов. Изпоменахте и Българско национално радио. Това е един период, в който хората на Българско национално радио има своят разцвет след отминалите години. Тук можем ли да споменем някои от проектите, които той реализира, защото в последствие бих добавила, както завърши неговият път и в Пловдив, с премиери, които остават емблематични, сред които и Чичовци, Коронацията на Попея. В смисъл, заглавия, които не са били поставени преди.
1: Аз веднага ще кажа две, тонто не, че не е било поставено. Помня много добре хора на Миса Солемнис с Табаков. Той е предимно хорова композиция тази. И Стикс на Гия Канчели. Стикс беше 2013 година изпълнен тук с Юрий Башмет и хора на радиото. Той имаше много особен подход. Той не беше от репетиращите часове хора. Не, той знаеше много добре къде да пипне, знаеше как да пресили до къде може да стигне в този момент с хора, да не го уморява, да не го отекчава, да не го пресира, защото това са певци все пак, нали? И спираше репетицията, даже много пъти малко по-рано може да спре. И на други ден продължаваше оттам, но вече нещата някакси вървяха толкова от само себе си уж. Била съм на един негов репетиционен процес за една малтийска композиция, когато той репетираше с Борен Хор. Трябваше да се запише на един композитор от Малта и аз бях продуцент. И го видях как репетира тогава. И си дадох сметка, че много малко диригенти познавам, които репетират по този начин. В този смисъл много ясно беше изработил системата си и това е обикновено система на сигурен в себе си човек, който знае, че като си планира съответната репетиция и тя няма нужда да бъде безкрайна, но като пипне на определените места, които не стават и когато вижда, че те стават, той може да преустанови. Това са много малко диригенти. Васил беше същият, впрочем. Арнолдов. И още няколко оркестрови диригенти познавам, които работят по този начин.
0: Споменахте Васил Арнолдов, подобно на композиторският му пиетет. Споделял ли е кои са имената на диригентите, които са го карали да върви напред, които са го вдъхновявали, които са му били като пътеводители в диригентското изкуство? Защото вие казахте за тези наистина много малко хора могат по този начин да работят. И когато застанат пред един състав, да имат не само мануална техника, но и влиянието, харизмата, сугестията върху отсреща стоящия.
1: Ами от хоровите диригенти Васил Арнолдов беше името, което най-често беше споменавано. От българските оркестрови диригенти той много харесваше много неща, които Георги Димитров беше направил. Много харесва и имаше изключително доверие на Емил Табаков. Там имаше и приятелство. Много хубаво приятелство, слава Богу, между двама души, които са две поколения всъщност. Димитър Манолов преди това, за него той му е учител. Той беше много важна фигура също в живота му, но Митко си отиде много-много отдавна. И от по-младата генерация много-много сериозно доверие имаше на Симеон Пиронков. Те са от едно поколение, заедно работиха. От чуждите диригенти това бяха Харнонкур, Михаел Гилен, Ференс Фричей. Най-често споменаваните от него имена.
0: Когато говорим отново за изработването на едно произведение, както вече казахме, страстта на Драго беше така нареченият съвременна музика или авангард, въобще или съвременна класика, но той беше изключителен майстор и върху ренесансовата. В този аспект, според вас, може ли да търсим в неговите завършени произведения нещо характерно, оригинално, само в неговия почерк на изработване и може ли той да бъде наречен като един музикален археолог или архитект на това, което твори?
1: Археолог е хубава дума. Въпреки, че той не беше типичният археолог, но го влечеше. Нали, думата палимсест първи път в писание се появи при Драго. Тая

0: Страфи имаше у него. Стръвен беше в това отношение. Вижте, той можеше да направи много хубаво и една музика от по-ранните епохи. Не винаги ставаше както той го иска, защото съставите, с които работеше, не бяха съвсем свикнали на това нещо. Но аз си спомням един негов концерт с Софийската филхармония. Той дирижира Бетовен. И за 4 репетиции този Бетовен беше успял да прозвучи както го правеше неговия любим Харнукур. Той беше, така да се каже, адепт на тази естетика. Да. На периодичните инструменти, на, така да се каже, на автентиците, както тогава се наричаха. Можеше да се хване с всичко и го изкарваше на добър край. Някой път имаше и не съвсем очаквани неща, но така е винаги в музиката, и музиката е изкуство на живите хора. Няма човек застрахован от това, и най-големите. Така че той имаше едно невероятно, да, щях да го пропусна, преживяване в Русе, когато с Глир Кордати и с музика нова той направи реквиема на Моцарт само до там, додето е писала ръката на Моцарт. Това беше изумително преживяване. Аз не мога да го забравя и няма да го забравя, докато съм жива.
1: Особено за нас, които пък участвахме, наистина беше така.

0: Конфутатис и Лакримоза и с реквием от Волфганг Амадеус Моцарт отзвучава в изпълнението на ансамблите Музика Нова и Ли Акордати, обединени под палката на своя създател Драгомир Йосифов. Казахте Музика Нова, нещо, което е като негова рожба, можем да го наречем. Тя е всъщност. Каква беше нейната идея, нейният принос и премиерни изпълнения, на които вие сте присъствала, благодарение на Драгомир Йосифов?
1: Те всичките изпълнения са премиерни на този ансамбъл. Сега не мога да ви изреждам. Аз съм много отдавна била на тези. Просто там всичко беше премиерно. И имайте предвид, че Драгомир беше 23-4 годишен, когато направи този ансамбъл. Аз го помня първите концерти на фестивала, на Дружеството за нова музика, когато Драго идваше, нали, така много смутен, много делови, така и с тези млади хора той правеше нови композиции, не само български. И всичко това му минаваше през ръцете и главата и на тия хора. Те се възпитаха от него, тези музиканти. Те са 7-8 до 10 на души максимум. Той ги възпита да свирят, да разбират, да обичат съвременния звук. Така че всичко, що е изпълнено за ансамбъл, почти всичко от 90-те години до съвсем скоро, е минало през ръцете на Драгомир. Имаше отделни, ето сега, например, от 10-на години Венцислав Николов направи ансамбъл Силуети. Много симпатични хора. Да. Само че първо техния така репертуар също варира между и класика, и съвремие, повече съвременност, но това са все пак месиан, това са втората половина на 20 век, както се казва. Много по-малко съвсем нови партитури, но това не е упрек, просто каквото, както си изберат. Има още някои такива, разбира се, състави, но основният ансамбъл, който пое и се научи и може да свири тази музика, какво ще стане? Аз знам какво ще стане сега с него, нищо. Е, ансамбъл Музика Нова. Спомням си как това момче на 20 години и две събираше уважителните погледи на доста хора, като Лазар вече го познаваше, но до

0: Лазар Сидящия и Георги Тутев и Данчо Дафов и Васил Казанджиев и Иван Спасов. Те се запознаваха с този човек. Те първо го приценяваха. Издържа изпита, как няма да го издържи? Мисля, че доста от тях си даваха сметка, че на тези години те не са били на това равнище в отношенията си с съвременните фактури, с новия звук и така нататък.
1: Споделял ли е с вас своите планове, свои идеи или той го правеше спонтанно?
0: Вижте, последният ми разговор с Драгомир беше в Габрово. След негов концерт с разговор на живо
1: Да.
0: с камерния хор на Държавна опера Пловдив, който той беше също така създал, за да свирят музика за да пеят, по-точно, извинете, музика от Пипков, Константин Илиев, Иван Спасов за женски хор. И това беше последните. Сега си давам сметка, всъщност отдавна си дадох сметка, че на този, струва ми се, 19 септември 2024, ние седяхме в ресторанта на хотела и си говорихме доста дълго. Бяхме една голяма компания за концерта, извън концерта и така нататък. И след това сме имали няколко разговора по телефон и след това Драго си отиде. Така че той споделяше от време на време. Например, миналото лято имаше едно запитване от наша обща колега, която живее в Германия, съпругата на Пал Хайн Дитрих, за евентуално сценично произведение, което нейният син, оперен режисьор, би искал да постави от български композитор. И Драгомир, разбира се, веднага представи новата опера на Божидар Спасов, която изпрати демо запис и на мен, и на нея, да я видим, която е по разказ на Набоков. Мисля, че се казваше Отчаяние. Така че той винаги в контекст предлагаше нещо или какво му е интересно. Не е споделял така творческите си планове, нали? Сега това ще направя, това ще направя. От време на време ми се обаждал и каза: ела да чуеш в Пловдив, примерно, втора симфония на Пипков. Тогава Павел Балев е направи, но Драго беше инициатора. Милосърдието на Тит никога няма да забравя как правеше речитативите с певците. Той беше на пианото. И какви речитативи беше приготвил с певците, защото тя половината опера Милосърдието на Тит е речитативи. Всяко нещо, което пипнеше, някакси носеше марката Йосифов.
1: А какво беше за него периодът в Пловдив? Като казахме, нали, за Милосърдието на Тит, сега продължаваме и за следващите му неща, защото лично аз си спомням и дългите разговори относно Чичовци. Това сякаш беше едно наистина тържество на духа му, когато го реализира и за всички нас, които успяхме да го чуем в Русе, например.
0: Общо заето мисля, че той се чувстваше добре в Пловдив. Там намери
1: Съмишленици.
0: съмишленици. Намери хора, които го уважават, които знаеха много добре какво е той. Той се усещаше там оценен. Разбира се, не можеше да се излезе изцяло от хубавата българска среда, но там той се чувстваше добре, според мен. Между другото, той има изказвания на тази тема, които съм слушала по YouTube в предаване на Българската национална телевизия. Той се изказва няколко пъти на тема Пловдивска опера и живота в музикален Пловдив. И знам, че

0: Един-два пъти е хвърляла оставка, но директорката не е приемала. Имало и такива случаи. Да, общо взето имам впечатлението, че се чувстваше добре.
1: Ако трябва да по някакъв начин да затворим изграждането на един образ, вие самата казвате в едно свое изречение, че той е сложен. С какво бихте го определили вие? Какво най-добре би подхождало за този образ, който беше толкова всестранен и толкова различен сякаш от всички останали?
0: Ох.
1: Сложен, консеквентен образ.
0: Консеквентен беше.
1: Да, ли?
0: Драгомир беше много последователен. Тъй както иначе в живота беше това ще забрави тук, онова там, не си спомня кое къде е, в мисленето си, в работата си. Между другото, това е типично за хората, които по този начин си гледат работата и са обсебени от работата си или от изкуството, с което работят. Той винаги се стремеше там да бъде добър, сам на себе си да бъде интересен и за музиката, на която служеше. Беше много хищен в това отношение дори. И за да ви спомена само как намираше начини от много отдавна е намирал начини, един път го попитах. Абе, Драго, ти беше на 16-16 години в тая България, дето тогава, това е 81-2-3 година, той е расъл, 66-та роден.
1: Да.
0: Викам, как намираше информация за новата музика, защото намираше се, но доста трудно. И все пак той беше във Варна. Там имаше и хора, които биха могли да му помогнат. И той казва, аз четях малките бележки на списание Българска музика, малките съобщения в края на списанието. Викам и... Ами каза, там имаше толкова много информация и аз я събирах, подреждах, да, и си вадих така и търсих после и така. Никога не можеше да ми... Аз съм правила това списание 6 години. Никога не можеше да ми дойде на ума да... И точно във времето, когато Драгомир е четял тези бележки, защото аз бях там от 73-та до 79-та година, че тези бележки могат да служат за ограмотяване на много-много млад човек, в една толкова нетолерирана тогава сфера, каквато беше съвсем новата музика. Драгомир беше двуполюсен човек. От една страна не го търси по отношение на бит, нали? Но по отношение на душевност, там нямаше шупла. Шупла е също негова дума.
1: Може би нека да завършим така. Да няма нито една шупла.
0: Да.
1: А споменът за Драгомир Йосифов и поливалентното му изкуство на композитор и диригент в поредицата ни из живата музикална история продължава и в следващото издание, когато ще излъчим и второто предаване в негова памет от 25 февруари 2025 година, в което за него си спомнят композиторите Божидар Спасов, Петър Киркелов и Симеон Пиронков син. Тясно свързани с Драгомир Йосифов, със своята естетика и музика, а в минутите до края на днешното предаване ще бъдем с още едно от произведенията на Драго, носещо виталното название «Ерс», споменато и от Екатерина Дочева в началото на разговора. Творба, посветена на акордеониста Красимир Щерев и изпълнена от него, заедно с струнен квартет «Фрош», с което екипът на предаването, звукорежисьорът Елена Трайкова и аз, Мария Вълчанова, ви желаем лека и спокойна вечер и ви каним да останете с националната програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Здравейте, уважаеми слушатели. Вие сте с Аларма. Аз съм Цветан Цветанов. Тази вечер водим заедно с Ивайло Стефанов.
3: Здравейте от мен.
2: Не случайно, защото ние сме хората, които ви посрещат и изпращат на всеки концерт на Аларма Панк Джаз.
3: Тази седмица има цели 3 концерта на Аларма Панк Джаз. 2 в София и 1 в Пловдив. Става дума за групи, които са гостували вече неведнъж и на фестивала, и тук в ефир. Heaven Vitamin от Япония, свързани също така с Украина и с други страни, и Гвадилупе Плата от Андалусия.
2: Да, и не случайно, и двете групи идват Гвадилупе Плата за

0: трети път, хевамфетамин сигурно за седми или осми. Това са две от групите, които страшно много си паснаха с българската публика и хората ги очакват. И въпреки, че са идвали повечко пъти, а ние знаем, че българинът е специфичен представител на публиката и казва, а, тия съм ги гледал. За тези две групи са едни от тези, които не казват това, ами продължават да си идват хора и включително и нова публика. Концертът на Гладолупе плата е утре. Правим го заедно с Бар Singles в зала Singles на НДК. Това е последния концерт на Аларма на това място, защото след края на юни то представа да съществува. След това заминаваме за Пловдив с редактора Ивайло Стефанов.
1: Където има концерт на Хевамфетамин в Бибоп кафе.
0: Да, там те са за четвърти път. И после с Хевамфетамин се връщаме в София, в ПВ, за да закрием серията. Достатъчно са три концерта за една седмица. Не, не е зле. Никак не е зле. А пък сега ще издам новината още в началото. Хевамфетамин пристигат ей сега след предаването. Буквално в 11 нещо вечерта отивам да ги посрещна на автогарата. Те идват от Белград. Отново дълго турне. Отново след София заминават за Одеса в събота сутринта. Припомням, че те, когато бяха тук за последно преди 6 месеца, 5, даже не 6, заминаха си на 2 февруари, ако не се лъжа. Преминаха само през Кишинев и след това оттам ги взеха за Украина директно през молдовската граница филмовия екип на Мегуми Лим и Алем Кент, които заснеха цял документален филм за Хевамфетамин, свирещи в различни украински градове, включително и на някои от най-опасните места. Те това го правят откакто войната е започнала в подкрепа на хората там. Хевамфетамин ще са наши главни герои по-скоро във втората част на предаването, а сега започваме с Гладолупе плата в варианта, в който съществуват днес Педро де Диос, китара и глас, въпреки че в тая песен няма много-много глас, Карлос Химена барабани и този особен стъклен звук, който чувате, е на техния дългогодишен шофьор Луис Пантерата, който от няколко години е и неофициален член на групата, излиза с бутилка от Анасон и вилица. Това си е традиционен инструмент за Южна Испания, а пък той много добре го интегрира и в рок-н-рола.

0: Гладилупе Плата от запис от Alarma Punk Jazz Festa. Между другото, малко повече да припомним нашите слушатели за тая група. Едно от местата, където не съм бил и където искам да отида, е именно Южна Испания и специално провинция Андалусия. Може би не точно сега през лятото, а е по-добре там през есента или по-ранна пролет. Но там има доста сериозна сцена, има и много развити социални движения през годините. Въобще интересно място. Къде се позиционират Гладилупе Плата в, като цяло в световната сцена, но да започнем от испанската.
1: Аз последно за тях си говорих с едни хора от една съвсем друга част на Испания. Помниш ги, бяха тук преди два месеца. Това е групата Амая Чакун от страната на баските и те много добре познаваха творчеството на Гладилупе Плата. Амая Чакун са доста по-политически. Гладилупе Плата по-скоро са представители на арт-авангарда във всичките му измерения. Музика, визуални изкуства. Китаристът Педро де Диос е и художник и дори е печелил, мисля, че през 2017 или 2018 година награда за най-грозна обложка на албум. Също така филмовото измерение съвсем не е случайно. Много близо географски до тях са заснети не един и два филма на Серджо Леоне, точно в тази част на Испания, на по-малко от 200 км. В началото те са трио, после стават дуо, после пак са трио. Първи им трети член е басистът Пако Луис Мартус, който напуска малко преди пандемията. И те двамата много добре си стоят като дуо, въпреки че новия им албум, примерно, е записан с саксофонист, това е Матиас Ламп, който пък на времето е свирил с Педро в една група, която се нарича Лос Миланиус. Имат съвместни записи и с знакови американски музиканти от underground блуса, нека го речем така, и гражния рок-н-рол, като Уолтер Даниелс от Тексас или Чикаго. Това е малко спорно, понеже е от едното място, е живял повече на другото. И гаражната легенда и настоящ рок-н-рол публицист Майк Едисън. През последните години казахме, че с тях е Луис Пантерата, който съвсем неофициално стои като член на групата, но аз вече не мога да се ги представя без него, защото при предишните им две гостувания той навсякъде беше с тях. Какво казват за рок-н-рол? Техният рок-н-рол съдържа също така Делта Блуз, както всичкия рок-н-рол, но тук доста буквално. Съдържа рокабили елементи, съдържа пънк, съдържа фламенко елементи и други фолклорни традиции от южната част на Испания. Съдържа латиноамерикански елементи. След малко ще чуем една песен на Виолета Пара, от която те правят нещо като готик американа от традиционна чилийска песен. Избрал съм тук в тази първа част на предаването да чуем няколко песни, които не са техни, но са ги формирали. Тоест, те, понеже в рок-н-рола песните са къси, ще ги слушаме по двойки. Първо оригинала, а после версията на Гладилупе Плата. И преди това само искам да цитирам част от първото ни интервю с тях. Те са лаконични, когато ги попита човек, за да си ги представите като персонажи. Когато ги попитах накрая какво е за тях рок-н-рола, Педро отговори с една дума – огън. Карлос отговори с една дума – свобода. А Луис Пантерата се замисли и каза: оф, хвана ме по бели гащи. Казвам да си го представите, защото музиката на тая група предизвиква представи в главата на хората. Макар видеоклиповете им да са с стойността на истински филми и за тях да работят някои сериозни режисьори, има един режисьор

0: режисьор, испански режисьор, известен с псевдонима Нису. Той е работил и с New Order, и с Мартин Гор е работил, и с Гуадалупе Плата. След малко песента на Виолета Пара в тяхната версия, която ще чуем, клипа той го е правил. Но сега предлагам тук, преди да чуем оригиналната версия на песента Ghost Rider на Suicide от Нью Йорк от 70-те години, Алан Вега и Мартин Рев. След това ще чуем блуз версията, връщайки към пред електронните времена, в едни постелектронни времена от Гуадалупе Плата. Преди това да чуем Карлос Химена първо и Педро де Диос за несъществуващите филми, които се раждат в главите ни, когато слушаме тяхната музика. Преводът е на Нева Мичева.
1: Sí, se imagino que sí, que se genera un universo sonoro también, es intención nuestra, ¿no? Un poco que lo que tocamos se pueda transformar en imágenes, bueno, no que la realice alguien, sino mentalmente, ¿no? Que el que esté escuchando la canción o la música o los diferentes registros, pues puede imaginarse un poco, pues una historia en su cabeza o que lo viva de esa manera.
2: А това, което се опитваме да направим, да създадем свят, който човек може да си представи в главата си, не е нужно той да бъде вложен в конкретни изображения в истински филм, но този филм човек да си го изиграе в главата си.
3: El cine en nuestra música es fundamental, con lo cual es inevitable que la música que tocamos, al tener esa influencia, pues sea música también muy dada a generar imágenes.
2: Киното е фундаментално за нашата музика, затова и твърде естествено, че когато ние правим музика, от нея се генерират изображения, като филмови, вътрешни филмови изображения.

0: чухме Гладилупе Плата с Ghost Rider, както и Suicide, също Ghost Rider. Подготвили съм и така няколко песни, оригинал и кавър версия.
1: Дори бих избегнал това кавър версия, защото те не правят кавър версии. Те правят истински препрочити. Кавър версии правят хората по клубовете в България. Нека го кажем. Тези, които излизат с големи плакати, примерно на Red Hot Chili Peppers, и отдолу пише с малки букви Tribute Band, както и да. Това са неща от близкото минало, които се надявам да изчезват все повече и повече. Гладилупе Плата имат достатъчно авторско творчество, но понеже сме го слушали в много други предавания, а и по концерти, общо 4 концерта до сега сме им правили, 2 в София, 1 в Пловдив, 1 в Велико Търново, през годините 23-24, т.е. запис в началото беше от 24-та година, а 25-та пропуснаха и сега за първи път идват от тогава. Но когато те хванат произведение на някой друг, го правят наистина специално. Дори понякога превеждат текста на родния си език. И понеже блусът е едно от най-важните влияния в тяхната музика, ще чуете утре и на живо, предлагам тук следващата двойка, такава, да е Нямам къде да отида, известната песен, блуз класика на Howlin' Wolf, и испанската версия на Гладилупе Плата, плавно преливащи една в друга.

0: чухме Хаули Нулов в оригинал и в превод на Гладилопе Плата. Припомняме, че концертът е утре в бар Singles. Кой е специалният гост?
1: Ами аз го казах в началото, сега го посрещам специалния гост. Heaven Fetamin ще се появят за малко в началото на концерта. Ще изфират може би три нови песни, такива 10 минутни напоителни, може би по-рок-н-рол песните си. Със сигурност различна програма от тази, която ще свирят в четвъртък в Пловдив и в петък в София. Просто се замислих, обсъдихме го с тях и решихме, след като така и така това е последно наше появяване на това място, където сме организирали за последните 4 години, може би над 100 концерта. Просто да съберем две любими групи, и наши, и на публиката, за малко на сцената. Така че вратите ще отворят в 20:30. Почти веднага в 20:45 Heaven Fetamin ще излязат на сцената, ще свирят около половин час, ще видим какво. Тая вечер ще го обсъдим, след малко ги посрещам в София. И след това Гладилопе Плата с отвяващ концерт, поне час и половина. Техните концерти никога не са по-кратки от час и половина, което значи 20-тина песни, защото рок-н-рола се състои от кратички песни. В следващото интервю от нашия архив, от предишното ни гостуване, накрая ще стане дума точно за това как от множество кратки песни те създават чрез трансформация един всеобщ ритуален транс, концертен. Но аз тук задавам въпроса: какво се е променило за последната една година, откакто не сме се виждали? Тогава не се бяхме виждали от една година, сега не сме се виждали от две. Отговаря първо Педро де Диос, после в разговора се включва и Карлос Химена. Преводът е на Христина Тасева от испанска редакция.
2: Pues creo que seguimos en la misma con la misma pedrada en la

0: cabeza que los álbumes anteriores. Igual no siento yo que haya mucha diferenciación con respecto a lo demás.
1: Продължаваме със същите идеи. Не сме се отдалечили много от тази музика.
2: Междувременно, нека опишем музиката на Гладалупе Плата на сцената. Миналата година аз не очаквах, че те имат всъщност и трети член. Той Луис е тук, между другото, който свири на бутилка от Анасон. В следващите записи има ли е вече тази бутилка? Защото той се появи тогава, всъщност, за първи път при нас.
3: Sí, bueno, pues en escenario somos guitarra y batería, ¿no? Hacemos blues del Delta, es la base fundamental del grupo. Y Luis viene con nosotros hace ya casi 5 o 6 años, va a hacer ya, que está con nosotros y es nuestro tocador de botella de licor oficial, ya de siempre.
1: На сцената свирим китара и ударни, а Луис също е с нас от много време. Свирим блуз от Делтата, блуз
3: Delta
1: Blues. Delta,
3: yes.
1: Delta Blues.
3: Y que sí, que ya seguimos trayendo a Luis con la botella, tocando la botella de anís, de licor.
1: Така че той е тук с нас и продължава да свири със същата бутилка.
2: Искам да кажа обаче в следващите записи появява ли се, които още не сме ги чули?
0: Pues sí, claro.
1: Да, разбира се, той е там.
2: Добре, значи вече официално си говорим за трио. Вие едно време бяхте трио, после станахте дуо и сега пак сте трио. Когато говорим за Гладалупе Плата, всеки път казваме триото.
3: Es un poco extraño, la verdad. No es muy fácil de comprender. Fuimos al principio un dúo, luego fuimos un trío. Luego volvimos a ser dúo y ahora pues somos un trío intermitente.
1: Да, малко е странно и трудно за разбиране. Първоначално бяхме дуо, след това станахме трио, след това отново бяхме дуо и сега сме трио отново.
2: Динамиката различна ли е все пак? Когато сте само двамата или когато сте трима или когато сте с саксофонист, примерно, като в албумите?
3: Sí, bueno, cambia un poco por el tema de que, bueno, hay algunas canciones que están enfocadas a que Luis esté con nosotros. И otras que están enfocadas más antiguas a que estemos los dos.
1: Да, разбира се, променя се според темата на песента, според начина по който тя е фокусирана. Дали сме двама, дали той е с нас, дали има и още един човек.
2: А ако някой ден имате още един човек в групата, както записахте албум с Майк Едисън, кой би бил този човек? Кого бихте поканили?
3: No sé, ahora mismo estamos muy, muy a gusto como estamos. La verdad, no somos personas de cerrar puertas a nada en un futuro, pero ahora mismo sería una idea que ahora mismo no caería por la cabeza.
1: Ами ще бъде странно, защото сега по начина по който се намираме се чувстваме много добре. Нямам идея кой бихме поканили. Отворени сме към всеки, не затваряме вратата на никого.
2: А албумът с Майк Едисън всъщност е по негова покана.
0: Pues, no, él nos llamó para que grabáramos un disco con él de músico y al final como hicimos buenas amigas, pues decidimos hacer este disco conjunto.
1: Той ни покани, за да запишем заедно албума. Много добре се сприятелихме, разбрахме се.
0: Que vimos que teníamos buena conexión musical.
1: Видяхме, че много добре се разбираме музикално, в музикално отношение.
0: И a raíz de esa conexión, pues decidimos entonces hacer ese álbum conjunto.
1: И на базата на тази връзка решихме да направим този албум заедно.
2: Добре, на ръката си ти имаш една личност, която е всъщност и логото на групата. Не те попитах предишния път за логото на групата. Това е Педро в случая, който е и авторът.
0: Sí, fue el primer logotipo que dibujé para el logo del grupo y decidí tatuármelo.
1: Това е първият логотип, който нарисувах за групата и така реших да си го татуирам.
2: Ти сам си го татуирал на ръката.
0: No, mi compañera de piso de hace muchos años era tatuadora y fue la que me hizo el tatuaje.
1: Моята съквартирантка, с която живеехме заедно преди години, ми татуира този образ на ръката.
2: Добре, а като говорим въобще за образите на това турне, те са повече дяволи или повече змии?
0: Serpiente y diablo creo que siempre han estado ahí metidos. Creo que no sabría decir si ahora hay más diablo o serpiente porque tanto la temática como el rollo va muy por esa vertiente. Diablo y serpiente e incluso algún gato.
1: Дяволите и змиите винаги са били заедно, свързани, смесени, така че не бих могла да кажа дали сега едното или другото преобладава, но винаги са били там и някоя котка за разнообразие.
2: Сега, знаете ли, понеже, нали, Педро също рисува и обложки и така нататък, и дори е печелил награда за най-грозна обложка.
0: El álbum más feo.
1: El álbum más feo, sí.
0: Sí.
2: А пък Карлос

0: е човека с фотографията в групата.
1: Хората си.
0: Знаете ли, че аз в моята глава има една такава идея след някоя година на третото или четвъртото ви турнето, като ви направя изложба?
2: Енкантал.
3: Да, очаровани сме от тази идея.
0: Това ще бъде повод да ви поканя да свирите. Сега, като последен въпрос за днес, последният въпрос за днес е свързан с опита от миналия концерт. Така, вие имате малки, наситени песни, като в рок-н-рола, т.е. кратички. Но на концерта ми направи впечатление, защото ние си говорихме преди концерта. На концерта ми направи впечатление, че те са сякаш стават едни такива големи цялости и всъщност се влиза в някакъв транс. Сякаш изглеждат по-големи. Тоест, това как ще го обясним на слушателя от тяхна гледна точка? Аз разпознах песните, значи... Но сякаш слушах една много дълга песен.
1: Realmente las canciones que tenemos no son canciones que estén cerradas, o sea, trabajamos mucho con la idea fundamental de la canción y en cada concierto se desarrolla de una manera, entonces puede llegar a ser más larga, entrar en un trance, en ser otra cosa diferente.
3: Нашите песни не са затворени. Обикновено работим с идеята на песента. Песента е отворена и може да стане по-дълга, може да се влезе в транс, може да се трансформира.
0: Трансформация.
3: Трансформацион.
1: Трансформацион. Thank you.
2: Thank you very much.
4: Карлос Химена и Педро де Диос от Гуадалупе Плата. Запис от архива на Аларма. Превод Христина Тасева. А сега, както ви обещах, преминахме през минималистичния електронен рок-н-рол от Нью-Йорк. Преминахме през Делта Блуса като влияние. Сега отиваме на съвсем друго място, към Чили. След пътуване до Чили преди много години, Педро де Диос просто се влюбва в музиката на Виолета Пара и въобще в фолк музиката от тази част на света. Та затова тук отново слушаме двойка песни. Оригиналът на Виолета Пара на песента «Какво спечелих от това, че те обичах» и после готик американа пост-блуз дарк рок-н-рол версията, доста диаболична, ако погледнете клипа в YouTube, на Гуадалупе Плата на същата песен.

0: чухме Виолета Пара от Чили, както и прочитът
1: на тяхната версия на Гуадалупе Плата.
0: Между другото, да, отдавна не сме си говорили за Латинска Америка, тъй като се налага, за съжаление, доста често се връщаме към Близкия изток, но Латинска Америка, така един друг регион, който по никакъв начин не бива да бъде забравен. Виолета Пара е предходник на така едни други композиции, които се появяват после, и те се появяват така не от хубаво, тъй като малко след нейната смърт идва диктатурата на Пиночет. Както знаем, Латинска Америка като цяло е разтърсвана и до момента, и в момента включително от доста силни социални сътресения, така че и хубавото, и лошото пораждат добра музика.
1: Да, а тези групи от Южна Европа, независимо дали става дума за Испания, за Италия, за Португалия, говоря за групи като Гуадалупе Плата, като несъществуващите вече Дед Комбо и техния китарист Тод Рипш беше тук буквално преди 2 месеца, като Сакри Куори или Дон Антонио от Италия, те са ходили до Мексико и особено в Мексико тяхната музика стои много добре, тая музика, тоя вид рок-н-рол.
0: Да, което е абсолютно на мястото си и логично.
1: А сега продължаваме с другата група, която пристига след малко в София. Heaven Фетамин. Те са от Япония. Хироки Ода и Сара Ода. Семейна двойка. Тя свири на барабани и пее. Той свири на синтезатори и пее психеделик рок с постпънк, с джей-поп, с краудрок. Между другото, краудрокът е немско движение, но нека не забравяме, че един от най-харизматичните вокалисти в тая традиция е именно японец Дамо Сузуки, който почина преди няколко години и когато имахме честа да посрещнем веднъж в България в рамките на Warm Punk Jazz 2017 година. А те живееха в Грузия, малко след пандемията се заселват там, доскоро живееха там, защото и там мисля, че не може да се живее повече от 3 години. В момента нашия приятел Ник Хътзън от Брайтън, който пък есента беше тук и който живее също от пандемията в Грузия, вече има проблеми да остане там за по-дълго. Динамични са нещата, знаем, че Грузия е един от изходите от Русия. Когато те попадат там, отиват съвсем естествено в други страни от региона, свират в Украина, срещат нови приятели, стават част от сцената в Киев и малко след това избухва войната. И от тогава те свирят по няколко пъти годишно, и то не единични концерти, а цели турнета. От една страна в подкрепа на хората, които са там, набирайки средства за хора, които са пострадали. От друга страна, чисто като морална подкрепа и с присъствието си, представяйки жива музика, нещо, което хората във военно време обикновено са забравили и нямат достъп до него. И градове, няма и как да имат.
0: И градовете, в които свирят, са основно градове, които биват бомбардирани и в момента.
1: Така е. Те свирят навсякъде, но в доста такива градове свирят. Сега, на времето, когато те си бяха още група в Япония, издадох един албум, който се казваше Post Internet, и аз тук в тая част от нашето интервю ги питам точно за това какво има след интернет епохата.

0: също така ги питам и за името на групата Heaven Vitamin. Разговаряме по различни въпроси за влиянията в музиката им. Разбираме от това интервю, че сред авторите, които са им повлияли много, е Джо Хисаиши, основният композитор на студио Гибли. В повечето филми на Хаяо Миядзаки музиката е негова, нека припомним това. И песента, с която ще завърши предаването Тамаши, според мен доста натам води жанрово. Но нека чуем сега Хироки и Сара Ода от архива на Аларма. Преводът е на Милица Минева, преподавател по японски език в Великотърновския университет. Тя ни помага с всичките интервюта на японски, които сме правили през последните повече от 10 години.
1: Сорре, чото музикаши спон десу не.
2: Труден въпрос. Всъщност не помня точно защо, как измислихме това заглавие на албума. Мисля, че беше точно когато TikTok стана много популярен.
1: インターネットに関しては、ポジティブにもネガティブにも、すごい大きな影響があるものだと捉えていて、ネットがあることで、つながれる人たちもいっぱいいて、実際我々もそのネットのおかげで、今ヨーロッパにもたくさん友達がいて、こうやっていろんなところでコンサートができてるっていうのもあるので、ネットがなくなるってわけではないけど、でもやっぱりリアルのコミュニケーションっていうのも、同じくらいというか、本当はそれ以上に大事なものだと思うので、はい、今ネットがやっぱり世界をこう、なんて言ったらいいのかな。ネットにやっぱり人々が振り回されてる時代だと思うけど、それを乗り越えていけたらいいなっていう。
2: Всъщност, както знаем, интернета има и положително и отрицателно влияние върху нашия живот. Много хора комуникират просто само чрез интернет. Ние самите всъщност, благодарение на интернет, успяхме да намерим връзки в чужбина и можем да работим в чужбина и да комуникираме с наши приятели благодарение на интернет. Но всъщност идеята е, че по-важното е всъщност да комуникираме наживо помежду си, а не само чрез интернет. Няма, естествено, да има вариант, в който интернет да изчезне. Не е това идеята. А по-скоро, че е по-важно да комуникираме наживо помежду си, а не само през интернет.
3: От своята си култура, защото ако говорим и за пънк, и за нойс, и за всякакви форми на underground рок, Япония е много богата страна днес, последните 50 години и повече. Може би е трудно да имаш там група, но все пак японците имат традиция в тия жанрове. Но при вас какво е специфичното? Какво сте взели от своята култура в тази група?
1: То, джицва, аммари нихонно ноизу тока, андерграунд на панк тока ва, ма, кийтара какко ии то мувун десу кедо, аммари кийте най десу йо.
2: Що се отнася до японския нойз или панк? Например, когато слушам такава музика, всъщност ми се струва, че е много добра, но всъщност не слушам много японски пънки нойз.
1: Муширо, татоеба, нанте ютта ли кана, Мисора Хибари тейу, шоуа но дай ста, ута химе митайна хито ирун дес кедо, соно хито га утатте ита ута тока, 昭和の古い。なんという人？なんという人？名前は？ヒバリミソラですね。ヒバリミソラ、はい。はい。とか、その影響、その音楽の影響。それもあるし、あとは、例えば、スタディオギブリの、コンポーザーがいるんですけど、あの、ジョー・ヒサイシっていう、 曲家がいて、その人が作る音楽とか、そういうものの方が影響を受けてるかもしれないですね。
2: По-скоро имаме, сме, а, те са повлияни от единия изпълнител или композитор е Хибари Мисура, доколкото разбрах името. И това е музикант, който е живял през периода Шова, което е между 1926 и 1989 година. Не знам сега кога точно тогава е живял, но е доста преди 1989 година, всъщност, явно. Също са повлияни много от музиката на композитора, който работи за студио Гибли, Джо Хисайши.
3: Окей, като споменахме Студио Гибли, във вашата музика, вие когато свирите вашата музика, представяте ли си нещо визуално?
4: 考えるとか考えないとか、イメージがあるとかないとかじゃなくて、その音自体と自分の体とか、なんだろう、細胞というかが一体になってる時が一番いい状態の時です。
2: Не става въпрос дали имам някаква мисъл или нямам мисъл, дали има някакъв образ или няма образ, а по-скоро е приятното, хубавото е това, което ми се случва е, че самата музика и сякаш моето тяло ставаме едно.
3: А импровизирате ли заедно на сцената, като излезете?
1: 曲自体が全部、そのインプロビゼーションではないんですけど、曲の一部の場合によっては半分ぐらいがインプロビゼーションだったりするので、まあ、毎回違いますね、やってることは。
2: Самите парчета не са, има си ги написани предварително и не са импровизационни, но всеки път, всъщност, горе-долу половината от парчето е по принцип както е написано и другата половина импровизирате всеки път е различно.
3: Името на групата?
2: Е,
3: И
2: Бандо на
3: каква
2: Намае.
3: история има?
1: まあ別に深い意味はないんですけど、
2: Не, няма много дълбоко значение.
1: まあ、自分たちの音楽が、こう、まあ、ドラッグのような作用をしたらいいなっていう、そういう思
4: ド
1: い
4: ラッ
1: で
4: グ
1: す
4: の
1: ね。
4: 一部になり。
2: идеята е, защото прилича на амфетамин, нали, както знаем. Идеята е, че ако е, бихме се радвали, ако нашата музика въздейства както наркотиците.

0: Месето на наркотиците.
1: Да, звучи ми малко името точно като име на композиция на Acid Mother's Temple, примерно.
2: Сърва и хилоген десни.
0: Да, добре казано. Благодарим.
3: Интервю с Хироки Ода и Сара Ода, запис от архива на Аларма в превод на Милица Минева.
4: А тук сега предстои да чуем песента «И ночи, живот». Превод от японски «И ночи» означава живот. Така ще се казва и документалният филм за тях на сингапурската режисьорка от японски происход, живеща в Украина от втората година на войната, Мегуми Лим, и другата режисьорка Алем Кент, която пък е кримска татарка, живееща в щатите, но в момента си е в Украина. Те ги снимаха през февруари на дългото им украинско турне, точно след като си заминаха от България. Сега кратък груп превод на текста на тази песен, която ще чуем. Тази вечер небето е обгърнато в дълбок син мрак, ехото отеква като обръмчене на бога на смъртта. На мястото на безбройните пластове скръп мелодия се издига от дълбините, от душата ми и през дъха ми. Усмивката ти, следата ти, шепот от сияйния ръб на живота, който живеем сега. Кълта по оцапаните ти бутуши се лепи, тежко залепва за краката ти, звуци се плъзгат покрай ушите ти, карайки сърцето ти да трепери. В оцветените от сълзи очи виждаш падналото тяло на приятел, пръстът ти опира на спусъка и отново скачаш в битката. Разбира се, има един по-оптимистичен финал, защото тази песен не е за войната, тази песен е за живота, който неминуемо трябва да дойде след всяка война. Камбаните на времето бият и Киев се смее днес отново. Старицата от пазара, младата дама от кафенето и двете се оттърсват от надвисналата смърт. Тази песен няма студийна версия все още. Единственият официален запис е запис на живо от Тбилиси, където Хироки Ода и Сара Ода живееха доскоро. Слушаме тази официална версия на «И ночи, живот» на живо от Тбилиси.

0: Thank you. Madroba.
1: И ночи, живот на хевамфетамин. Утре ще ги чуем за кратко, преди Гладалупе плата, в 20:45 в зала Singles на НДК. Съвсем кратко и ударно. После си имат цялостен концерт в Билоб кафе в Пловдив на 11 четвъртък и цялостен концерт преди да заминат за Одеса в София на 12 в петък в клуб Паве, където бяха буквално преди 5 месеца.
2: А сега в края на предаването по изключение ще чуем рубриката Зелени минути. Тя се излъчва днес, защото Greenpeace България отбелязва утре на 10 юни своя 15-ти рожден ден. Подробности от Ася Чанева.
1: Зелени минути. Време за екология.

0: и климат.
1: Днес в Зелени минути отбелязваме 15-тият рожден ден на Greenpeace България. По този повод съм поканила двама души от екипа на Greenpeace България. Балин Балинов от кампания Енергийни решения и Северина Митева, координатор на доброволците на организацията. Здравейте и честит рожден ден! Кога точно е рожденият ден на Greenpeace?
2: Рожденият ден на Greenpeace България на 3 май. Организацията съществува в страната ни от 2011 година. Тук даже уместно да кажем, че се движим и на 5 и на кръгла годишни назаедно с глобалната организация. През септември пък Greenpeace като организация световна ще отпразнува 55 години. Ние 15 през май, през септември Greenpeace 55.
1: Значи световната организация се създава 1971. Да. Трябва да отдадем дължимото на един човек, с когото започва всичко. Това е Деница Петрова. Тя основава Greenpeace България през 2011 година и дълги години е директор на организацията. Сега продължава да работи за Greenpeace, обаче не в България.
2: На друга позиция.
1: Нека да обобщим и да разкажем за най-големите победи и най-големите успехи на Greenpeace за тези 15 години от 2011 година насам. Защото Greenpeace България води много битки.
2: Да,
1: някои от тях съдебни, някои от тях институционални, някои от тях на други нива, но наистина някои от битките продължават. Няма как ще споменем и най-скорошната победа, но нека да започнем така по-далече. Балине, разкажи с какво се горде Greenpeace към днешна дата?
2: Трудно ще ми е да съм безпристрастен. Първите неща, които ми идват в съзнанието, са неща, по които съм работил или в които съм участвал като доброволец, защото част от екипа на организацията в момента започва и се запознава за първи път с самата организация в България. Като доброволци, това е и моето минало. Аз за първи път се запознах с хората от Greenpeace и с доброволците през 2014 година, когато във Варна, в моя роден град, беше пристигнал един от корабите. В такива моменти, когато има кораб в България, имаме огромна нужда от доброволците. Са изключително сърдечни, също много се радват да са на борда на кораба, да разказват за неговата история, за съответната кампания, заради която той е дошъл в тази година. Тогава имам ярък спомен от едно събитие, от една акция пред ТЕЦ Варна, който в онзи момент гореше въглища. И това варненци го усещахме.
1: 2014 година, говорим.
2: Да.
1: Ти казвайки кораба, аз да кажа, че имаш предвид корабът на Greenpeace.
2: Един от корабите, да. Rainbow
1: Warrior. И всъщност това е една от дългосрочните и трудни кампании на Greenpeace България, а именно ТЕЦ Варна да спре да гори въглища. Колко време продължи тази битка?
2: Тази битка продължи сравнително кратко по нашите стандартни, по стандартите на енергийната ни кампания, защото повечето от въглишните централи много сериозно искам да избера правилен глагол, може би няма да ми е толкова лесно, но така са се или запънали, или си продължават
1: да си работят. Но
2: да.
1: ТЕЦ Варна затвори...
2: През 2015 година.
1: През 2015 година.
2: От тогава не използва въглища.
1: Докато сме на тема въглища, само да кажем, че Greenpeace България започна една кампания през 2018 година, която целеше да бъде спрян инвестиционен план за въглищна мина в района на Сливница. Този проект няма да се осъществи. Северина?
3: Да. И ние успяхме наистина да спрем това инвестиционно намерение. И в момента хората продължават да си обработват земята, въглищна мина няма. И до ден днес нещата не са се променили. Това е една от победите ни. За мен беше много вдъхновяващо да видя, тъй като тогава се срещахме с хората от района и всъщност видяхме на кого наистина помагаме. Направихме тогава едно бягане много красиво, в което се събра общността на Greenpeace.
1: Има ли опасност да се възобновят подобни инвестиционни интереси в района на Сливница? Говорим за град Сливница.
3: Да, винаги има и ние за това работим. Mm-hmm. Продължаваме да проверяваме, да следим. В момента нещата са в застой. Но понеже си говорихме за победи, да. И аз от моята гледна точка, една от големите победи на Greenpeace е общността, която успяхме да изградим в България. И всички тези доброволци и активисти, които ни помагат ежегодно.
1: Колко са в момента доброволците на Greenpeace България?
3: Те толкова много варират. Има хора, които са по-близко. Ми имаме сега една група в Viber, която хората могат да се присъединят. Там има над 150 човека в тази група. В нея постоянно пускаме събития, които се случват покрай нас.
1: За почистване най-вече.
3: За почиствания. Последно правихме едно почистване на язовир Пчелина, заедно с наши активисти, които се занимават с каяци. С каяци влязохме, изчистихме язовира, изкарахме 128 чувала буклук от язовира за 7 часа.
1: И така, в Viber групата се казва Greenpeace доброволци и инициативи. Всеки може да се присъедини към нея. Да се върнем пак на въглищата и да кажем най-скорошната победа. През май Върховният административен съд окончателно отмени разрешителното на ТЕЦ Марица Исток 2. Това решение в момента спира работата на ТЕЦ Марица Исток 2, който е до Гълъбово.
2: Да, в комплекса Марица Исток. Работата продължава, впрочем, и докато течеше тази съдебна битка, централата си работеше в, в нарушение на европейските норми за емисии на серен диоксид и живак. Тя беше получила дерогация, т.е. изключение да може да отделя тези прекомерни количества, серен диоксид близо два пъти над допустимото и живак, над 4 пъти над нормата. Може би много хора не знаят, че когато един ТЕЦ работи, се отделя и живак в атмосферата.
1: Да.
2: А когато пък чуеш живак, със сигурност не си представяш здраве и дълголетие.
1: Полезно.
2: Да.
1: Утре на 10 юни се открива изложбата на Greenpeace България, в която можете да видите някои от тези победи, успехи, за които говорихме, и още много други, в една фотоизложба.
3: Мястото на изложбата е НДК, алеята, която тръгва от бившото каравай, от Фритьоф Нансен. И всъщност изложбата е съставена от фотографии, които показват акции. Те са правени от професионален фотограф, но зад хората в акция, в действие, са всъщност доброволци на Greenpeace.
1: Колко време от тези 15 години обхваща изложбата? Всичките 15 години ли?
2: Да, има моменти от изминалите 15 години. Заповядайте да я видите. И след това може да ни пишете дали ви е харесала. Последвайте ни в Instagram и в Facebook Greenpeace България.
1: Изложбата на Greenpeace България съдържа 26 фотографии и може да бъде разгледана до 24 юни в градинката пред НДК, близо до кино Кабана. Заповядайте да я разгледате. Разбира се, не забравяйте, че освен доброволци на Greenpeace, можете да бъдете и дарители с скромни суми, но редовно. Как? Много лесно. Отивате на сайта на Greenpeace България и виждате как можете да дарите за каузите на Greenpeace. Благодаря ви. Ние разговаряхме с Балин Балинов и Северина Митева от екипа на Greenpeace България.
0: Аларма! Аларма! Аларма!
4: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
5: Това беше всичко от Аларма за тази вечер. Аз съм Ивайло Стефанов. До мен е Цветан Цветанов. Редактор на предаването е Ася Чанева. А за вас работиха още Михаила Колева и Сергей Вардеварян. С какво завършваме?
6: Завършваме с концертна версия също, само че от Пловдив. Тя не съществува дори официална концертна версия. Надявам се тази песен скоро да има студийна версия, защото за мен това е най-разтърсващата песен на Heaven Fetamin. Тя се казва Тамаши или Реквием за жертвите от войната в Украина, въпреки че, както ще каже Хироки Ода в интрото от този пловдивски концерт от преди 5 месеца. Всъщност това беше последният концерт преди да заминат на украинско турне. Тази песен е посветена на всички жертви от всички войни в Украина, в Палестина, в Иран, в Судан, в Миямар и на много други места по света. Точно тази песен, слушайки я, не само, че настръхвам, но по някакъв начин се сещам и за някои точно антиутопични моменти от филмите на Миядзаки с музика на Джо Хисаиши. С Тамаши завършва днешното предаване. Утре, в други ден и в петък, заповядайте. Ние си Вайло сме навсякъде.
7: Thank you. So we will play one more song. And let's say goodbye

0: Животът в джаз.
1: Време е за предаването, в което разглеждаме любимия ни музикален стил от гледната точка на неговите източници на живот – музикалните инструменти. Започва Животът в джаз по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Михайла Колева и ви посрещаме с звукорежисьор Данаил Делев, за да прекараме заедно една вечер озвучена от някои от най-любопитните издания, в които водеща роля има кларинета. Един от тези инструменти, изиграли изключително важна роля в джаза през всички тези години, от златните времена в Нью Орлианс до днешните иноватори. Звука на кларинета не спира да приема нови и нови форми. Разбира се, всички са добре запознати с неговата емблематична роля на централна мелодична фигура в свинга. Тази мелодия обаче с времето се разпластява многократно и, попадайки в ръцете на много и различни изпълнители, винаги зазвучава нещо ново. Така започваме с Санът Коен, чието изпълнителство е определящо за мястото на този инструмент в 21 век. От нея слушаме Putty Boy Strut и Superheroes in the Gig Economy. Останете с Животът в джаз.

0: Животът в джаз.
1: Много слушатели откриват соло кларинета в 21 век благодарение на Анат Коен. Нейният изпълнителски почерк е изключително ярък. Поток на енергия и виртуозитет, без обаче това да е за сметка на чисто човешката радост и приповдигнатост. Подобно усещане може да се забележи в музиката на следващият кларинетист вечерта, Дон Байрон, който изхожда от идеята за приключението като двигател за идеи. За него няма нищо по-лесно разрушимо от очакванията към определен жанр. Поради тази причина той изкача измежду фънк, джаз, класическа музика, авангард и не само. От него слушаме Powerhouse и Frasquita Serenade.

0: Животът в джаз.
1: На кларинета беше Дон Байрън, американски композитор и мултиинструменталист. Ето е един любопитен факт около началото на кариерата му като кларинетист. Като дете, Байрън се борел с астма и докторите са му препоръчали да започне да свири на духов инструмент, за да подобри контрола върху дишането си. Освен кларинет, впоследствие Байрън овладява и бас-кларинет, както и саксофон. Животът в джаз продължава с един поглед назад към историята. Вече споменах Нью Орлианс и във връзка с това

Искам да представя Еван Кристофър, който е действащ именно там, като отдава голяма част от кариерата си на това да запази връзката на града с традицията на кларинета в свинг среда. Икони като Сидни Бешет и Джони Дотс са неговите основни вдъхновители. Албумът, част от който ще чуем, е озаглавен Art of the New Orleans Trio. Заглавията са City Park Swing и Hello Goodbye Blues.

0: Животът в джаз.
1: Чухме Еван Кристофър, който си изобретява машина на времето, благодарение на която от позицията на 21 век можем да погледнем към ерата на свинга в Ню Орлианс. А сега се връщаме обратно в съвремието и преместваме погледа си върху Южна Америка, защото Пакито Дривера е тук, за да донесе кубинска и латин джаз звучност, поведена от соло кларинет. Слушаме Милонга Грис и La Fleur de Cayenne.

най-новото издание на Пакето Дривера, La Fleur de Cayenne, което включва изпълнители от Куба, Испания, Колумбия и Нью-Йорк. Албумът комбинира танго, венецуелско хоропо, кубински ритми и някои черти от съвременен джаз. След

цветната латин джаз картина, преминаваме към тънката граница между класическата музика и джаза, където Еди Даниелс държи своето специално място. Той успява да изгради кариера и в двата свята, винаги запазвайки чистотата на своя звук. Слушаме Beautiful Love и Awakening.

класика и джаз в един кларинет, принадлежащ на Еди Даниелс. Така премина животът в джаз тази вечер от енергичния блясък в звука на Анат Коен през приключенията на Дон Байрон, поглед към ерата на суинга, към латин джаза и класиката. Остана само в свободната авангард среда, в която все още не сме чули звука на кларинета, затова ви представям последното изпълнение за вечерта – Unfolding, където Луис Склавис ще вземе бас-кларинета и ще застане до пианиста Бенджамин Мусей, за да изградят цял един филм само от музика. Той ще продължи до новините в полунощ. Каним ви да бъдете с Животът в джаз и следващият вторник. За сега, както винаги, от целия екип на предаването ви пожелаваме красива и спокойна нощ.

първите минути на 10 юни сряда. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. С 7,8% ще бъдат увеличени от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година, реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. Комисията за енергийно и водно регулиране предвижда увеличение на тока средно с 3%, а на топлинната енергия с малко под 5% от 1 юли. Дружеството Далбог живот и здраве остана без лиценза за страхова.

0: на дейност. България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. ГЕРБ и Демократична България изразиха несъгласие. Еврокомисията представи 21-я пакет санкции срещу Русия. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас. До 3 милиарда и 800 милиона евро дълг може да бъде поет от кабинета преди гласуването на редовния бюджет за годината, реши на първо четене бюджетната комисия в парламента. Вицепремиерът Гълъб Донев.
1: Това ще бъдат средства, които ще позволят да осигурим фискалната ликвидност на държавата до края на годината. Този заем е необходим за разплащане и префинансиране по националния план за възстановяване устойчивост, капиталовите разходи.
0: От опозицията повдигнаха въпроси за целесъобразността и размера на заема. Мартин Димитров от Демократична България и Асен Василев от Продължаваме промяната.
2: Каква ще бъде цялата сметка в този празен чек?
3: Нямате приет бюджет, няма прогнозен бюджетен дефицит и казвате оле мале, ще отидем на 7,4%.
0: Със 7,8 на 100 се вдигат от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година. Това реши Надзорният съвет на Националния осигурителен институт. Необходимият финансов ресурс за това до края на годината е 513 милиона и 100 хиляди евро. Надзорният съвет одобри и проект на постановление за Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост, която също от 1 юли се увеличава с 7,8% и ще бъде 183 евро. 81 цента. За председател на надзорния съвет на ротационен принцип е избрана Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Нейни заместници са Ася Гонева от КНСБ и Кирил Бушов от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
4: По този начин, заедно с решението, което беше взето миналата седмица в Народното събрание за минималната пенсия, заедно и с моето предложение днес да се увеличи със същия процент социалната пенсия за старост, по този начин ще осигурим еднакво третиране и справедливо третиране на всички групи пенсионери, които от 1 юли ще получат увеличени пенсии.
0: Обясни Наталия Ефремова, избрана за председател на надзорния съвет на НОИ. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди по-високите цени на тока и парното от 1 юли. Регулаторът предвижда увеличение на електроенергията средно с 3%, на топлинната енергия с малко под 5 на 100 след драстично урязване на разходите на топлофикационните дружества. Предвижданият ръст на цените е под нивото на годишната инфлация, уточняват от комисията. Още информация от Наталия Ганчовска.
5: Увеличение на цената на тока с малко над 3% се предвижда за абонатите на Електрохолд и на EVN, съответно в Западна и в Югоизточна България, и малко под 2,5% за тези на Енергопро в Североизточна България. При цените на парното и топлата вода регулатора се намеси драстично след първоначалните искания на топлофикациите за ръст от средно 30%, а на места и до 70 на 100. Комисията за енергийно и водно регулиране сведе поскъпването до малко под 5% средно. Най-голямо е увеличението, което се предвижда за София и Плевен по 5,5%, а най-малко е за Враца под 3,6 на 100. Председателя на комисията Пламен Младеновски коментира.
6: Постигнахме един добър резултат, тъй като цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени. Не можем да се съобразим напълно с исканията на дружествата. Предлаганото изменение на цената е под инфлацията.
5: Геополитическата ситуация и евентуалното поскъпване на природния газ са взети под внимание и са заложени в новите цени, посочи още Пламен Младеновски.
6: Към момента това, което ни спасява като държава, е Азерският договор. Скоро време обаче и там цената би следвало да се актуализира, тъй като тя е привързана към цената на петрола.
5: За новините Наталия Ганчовска.
0: Комисията за финансов надзор отне лиценза за застрахователна дейност на дружеството Дал Бог живот и здраве. Марта Младенова с подробностите.
7: Отнемането на лиценза за застрахователна дейност не означава прекратяване на действащите полици, обясни ресорният заместник-председател на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов.
8: Претенции се изпращат към дружеството. Дружеството обработва претенциите. Ако дружеството не може да плати претенции по гражданската отговорност, ги събира и едва тогава ги предава към гаранционния

0: Как се стигна до тук? Първо, дейността на застрахователя в Полша, Румъния и останалите пазари извън България попадна под регулаторно наблюдение и бе преустановена. След това и у нас. Оказва се, че с текущи постъпления са обезпечавани вече направени полици.
1: Множество пъти установяваме, че дружеството разсъждава последния начин. Ние не можем да плащаме щети, защото нямаме свеж приход. Това, уважаеми дами и господа, е пряко дефиниция на пирамидална структура. Когато ти с свежия приход от едни нови клиенти покриваш разход по стари клиенти.
0: Обясни председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански. Капитал от 360 милиона лева е прехвърлен към другите бизнеси на собствениците, които притежават и верига частни болници. Отнемането на лиценза може да бъде обжалвано в 14-дневен срок, а при влизането си в дружеството регулаторът е установил, че то вече няма служители. За новините Марта Моденова.
2: Отдалбок определиха обвиненията като неоснователни. В изпратена до медиите позиция от дружеството заявяват, цитирам, мафията в Комисията за финансов надзор и нейните ментори, за което сме информирали обществеността и новото правителство от дълго време, довършиха своя заговор. Софийският градски съд остави в ареста единия обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а 5 други бяха тежко ранени. На другия обвиняем му предстои операция и ще се изправи пред съда, след като здравословното му състояние се стабилизира. България няма да изпраща повече оръжия за Украйна, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и допълни, че трябва да се водят преговори за мир.
3: Войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава е загуба на човешки животи. Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир.
2: От ГЕРБ реагираха на изявлението на министъра на отбраната. Според тях става дума за начина, по който функционира Българската парламентарна република, както и за предвидимостта на българската външна политика и за мястото на България в Европа през следващите 20 години. От Демократична България определиха позицията на правителството по въпроса за помощта за Украйна като стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на България. На среща в Талин с украинския президент Володимир Зеленски лидерите на 5-те скандинавски и 3-те балтийски държави потвърдиха подкрепата си за бъдещото членство на Украйна в НАТО. Украйна е стратегически партньор на Алианса в сферата на сигурността и допринася пряко за евроатлантическата сигурност чрез опита си на бойното поле, технологичните иновации и индустриален капацитет. Подкрепяме необратимия път на Украйна към пълна евроатлантическа интеграция, включително членство в НАТО, се посочва в съвместна декларация на лидерите на Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Финландия, Естония, Латвия и Литва. Междувременно председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи 21-я санкционен пакет срещу Русия. Той предвижда ограничения в финансите, търговията, енергетиката и за първи път в риболовния сектор. Комисията предлага запазване на тавана върху цената на руския петрол на сегашното равнище от 44 долара за барел. Освен това, пълна забрана на влизането в Евросъюза на всеки, служил в руските въоръжени сили от началото на войната в Украйна. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи призова чуждестранните сили да напуснат Урмузския проток и околните райони, като предупреди, че в противен случай са изложени на постоянен риск от попадане под кръстосан огън. За да намалят риска, най-доброто решение за тях е да напуснат допълни Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп обвини Иран в свалянето на американски хеликоптер Апачи на Урмузския проток и заплаши с последващ отговор. По-рано Тръмп предупреди Иран и Израел да не нагнетяват напрежението, защото преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза.
4: На финалната права сме да сключим много, много добра сделка. Няма да им позволим да притежават ядрени оръжия. И между другото ще отворят Урмузкия проток. Ще го отворят веднага, щом сключим сделката, до 2-3 дни.
2: Заяви Доналд Тръмп. В нощния осведомителен бюлетин е време за спортни новини. Обобщава ги Владислав Стоянов.
5: Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов даде първата си пресконференция, на която обобщи положението, което е заварил. Той акцентира върху проблемите, единият от които е бил с работната атмосфера, в която

0: имало, цитирам, липса на комуникация между звената и още.
1: Ниско доверие между служителите и техните ръководители. По-голямата част от служители заявиха, че във взимането на решения се е оказало натиск. Поради тази причина някои хора вече са сменени.
0: Министър Кирязов заяви, че инвеститорът в новия стадион Българска армия на ЦСКА е дал тройно повече пари от оценката на имота и разкри финансовото състояние на част от подопечните му дружества.
1: Счетоводни загуби в Национална спортна база близо 3 милиона. Сердика спортни имоти близо 4 милиона и Академика са близо 2 милиона. Български спортен тотализатор отчита печалба, която е близо 30 милиона.
0: Заяви Енчо Кирязов. Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Даниил Димов се оплака от условията в сградата, в която той, председателят Весела Лечева и техните служители работят. И заяви, че институцията заслужава различни условия на друго място.
2: Те първо ще провеждаме разговори с правителството и ще се опитаме да ги убедим, че на Български олимпийски комитет му трябват по-добри условия за работа. Само да ви кажа, че и в момента ни Олимпийския комитет е тук без правно основание, защото договор изтека още преди 2 години. Има подадено заявление за подписване на нов договор с областната управа, но той е до никъде. Не е финализиран.
0: Трима наши национали по тенис играха в срещи от първите кръгове на различни турнири на клей. В Католика, Италия, Александър Василев отстрани колумбиеца Мигел Тубон с 6 на 4 и 6 на 2. Пак там Пьотър Нестеров отпадна след 5 на 7 и 3 на 6 срещу Марко Чекинато, представител на домакините. В Загреб, Хърватия, Росица Денчева преодоля с 6 на 3 и 6 на 2 румънката Бриана Сабо. Футбол. Ръководството на Левски обяви началото на абонаментната кампания за следващия сезон. Картите ще дават право на присъствие и на първите два домакински мача в европейските турнири. Местата на притежателите на стари карти ще се пазят до 21 юни. Новите ще важат само за първия полусезон, като от клуба намекнаха, че през пролетта отборът може да играе на друг стадион. Цените варират от 72 евро за сектор Б до 195 евро в сектор А, а за VIP сектора са по 564 евро. Националът Кристиан Балов ще играе в сръбския Червена звезда, потвърди президентът на досегашния му клуб Славия Венцеслав Стефанов, цитиран от БТА. Днес полузащитникът трябва да премине медицински прегледи, след което се очаква да подпише 4-годишен договор.
3: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
4: Здравейте! Ясно е времето в страната към този час, а температурите са от 16 градуса в Генерал Тошево до 22 в Плевен, а по Черноморието от 16 градуса в Шабла до 19 в Бургас. В столицата температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса, а в София максималната температура ще е около 30 градуса. По Черноморието в сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена, а през деня ще е предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб и умерен от изток-юго-изток, максималните температури ще са между 23 и 26 градуса, температурата на водата е 22-23 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Днес и утре от 9 до 18 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-ти километър на магистрала Хемус ще се ограничава движението в платното за София. При изпълнението на дейностите по съоръжението трафикът в участъка между 30 и 35-ти километър ще се осъществява двупосочно в платното за Варна. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. С 7,8 на 100 ще бъдат увеличени от 1 юли пенсиите, отпуснати до края на миналата година. Комисията за енергийно и водно регулиране предвижда увеличение на тока средно с 3%, на топлинната енергия с малко под 5 на 100 от 1 юли. Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователна дейност на дружеството Далбог Живот и Здраве. България няма да изпраща повече оръжия за Украина.

0: обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. ГЕРБ и Демократична България изразиха несъгласие. Еврокомисията представи 21-я пакет санкции срещу Русия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Аз склоних Байганя да се разходим до операта и да си вземем билети за вечерта. Даваха балета Пупенфее и не помня още какво. Минахме гръцкото кафене, завихме към кафе Мендел, дето се събират българите, и се опътихме към църквата Свети Стефан. Тук, на площада, поканих Байганя да се отбием в една сладкарница, като не предполагах, че характерът на Дон Жуан може да влезе под кожата на Байганя. Но цивилизацията какви чудеса не прави. Трябва да ви кажа, че аз се учех тогава във Вена. Бях си ходил по ваканциите и се връщах сега, та по пътя за Вена се запознахме с Байганя. В тази сладкарница аз ходих често и много добре се познавах с касиерката. Една хубавичка и весела мума. Весела, но се държеше добре и не допущаше волности. И представете си, господа, влизаме ние с Байганя в сладкарницата, приближаваме се до бюфета, мумата ме поздравява весело с добре дошъл, аз си отговарям с някои игриви любезности и се връщам да си избера нещо сладко. И в това време един негодуящ писък оглуши цялото заведение. Какво стана, Байганю? Ти ли направи нещо? Извиках аз тревожно и сърдито. Не съм бе, брате. Какво съм и направил? Отговори сплетено Байганю с разтреперен глас. Момата, разсърдена до висша степен, с пламнало лице, с висок глас, ми разправи, че Байганю я оскърбил с действие. Похванал я, и не само я похванал, ами си извъртял и ръката с стиснати зъби. Тя искаше да вика полицейския. Скандал! Скоро да се махаш от тук, Байганю. Ако те свари полицейският, работата ти е спукана. Върви нагоре, аз ще те стигна. Извиках аз престорено негодование и малко остана да се изсмея, като гледах трагикомичната фигура на Байганя.
1: Какво ми се пери?
0: Каза с кураж Байганю на излизане.
1: Санким, честна ли е? Знам ги аз тукашните жени. Покажи и кисията, изведнъж гуд морген. Ама не е прост, Байтиганю.

героят на което беше пак нашият Бай Ганю. В операта даваха, както ви казах, балета Пупен Фее. Ние заемахме седалища в партера. Театърът беше пълен. Байганьовите бозави дрешки се хвърляха в очи като контраст с общия тъмен фон на костюмите. Дигна се завесата. Тишина. Мъртва. Всички вперили очи на фантастично декорираната сцена. Аз сещах, че от дясната ми страна Байганьо нещо шава, пъшка, но не мога да си откъсна очите от сцената. Картините на балета постоянно се меняваха по движението на магически жезъл. Разни групи балерини явяват се, изчезват. На сцената ту мрак, ту едноцветна, ту разноцветна светлина. Феерия. От общата група на балерините се отдели една. Пристъпи с дребни бързи крачки към авансцената. Спря се, подскочи и заплава из въздуха, подпряна само на връхчеца на едната си нога. В същия този момент, зад гърба ми едно истерическо «Ха-ха-ха-ха-ха» разцепи въздуха. Обръщам се наляво, всички редове зад мене се кискат и сочат нещо от дясната ми страна. Моментално ми мина нещо недобро през ума. Обръщам се към Бай Ганя. Боже, какво виждам! Бай Ганю се съблякал по ръкави и се разкопчал жилетката, която го стяга от натъпканите в пояса му мускали. Един от служителите на театъра го хванал с два пръста за ръкава и му прави с глава съвсем недвусмислени знакове да поизлезе вън. Бай Ганю се облещил насреща му и му отговаря също със знакове. Санким, кого ще оплашиш? Този именно бабаицки момент изтръгва истерическия смях у едно момиченце, което седеше зад нас. И този смях зарази целият театър. Картина. И представете си, господа, погледвам, потънал от срам към ложите, като че ме теглише някой да погледна, и очите ми се срещат с устремените към мене очи на цяло едно познато немско семейство, в което и аз бях много добре приет. И в техните очи прочетох искрено съжаление за моето отчаяно положение. А в това време Бай Ганю ме теглише енергически за ръкава. «Айде бе! Айде да си излезем! Остави ги тези чифути! Ще ми се паднат те на ръка! Чакай!»

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте и добра нощ, уважаеми слушатели и приятели на нощния ефир на програма Христо Ботев. Среднощният радио експрес ви посреща за още едно културно развлечение. В това предаване се опитваме да ви предоставим да чуете само и единствено най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Алекс Янев.
3: Аз съм Габриела Генкова.
2: За реализацията на предаването ни съдействат още редактора на предаването Кирил Чубанов, Маргарита Заберска, която избира музиката, и звукорежисьорът Десислава Шапкарова. Започваме с един въпрос на английски. Question. What is trip-hop? И отговорът? That's a tricky question.
3: Трики, един от най-влиятелните и безстрашни жанрово артисти на последните десетилетия, се завръща в България с изцяло нова лайв концепция и концерт в столичната Видас Арт Арена на 12 юни.
2: Повече ще научим в музикалния акцент с Ивайло Кицов за рапъра Трики, излъчен в предаването Плешивото куче по програма Христо Ботев.
4: Question. What is trip-hop? Answer. That's a tricky question. Трики, един от най-влиятелните и безстрашно жанрово артисти на последните десетилетия, се завръща в България с изцяло нова лайв концепция и концерт в Софийския клуб FOMO на 12 юни. Бристълският корифей, направил кариера като вероятно най-параноичният британски рапър, е култ, мрак, болка и гняв, изкрещяни от сърцето и душата. Подозрителният

му пресипнал павкане глас, винаги е бил от тъмната страна на трип-хопа и само той може да ни го представи по възможно най-точния и красив начин. Някъде през 1995 видях за пръв път клип на Трики по Alternative Nation на MTV и бях разбит от факта, че негри свирят Dark Wave. В тези години България не познаваше термина трип-хоп, а музиката на този човек определено беше дарк и се носеше на вълни. Да, Трики е кисел автор, но сред малцината черни изпълнители, които правят музика за бели хора. Не търсете в тези думи някакъв расистки подтекст. Просто в неговите хипнотични опуси по един тайнствен начин се съчетава концентрираната чувственост на тъмнокожия човек с мрачната разсъдъчност на европееца. Трики, разбира се, е европеец по месторождение. Нещо повече, британец. Оттам идва всичко. Днес наистина изглежда вече неуместно да наречеш направлението трип-хоп, не само заради цялостната промяна в звученето, но и заради волята на самия музикант с рождено име Adrian Toews, който не желае повече да го асоциират с това определение. Пояснява, трип-хопът беше една доста капсулирана идея, която се появи в Бристол и се разпръсна навсякъде другаде и всичко това се случи в определен период от време. През 90-те и малко преди тях, трип-хопът избоя в пространството на спойката на хората от нашето поколение и от това, на което те се кефиха. Реги, пънк, хип-хоп от края на 80-те. Ние живеехме в Бристол, който е доста малък град и личностите със сходни умове искаха да се учат един от друг, музикално и културно. Затова и хората от тази ера записваха бавно и сигурно точно такава музика. Докато някой смята, че това важи и за него, окей, но аз самият никога не изпитвам желание да преживяваме нещата. Просто тогава всички искахме да правим музика, да се движим напред, учехме се, пътувахме и разглеждахме света. Не размишлявахме твърде много над 80-те, хип-хопа и миналото. Мразя думата трип-хоп, подчертава дебело Трики, защото тя е нещо като приятен начин да произнесеш хип-хоп. Така не плаши хората. Те не искат децата да слушат хип-хоп. Това ги плаши. Но при трип-хопа даваш на стила приятно сладко име, намираш много колежани, които да го свирят и се получава приятна, симпатична и добре продаваема музика. С характерните си мрачни семпли, музика сякаш от няколко жанра и шепнещи мрачни вокали, Трики се превърна в едно от ключовите имена, дефиниращи трип-хоп саунда. През годините той остана верен на своята независимост и експериментаторски дух. Както чрез самостоятелни албуми, така и чрез сътрудничество с легендарните The Wild Bunch, предшественик на култовите Massive Attack, а и със самите тях. Където и да е обаче, той използва своя собствен музикален език с бавни дъб ритми, с влияние от рок, блуз, постпънк и други underground течения. Ключов момент. Трики дава да се разбере, че не е част от Massive Attack и сам си е шеф. Трип-хоп електронният чаман е бил навсякъде. Пробвал е каквото се сетите. Работил е с всеки от Бьорк, Пи Джей Харви и Еланис Морисет, до Дейвид Боуи и Red Hot Chili Peppers, а всеки негов такт е пълен с енергия. Мистериозната двуметрова клещова фигура действа типично зад колисите и открива нови таланти и нови хоризонти пред музиката. Дали го намирате за прекалено мрачен или за underground ангел е въпрос на вкус, но приносът му не може да бъде отречен. Трики е от онези имена, от които винаги очакваме много. Когато си тръгнал от група като Massive Attack, когато си участвал в създаването на цяла сцена, бристолската, и когато си станал една от причините критиката да измисли нов стил, за да определи музиката ти, трип-хоп, от теб неминуемо се очаква всеки албум да задава нови правила. Когато пък се отклониш в посока на нещо вече утвърдено, веднага те обвиняват за предател, както се получи, например, с неговия диск Blowback и съмнителното му кривване към алтернатива. Последните два албума на Трики, Out The Way от миналата и Different When It's Silent от тази година, са неговите врати към промяната. Пословичният с клаустрофобичните си joint опуси Трики изглежда излекуван от параноята. Не че актуалните му композиции звучат оптимистично. Би било обидно за музиканта. Но той улавя по-скоро някакъв дух, дъх, дим от дебютния му Максим Куай от 95-та. Отдалечава се от по-късните Angels with Dirty Faces и Juxtapose и макар и цялостен, се разлива из най-различни плоскости на музиката, наричана за удобство алтернатив. В него има всичко. И електронни пейзажи в стил Massive Attack, и революционни китарни рифове, като от Rage Against the Machine, и много постмодерен блуз. В този смисъл те са по-скоро рок албуми, отколкото хип-хоп. Самият той също пее повече от всеки друг път и най-вече в физическия смисъл на думата, тъй като преди запазената марка на вокалните му изпълнения бяха мелодичните, нашепващи хрипове. Но основният глас все пак е дамски

И той принадлежи на полекинята Марта Злаковска, родена в Плоцк, с класическо и джаз вокално образование. Такмо нейната бленда е лепилото, което сглобява парчетата и балансира тъмните импулси на продуцента. Те стоварат върху главите ни теглото на техния авангарден блуз. Някои го наричат трип-хоп заради електронната му основа. Но тези две неща не си противоречат. Добре изразени, специфични мелодични линии, еволюиращи дори до някакъв странен рок, когато има китари, пъклен хип-хоп и рап, параноичен ритъм с тежки синкопи, както и с душевния чепот и хрип на трики в контрапункт на омайен и малко лъжовен женски глас за преластителен трип-хоп. Колкото и сори, трики да мрази тази дума. Всяка среща с този оригинал на живо е събитие, за което се говори и помни дълго, защото Трики винаги успява да ни потопи в дълбините на душата си с всеки албум и концерт. Защото искрен, не се страхува да изпитва чувства, каквито и да са. Това е той, което е. Може би защото е видял немалко насилие през живота си. На сцената той не се насилва. Ако му се пее, пее. Но що му се пуши и не е в настроение, той пуши и сякаш отстрани наблюдава музикантите, публиката, вечерта и следва усещанията си. Дори ако това означава да започне песента и да не я довърши. И отново да я започне и отново да не я довърши. При него всичко е импровизация, докато почувства, че я е намерил в себе си и у нас. По-скоро свободни импровизации върху предварително записани семпли. Друг път Едриан Толс скача и без нея като обзет от демони по сцената. На лудничеви жестове, на трапчеви думи, като приети от някоя халюцинация. Ритми, бити с два микрофона по татуираните гърди на страховития корифей. Трупащо се напрежение в дълги тежки инструментали. Това, а и още много други емоции довеждат неговите почитатели до пълно сливане с музиката. И всичко това, всеки жест, всяка една ексцентрична неопределимост, Трики я изживява на сцената с огромна, почти тотална свобода. Това е другата реалност, която превръща концерта му в ритуал. В свръхконцентриран вик за освобождение, опитвайки се да излезе извън самия себе си, Трики изважда и от нас самите, изваждани от времето, което ни налага да живеем в нечия чужда кожа, с нечии решения и чувства, взети назаем, карани да бъдем искрени. Въпреки че мрачните и плашещи пейзажи в главата на гения на трип-хопа предизвикват пълен душевен хаос поне за няколко дни. Да не кажете, че не съм ви предупредил. Нерядко той завършва познато. Мнозина вероятно са чували митове за това какво точно се случва по време на прословутия кавър на Motorhead Ace of Spades. Други даже сме го изживявали по света и у нас. Дори мракът в последните парчета на Трики да не вони на спомени от 90-те, да не е така непрогледен като преди и да е позагърбил при същата си вудо аура, откажете се да обвинявате Трики, че е кривнал към мейнстрима. Такъв завой би бил непосилен за него. След години прекарани в празните стаи на съзнанието и тъмнината на тоталната параноя, Трики най-после излиза от летаргията, в която едва ли не застинаха постепенно албумите му от смазващото начало Максим Клайд насам. Това не е просто завръщане към онзи стил, с който в средата на 90-те някои откриха паралели с Джими Хендрикс, най-вече на базата на самородния музикален гений и на двамата. Това е нова страница в историята на една от най-креативните личности на всички времена. За разлика от рошевия си предшественик, Трики обаче прескочи критичната възраст 27 и без да намали скоростта, премина триумфално в новия век, за да създава дръзка, жанрово разчупена музика с ясна визия. Триковете на Трики, асистирани от Марта Злаковска, предстоят в столичния клуб ФОМО този

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: Сенсей Тодор Гетов е сред специалните гости на престижния международен айкидо семинар във Варна. Варна отново се превръща в център на айкидо, а сред най-очакваните участници в предстоящия международен семинар е самият Тодор Гетов. Име, което от десетилетия е символ на развитието и утвърждаването на айкидото в България.
3: Притежател на шести дан Айкикай, сенсей Гетов започва своя път в бойното изкуство през 1990 година и посещава живота си на изучаването, преподаването и популяризирането на айкидо. Като основател на Шисейкан Айкидо Доджо Варна и дългогодишен технически директор и главен инструктор на клуба, той изгражда поколения практикуващи и оставя трайна следа в българската айкидо общност.
2: Част от международната организация Aikido World Alliance, сенсей Гетов е водил множество семинари в България и чужбина, а неговият принос към развитието на айкидото е признат както у нас, така и на международната сцена.
3: Присъствието му на семинара във Варна придава допълнителна тежест на събитието, което събира едни от най-авторитетните и уважавани инструктори и практикуващи от различни държави. За много айкидоки това е възможност да се срещнат с човек, който не просто преподава техники, а олицетворява духа, постоянството и философията на айкидо.
2: С десетилетия отдаденост, безкомпромисна работа и неизчерпаема енергия за развитие на бойното изкуство, сенсей Тодор Гетов продължава да бъде една от най-влиятелните и разпознаваеми личности в българското айкидо. Пример за поколения участници и посланник на айкидо, далеч извън границите на страната.
3: Чуйте повече в интервюто на Румен Генов с сенсей Тодор Гетов по Радио Варна.
4: Това е една организация, базирана в Чикаго, в която има на различни места представители. Аз се водя регионален директор за Европа.
5: За Европа?
4: За Европа, да, на тази организация, като Aikido World Alliance има представителства в Полша, в Словения, България естествено, Гърция, в Атина са базирани и не знам дали Европа, Ливан.
5: Да.
4: Да, даже в момента на семинара има наши
5: представители. И Ливан се брои към
4: тази. И Ливан, да. Да, да, аз ходя всяка година в Бейрут за водя инструкторски семинари там. От името на Aikido World Alliance.
5: До къде го докарахме айкидото в България? Какво е нивото? Разпространено ли е? Има ли клубове? Има ли желаещи? Как са нещата?
4: Моя гледна точка, нивото на айкидо в България е много високо. Още от 1993-1994 година ние сме приети много добре от японците, от Айкикай Хомбо Дожо. Да. За съжаление, както навсякъде в България, има няколко организации, като...
5: Колко са тук, между другото?
4: Поне четири.
5: Поне четири?
4: Да, поне четири. Има някои, които се водят официални, в кавички, други неофициални, но по мое мнение всички са едно и също нещо, тъй като главната квартира, Хомбо Дожо, е в Токио. Както казват японците, различни са пътищата към върха Фуджи. Нали?
5: Да,
4: върха е само един.
5: Да.
4: Така че

0: Какви отношения сте помежду си? Работите си, няма връжда, просто иди?
1: Връжда няма, просто да кажем, че има игнор, ви казвам от тая странна дума. Много се надявам това нещо да се промени. Този семинар е част от това нещо, просто за да видят хората, че тъй като Аржентина е на другия край на света.
0: Абсолютно.
1: Да. Саканаши сенсей в момента е, ще използвам така малко рекламна дума, изгряваща звезда.
0: На колко години? Аз пропусна да го питам.
1: 42.
0: Това е много момче.
1: Да, в силата си е и на, между другото е номер едно в интернет, където и да напишат постоянно и той излиза навсякъде.
0: Ама това да не бива и наследство от неговия баща, защото той е бил голям майстор. Може би продължава тази фамилия да...
1: Да, неговия баща всъщност е вкарал айкидо в Аржентина.
0: И той е също голяма фигура.
1: Да, 75-та година, да. 1975-та година. Тази година той направи 50 години доджото, негрото. И тази година му връчиха преди две седмици, стана шихан. Нали, което е повече от сенсей, доста висока титла. Той е официален представител на Акикай за Аржентина. Изключително така ден е. Всяка седмица е някъде. Няма време да си намери приятелка от ангажимента.
0: Може пък България да му се усмихи.
1: Може. Да се надяваме. Да,
0: Това е много добър, доколкото разбрах, така че изключително високо ниво.
1: Изключително високо ниво, много бърз е. Много лека категория, обаче много бърз. Просто уникално е. Могат да го видят в интернет на много места хората. Нямахме възможност да организираме демонстрация тук, но може би до година ще направим много голямо събитие пак с него и с други
0: програми. За Варна говорим.
1: За Варна.
0: За Варна.
1: Само да отбележа, Aikido World Alliance, нали, който представлявам, е базиран във Варна, а не в София.
0: Да, това е залата всъщност.
1: Всъщност. Това е единствената организация, която не е в София.
0: Uh-huh.
1: Да.
0: Но това е много добър вариант.
1: Защото
0: тук има айкидо доста години назад, така има традиции.
1: Да, точно така. Има традиции на много места, изучава се в детските градини и в училище. Се опитват така да го вкарат, тъй като използват идеята в айкидо, че може да си отстоява своите така решения и желания без насилие, на което е много модерно днес, но е трудно изпълнимо.
0: Mm-hmm.
1: Децата без родителите не става, няма как, колкото да ги...
0: Да.
1: Не съм Господ, за да ги поправя, нито някой друг. Това е.
0: Айкидо леко, като почили, позамрява Варна. Имаш един период, който силно сега възраждане ли правим? Как? Или не си го обяснявам точно?
1: Ами, да, как беше... Пламъка на свеща си свети, независимо колко тъмно е отстрани.
0: Това ми хареса.
1: Да. Това правим и ние. Ако някой друг се включи, по-що светим повече. Това се опитаме да направим. Не се мериме с другите, това е изключително важно да се знае. Осенсей е казал, че айкидо е несъпротива. Всяко нещо, което е несъпротива, то винаги печели. Много интересно. Нещо да отбележа. Несъпротива не означава предавам се.
0: Да.
1: Грешният превод на думата несъпротива е, ако те ударят по едната буза, дай другата. Това е погрешно.
0: Да. А ти колко години направи в айкидо? Броиш ли ги? Или изпусна края вече?
1: До 35 ги броях.
0: и вече спря.
1: Започнах айкидо далечната 1990 година, септември. Не знам колко станах.
0: Мале, доста са.
1: Да, в град Плевен.
0: Ама това е добър вариант, че не си спирал.
1: Еми, така се оказа. Да. Парадоксът е, че аз не съм спирал, защото хората не му остават. Иначе, ако хората спрат да идват, аз ще спрат.

0: В българското арт-кафе Галерия в Брюксел артистът Иво Димчев откри изложба с 40 свои творби. Това са картините, с които Димчев се партнира на сцената в интерактивния спектакъл «Меч», за който миналата година той получи престижната награда «Икар» за съвременен танц и перформанс.
1: Освен в София и Брюксел, творбите са показвани и в други европейски столици, където Иво Димчев е гостувал с интерактивния си соло-перформанс «Меч». Артистът нарича себе си ходеща Евровизия. Авторът на настоящата експозиция също коментира, че се опитва да отправя предизвикателства към стандартните формати и това, което един концерт представлява. Според Иво Димчев,

0: Тимчев, един концерт може да бъде всичко.
1: Артистът също ни напомня, че на днешния 10 юни в Античен театър в Пловдив със своята банда той ще представи голям концерт. На 16 юни пък в Видас Арена в София Иво Димчев ще представи и Ди Штраус Техник, който е интерактивен музикален спектакъл.
0: Чуйте интервюто на Даниела Големинова с Иво Димчев за закуска на тревата по хоризонт.
2: Различните страсти, музиката, пеенето, спектакъла, театрите, рисуването конкурират ли се или се допълват, провокират се едно друго?
3: Ами за сега музиката мисля, че печели първенството, защото най-много публика и най-много любов съм срещнал от публиката заради музиката си и заради песните си най-вече. Така че това е нещо, което е най-важно не само за мене, но и за хората, които са свързани с мене като артист. Но аз не мога без нито едно от тях. Винаги ще намеря място, винаги ще намеря концерт, в който ще изведнъж ще обявим някоя моя картина на търг, както направих в зала едно на НДК миналата година, както ще направя сега в Пловдив на 10 юни имам концерт в Античния театър и съм сигурен, че ще направя поне една картина, ще продам по време на концерта. Много обичам по някакъв начин да разбивам конвенцията на това, що е концерт и какво може да бъде един концерт. Един концерт може да бъде всичко и на мен лично ми е винаги недостатъчно само да пея песните си. Да, обичам ги, но като човек, който идва от театъра, много трудно мога да се задоволя. Театрала в мене не е щастлив, когато само пея песни една след друга, но пък когато се заигравам с публиката, когато превръщам публиката си в произведение на изкуството и така всичко това вкарва някаква доза театралност, за да мога аз като театрал да се чувствам щастлив в контекста на концертите.
2: Тези различни занимания обаче не водят ли до творческо разпиляване?
3: Водят, но аз може би това и целя. Харесва ми да съм разпилян творчески, артистично. Нямам конкретни амбиции към нито едно от тези поле на изява. Мисля, не искам да ставам супер музикална звезда, не искам да ставам Ван Гог. Така че така съм оцелял до 50 години и мисля, че изчувствам окей. Нищо не ми е на всяка цена и обичам да провокирам всеки един артист в мене и музиканта, обичам да го провокирам и да го разглобявам и да го сглобявам и актьора, и художника. Отнасям се с леко неуважение към всеки един от тях, което за мен лично е здравословно, защото ми помага да не се взимам много на сериозно, по което ми помага пък да съм по-смел. Поне за мен е важно, защото човек, ако иска да се хареса на всички, нали, започва да се съобразява с всички, да се съобразява с много правила и начини и формули за това как се успява в една или друга посока, пък на мене не ми се иска да бъда такъв артист.
2: Като артист, като музикант, който прави международна кариера, предполагам се вълнувате от това, че България спечели Евровизия и до година ще бъдем домакини на конкурса. Видяхте обаче след еуфорията, даже еуфорията още не беше стихнала и започна дискусията, ще се справим ли с това да бъдем домакини на конкурс като Евровизия?
3: Ние, ако ние не се справим, някой ще ни справи. Предполагам, че ще се намерят хора отвън, които ще направят така, че това да се случи по правилния начин, защото това си е бизнес. Доста сериозен и те няма да позволят нещата да не се случат на някакво определено ниво. Така че някакви неуредици административни, мисля, че лесно могат да бъдат оправени, защото пък цената е много висока. Много погледи ще бъдат насочени към България. Огромно количество щастливи, готини и цветни хора ще дойдат в София. И мисля, че беше време за това. София да стане много цветна. Не от само себе си, ами просто някой да я отцвети отвън. Някак отвън стават. Нали, няма как да са от само себе си. Прекалено скромни сме, според мен. И прекалено самоумнителни и плахи и срамежливи, за да може да използваме пълния си потенциал. Защото ние българите имаме огромен потенциал, обаче някой ни е казал, че нямаме. И ние много сме му повярвали на това. И много се страхуваме да си покажем пълният потенциал и винаги имаме нужда от малко помощ. Ето, появи се международен екип и помогна на Дара и я изхвърли в космоса и в небесата. Ако не беше този международен супер опитен професионален екип, това нямаше как да се случи. И мисля, че така ще бъде с Евровизия. Просто София ще бъде изхвърлена в космоса, в най-цветния си красив вариант и това ще бъде с чужда помощ.
2: Вие изкушен ли сте да участвате?

0: часа от този контекст, ще бъда щастлив и само да го наблюдавам отстрани и да му се радвам, защото какво по-хубаво от това. Аз имам своята европейска публика. Ако имам повече, ще бъде страхотно. Ако други български артисти имат достъп или получат достъп до толкова голяма европейска аудитория, ще бъде хубаво също. Аз съм на 50 години и за мен може би е малко късно да бъда част от Евровизия и да се борим в такъв контекст. Може би някои други хора и млади артисти имат много повече нужда от това, отколкото аз. Но ако случайно нещо се случи и аз трябва да бъда в България, ще бъда много щастлив, ще направя всичко възможно.
1: А като артист, вие сте провокативен, различен, понякога скандален. Каква е цената на това да бъдеш различен?
0: Цената е много лесно да бъдеш отхвърлян и да не бъдеш приет. По този начин пък си отстоявам някаква позиция и някакво пространство, в което аз чувствам органичен, истински и честен със себе си, което за мен е по-важно, отколкото да се оформям като артист спрямо нечи очаквания. А моята публика винаги е била извън България до голяма степен и винаги е била смела публика. Публика, която има нужда от нещо различно, има нужда от нещо категорично, новаторско, смело, необикновено. И аз съм винаги търсил в работата си такова съдържание да извадя от себе си, да предложа нещо ново, да предложа нещо органично, нещо истинско, нещо свое, нещо близко до тялото. И не се страхувам от това, понеже знам, че има хора, които уважават такъв вид артисти.
1: Къде обаче е границата между добрия вкус и скандалното?
0: Скандала не е нещо, което е приоритет на който и да е било сериозен артист и себеуважаващ се артист. Скандал може да искат хора, които нямат с какво сериозно да се покажат и ще потърсят скандала, за да могат да бъдат чути, видяти и разпознати. Скандални са преградите, скандални са стените, които някои хора изграждат около себе си.
1: Какво ви предстои това лято?
0: На 10 юни Античен театър Пловдив с моята банда. Имам голям концерт, който е съвсем скоро. На 16 юни в Видес Арена в София ще покажа Ди Щраус спектакъла, който е интерактивен музикален спектакъл. На няколко музикални фестивала съм в София, в България, в Кърджали, в Стара Загора, в Созопол, на Аполонията ще бъда. И разбира се, на 12 декември моят юбилейен концерт в зала 1 на НДК.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Помните, скъпи слушатели, вчера се спряхме на 34-та българска антарктическа експедиция в Ахелой, а професор Христо Пимпирев определи приключилия полярен сезон като един от най-успешните в историята на българските изследвания на Антарктика. Сега е време да се запознаете с фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова, която бе открита само преди два дни в откритото пространство пред сградата на Българското национално радио. Експозицията представя фотографии, заснети по време на три български антарктически експедиции и може да бъде разгледана до 7 юли, съобщават домакините.
2: Работата й съчетава музика, визуални изкуства и документална фотография, посветени на природата и човешкото присъствие в полярните региони. Организаторите на изложбата, част от проекта «Антарктика в нови измерения», са Българското национално радио и Българският антарктически институт.
1: В изложбата са включени част от снимките от предишните и две експозиции, представени на Моста на влюбените, пространството по оградата на Българското национално радио от булевард Драган Цанков до Римската стена е позволило да бъдат подредени близо 90 фотографии.
2: В ефира на нашия ден по програма Христо Ботев чуете разговора на Ани Маринова с Марина Великова, която разказва защо е избрала тази година изложбата да бъде представена на оградата на Българското национално радио.
3: Включих в изложбата и малко от снимките ми от миналата и от първата изложба, които правих на Моста на влюбените, защото, както казахте, на оградата от Драган Цанков до Римската стена успях да подредя почти 90 снимки и това даде възможност да стане доста по-богата и по-цялостна изложба, така че ако първата година имах ледниците на Антарктика, втората година имах само портрети, тази година снимах учените, ледниците и мисля, че се получи една атмосфера. Посетителите, които ще дойдат да видят изложбата, се надявам, че ще усетят атмосферата на Антарктика с красотата и нейната крехкост и мощ, която се усеща с животните и с учените, които са снимани на терен.
4: Нека кажем на слушателите, че освен фотографиите, които са ваши, те ще могат много лесно да чуят и интервюта, които също са ваши.
3: Да, това, което беше причината, както вече казах, да направя изложбата в Националното радио, са интервютата, които в продължение на 3 години правих в рубриката «Антарктическите хора». Под всяка снимка, под всеки портрет има QR-код, който води до съответно интервюто на лицето, на учения, който е на снимката, така че могат да бъдат проследени техните интервюта, както и на сайта на Българското национално радио. А под снимките на ледниците също има QR-код и той води до звуците на Антарктика, които аз записвах и които през декември надявам се да бъдат готови вече за широката аудитория.
4: Изложбата ви «Ехо от Антарктика» има послания. Няколко думи за тях.
3: Посланието е да чуем, да се вслушаме в това, което ни казва природата. Както казах, тя е много красива, но и много крехка, въпреки че изглежда безмилостно мощна, въпреки че

0: изглежда много далеч, тя може да почука на нашата врата със страшна мощ всеки момент, ако ние не се замислим.
1: Нещо, което забравяме всеки ден.
0: Което забравяме. И всъщност учените, които работят години и са отдали целия си живот на това, те се занимават с това да изследват и да ни предупреждават, да ни казват каква е истината. Нека да се вслушваме в това, което ни казват, нека да проявиме разум и да пазиме земята, на която живеем, защото тя е единствения наш дом в Вселената.
1: И на финала да поканим слушателите на програма Христо Ботев, защото в момента сме в ефира на програма Христо Ботев.
0: Заповядайте днес от 18 часа пред Българското национално радио на булевард Драган Цанков номер 4. Ще бъде открита изложбата официално от генералния директор Милен Митев, от професор Пимпирев и ще има много гости антарктици, с които ще можете да се срещнете.
1: До кога всъщност всички, които минават тук в този район на Драган Цанков, между така наречената Римска стена в Лозенец, ще могат да я видят?
0: Най-малко месец ще остане изложбата.
1: За да ни разхожда в летните жеги.
0: Точно така. Те не са много жеги сега, но ще ни разхожда.
1: Очакваме ги, да. Лятото идва. Много благодарим.
0: И аз благодаря.

0: Значими печатни произведения представят страната ни в българската колекция на библиотеката на Конгреса във Вашингтон. Колекцията е резултат както на обменни начала, така чрез дарения и покупки. Сътрудничество между България и Съединените американски щати в тази област е протичало дори в годините, в които страната ни е прекъснала дипломатическите си отношения с щатите.
1: България присъства в библиотеката на Конгреса във Вашингтон с една от най-богатите национални колекции извън страната. Тя е изградена чрез обмен, дарения, покупки и партньорство, което не прекъсва дори в периоди на политическо напрежение.
0: Първите три български издания, попаднали в библиотеката на Конгреса, са Псалтир и Битие от 1857 година и Новия Завет от 1850 година. Те се появяват в каталога още през 1861 година, макар и без ясна информация как са достигнали до Вашингтон. Истинският обмен започва в края на 19 век.
1: България попада в славянския отдел, където основно се е наблягало на Русия. С Втората световна война настъпва промяна в мисленето на библиотеката. Набляга се на аргумента, че незнанието за това какво се случва в едни точки на света може да застраши сигурността в други точки на света.
0: Ето информация на Младен Петков за поредния епизод на рубриката на Българското национално радио Американски честоти по програма Хоризонт.
2: Същинският старт е през 90-те години на 19 век. Имам пример за един от най-ранните ни материали, който е даден на института Смитсониан от Пал Леверкюн, който е бил личен секретар на Фердинанд I.
3: Казвам се Анджела Кенен. Аз съм библиотекар в библиотеката на Конгреса.
2: Както се вижда, тази книга има екслибриса на самия цар. Тя очевидно е била дубликат или царя не я е искал. Затова се я дали на Смитсоновия институт, който след това я е дал на нас. И това е хубав пример за българско списание от 19 век.
3: Сборник народни умотворения, наука и книжнина.
4: Библиотеката на Конгреса на Съединените щати е дом на една от най-големите български колекции извън България. Първите три български книги, получени тук, са Псалтир и Битие от 1857 и Новия Завет от 1850. Библейските издания се намират в каталога от 1861 година, но не е ясно как са попаднали там. Първите документирани контакти между България и щатите в тази насока са малко след освобождението през 1881 година, преди двете страни да започнат дипломатически отношения. България попада в славянския отдел, където основно се е наблягало на Русия. С Втората световна война настъпва промяна в мисленето на библиотеката.

0: библиотеката. Набляга се на аргумента, че незнанието за това какво се случва в една точка на света може да застраши сигурността в друга.
1: След участието ни в две европейски войни, Първата и Втората световна война, библиотеката започва да осъзнава, че наистина е нужно систематично да събираме големи количества информация за всички тези страни, защото вече не може да стоим безучастни. И по-специално за страните от Източна Европа, това стана изключително важно.
0: През 1946 година, в навечерието на Студената война, библиотеката на Конгреса води разговори с България. Резултата е договор за обмен. По договора библиотеката се ангажира да осигури комплект от документи на американското правителство и да закупува един екземпляр от всяка книга от всяко издание на Американската национална библиография. От българската страна поемат ангажимента да доставят документи от българското правителство, всички публикации от български книгопис, както и периодични издания и вестници, селектирани от библиотеката на Конгреса. Създава се една колегиална атмосфера, която продължава дори когато България и Америка спират официалните си дипломатически отношения през 50-те заради делото срещу Трайчо Костов. Ситуацията е подробно описана в научна статия на Кенън от 2010 със заглавие «Историческото развитие на българската колекция в библиотеката на Конгреса от 1894 до днес».
1: Има случаи, когато никой от страните не е искала да споделя материали. Има няколко други истории в статията ми за това, колко трудно е било да се организира обменът, защото имахме обмен в началото на 20 век. След това се случи Първата световна война, което означаваше, че няма корабоплаване. Бяхме на противоположни страни. Отношенията се възвръщат отново след Първата световна война. Обмените вървят добре. И тогава се случва Втората световна война. И отново сме на противоположната страна. Има и друга история за това как един колега тук в библиотеката на Конгреса на име Джеймс Чайлдс, който е бил библиограф на правителствени документи, се е кореспондирал с Тодор Боров, който мисля, че е работил в Българския библиографски институт на фона на трудностите по организирането на обмена, но са успели да го направят.
0: На фона на студената война Боров и Чайлдс са като приятели. От кореспонденция между двамата става ясно, че са си говорили откровено по теми, като заплатите в библиотеките. Чайлдс също открито е писал за руската доминация в славянската дивизия, което е считал за продължаващ проблем. Библиотеката на Конгреса разчита както на размени начала, така и на проактивни инициативи. Кенън ми показа екземпляри, които са от колекцията на Тодор Плочев, закупена през 1949.
1: Страстта му е била колекционирането на редки книги, така че е пътувал из България и е говорил с хората, за да види дали имат някакви скатани книги, които да може да купи или размени. И така той е натрупал тази прекрасна частна колекция от книги. Бизнесът му е бил национализиран през 1948 година. Знаем, че предлага колекцията си на Националната библиотека в София, а те са казали, че ни им е нужна. Не знаем точно как е изнесъл от страната, но я купихме от сина му, който е емигрирал в Съединените щати. Платихме $3000 за колекцията, която съдържа около 700 заглавия. Това показва промяна в мисленето на библиотеката по отношение на източноевропейските материали. Факт е, че преминаваме от обмен и няколко подаръка към това изведнъж да хвърляме пари по България, за да купуваме български издания. Това показва, че сме искали да знаем какво се случва зад желязната завеса и да изучаваме тези хора повече.
0: Колекцията на Плочев е един от акцентите. Тя включва именити творби като Кириако Друмион на Софрони Врачански от 1806, Рибния буквар на Петър Берон от 1824, Българската граматика на Неофит Трилски от 1835 и няколко творби на Георги Раковски.
1: Мисля, че колекцията е изключително важна за вашата култура и за вашата история. И всеки път, когато показваме тези книги на българи, които идват на посещение, те са впечатлени и просто са възхитени да ги видят.
0: Плочев притежава издателство в София, което се казва Право. В него работи съпругата му Вера Плочева. Тя също е била лекар и е участвала в движението за правата на жените в България.
1: Това е единственото заглавие, публикувано от Право, с което разполагаме. Смятам, че това е така, защото след като бизнесът му е бил национализиран, той се е превърнал в персона нон грата. И мисля, че те до някъде са прибрали и скрили някои от неговите публикации. Затова съм много

0: много, много трудни за намиране. Повярвайте ми, търсих и не мога да намеря. Това е превод на български, на роман на Ерих Мария Ремарк. Изданието е било редактирано от съпругата му Вера Плочева.
1: При гостуването ми в библиотеката на Конгреса се докоснах до видни екземпляри от българската колекция. Преживяването бе интригуващо и информативно. Научих много за български издания, включително за такива, които са от българи, живеещи в Америка. Granite City в Илинойс е бил център на първите български издания. Имало е около 100. Повечето са били с комунистически окраски.
2: This is a translation into Bulgarian of a work by Leon Trotsky.
0: Това е превод на български на произведение на Лев Троцки. Публикувано е в Granite City, Илинойс, което е било едно от основните места за емиграция на българи, когато са дошли за първи път в Съединените щати. Изданието е от 1918 година. И това, което е интересно за него, освен факта, че съществува, е как го получихме. То е било прехвърлено от друга федерална агенция. И можете да видите какво пише. Библиотека на главното разузнавателно управление, Министерство на правосъдието. Така че това всъщност е предшественикът на ФБР. И тази агенция е следяла хората с радикални леви идеи тук, в Съединените щати. И много източноевропейски имигранти са били с такива убеждения, включително много от работниците в Granite City. И така, този печат тук доказва, че са търсили български публикации, за да видят дали могат да разберат какво тези хора са си мислили и какво са правили. Това издание е в много добро състояние, така че не мисля, че някой някога го е чел.
1: От архивите става ясно, че е имало и антикомунистическа преса на българите в САЩ. За пример, изданието от Ню Йорк «Свободна и независима България». Библиотеката на Конгреса днес работи с редица партньори в България, за да може да предлага богато съдържание. В допълнение към традиционния си партньор Националната библиотека, Библиотеката на Конгреса работи с институции като Софийския университет, Нов български университет, Великотърновския университет и Библиотеката Иван Вазов в Пловдив. Целта е да се представят различните гласове на България, което обаче може да се окаже трудно. При едно от пътуванията си в България, Кенан се опитва да установи контакт с главното мюфтийство и дори търси съдействие от Американското посолство в София, но без успех. В крайна сметка, утвърдено партньорско сътрудничество помага за намиране на списанието «Мюсюлмани».
0: Обърнахме се към нашите партньори по обмен, Националната библиотека, и попитахме дали могат да ни набавят някакви издания от главното мюфтийство, защото бяхме много заинтересовани от издания на малцинствата. Когато казваме, че събираме, ние събираме материали от всички тематични области, но също така събираме всички гледни точки, и това включва малцинствените групи. На Националната библиотека и отне малко време, но в крайна сметка успяха да набавят това заглавие. И можете да видите, че е на български от тази страна и на турски от другата. Много, много сме благодарни, че успяха да направят това, защото никой друг не успя да ни го набави.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: За авторката на книгата «Израел, моето сърце» Весела Ерменкова «Светите земи се превръщат в специално преживяване, среща с божественото, което превръща живота й».
2: Когато тази мечта се сбъдва, тя открива страна, в която миналото и настоящето съжителстват по уникален начин. От една страна са древна история, руините и библейските места, а от друга – съвременният облик на една държава, успяла да превърне пустинята в истински оазис. За авторката тези неща са несравними и всяко има своята голяма стойност. Постигнатото от Израел в материален план тя определя като уникално и за пример на целия свят. Тя си спомня един ярък образ от пътуването си – бетонен двор, в чийто център има огромна саксия с лимоново дърво. Дори върху бетона всичко е изглеждало като градина – символ на силата да създаваш живот там, където изглежда невъзможно.
1: Но отвъд културата, историята и архитектурните чудеса, истинското търсене в Израел за нея е духовно. В съвремието, когато пътуването е бързо, хората вече не пътуват с месеци, за да се нарекат хаджии, а търсят нещо по-дълбоко – личната истина. Аз имах много голяма жажда да имам преживяване с Господ, разказва Весела. За нея Израел не е просто екскурзия, а поклонение, на което човек отива с търсещо сърце.
2: И тя намира това, което търси. По време на молитви на стената на плача, край Галилейското езеро и в специалната църква на хълма Табха, на тези свети места, където всеки от спътниците й е преживял нещо свое и лично, писателката усеща докосването до свръхестественото. Това е основното послание, което авторката иска да остави у читателите, след като затворят последната страница на «Израел, моето сърце». Макар книгата по своята същност да е пътепис, проследяващ пътя от севера до юга, нейното истинско сърце е вярата.
1: Чуйте интервюто с Весела Ерменкова, което Мариана Попова направи за Радио Благоевград.
3: А защо е толкова специално за вас това място?
4: Като повечето българи съм вярваща християнка и слушала съм много за Израел и винаги така ми е било една въпросителна тази страна. Живеех дълги години в Германия и всъщност там се запознах с едно немско семейство, което буквално бяха влюбени в Израел. Те ми бяха приятели и те постоянно ми разказваха за тази страна. И може би повече чрез техните разкази, защото техните разкази бяха за природата там, за хората, за културата, за различни места в страната е много различна от север на юг. И просто всичко това събуждаше в мен много голямо любопитство. И дори се роди за мен, това беше една мечта, където си казах, наистина много искам един ден да посетя Израел.
3: Кое повече ви впечатли? Древната история, руините свързани с библейските личности или съвременния облик на страната, която е успяла да превърне пустинята наистина в райска градина?
4: Аз мисля, че тези места не могат да се сравняват. Нали, в смисъл, всеко си има своята много голяма стойност, защото това, което Израел е постигнал от една пустиня, да направи буквално един голям оазис, това е нещо уникално, немислимо, нали, и един, мисля, много голям пример за света. Това е един много голям пример и дори бих казала, все едно човек може да си помисли, че е невъзможно от пустинята да се направи оазис. Дори сега ми изниква една картина, където бяхме в един двор, нали, всичко там беше от бетон,

и в центъра на двора имаше една огромна саксия с огромно лимонено дърво, което все едно човек няма да си помисли, че там на бетона пак изглеждаше като една градина, нали, въпреки че беше бетон. Нали, просто това е много силно, което се вижда в техната държава. Естествено, руините, историята, културата, която е и антична, и досега.

0: аз има специално своята стойност.
1: В миналото хората са пътували до Израел с месеци, за да се нарекат хаджи. Сега в съвремието пътуването е доста бързо, но вие споменавате, че съвременният човек търси истината там. Вие намерихте ли вашата лична истина?
0: Ми мога да кажа да, защото аз съм вярваща така от дете, вярвам в Господ. Но аз мисля, че всеки човек, независимо, мисля, че вярата е като едно пътуване. Едно пътуване, което сигурно един ден, като сме горе на небето, ще видим пълната, нали, истина и всичко, нали, в пълнота. Но сега тук на тази земя е като едно пътуване. И аз бих казала, в моята вяра и пътуване с Бога, аз имах много голяма жажда да имам преживяване с Господ. Да имам не просто да видя, нали, човек може да отиде в един музей, може да види руини, да чуе история. Всичко това е много ценно и пак, нали, вълнуващо. Но аз исках да имам, бих го казала, като свръхестествено преживяване с Бога. И наистина, просто докато бяхме там и бяхме на тези свети места, всеки, дори не само за мене, хората, които бяхме на корабчето и по другите места, аз вярвам, че всеки си имаше своето преживяване. И вярвам, че това е нещо нормално, типично за Израел, защото ние не отиваме там просто на екскурзия, а ние отиваме като поклонници и човек е със търсещо сърце. И аз мога да кажа, да, аз за себе си лично имах моите преживявания там, така в търсене, в жажда, в молитва, на стената на Плача, на Галилейското езеро. Всеки разказваше своите преживявания. Знам, че други, например, в църквата, която така беше е много, много специална църква на хълма Тапха, който е хълма на преумножението. И имаше различни места, Божий гроб, различни места, където всеки, така бих казала, се докосваше до Господ, до свръхъстественото.
1: А какво е основното послание, което искате да остане в съзнанието на читателя, защото вие всичко това описвате в книгата, след като затвори последната страница на Израел, моето сърце? Какво искате да постигнете? Какъв ефект искате да произведете върху всеки, който се е докоснал до тази книга?
0: Моето желание, бих казала, може би, нали, тази книга се казва Израел, моето сърце, и тя е въз основата на, нали, тя е пътепис, тя е пътуване из Израел от север на юг, нали, разказва се подробно всеко едно място, през което се минава, но сърцето на всичко това е вярата към Господ. И може би резултата, бих казала, най-голямия резултат може да бъде за нашите сърца, да имаме така, ако може да се каже, жажда и глад, т.е. търсене към Господ. Нали? Защото ако имаме такава жажда и глад и търсене, тогава вече всеки в своя път, вярвам, че преживява или среща Господ, дали ще бъде в Израел или тук в България или на друго място, нали, вярвам, че всеки има своето лично преживяване, което е живото променящо. Нали, едно такова преживяване, аз мога да кажа, че моя живот след Израел положително в много сфери се промени и аз знам, че там в моя живот лично все едно станаха чудеса, задействаха се. И аз вярвам, че всеки един човек, ако е търсещ, жаден и гладен, ще има своето пътуване.

0: Орфей и други. Играе и на други театрални сцени – Сфумато, Младежкия театър и Драматичен театър Пловдив.
1: Тя е съоснователка на независимото арт-пространство Ялта Арт Рум, място за свободно изкуство и експерименти. Има номинация за Аскер през 2019 година в категория Водеща женска роля. Василена е омъжена и е майка на две деца.
0: Чуйте какво разказа Василена Винченцо за сцената, смелостта, страховете, изборите и мига, в който всичко е тъмно, тихо и започнат аплодисментите.
2: Приятели, готови ли сте за среща с някой, който не се държи по правилата? Защото в ефира на Teen Time е актрисата Василена Винченцо. Човекът, който говори истината, гледа света в очите и не се страхува да провокира. Добре дошла, Василена!
3: Добре дошла! Добре, заварили, така хубаво ме представихте, че няма да си тръгна.
2: А, сега почва представянето. Василена е актриса в Народен театър Иван Вазов, където играе в Бурята, Орфей и други. Участва и в други театрални сцени, като Сфумато, Младежкия театър и Драматичен театър Пловдив. Тя е съоснователка на независимото арт-пространство Ялта Арт Рум, място за свободно изкуство и експерименти. Има номинация за Аскер през 2019 година в категория Водеща женска роля. Василена е омъжена и е майка на две деца. Останете с нас, започва срещата с Василена Винченцо. Здравей! Много сме щастливи, че дойде.
3: Ами, много съм щастлива, че дойдох.
2: Днес искаме с теб да си говорим за сцена, смелост, страхове, избори. Как се чувстваш, когато излизаш на сцена и всичко е тъмно и тихо, а после започват аплодисментите?
3: Аз не съм от актрисите, които се притесняват. Нямам притеснение от публиката, нямам притеснение от колегите си, нямам притеснение от това дали ще ми се кара режисьора или не. По-скоро при мен има един трепет, който е трепет на някакво нетърпение, непосредствено преди началото, преди този миг, в който се дига завесата и започва представлението. И естествено всичко това, за да ги няма тия притеснения, според мен е въпрос на много добрите екипи, с които имам възможността да работя, колегите, с които ми помагат да се чувствам така комфортно на сцената, и може би малко опит.
4: Кое е най-трудното нещо за един актьор? Да играеш роля или да останеш себе си?
3: Вие още не знаете, но ние живеем в едно и също време и разговаряме на един и същ език с един много умен човек. Той се казва доктор Николай Михайлов и е мой много добър приятел. И той така ме разпитва, той е теолог, психиатър преди всичко, за да е доктор. И той ме попита така един ден: ти докато играеш на сцената, влизаш ли така плътно в образ, че после да не можеш да излезеш, или все едно седиш по-отстрани? И аз тогава за първи път се замислих някакси за самия процес и определено здравото, в смисъл на психиатричното здраво, седене в чуждо съзнание, в роля, в друг персонаж, в друго аз, е когато ти имаш контрол върху този друг човек. Аз седя отстрани, като Василена, и наблюдавам какво прави се едно персонажа. Например, имам представление, в което трябва много да плача, и аз плача истински, сцената е много драматична, да кажем три високи жени, обаче докато това се случва, аз плача наистина, но в същото време, ей така, гледайки се малко по-отгоре, аз виждам къде съм застанала, коя е следващата реплика, в осветление ли съм, ако нещо не е наред по сценографията и трябва да се оправи, или трябва да се излезе от сцената, нещо да се каже на помощник режисьора, да се направи по сцената, което не е. В този смисъл, може би по-здравото и в този смисъл по-лесното седене е именно това да можеш да се контролираш и да наблюдаваш в здраве смисъл на думата отстрани себе си, как си някой друг, как това е здраво, нали? Друг въпрос.
5: Има ли роля, която те е променила като човек? Каква и защо?
3: С риск това да бъде жестоко клише, ролята на майка ме промени като човек и на съпруга, но да, всяка една роля според мен променя, добавя някакви неща. Аз смятам, че всеки един от нас и от нашите слушатели, и една скоба казвам, че много обичам радиото и много се радвам, че съм тук и много се радвам, че ви правите тая работа, затварям скобата. Всеки един от нас е цяла вселена и някакси необятна е вътрешната му ширина, е дълбина и височина, и от него зависи той какво ще открие в

0: Гост в предаването Teen Time по програма Христо Ботев е актрисата Василена Винченцо. Човек, който говори истината, гледа света в очите и не се страхува да провокира.
1: Василена е актриса в Народния театър Иван Вазов, където играе в постановките Хъшове, Ревизор, Три високи жени,

0: Този смисъл, че както Чехов казва в Чайка, монолога на Нина Заречная, в мене е и душата на Александър Велики, и на последната пиявица, вселенската душа, че всеки един от нас съдържа тая вселенска душа и вътре в нея ти можеш да намериш който искаш персонаж.
1: Как се справиш с страховете пред публика и със съмненията за себе си?
0: Ако има някакво притеснение, то е посока някакси честността ми, моята лична към изкуството. Затова днес имала ли съм възможност по време на спектакъла да бъда до край съсредоточена, да не си спестявам нищо, да бъда концентрирана и да бъда добър партньор. Там са ми колебанията и притесненията в това колегите срещу мен да се чувстват също така комфортно, както аз.
1: Кой те вдъхновява в театъра и извън него?
0: Хората, които са срещу мен, колегите ми, много ме вдъхновяват, естествено, големите наши режисьори. Обичам да гледам записи на стари представления, които вече не се играят, на Леон Даниел, на професор Азарян. Безумно обичам спектаклите на Александър Морфов, на моите учители Иван Добчев, Маргарита Младенова. Колегите ме вдъхновяват. Вдъхновяват ме да гледам театри, вдъхновяват ме да чета книги, поезия, песни и така.
2: Казвала ли си не на проект или роля? И защо?
0: Да, не веднъж и ще продължавам да казвам. Ами защото това е някаква актьорска хигиена, за която аз смятам, че всеки един актьор трябва да сложи своите рамки и своите граници за това какво, как иска той да бъде позициониран, с какво иска да го запомнят, какво иска да прави и много е важно какво човек не е изиграл. И някой път това е по-важно от това какво е изиграл.
1: А какво обичаш да правиш, когато не си на сцена?
0: Да си мисля какво ще правя, когато съм на сцена. Ами не, обичам да прекарвам време с семейството си, с приятелите ми. И сега мечтата на живота ми е, понеже съм много натоварена и заета покрай това, че имам две малки бебета и в същото време съм и на работа. Мечтая си просто да съм в една библиотека и да чета каквото си искам. Просто това си мечтая.
1: Какво е най-бунтарското нещо, което си правила като актриса?
0: Вау! Ами то май не е едно или две. Но може би това, което сега веднага ми идва в главата, е по време на спектаклите Иванка Курвоазия и Кокошка в Сломато. Там далеч по-свободно би могъл да се чувства актьора, не само заради екипа, с който сме работили, ами някакси и за двата спектакла говоря в момента. Ами и заради естеството на самите спектакли, но може би най-бунтарското е това, че играхме два различни спектакъла един след друг.
1: Ако животът беше пиеса, каква сцена би искала да изиграеш днес?
0: Някоя с почивка. Не, ами не знам. Истината е, че не обичам да съм подготвена. Нещо неочаквано. Обичам предизвикателствата, обичам да не знам какво ще стане и когато режисьора ми даде задача, не мисля дълго върху нея, ами направо скачам. Така че искам моменти за скачане.
3: Благодаря, Василена. Благодаря от сърце, че дойде при нас и беше честна и директна. Удоволствие да чувам твоята енергия, твоите истории и твоето вдъхновение. Много ти благодаря.
0: Благодаря. И аз много ви благодаря и ви благодаря от душа и от сърце. И много съм идвала в радиото, но това ми е най-хубавото идване в радиото.
3: Yes. Приятели, това беше срещата ни с актрисата Василена Винченцо. Смела, вдъхновяваща и автентична.

0: Актьорът Франко Неро е една от последните живи легенди на световното кино. Повече от 6 десетилетия е част от историята на европейския и международния филмов екран.
1: По покана на директора на Международния филмов фестивал за ново европейско кино «Златната липа», Магдалена Ралчева, големият италиански актьор, беше специален гост за 13-то издание на фестивала в Стара Загора. Неговото присъствие превърна тази годишния форум в истински празник на киното и в едно от най-престижните културни събития в страната.
0: По време на гостуването си в Стара Загора, Франко Неро представи романтичната драма «Щастливи дни», включена в специалната програма на фестивала. Той засади липа в алеята

0: Звездата на звездите и откри звезда със своето име. Жест, който ще остане като траен спомен от срещата на града с една от най-големите фигури на европейското кино.
1: Знак на признание за неговия изключителен принос към седмото изкуство, Международният филмов фестивал Златната липа му присъди своята най-висока награда за цялостен принос в киното.
0: Кариерата на Франко Неро обхваща над 60 години и повече от 200 филмови роли. Световната му слава идва през 1966 година с култовия филм «Джанго» на Серджо Корбучи. Неговият образ на мълчаливия стрелец се превръща в една от най-разпознаваемите икони в историята на киното и завинаги свързва името му с златната ера на европейския филм.
1: На снимачната площадка на Камелот Франко Неро среща и голямата любов на живота си – знаменитата британска актриса Ванеса Редгрейв, с която създават

0: една от най-уважаваните артистични двойки в световното кино.
1: Надя Атанасова от програма Христо Ботев се срещна с Франко Неро по време на Международния филмов фестивал Златната липа в Стара Загора.
2: Добре дошли в България за трети път.
3: Бенвенути ин Булгария пер ла терца волта.
2: Честита награда.
3: А е комплименти аугури пер ил премио ла кариера.
2: Как виждате страната ни? Как се променя с тези три пъти, които идвате в България?
3: Come sente il nostro paese è cambiato perché l'ha visto tre volte in periodi diversi?
4: Sì, sì, è cambiato. La prima volta sono venuto 10 anni fa. Poi 2 anni fa, e devo dire che in questi 10 anni è diventato più occidentale la Bulgaria.
3: Държавата ви много се променя. Аз съм гостувал на България 3 пъти. За първи път преди 10 години в София, за втори път преди 2 години във Варна и сега съм тук в Стара Загора. Трябва да кажа, че облика на България много се промени, стана много по-западен.
2: Филмът ви «Щастливи дни» е в фестивалната програма. Как смятате, че зрителите ще оценят филма тук?
3: Lei ha partecipato nel film Giorni Felici. Come pensa che sarà il feedback o il riscontro del pubblico bulgaro?
4: Buono.
3: Mise che odzivite na bulgarskata publika
4: ste bili pozitivni. Film è molto bello.
3: Filmate è velikolepen.
4: È un film che fa piangere veramente.
3: Може да разплаче човек.
4: Ti dà grandi emozioni.
3: Може да събуди много дълбоки чувства, емоции.
4: Sono molto soddisfatto di aver fatto questo film.
3: Изключително съм доволен от факта, че направих този филм, участвах в този филм.
4: E di aver aiutato un giovane regista di grande talento.
3: И съм също така много удовлетворен от факта, че помогнах на един голям талант, млад режисьор.
2: Какво е водещето, когато избирате роля, сценария, режисьора?
3: Come sceglie una parte, dalla sceneggiatura, dalla regista, qual è la cosa più importante?
4: La sceneggiatura.
3: На първо място за мен е сценария.
4: La prima cosa la sceneggiatura e poi naturalmente anche il regista.
3: Разбира се, е важно да бъде и режисьор, с който мога добре да работя, но на първо място слагам сценария.
2: Кога се отказва роля?
3: Quando decide di rifiutare di girare. In quale occasione, per esempio, dici di no ad una parte?
4: Quando non mi piace la sceneggiatura.
3: Прочитам сценария, преценявам и ако не ми хареса сценария, автоматично отказвам роля.
4: Molte volte anche quando non mi piace il regista.
3: Понякога и когато режисьора не ми харесва и смятам, че няма да работя добре.
4: Io ho rifiutato migliaia di film nella mia vita.
3: Към днешна дата мога да кажа, че съм отказвал хиляди заглавия и хиляди участия в продукции, филмови продукции, поради тези съображения.
2: Как се променя киното през 60-те години, когато имате 200 роли? Как се градира?
3: Come cambia il cinema, visto che lei ha girato per 60 anni di più, se pensa di trovare dei cambiamenti diversi?
4: Peggiorato.
3: Според мен, качеството на кинопродукциите се влуши през последните десетилетия.
4: Cinema migliore era negli anni 60-70.
3: Най-добрите кинопродукции се реализираха според мен през 60-те и през 70-те години на 20-те.
4: Adesso con tutte queste piattaforme, Netflix, quello, non va bene.
3: Не мисля, че много добра роля оказват и тези платформи, като например Netflix и така нататък.
4: Il film deve essere visto in una stanza buia, in un cinema.
3: Хубавият начин да се наслади човек на киноизкуството е да отиде в един киносалон, тъмната кинозала, големия екран и да се потопи в изкуството, наречено кино.
2: Кои остават за вас завинаги запомнящи се роли с колеги от световното кино?
3: Quali sono le parti che ricorderà per sempre con attori star mondiali?
4: Difficile dire, ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi attori al mondo.
3: Много е трудно да кажа да спомена една или две роли, защото аз съм работил с най-откроятно имена на световен план.
4: Лоренс Оливие.
3: Мога да кажа Лоренс Оливие.
4: Антони Куин.
3: Антони Куин.
4: Уилям Холден.
3: Уилям Холден.
4: Харисон Форд.
3: Харисон Форд.
4: Брус Уилис.
3: Брус Уилис.
4: Танти. Род Стайгър.
3: Род Стайгър. Имената са много.
2: И нека да завършим. Тарантино, на кое място е той различният режисьор?
3: Adesso parliamo di Tarantino, l'ultima domanda. Tarantino è il regista diverso, qual è il suo posto, il posto che Tarantino ha nel suo cuore? È diverso se sì,
4: tanto.
3: Come?
4: Tarantino è sempre stato un mio grande fan.
3: A Tarantino винаги е бил мой твой фен?
4: Io gli voglio molto bene.
3: Аз много го обичам.
4: E niente, è stato un bellissimo incontro.
3: Много се радвам, че имахме възможността да се срещнем, да се запознаем и да работим заедно.
4: E speriamo di fare un film insieme ancora.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Зъботехник по професия, фотограф по призвание. Родом от Търговище, влюбен във Варна. Марин Дунев тръгва по пътя на фотографията заедно с съпругата си Светлана преди повече от две десетилетия, но преди десетина години натоварената му работа като зъботехник го принуждава да остави фотоапарата на страна.
2: До началото на тази година, когато по време на сутрешните си разходки край брега на морето, у него отново се заражда желанието да запечата картините пред очите си и историите зад тях. Така неусетно се натрупва снимков материал, който Марин събира в първата си самостоятелна фотографска изложба.
1: На 23 май в Европейската нощ на музеите и галериите, варненската публика имаше възможността да се потопи в неговия свят на интимни градски сюжети. Курирани от Светлана Дунева, 36-те работи бяха изложени в фотографско студио Мукава.
2: Марин Дунев открива вдъхновението навсякъде около себе си. Крачейки из града, той не спира да разпознава истории, които преразказва чрез фотографиите си. А следващата му изложба ще бъде посветена изцяло на Варна, града, в който е влюбен.
1: За изложбата преди думите, за приликите и разликите между зъботехниката и фотографията, за историите около нас и вътре в нас, Добо Мързов разговаря в студиото на предаването улица Събота по радио Варна с Марин Дунев.
3: Хората, които наблюдавам, конкретно дори по плажа, мога да кажа варненския наш плаж, той е много особен, има една много особена енергия в него. Дали е заради студа, дали е заради бурното море, но когато ги наблюдавам с фотоапарата, тях и самия изгрев, виждам тяхната емоция, те притихват, едни замечтани в морето спират, нищо не правят или пък си имат някакви ритуали. Това е много интересно и мисля, че на тях даже посветих и изложбата. И точно този момент, в който те притихват и гледат слънцето как изгрява, след малко той изгрява и бърза да се качи в облаците, да се скрие. И те се запътват към ежедневните си задачи. Но аз ставам още малко, за да видя какво още мога да разкажа за следващия ъгъл, някоя история с последните слънчеви лъчи, преди това се скрие в облаците.
4: Това са уловени моменти от твои сутрешни разходки, така ли да
3: е? Главно, да. С 2-3 изключения, всички са сутрешни разходки, повечето са от Варна. Имам малко разходки в София и в Балчик, които успяха да пробият зоркия поглед на куратора и да стигнат до стените на изложбата.
4: Кой беше куратор на изложбата?
3: Светлана Дунева, която е фотограф и собственик на Мукава студио.
4: Ще се върнем към изложбата и към процеса, довел до този крайен резултат, обаче няма как да не те върна малко по-назад. Към началото на твоя път с фотоапарата, преди малко споменах, че си зъботехник, но откъде тази любов към фотографията?
3: Ами, любовта от фотографията тръгна много спонтанно, преди, може би, повече от 20 години. И всъщност я споделям заедно с съпругата си. И двамата дълги години вървяхме успоредно в това нещо. Но понеже пък съм зъботехник по професия и трябваше доста сериозно внимание да обърна последните години и мога смело да кажа, че последните 10 години почти не съм снимал. Просто сега ме споходи едно такова внезапно вдъхновение. Всичко се случи отново на плажа. Самия плаж, самия изгрев, това беше вдъхновението за мен рано сутрин и така започна.
4: Да, и така се стигна и до изложбата преди думите. Между другото, ти си ми донесъл нещо тук. Какво е то?
3: Това е един постер специален за изложбата, който направихме. Интересен е, разказва една фотографска история от едната страна и има един кадър от другата страна. В общи линии успях да провокирам хората. Повечето кадри са едни такива минималистични детайли от сгради, от конкретни места по плажа. Всички се зачудиха кое къде е снимано, как е направено. Беше доста интересно. Впечатлиха се, което много ме радва.
4: Много ти благодаря за този подарък. Със сигурност ще намери място в моя дом. И сега, като отварям този постер, отново изникват пред очите ми тази игра с цветовете, която виждам в почти всяка твоя работа. Как постигаш този ефект? Защото и аз прекарвам време на крайбрежната алея, но не ги виждам тези цветове, разбираш ли?
3: Да. Това, между другото, ме е направило впечатление. Повечето хора това казват, че не успяват да ги видят. Малко ще разкажа, може би, за целият процес, да го за

0: отворя цялото това нещо. Сутринта фотоапарата ми е приготвен до вратата. Изпивам едно много късо кафе. Ставам и тръгвам на където ми видят очите. В повечето случаи към плажа, може би. Към момента във Варна, там наистина най-интересното място сутрин рано за снимки. И останалото е където краката ми отведат. Каквото видя, което ми направи впечатление. Кадрите с минимална обработка на програма редактираща, но пък успявам с нея да пресъздам точно това, което аз съм видял в конкретния момент. Всички те отговарят на моята гледна точка към момента.
1: А важно ли е за теб да има минимална обработка на фотографиите?
0: Да, не обичам на Photoshop да обработвам или на някакви такива тежки редактори. Имат обработка единствено в малко в светлина, в нюанси и стандартната обработка за една снимка.
1: Изложбата преди думите, варненската общественост имаше възможността да види в нощта на музеите и галериите. Все още обаче част от работите могат да се видят, нали така?
0: Точно така, да.
1: Къде?
0: Нещата се намират в едно много приятно пространство, свързано както с творчеството, така и с забавленията. На Преслав 63 се намира. Всички, които имат интерес, могат да заповядат да я разгледат. Част от фотографиите специално подбрахме за там, защото мястото е много свързано с уличната храна, с уличната култура. Самото той има този дух, изрисувано е по този начин и подбрахме кадри, които да кореспондират все пак и на обстановката на самото място.
1: А смяташ, че такъв тип пространство е подходящо за твоята изложба?
0: От гледна точка на това, че самото пространство е артистично, кани постоянно музиканти, хора на изкуството, свързани са с тези събития в града, като изложби, като всякакви базари културни. Mm-hmm. И мисля, че това е наистина едно подходящо място.
1: Да, аз се съгласявам с теб. Мисля си, че това свързване на различен тип изкуство, на градска култура е много важно и за развиването на нас като едно градско общество. Варна. Какво е за теб Варна? Очевидно е голямо вдъхновение.
0: О, да. Много голямо вдъхновение, още от ранна детска възраст. Аз не съм от Варна, аз съм от Търговище, но като малък много често ме водиха тук и много се впечатлих от този прекрасен град. И сега мисля, че по някакъв начин с моите снимки аз му се отплащам за вдъхновението. Обикалям по улиците, обикалям по подлези, надлези навсякъде и виждам много интересни места, хора, много вдъхновяващи. Мисля, че този град заслужава тези снимки.
1: Да, със сигурност. Още повече, че като че ли Варна изживява трудни години, няма какво да се лъжим.
0: Може би на това обърнах внимание и между казанчетата съм снимал с отпадък. Вижда се как града има проблеми в това отношение, те не се решават. Има и още много какво се желая, разбира се, за развитието на града, но пък ние не трябва да сме равнодушни, трябва да го виждаме това, да го отразяваме и по някакъв начин да караме общината да реагира и обществото да не е безразлично.
1: Абсолютно е така и може би част от тези наши лостове са и изкуството.
0: Изкуството е един основен лост, който винаги е провокирало хората и всъщност е един от основните диригенти на промяната на настроенията, на нагласите. Това във всички поколения, във всички тежки събития в човечеството го е имало, как изкуството, творците са провокирали, за да обърнат внимание на войни, на

0: Национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. All You Need Is Beatles. Това е соло рецитала на Андре Мемари. Той е наживо в Института на културата в областта Кампиняс. Той е всъщност щата Кампиняс от 2012 година.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно, концертът на Европейския съюз по радиоразпръскване, който излъчваме на запис по програма Христо Ботев. В началото ще започнем с предложението на Великобритания, което е документални записи от 19 юли 2025 година от концерт в Royal Albert Hall на Шотландския симфоничен оркестър на BBC под диригентството на Райан Уиглсуърт. Това е изява в рамките на променадните концерти. И първата творба е написана от диригента. Тя е по музика на Йохан Себастиан Бах, но заглавието е за Лаура.